0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Luminează-ne pe noi cu poruncile tale, Doamne. Împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Toma Someșan.
3: Bun găsit, dragi ascultători! Ne reauzim la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu mine astăzi este Părintele Grigore Toma Someșan de la Parohia Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Grigorescu din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit la emisiunea noastră!
4: Bine v-am regăsit!
3: Vă propun să continuăm cu tâlcuirile Sfintelor Slujbe ale Arhimandritului Emiliano Simono Petritul, însă înainte de a continua ceea ce am început data trecută legat de pregătirea pentru slujbă, aș dori să vă provoc să ne spuneți câteva lucruri despre acest mare părinte atonit, dat fiind faptul că poate foarte mulți dintre cei care ne ascultă nu îl cunosc sau n-au auzit încă de dânsul, nu este un părinte român, ci este un părinte grec, a trecut deja la Domnul și poate că n-ar fi rău ca câteva detalii biografice din viața lui să află și cei care ne ascultă.
4: Părintele Emilianos nu cred că mai are nevoie de multe prezentări. Părintele Emilianos este figură foarte cunoscută printre teologii și oamenii duhovnicești ai timpului nostru, întrucât de covioșia sa se leagă renașterea mănăstirii Simonos Petras din Muntele Athos și încă o mănăstire de maici în Grecia, Ormilia, la Ormilia. Ambele obști s-au format în jurul părintelui Emilianos. Acum, noi știm că în Muntele Athos și în tradiția ortodoxă fiecare părinte este legat de o linie duhovnicească. Spre exemplu, părintele Rafael Noica de la noi este legat de linia duhovnicească a Sfântului Siluan prin Sfântul Sofronie Saharov. Starețul Efrem de la Vatopedul este legat de linia duhovnicească a Sfântului Iosif Isihastul, prin starețul său. Ei bine, în cazul părintelui Emilianos apare ceva foarte extraordinar și uimitor, chiar și pentru părintele Zaharia Zaharu, un alt ucenic al Sfântului Sofronie Saharov, pentru că la un moment dat, uimit fiind de cuvintele cuviosului Emilianos, părintele Zaharia deja făcea parte din obștea Sfântului Sofronie, merge și îl întreabă pe starețul său de ce părintele Emilianos, cu toate că nu e legat de o linie duhovnicească, are totuși atâta putere în cuvânt și arată o așa mare experiență duhovnicească. Și mi se a părut interesant răspunsul Sfântului Sofronie Saharov, că unii oameni sunt învățați direct de Dumnezeu și zice, starețul Emilianos este un asemenea om. Așadar, personalitatea lui este cunoscută astăzi printre teologi, printre oamenii duhovnicești și de ce nu sperăm ca în viitorul apropiat să-l găsim în paginile calendarului?
3: În Sinaxar.
4: În Sinaxar.
3: Ne vom apleca astăzi asupra cărții Sfinției sale, Tâlcuiri la Sfintele Slujbe. Ne-am oprit data trecută la textul despre pregătirea pentru slujbă. Voi citi un paragraf și v-aș ruga să ne explicați o expresie pe care o are acesta, explicându-le unor preoți despre cum să se pregătească pentru slujbă. Zice așa, gândiți-vă că un întreg popor, nu doar cei 5, 10, 50 sau 100 care se află în biserică, ci întregul popor, întreaga biserică, așteaptă de la noi atunci când ne înălțăm mâinile. Suntem cei care ducem întregul freamăt și întregul zbucium al sufletelor care încă trăiesc. Și de aceea va fi un mare păcat dacă ne înșelăm pe noi înșine și unii pe alții și întreaga biserică, dacă suntem sterpi, inimi sterpe și mâini sterpe și, prin urmare, fără nici o apostolie la jertfelnic. Haideți să le explicăm celor care ne ascultă, în primul rând, la ce se referă la această expresie. Că noi, preoții, dacă suntem sterbi, adică dacă nu avem inima pregătită, nu avem nici o apostolie la jertfelnic.
4: Pentru a înțelege mai bine această expresie a cuviosului Emilianos, cu permisiunea dumneavoastră, aș face referire la un text. De fapt, este un text rugăciune a părintelui Grigore Dinu Moș. Are o carte de rugăciune foarte, foarte de folos și poate că într-o zi ar fi de bun augur să vorbim câte ceva despre cartea respectivă.
3: Da, 21 de rugăciuni pentru timpul din urmă este, de fapt, titlul cărții este Chipul uitat al pocăinței și cuprinde 21 de rugăciuni. Cartea este editată la editura noastră, Arhiepiscopie, la editura Renașterea și, așa cum ziceați, ar fi de foarte bun augur ca la un moment dat să vorbim și despre această carte.
4: Exact, pentru că mi se pare că surprinde în rugăciune sau, mai bine zis, îi pune omului de astăzi în față un text rugăciune, un text rugat și cumva un text care să fie potrivit omului de astăzi, duhului omului de astăzi. La un moment dat, cuviosul Emilianos, într-o altă carte, vorbea în felul următor, că fiecare generație și fiecare epocă are un duh al său de rugăciune. Chiar dacă rugăciunea în esență este aceeași, totuși duhul diferă. Și citind paragraful, m-am întrebat care ar fi de fapt duhul potrivit în care generația noastră să se roage sau să stea în rugăciune în fața lui Dumnezeu. Și fără doar și poate, cred că părintele Grigorie surprinde foarte bine în carte duhul. Este un duh de pocăință, un duh de smerenie care să vindece o generație plină de mândrie. Și din păcate mândria asta o regăsim nu doar printre oamenii care n-au de-a face, să zic, cu teologia, ci din păcate o găsim și la teologi. Și mă refer și mă gândesc la acei teologi care pun accentul foarte mult pe acel minimalism dogmatic. Ori asta denotă o mare, mare mândrie din partea noastră. În momentul în care susținem că am ști mai mult în domeniul Hristologiei decât Sfântul Maxim Mărturisitorul, asta
3: este deja mare problemă.
4: Este, da, este o mare mândrie. Și atunci cartea părintelui mi se pare că surprinde foarte bine duhul în care, sau propune foarte bine duhul în care generația noastră să stea în fața lui Dumnezeu rugându-se. Ei bine, revin la întrebarea dumneavoastră. În paginile cărții există o rugăciune pe care eu o folosesc de fiecare dată înainte să merg să predic. Pentru că mi se pare că acolo găsesc și îl rog pe Dumnezeu prin acele cuvinte să-mi dea un cuvânt duhovnicesc, nu doar un cuvânt motivațional în momentul în care ies în fața credincioșilor. Și textul rugăciunii respective sublinează câteva caracteristici sau câteva lucruri pe care eu sau rugătorul, cel care se roagă cu rugăciunea respectivă, îi le cere lui Dumnezeu. Întâi de toate să fie un cuvânt inspirat, să aducă o anumită lumină în mintea celor care mă ascultă. Apoi să fie un cuvânt insuflat de Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, în sensul de momentul în care exprim ceva, spun ceva, cel care mă ascultă să aibă puterea sau să aibă gândul de a face ceea ce se deschide sau ceea ce îndemn în predică. Apoi, bineînțeles, contează și sublinează părintele în rugăciunea respectivă ideea de jertfă, cât anume am pregătit cuvântul. Mă rog lui Dumnezeu să-mi aducă aminte de tot ceea ce am pregătit înaintea zilei de a predica. Bineînțeles, rog pe Dumnezeu să-mi acorde o atenție sporită, o jertfă a minții mele în momentul în care predic să se vadă lucrul acesta, că sunt acolo trup și suflet. Și mi-am amintesc aici de părintele Galeriu, care după un cuvânt de învățător era tot transpirat și îi spunea Doamnei preotese, dacă mucenicii au dat sânge, eu măcar transpirați să dau pentru Domnul. Și apoi vorbește despre părintele în rugăciune și eu rugându-mă, îl rog pe Dumnezeu să-mi dea acea liniște a inimii, acea tăiere împrejur, zice părintele Grigorie, o tăiere împrejur a inimii, adică inima mea să nu fie tulburată, să fie pe pace și din liniștea inimii mele să transmit și comunității care stă în față. Și acum revin la întrebarea dumneavoastră, eu cred că asta cere Dumnezeu de la un preot. Și asta își dă seama cuviosul Emilianus când zice să nu avem inimi sterpe și mâini sterpe și să avem apostolie la jertfelnic. În sensul în care să fim acolo, atenția noastră, liniștea noastră, și mă gândesc la Sfântul Sofronie pe care l-am amintit. Ziceau ucenicii că el, înainte de a sluji liturgia, cu o zi înainte se pregătea, își analiza gândurile, era atent ce vorbește, atent ce gândește și așa mergea să slujească a doua zi Sfânta Liturghie. Și cred că la asta se referă cuviosul Emilianus.
3: Da, apoi mai pune foarte mult accent pe concentrarea minții în timpul slujbei. Asta cred că este valabil atât pentru preoți, cât și pentru orice credincios care participă la slujbă. Deci atunci când intrăm în biserică, trebuie ca foarte gravnic să izbutim, să ne liniștim cu totul și să urmărim, aș zice, chiar dacă nu e corect, concentrarea minții noastre. Așa cum nu putem să dăm lecții despre cum să umblăm, acum se ridică piciorul drept, apoi cel stâng, sau despre cum să respirăm, acest lucru se face automat, exact așa se întâmplă și aici, dar pentru că e nevoie de o exersare, spun că voi urmări realizarea deplinei concentrări a minții noastre, astfel încât să aibă simțământul locului în care se găsește.
4: Da, mintea noastră, în momentul în care noi pășim în biserică, ar trebui să înțeleagă că se află într-un loc sacru, chiar zice părintele Emilianus în continuare, trebuie să simtă că deja se află în cer. Ori pentru asta, ziceam și adineauri, pregătirea noastră ar trebui să fie dinainte de a veni la biserică. Mintea noastră trebuie să știe că vine la biserică, că se întâlnește cu Dumnezeu. Și cred că și în emisiunea precedentă am subliniat lucrul acesta. Chiar va indica părintele Emilianos puțin în paginile următoare câteva lucruri practice care să ne ajute în concentrarea minții noastre. Adică trezirea mai de dimineață, poate înaintea liturghiei, vom vedea că în altă parte sublinează un alt aspect foarte, foarte practic. Să citim acasă Evanghelia ce va fi citită în timpul liturghiei, dacă este duminică, dacă este liturghie dedicată unui sfânt, să citim viața sfântului respectiv, pentru că toate lucrurile acestea ne vor ajuta, vor ajuta mintea noastră să se concentreze. Spre exemplu, putem citi acasă din Evanghelie sau Evanghelia rânduită și să venim la biserică meditând la întrebarea aceasta: Doamne, ce-mi vorbești mie prin Evanghelia de astăzi? Și atunci mintea noastră, până ajunge la biserică, nu mai este împrăștiată, poate într-o poveste, poate uitându-se în stânga și în dreapta, ci este concentrată la ideea aceasta, la rugăciune ca Dumnezeu să ne descoperă ce putem înțelege sau ce vrea de la noi, pornind de la textul respectiv. De asemenea, dacă citim viața unui sfânt, în momentul în care ne pornim spre biserică, să înțelegem că mergem să ne întâlnim cu Sfântul respectiv, că și El este acolo la Sfânta Liturghie, pentru că nu, la liturghie suntem toți. Nu există vii, nu există morți, toți suntem vii acolo.
3: Permiteți-mi să fac o paranteză și să n-aș vrea să fim prăpăstioși, dar să subliniem o realitate, aceea că foarte mulți oameni dintre cei care vin la spovedanie, cred că și dumneavoastră întâlniți, foarte mulți se plâng de acest lucru, al faptului că nu pot să-și adune mintea și că le fuge foarte mult mintea la rugăciune și implicit la slujbă. Și adevărul este că nu știm cum a fost în epocile trecute, dacă a fost aceeași împrăștire a minții, dar mă tem că marea problemă este dată de influența internetului. Gândiți-vă dacă un tânăr, să zic, navighează pe orice rețea de socializare, poate ca în două minute să vadă 10 persoane diferite, în 10 ipostaze diferite, în 10 locuri diferite, având 10 stări diferite, astfel încât mintea se obișnuiește tot timpul cu ceva nou și vrea tot timpul să treacă la un alt conținut. Acum, dacă ne uităm în contrast, în biserică, dacă ar trebui să rostim aceeași rugăciune, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă minute în șir, cât va putea mintea să se concentreze, obișnuită fiind, să aibă de-a face cu un alt conținut de fiecare dată. Acum, așa cum am zis, n-aș vrea să fim prăpăstioși și să dramatizăm, dar trebuie să recunoaștem că Părintele Emilianos în vremea lui atunci nu era neapărat problema internetului, dar acum, dacă ar fi să discutăm, cred că pregătirea cea mai importantă este ca măcar înainte de slujbă să nu intrăm pe internet.
4: Ar fi o idee, ar fi de bun augur, pentru că dacă ne umplem de lumea internetului, unde mai are loc Dumnezeu? Adică noi venim cu vasele gata pline de lume și atunci Dumnezeu dă harul, dar unde mai putem magaziona noi?
3: Da, fiindcă mintea și ea un organ ca și altele, în sensul că primește și se hrănește cu ceea ce îi dăm. Ori dacă noi dăm un conținut, nu știu, dacă seara, sâmbătă, seara, cineva se uită până miezul nopții la un film de groază, un thriller, un horror, o dramă, emoțiile pe care le stârnesc astfel de filme rămân și locuiesc mintea până dimineața și poate până cealaltă zi. Ori va fi cu neputință să te concentrezi la liturghie dacă ai văzut un astfel de film sâmbătă seara.
4: Categoric. Acum, dumneavoastră ziceați că nu știm în celelalte epoci cum arătau lucrurile. Să știți că această împrăștiere a minții, cred că începe de undeva din Eden, cu căderea primilor oameni. Și aici aduc un argument din Sfântul Grigorie Sinaitul. El are un text în Filocalie despre rugăciunea minții și vorbește chiar la începutul textului despre nevoia de concentrare și arată când anume a început împrăștierea noastră. Și zice, în momentul în care mintea omului și omul a ascultat de cel rău. Ascultând de cel rău, mintea noastră cumva și-a împropriat felul celui rău de a fi, care nu are stare, întotdeauna este stânga, dreapta, sus, jos. Și vedeți, există în Evanghelie un aspect foarte important, când Hristos vindecă pe acel demonizat în Gadara, sper să nu mă înșel, gadarenii l-au găsit stând liniștit la picioarele Mântuitorului, liniștit la picioarele Mântuitorului. Apoi, la textul respectiv, textul Sfântului Grigorie Sinaitul, există tot așa o tâlcuire a cuviosului Emilianos și zice tocmai ceea ce a subliniat și dumneavoastră, că omului de astăzi îi este greu să se concentreze pentru că mintea lui este obișnuită să sară
3: de la un conținut la altă.
4: Da, da. Chiar dacă nu este pe telefon, să ne gândim în felul următor, că acum noi avem de făcut un lucru și mintea noastră nu este concentrată pe lucrul respectiv, ci este deja gândită la ce vom face mâine, la ce vom face poi mâine sau la ce vom face peste o lună. Ori asta nu ne este de folos pentru că s-ar putea să nu facem nici lucru respectiv cum trebuie și să nu avem o idee clară despre ceea ce vom face mâine sau poi mâine. Dar atenția trebuie să fie concentrată pe lucrul pe care îl facem.
3: Da, Părintele Emilianus și dă răspunsul, de fapt, și ne arată de ce e important să ne concentrăm mintea. Zice să fim așadar în atmosfera bisericii, dar în același timp să reușim concentrarea minții și a inimii așa încât să fim cu adevărat închiși în noi înșine, pentru că, de ce să fim închiși în noi înșine? Pentru că împărăția lui Dumnezeu, pe Dumnezeu însuși, cerul, le vom găsi în lăuntrul nostru. Acolo, în lăuntru, trebuie să închidem întreaga biserică. Toate să convergă într-o singură rezultantă aflată în lăuntrul nostru. Vă dați seama că o conștiință dezbinată, o inimă dezbinată, o minte dezbinată sunt un lucru sfărâmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu și să aducă jertfe și prinoase Domnului. Și concluzionează, concentrarea este un lucru fundamental, citându-l pe Sfântul Nicodima Ghioritul.
4: Da, mi se pare interesant cum sublinează că o inimă dezbinată și o minte dezbinată sunt un lucru sfârmat, incapabil să se închine lui Dumnezeu. Mi-aduce aminte de spusa Mântuitorului că nu puteți sluji la doi domni, că nu putem avea inima împărțită.
3: Exact.
4: Cel care împarte este întotdeauna diavolul. El are acest duh al dezbinării, care dezbină și mintea și dezbină și inima.
3: Mi-a plăcut foarte mult o interpretare a Părintelui Zaharia despre Maica Domnului. A zis că ea, prin excelență, a fost singurul om de pe pământ care a avut toată mintea și toată inima lipite și ațintită privirea minții și a inimii numai spre Hristos. Asta a fost una dintre calitățile ei absolut deosebite și unice și la sfinți au fost, dar ea a fost cumva toată dăruită, în totalitate, adică n-a avut nici un segment al inimii pe care să nu-l dăruiască lui Hristos.
4: Atunci ar trebui și ar fi de bun augur să o rugăm să ne învețe cum.
3: Exact.
4: De fapt, cred că puțin mai încolo, Părintele Emilianos, atunci când vorbește despre structura utreniei, amintește despre cântarea dedicată Fecioarei Maria, care este aproape de începutul liturgiei și are un argument dincolo de tipic, dincolo de rânduială. Argumentul este pur teologic, pur duhovnicesc. Prin Fecioara Maria avem acces la tot felul de teofanii, la har, la dar. Asta este un lucru nu o spusă pioasă, ci este un
3: adevăr.
4: Un adevăr.
3: Da. Înainte de a încheia, mai avem câteva minute, aș vrea să discutăm un pic despre un alt pasaj, o recomandare pe care o are Părintele Emilianos, în primul rând pentru preoți, dar apoi cred că se poate aplica și cântăreților bisericești și, de ce nu, tuturor credincioșilor care sunt implicați în slujbă. Deci e bine, de asemenea, să ne purtăm foarte simplu și să nu dăm prileci nici cu postura noastră, nici cu privirile noastre, nici cu gesturile, nici cu glasul nostru, să nu dăm prileci ca ceilalți să ia aminte la noi. Să fim foarte simpli. Uite ce recomandare simplă, dar foarte importantă, de a nu face gesturi, cuvinte, tonuri la slujbă, astfel încât să atragem atenția oamenilor spre noi înșine, să nu devenim idoli pentru oameni.
4: Eu mă gândesc că la slujbă și mai cu seamă la liturghie, preotul ar trebui să fie foarte transparent. În ce sens transparent? Prin el să se vadă Hristos, toate să fie înspre Hristos și nu spre ego-ul lui, spre vocea lui, spre complexitatea lui. Așa aș înțelege ideea aceasta de simplitate, de transparență. Omul, când îl privește pe preot, să-l privească înspre Hristos. Așa cum zice Dante în Divina Comedie. La un moment dat, în paradis, cel care ajunge acolo este invitat să privească spre Maica Domnului, pentru că zice, privind-o pe ea, îl privești pe Hristos.
3: Ce frumos cum ea în icoane mereu arată cu mâna spre el, tot timpul. Uite, din nou, aici e o lecție foarte frumoasă pentru noi preoții. Dar trebuie să recunoaștem de asemenea această realitate că, din păcate, se întâmplă adesea să ne punem pe noi în centru. Prin cântare, prin voce, prin cuvânt, prin tot felul de lucruri. E dureros, dar e o realitate de care trebuie să ne preocupăm, să ne vindecăm de asta. Și în aceeași măsură și credincioșii trebuie să aibă grijă în timpul slujbei să nu aibă deloc gesturi. Mi-amintesc că am fost la un moment dat la o biserică, la o slujbă, și era o slujbă liniștită, dar cineva, într-un exces de evlavie, făcea de fiecare dată închinăciuni până la pământ, dar într-un mod foarte intruziv, agresiv, parcă. Era o manifestare a evlaviei care deranja pe ceilalți. De aceea, dacă ceilalți nu fac, cred că e mai bine să ne înfrânăm și noi de la asta. M-am dat un exemplu cu aceste închinăciuni, dar sunt și alte gesturi pe care oamenii le pot face. Am mai văzut într-un alt loc oameni care în timpul liturghiei stăteau cu mâinile ridicate. Iar și un gest foarte bun în intimitatea noastră, dar acolo a

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
3: Dragi ascultători, apostolii de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este ocară. Pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul, când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens vom afla în cadrul

programului nostru din această seară. Și acum haideți să vedem crucea în Noul Testament, dar titlul pe care l-am dat acestui capitol este Puterea crucii în Noul Testament. Deci nu numai crucea în Noul Testament, ci puterea crucii în Noul Testament. Să vedem ce putere are crucea și ce spune Noul Testament despre ea. Prima problemă pe care o abordăm se intitulează Crucea, subiect al propovăduirii apostolice și semn al adorării lui Hristos. Deci dacă crucea n-ar fi avut nicio putere, dacă crucea nu era obiect de cinstire și de cult în viața primilor creștini, dacă crucea nu trebuia cinstită, nu trebuia venerată de generațiile care urmau, dumneavoastră credeți că Apostolul Pavel s-ar fi oprit în propovăduirea lui la acest subiect? Apostolul Pavel a insistat asupra acestui subiect, adică asupra crucii și semnificației ei. Nu numai că a abordat acest subiect simplu în propovăduirea lui, ci a insistat trăind, suferind pentru cei care nu înțelegeau puterea crucii. Apostolul Pavel mărturisește în epistola către Galateni că între creștinii din vremea sa erau unii care erau prigoniți pentru crucea lui Iisus. Adică ce făceau acei creștini? Vorbeau despre cruce, cinsteau crucea, o venerau, se însemnau cu acest semn. Cu alte cuvinte, crucea era pentru ei o parte de închinare. Și unii îi prigoneau. O să vedem puțin mai încolo de ce erau ei prigoniți. Să știți că n-a fost foarte ușor pentru creștinii veacului apostolic și veacului următor, pentru creștinii primari, să împărtășească învățătura despre cruce și să creadă în puterea ei. N-a fost deloc ușor. Și vom vedea acest lucru. Faptul acesta dovedește că pe vremea Apostolului Pavel, dacă unii erau prigoniți, crucea era cinstită, onorată ca semn de autentificare a identității creștine. Adică așa, un creștin își afișa identitatea sa. Propovăduind crucea, crezând în cruce, venerând crucea. Și acum să vedem câteva texte. În Galateni, capitolul 6, versetul 14, deci în epistola adresată galatenilor, în capitolul 6, versetul 14, Apostolul Pavel spune: Dar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel? Singurul lucru cu care eu mă pot lăuda ca putere este crucea lui Hristos. Atât. Dar crucea lui Hristos, când Apostolul Pavel spune aceste cuvinte, el nu înțelegea că se laudă cu crucea aceea de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci el se lauda cu puterea semnului crucii. Pentru că la un moment dat, el spune mai departe, port în mine, în rănile mele, semnele rănilor lui Hristos. Iar la un moment dat, Apostolul Pavel mai spune, eu sunt răstignit pentru lume și lumea pentru mine. Deci el se socotea un om care s-a jertfit pentru lume. Așadar, pentru Apostolul Pavel, crucea, repet, nu acel lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci semnul, puterea pe care l-avea acel semn, puterea care o avea acel altar de jertfă din Noul Testament, era pentru el pricină de laudă, adică de încredere și de putere. În epistola către Filipeni,
în capitolul 3, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa: mulți despre care v-am vorbit adeseori, adică cei contestatari ai jertfei lui Iisus, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Dragii mei, observăm aici în acest text că erau împărțiți, să spunem așa, creștinii oarecum în două categorii. Unii care cinsteau crucea și alții care nu o cinsteau. Aș vrea să vă spun că aici Apostolul Pavel nu se referă neapărat la păgâni, la iudei care nu cinsteau oricum crucea sau nu puteau să înțeleagă jertfa lui Hristos, ci chiar la unii creștini care au îmbrățișat creștinismul, dar care repede au ajuns să fie smintiți de ceea ce se propovăduia sau de învățătura creștinismului, de Evanghelia propovăduită, în special cu referire la cruce. De ce? Și repet ce am spus, n-a fost ușor pentru primii creștini să creadă în cruce și să îmbrățișeze cultul crucii. De ce? Crucea, Apostolul Pavel spune în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 1, că pentru iudei era o sminteală, iar pentru păgâni era nebunie. V-am mai spus acest lucru. Era sminteală pentru iudei pentru că ei nu puteau să înțeleagă că Mesia, cel prezis de profeți, cei pe care îl așteptau evrei, salvatorul omenirii, să fie răstignit pe cruce și să moară ca ultimul tâlhar. Deci ei nu au acceptat crucea. Ei nu au putut să înțeleagă un Mesia răstignit ca un tâlhar pe cruce. Deci crucea au lepădat-o. Iar păgânii nu puteau să înțeleagă, n-aveau cum să înțeleagă un Dumnezeu, un zeu, care și-a trimis Fiul să moară pe cruce. Păi ce rost are să-L trimită zeul pe Fiul Său să moară pe cruce, cum mureau cei mai de jos oameni? Și atunci pentru păgâni era o nebunie să creze în cruce. Gândiți-vă, când Apostolul Pavel a propovăduit învățătura despre cruce, când Evanghelia crucii a intrat în contact cu învățătura păgână, cu religia păgână, cu concepțiile păgâne, cu filozofia păgână, pe de o parte, iar pe de altă parte cu concepția iudaică, este normal ca cei creștini recrutați o parte din spațiul lumii iudaice, alții din spațiul lumii păgâne, să aibă această rezervă, reținere la început față de cruce. Gândiți-vă dumneavoastră la următorul lucru. Astăzi s-au încreștinat, spre exemplu, să zicem 10 iudei și 7 păgâni, undeva într-o cetate, să spunem în Corint. Acești oameni care astăzi au trecut la creștinism, care nu știu foarte multe despre Iisus, până ieri, pentru ei cruce era o nebunie. Era o zminteală teribilă, iar pentru cei 7 păgâni era o nebunie. Era o tradiție, dragii mei, în spatele lor, de ani de zile, în acest crez. Crucea este o nebunie, crucea este o zminteală. De aceea n-a fost foarte ușor ei să treacă de la o concepție la altă concepție, de la un pol la altul. E logic. E foarte normal să se întâmple așa ceva cu omul. Foarte greu se desprinde un om de o tradiție pe care a slujit-o. Cel mai greu lucru este să schimbi cu omul, în lucru cu omul este să se schimbi religia. Cel mai greu lucru. Aproape
imposibil de multe ori. În multe poți să lucrezi cu El, multe poți să obții de la om, în multe îl poți întoarce, în multe lucruri îl poți convinge, îl poți converti. Cel mai greu este să-i schimbi religia. De ce? Pentru că în spatele lui este o tradiție de ani, de zeci de ani, de secole, o tradiție a moșilor și strămoșilor lui și așa mai departe. Așadar, o parte dintre creștini își vor fi zis: au despre cruce și încă nu știau foarte mult. Păi pentru mine, în spatele tradiției mele, crucea a fost o minteală, pentru alții o nebunie, cum se crede în ea? Și mulți, să știți, au dat înapoi. Și Apostolul Pavel, în primul rând, la aceștia se referă. Nu atât la iudeii neconvertiți sau la păgâni neconvertiți, că cei erau foarte bine, stăteau foarte bine în crezul lor și în filozofia lor. Pe Apostolul Pavel îl dorea cel mai mult reculul, adică darea înapoi a multor creștini, smintiți fiind de cruce. Și despre aceștia spune Apostolul Pavel că plânge pentru ei. Le scrie filipenilor, unor creștini dintr-o cetate de pe continentul nostru, unor creștini pe care Apostolul Pavel i-a iubit foarte mult, dar și ei l-au iubit foarte mult pe Apostolul Pavel. De aceea epistola către filipeni este cea mai frumoasă, cea mai duioasă epistolă, scrisă în contextul în care filipenii, el găsindu-se Apostolul Pavel într-o scurtă captivitate, dar foarte grea, în Efes, filipenii i-au trimis ajutoare, au trimis un reprezentant al comunității lor la Apostolul Pavel închis, acela se îmbolnăvește, Apostolul Pavel le spune că s-a îmbolnăvit, un schimb, să spunem așa, de vești venite pe de o parte din comunitate, iar pe de altă parte din temnița, din captivitatea în care Apostolul Pavel se găsea. Și acești creștini filipeni s-au îngrijit cel mai mult de Apostolul Pavel închis, când el a fost închis. De aceea le scrie o epistolă frumoasă, duioasă, plină de bucurie. Ei, el acolo spune filipenilor că va fi auzit despre unii care vor fi dat înapoi, care se purtau acum ca și dușmani ai crucii lui Hristos, și spune despre aceștia că plânge pentru ei. Vă spun acum, plângând, se poartă ca dușmani ai crucii lui Hristos. Și concluzia Apostolului Pavel este: sfârșitul acestora este pieirea. Repet, nu o spune un om, nu o spune un preot, nu o spune un filozof, nu o spune un sociolog, nu o spune un scriitor, o spune Apostolul Pavel. Și Evanghelia pe care l-a propovăduit a fost descoperită de Dumnezeu. Deci dacă spune așa ceva, el a avut o revelație, între multe altele, în care s-a descoperit puterea crucii. Așadar, Apostolul Pavel, în primul veac creștin, undeva în jurul anului 55-56, propovăduia puterea crucii și suferea pentru aceia care o negau. E foarte important ca cei care ne ascultă să ia minte la acest text. Și cei care cinstesc crucea, dar și cei care nu o cinstesc. Și cei pentru care crucea înseamnă ceva și aceia pentru care nu înseamnă nimic. Acest text nu poate fi trecut ușor cu vederea și dincolo de această interpretare nu există alta, oricât am căutat. Oricum am întoarce cuvintele. Pentru Apostolul Pavel, imediat după ce trecuse de a doua jumătate a secolului I creștin, crucea era o putere. Pentru creștinii Apostolului Pavel, pentru filipeni, pentru creștinii cetății Filipii, crucea era o putere. Așadar, sfârșitul acelora este pieirea. Este singurul loc drastic, o concluzie drastică a Apostolului Pavel, singurul loc din Biblie în care se spune
în care se vorbește despre cei care nu cinstesc crucea, care n-au în viața lor puterea de a sluji această forță, care trec dincolo de crezul lor peste această evidență, sfârșitul acestora este pe ei. O spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, îndepărtarea de cruce, rezerva față de cruce, cu atât mai mult atitudinea de dușman față de cruce, are ca sfârșit pierderea. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa, are și un avertisment cu referire la cruce și o mângâiere. Și le spune așa, cuvântul crucii pentru cei care pierd, cei care nu-l cinstesc, nu-l cinstesc, pentru cei care nu sunt creștini, până este o nebunie. Și am explicat de ce acest lucru. Dar pentru noi cei ce ne mântuim, adică pentru noi cei ce credem în Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Așadar, crucea pentru lumea veacului întâi, a doua jumătate a veacului întâi, pentru o parte era o nebunie, iar pentru alta parte era putere. Deci pentru cei ce credeau în Iisus, pentru cei ce au îmbrățișat Evanghelia, crucea era o forță, era o putere. Iar pentru cei care nu credeau în Iisus, pentru lumea cealaltă, erau nebunie. Și a rămas nebunie mai departe. Iar pentru cei care au crezut în Iisus, a fost o putere și este o putere. Și va fi o putere. Și ăsta este motivul pentru care noi ne însemnăm cu semnul crucii când ne sculăm, ne facem semnul crucii când ne rugăm, ne facem semnul crucii când mâncăm, când am terminat de mâncat, când începem un lucru, o activitate, la sfârșitul ei, portăm, cum am spus, acest semn al crucii în viața noastră, pe piept, în casele noastre, în bisericile noastre, la răspântii de drumuri. Morții noștri își dorm somnul de veci, având crucea la cap, adică existența lor dincolo de moarte e pusă sub scutul crucii. De ce? De ce toate aceste semne? De ce facem toate acestea? Pentru că în momentul când ne-am făcut semnul crucii, în momentul în care ne închinăm în fața crucii, ne închinăm în fața unei puteri a lui Dumnezeu. Și ne punem viața sub ocrotirea acestei puteri de care vorbește Apostolul Pavel. Este putere pentru noi. Uitați-vă. În 1 Corinteni 1:18, pentru cei ce ne mântuim. Adică ne punem viața sub scutul acestei puteri de fiecare dată când ne facem acest semn. Adică atunci când plecăm la călătorie, ne punem drumul sub scutul acestei puteri, să fim ocrotiți. Atunci când începem un lucru, îl începem sub semnul acestei puteri care să ne ajute. Și așa mai departe. Este cuvântul Apostolului Pavel. Crucea, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu, este forța lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceste texte nu fac nimic altceva decât să exprime o parte a propovăduirii apostolice, o parte numai, care avea în centrul ei, așa după cum putem să vedem, venerarea crucii. Înțeleasă ca putere mântuitoare pentru cei ce cred în ea și scandal, nebunie, sminteală pentru cei care se poticneau. Și ceea ce v-am spus înainte vis-a-vis de iudei și de păgâni, ce însemna crucea pentru iudei și ce însemna pentru păgâni, sminteală pentru iudei și nebunie pentru păgâni, găsiți în acest text din 1 Corinteni, capitolul 1, 22-25. Acolo se și vorbește de nebunia lui Dumnezeu. Ce nebunia lui Dumnezeu în propovăduirea crucii. Și această nebunie a lui Dumnezeu ne mântuiește pe noi. El vorbea în limbajul corintenilor. Exact ce v-am spus înainte.
Cum să înțelegem nebunia lui Dumnezeu? Este exact expresia paulină. Păi în acest sens. Adică un zeu nebun pentru păgâni care nu înțelegeau crucea, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Și pentru ei acestea era o nebunie. De aceea îl numeau pe acest zeu un zeu nebun. Nebunia lui Dumnezeu. Numai că Apostolul Pavel aici, în acest text din 1 Corinteni 1, 22 până la 25, ne arată că această nebunie a lui Dumnezeu este mântuitoare pentru noi. Adică actul lui Dumnezeu s-a cotit de unică act de nebunie. Este cea care a salvat lumea. Deci, iată, Apostolul Pavel vorbește deschis pe înțelesul corintenilor, exprimând crezul lor până a fi creștini. Deci aceasta era atitudinea lumii de atunci față de cruce. De aceea Apostolul Pavel a insistat mult asupra acestei evanghelii, adică asupra acestei învățături legate de cruce. Concluzia acestor texte. La vremea scrierii epistolelor, și Filipeni, și Corinteni, și Galateni, undeva în intervalul 55, 57, 58, în acest interval, în cadrul cultului creștin, crucea avea un loc aparte. Este evident. Este cât se poate declar acest lucru din aceste texte. Aceste texte constituie baza nou-testamentară. Și v-aș ruga să rețineți acest lucru toți. Și cei care vă notați, și cei care ascultați, acestea sunt textele care constituie baza nou-testamentară a cultului crucii, practicat de către creștini încă din a doua jumătate a veacului întâi. Deci cultul crucii nu este o invenție a bisericii, nu este de data recentă. Cultul crucii a însemnat parte a vieții primilor creștini, a creștinilor primare, ai veacului întâi. Și asta este concluzia acestor texte din Galateni, capitolul 6, versetul 14, din Filipeni, capitolul 3, din 1 Corinteni, capitolul 19. Și cele pe care le-am amintit în acest context, capitolul 1, versetele 22 până la 25. Mai multe vom vedea data următoare.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea, o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătoșat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca a slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mea ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de casă sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu. Că eu sunt omul tău.

De tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și purulea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia obârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în dreaptul.

Meitor creștin, trimite-le să noi milele tale și lăbogate, pentru virciunile preacuratei stăpâne noastră, Născătoare Dumnezeu și Curea Fecioarei Maria, cu puterea cinstește viață în Mărătoare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de trupești putere, pentru virciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte Mergătorului și Pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardoare,

Palestin, celor măriților, bunilor, binite ucenici, albea cuvioșilor și Dumnezeu, purtătorul părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Grețelor, Dumnezeiești Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, acolo Dumnezeu face,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește!

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dăm cuget bun, Doamne, dăm lacrimi și aducerea aminte de moarte și umilință, Doamne, dăm cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dăm smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dăm răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și învii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin.

cuvine se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu -ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La Zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmbovan și am pregătit și pentru astăzi, 2 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Tarife mai mari din 15 septembrie pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare. Un permis va costa astfel 139 de lei. Și rata șomajului a scăzut în iulie la 6,4%, însă situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile.

0: În cea de-a doua zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Mamant. Pe vremea lui Aurelian Împăratul, creștinii erau siliți să jertfească idolilor. Și era în cetatea Gangra un bărbat, om ales din sfatul cetății, anume Teodot, și avea soție pe Rufina. Și de vreme ce nu au jertfit idolilor, au fost trimiși în Cezarea Capadociei la dregătorul Faustus și au fost aruncați de acesta în temniță. Și Rufina era însărcinată. Deci, știindu-și neputința trupului său și cruzimea chinurilor, Teodot se ruga cu o sârdie Domnului ca mai bine să moară înainte de chinuri decât să se lepede cumva de credință din pricina lor. Și-a fost auzit de Dumnezeu și a murit, iar Rufina, urmând pe soțul ei, după ce a născut pruncul, a murit și ea. Și înștiințându-se de aceasta o femeie de bun neam, Amia, din cetate, mergând la temniță, a îngropat trupurile sfinților, iar pe prunc l-a luat ca fiu al ei, că îi era și drag, măcar că 5 ani n-a vorbit. Iar după aceea, multă vreme zicea numai mamă în limba siriană. De aceea s-a și numit Mamant. Deci, ajungând el în vârstă, după moartea mamei sale, Amia, a fost silit și el să jertfească idolilor, dar, nesupunându-se, a fost dat la chinuri. Și a fost răpit de îngeri în munte, unde cu porunca lui Dumnezeu mulgea ciutele sălbatice și făcând brânză o împărțea săracilor. L-au prins însă și l-au chinuit și la fiare l-au dat, dar a rămas neatins. Iar la sfârșit cu sulița l-au străpuns și curgând sângele din el ca apa, s-a așezat într-o peșteră afară din cetate ca să se odihnească. Și acolo și-a dat Duhul cu bucurie în mâinile Domnului.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem împreună mai departe și aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 2 septembrie. În această zi, în 1442, Iancu de Hunedoara obținea în bătălia de pe cursul superior al Ialomiței o strălucită victorie asupra turcilor. Emil Metea vine chiar acum cu amănunte.
1: Potrivit unui editorial publicat pe site-ul gazetademaramureș.ro, la 2 septembrie anul 1442 a avut loc lupta de pe râul Ialomița, încheiată cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, aflați sub comanda beiului Rumeliei, Shehabedin Pașa. Astfel, după victoria de lângă Sibiu, de la sfârșitul lunii martie a anului 1442, tot contra turcilor, Iancu de Hunedoara a pătruns cu oastea în țara românească și a sprijinit urcarea la tron a domnitorului Basarab al II-lea, fiul fostului domnitor Dan al II-lea. Aflând despre această acțiune, sultanul Murad al II-lea a trimis împotriva lui Iancu o armată numeroasă de peste 80.000 de ostași, poruncind ca țara românească să fie transformată în pașalâc, iar Transilvania să fie prădată și distrusă. Pentru această acțiune, otomanii au trecut Dunărea și s-au îndreptat înspre capitala țării românești, anume spre Târgoviște. Dar înainte de a ajunge acolo, o mare parte a armatei otomane s-a îndreptat spre Brăila și Galați, iar ostașii turci s-au răspândit după pradă. În acest timp, Iancu de Hunedoara a trecut Carpații și i-a întâmpinat pe otomani în ziua de 2 septembrie 1442 pe râul Ialomița, într-un loc muntos și strâmt, unde turcii nu puteau să se desfășoare așa cum și-ar fi dorit. Bătălia s-a încheiat cu o strălucită victorie a lui Iancu de Hunedoara, care a capturat 10.000 de prizonieri, 500 de cămile, cai și catâri, haine scumpe și obiecte de preț. Sultanul l-a mazilit pe beiul de Rumelia, dar nu a putut stopa marșul victorios al lui Iancu, care a trecut la sud de Dunăre și a învins orice rezistență otomană până în Bulgaria și Serbia. Iar dacă până atunci Iancu de Hunedoara, în războiul său cu turcii, dusese numai lupte defensive, prin acestea el răspunzând rapid atacurilor otomane, victoria de pe râul Ialomița constituie un moment de cotitură în strategia de luptă a lui Iancu de Hunedoara. Deoarece el nu va mai aștepta ca otomanii să-l atace, ci va trece el Dunărea și îi va ataca pe turci. Trebuie amintit că această importantă victorie a dus pentru prima oară numele lui Iancu de Hunedoara în atenția Occidentului, conducătorii țărilor europene văzând în el cel mai bun comandant pentru lupta împotriva expansiunii otomane. Victoria lui Iancu de Hunedoara de pe Ialomița a provocat o reacție de admirație în toată Europa, iar Shehabedin a fost demis. La apelul papei, europenii pornesc o puternică ofensivă diplomatică pentru un război mai mare împotriva turcilor, cu scopul de a-i scoate definitiv din Europa. Serbia și Ungaria sunt cele mai mari susținătoare ale campaniei anti-otomane. În dieta din iunie 1443, Ungaria decide organizarea unei campanii în Balcani. În Transilvania, Iancu organizează în continuare armata, atrage la oaste numeroși obagi și strânge circa 10-12 mii de oameni. În iunie 1443, în Ungaria, sosesc știri despre o puternică înfrângere a turcilor în Asia Mică. Momentul părea favorabil deschiderii ostilităților. Vladislav pleacă din Buda la 22 iulie, însoțit de armata regală, de un detașament de cavalerie polonă, câțiva cruciați și unități de mercenari cehi. La Cuvin, pe malul Dunării, trupele sale fac joncțiunea cu oastea lui Iancu și cu trupele sârbe ale lui Gheorghe Brancovici. Intrarea în teritoriul turcesc s-a tărăgănat și abia în septembrie s-a trecut Dunărea. Pe Morava se întâlnesc cu trupele lui Ișac Bey, pe care Iancu îl bătuse cu 2 ani în urmă. Turcii erau destul de puțin pregătiți să lupte iarna și au fost obligați să se retragă. Astfel, cu 12.000 de călăreți și cu oștile sale transilvane, Iancu de Hunedoara înaintează în marș rapid către sud, încercând să-i oprească pe diferiții bei să se unească și să le oprească acestora ofensiva către Sofia. Iancu ocupă Nișul, unde înfrânge și 3 detașamente turcești, care abia avuseseră timp să se reunească. Între timp, sultanul însuși pleacă de la Adrianopol împotriva sa. Iancu schimbă direcția de mers către miază noapte și zdrobește forțele armate răzlețe care apar în cale. Peste tot pe unde trece armata sa, contingente de sârbi eliberați de sub turci îi se alătură. Iar în zonă a mai apărut și o armată a lui Vlad Dracul, care luase între timp tronul țării românești cu sprijinul sultanului, dar care la scurt timp a întors armele împotriva turcilor. Trecând de Niș, Iancu se îndreaptă direct către Sofia, pe care o ocupă după ce spulberă o altă armată turcească. Pe acest fond, popoarele din Balcani încep să freamete în speranța eliberării, iar în tabăra regelui sosesc tot mai mulți bulgari, bosniaci, sârbi și albanezi. Orașe din Bulgaria se predau direct lui Iancu. În Albania și în ținutul minier Novobrdo, din Serbia, au loc răscoale anti-otomane, iar vestitul albanez Skanderberg fuge din armata turcă pentru a se pune în fruntea luptei de eliberare din Albania. În ciuda acestor revoluții, turcii nu au nicio intenție să cedeze atât de ușor. Sultanul dispune o puternică apărare a trecătorilor din Balcani și așteaptă venirea lui Iancu. Înaintarea acestuia către Adrianopol și Constantinopol devenise tot mai dificilă din cauza iernii și a reliefului muntos. La trecătoarea puternică apărată de la Zlatița, pe 12 decembrie 1443, armata lui Iancu trece printr-un moment greu atunci când turcii atacă prin surprindere. Trecătoarea devine aproape imposibil de trecut, iar pe la 23 decembrie are loc un atac puternic condus de sultan. Iancu este nevoit să bată în retragere. Turcii pleacă în urmărirea lui, dar calculează greșit puterea și moralul trupelor și se avântă cu câteva armate direct în luptă. Iancu de Hunedoara îi surprinde și îi bate. Retragerea era deosebit de grea, iarna era întoi, caii muriseră și alimentele nu se mai găseau. La 2 ianuarie 1444 are loc confruntarea de pe Ialoveț. Înainte de a ajunge la Niș, turcii au trimis o solie pentru a-i oferi lui Vladislav pacea, în condiții destul de favorabile, dar rămase fără niciun rezultat. La 2 februarie 1444, Vladislav I, Iancu și armata lor intrau în Buda. Vestea victoriilor reportate de armatele lui Vladislav I în campania cea lungă s-au răspândit în tot Occidentul. Turcii suferiseră o grea înfrângere, cum nu mai avusese loc niciodată de la venirea lor în Europa. Fuseseră nevoiți să părăsească Serbia și vestul Bulgariei, iar acum încercau să-și repoziționeze armatele pentru a-și apăra imperiul. Faima lui Iancu de Hunedoara se răspândise în toată Europa, ca și în rândurile inamicului. Occidentul credea că momentul este cel mai potrivit pentru a-i scoate pe turci definitiv din Europa. La 24 decembrie 1448, Iancu de Hunedoara a ajuns la Seghedin. Puterea sa politică era destul de slăbită de eșecul suferit, mulți nobili nemai fiind de acord cu politica sa. 2 ani de pregătire asiduă au fost irosiți. Înfrângerea de la Câmpia Mierlei obliga pe europeni să stagneze orice acțiune ofensivă împotriva turcilor și să se concentreze pe partea defensivă. Au urmat ani de tratative de pace, în urma cărora s-a semnat la 20 noiembrie 1451 un armistițiu cu turcii pe 3 ani. Cu toate acestea, pe 29 mai 1453, turcii aveau să zguduie Europa, cucerind Constantinopolul. În ianuarie 1453, Iancu și-a dat demisia din funcția de guvernator pentru a face loc restaurării puterii regale în Ungaria. Noul rege instalat l-a umplut de laude și de posesiuni, dar pe de altă parte a încercat împreună cu partida marilor nobili să-l înlăture de la putere. În ultimii ani a încercat să țină piept turcilor și să întărească linia Dunării. Turcii au rupt armistițiul în 1454 și au asediat Semedria. Dar Iancu a reportat o nouă victorie împotriva lor la Krusevac, unde i-a zdrobit cu desăvârșire. Miza cea mai mare era cetatea Belgradului, pe care sultanul Mahomed al II-lea se pregătea intens să o cucerească. La rândul lui, Iancu a luat măsuri pentru întărirea Belgradului și a chemat oameni de la orașe și de la sate să ia parte la război. De această dată a beneficiat și de un sprijin mai consistent din Apus. Asediul Belgradului a fost deosebit de puternic. Flota cruciată a câștigat bătălia pe apă. Lupta decisivă s-a dat între 21 și 23 iulie. Concepția strategică modernă a lui Iancu l-a ajutat să-l înfrângă pe sultan în ciuda raportului de forțe defavorabil. Victoria împotriva celui care cucerise Constantinopolul a fost răsunătoare. Dar peste bucuria victoriei a venit vestea morții lui Iancu de Hunedoara. Acesta s-a stins din viață la data de 11 august 1456, răpus de ciumă în tabăra de la Zemun. Trupul său a fost dus și înmormântat în Catedrala Catolică de la Alba Iulia, alături de mormântul fratelui său Ioan. Ca omagiu, Papa Calixt al III-lea a elogiat victoria obținută de Iancu de Hunedoara ca fiind, citez, cel mai fericit moment al vieții sale și a ordonat ca toate clopotele bisericilor catolice din Europa să fie trase la amiază ca o reamintire pentru credincioși de a veni la rugăciune pentru apărarea cetății Belgradului. Acest obicei există și astăzi, iar tragerea clopotelor la amiază este atribuit special victoriei obținute de Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, împotriva prigonitorilor creștinismului. De altfel, în urma victoriei în asediul Belgradului împotriva oștirii otomane și împotriva sultanului Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, Papa Calixt al III-lea l-a numit pe Iancu de Hunedoara atletul cel mai puternic, unic, al lui Hristos. Stimați ascultători, la data de 2 septembrie în anul 1442, Iancu de Hunedoara obținea în bătălia de pe cursul superior al Ialomiței o strălucită victorie asupra turcilor, conduși de Shehabedin. Victoria de pe Ialomița a marcat începutul campaniei ofensive a lui Iancu de Hunedoara împotriva Imperiului Otoman.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1666 izbucnea marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus o mare parte a orașului. Focul a pustit centrul medieval al Londrei, aflat în interiorul vechiului zid roman al orașului. În 1829, prin tratatul de pace ruso-turc de la Adrianopol, care încheia războiul ruso-turc din anii 1828-1829, principatele române, aflate sub suzeranitate Imperiului Otoman și protectoratul Rusiei, își recăpătau autonomia administrativă. Sunt marcați astăzi 81 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, se marchează 36 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU. Emil Metea știe mai multe pe acest subiect.
1: Convenția cu privire la drepturile copilului este unul dintre cele mai importante documente internaționale din domeniul drepturilor omului, fiind primul instrument juridic cu forță obligatorie care recunoaște în mod cuprinzător drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale ale tuturor copiilor din lume. Această convenție a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, iar ziua respectivă este celebrată astăzi ca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Convenția a intrat în vigoare la nivel internațional la data de 2 septembrie 1990, după ce a fost ratificată de cel puțin 20 de state, conform cerințelor ONU. În prezent este tratatul internațional în domeniul drepturilor omului cel mai larg ratificat din istorie, cu peste 190 de state semnatare. Singura țară care, paradoxal, nu a ratificat-o este Statele Unite ale Americii, deși o susține oficial și contribuie activ la implementarea principiilor sale. Convenția cu privire la drepturile copilului se bazează pe 4 principii de bază. Nediscriminarea. Toți copiii au aceleași drepturi, indiferent de rasă, sex, religie, origine sau statut social. Interesul superior al copilului. În toate deciziile care privesc copiii, interesul lor superior trebuie să fie pe primul loc. Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Fiecare copil are dreptul de a trăi și de a beneficia de condiții care să îi permită o dezvoltare sănătoasă și armonioasă. Și nu în ultimul rând, respectarea opiniei copilului. Copilul are dreptul de a-și exprima liber punctul de vedere în toate chestiunile care îl privesc. Iar acest punct de vedere trebuie luat în considerare în funcție de vârsta și maturitatea sa. Convenția cuprinde 54 de articole, dintre care cele mai importante se referă la dreptul copilului la identitate, accesul la educație gratuită și obligatorie, dreptul la protecție împotriva abuzului, exploatării, neglijării și violenței, dreptul la sănătate, îngrijire medicală și condiții decente de trai, dreptul la libertate de exprimare, de gândire și de asociere, dreptul la joacă, odihnă și activități recreative și protecția copiilor afectați de conflicte armate, migrație, dizabilități sau detenție. Convenția prevede de asemenea obligații clare pentru părinți, autorități naționale și organizații internaționale în ceea ce privește garantarea și respectarea acestor drepturi. Pentru a urmări implementarea prevederilor sale, Convenția a creat Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, format din experți independenți. Statele semnatare trebuie să transmită periodic rapoarte privind situația copiilor și măsurile luate pentru aplicarea Convenției. De asemenea, comitetul poate emite recomandări, dar nu are putere de sancționare juridică. Convenția are două protocoale opționale, unul privind implicarea copiilor în conflicte armate și altul privind traficul de copii, prostituția infantilă și pornografia infantilă. Convenția recunoaște copilul ca subiect de drept, nu doar ca beneficiar pasiv al protecției părinților sau statului. Există și o versiune adaptată a Convenției, scrisă într-un limbaj simplificat, astfel încât copiii să își poată înțelege propriile drepturi. Unele țări au introdus în legislația națională concepte inovatoare, inspirate de Convenție.

0: Promovarea dreptului la educație și în sprijinirea copiilor aflați în dificultate, deși provocările rămân, în special în zonele rurale sau în rândul copiilor vulnerabili. La data de 2 septembrie în anul 1990 a intrat în vigoare Convenția cu privire la drepturile copilului. Aceasta este mai mult decât un text juridic. Este un angajament moral și umanitar global față de bunăstarea, protecția și dezvoltarea celor mai tineri membri ai societății. Prin recunoașterea demnității și nevoilor copiilor ca priorități universale, această convenție a transformat modul în care lumea vede copilăria, transformând-o dintr-o etapă ignorată sau tratată superficial într-o perioadă esențială pentru viitorul umanității.
1: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în 1831 s-a născut folcloristul Simeon Mangiuca. El a realizat studii privind obiceiurile populare românești și colindele. În 1860 s-a născut compozitorul de muzică corală și dirijorul Ion Costescu. În 1900 a murit Aron Densușianu, istoric și critic literar. În 1917 s-a născut medicul ftiziolog Constantin Anastasatul. În 1920 s-a născut actrița Irina Chițeanu Șirianu. În 1923 s-a născut pictorul Virgil Preda, o personalitate de prim rang a artei plastice românești. În 1928 s-a născut Alexandru Duțu, istoric și critic literar, comparatist și traducător. În 1935 s-a născut poetul Damian Ureche. În 1942 s-a născut dirijorul de cor și profesorul Diodor Nicoare. În 1955 s-a născut jucătoarea de tenis și antrenoarea Florența Mihai. În 1996 a murit Edmond Nicolau, inginer specialist în radiocomunicații, cibernetician, profesor universitar istoric al științei și tehnicii. În 2005 a murit Alexandru Paleologu, scriitor, diplomat și om politic. În 2015 a murit soprana, violonista și profesoara Eleonora Enăchescu și în 2017 a murit Gheorghe Istrate, poet și publicist. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 2 septembrie la Radio Renașterea este scriitorul, poetul, filologul și profesorul universitar britanic John Ronald Reuel Tolkien, cel mai bine cunoscut ca autor al lucrărilor Hobbitul, Stăpânul Inelelor și Silmarillion. Potrivit site-ului Tolkien.ro, site-ul societății Tolkien din România, John Ronald Reuel Tolkien s-a născut la data de 3 ianuarie 1892 în Bloemfontein, localitate din Africa de Sud, unde lucra tatăl său Arthur, dornic să-și consolideze averea spre a-și deschide propria afacere în Anglia. În cursul acelui an, în data de 31 ianuarie, John Ronald primește botezul anglican. 2 ani mai târziu se naște fratele său Hilary Arthur, fapt care va determina pe tinerii părinți să decidă reîntoarcerea grabnică în țara de baștină. În luna aprilie a anului 1895, Mabel Tolkien, mama scriitorului, și cei 2 copii ajung în portul din Birmingham, urmând ca tatăl să revină după ce își va fi încheiat afacerile africane. Spre deznădejdea familiei Tolkien, Arthur nu se mai întoarce niciodată pe meleagurile natale. O boală necruțătoare îl doboară, fapt care va zgudui nu doar sufletele, ci și starea socială a orfanilor. Doar sprijinul rudelor apropiate este în măsură să contribuie la acoperirea lipsurilor, dar asta numai până în momentul în care un eveniment aparte iscă tensiuni aprige. În luna iunie anului 1900, Mabel Tolkien și sora sa May Incledon sunt primite în Biserica Romano-Catolică. Într-o epocă în care relațiile dintre anglicani și catolici erau extrem de tensionate, o adevărată furtună se dezlănțuie când cele 2 femei fac cunoscută familiilor opțiunea lor religioasă, irevocabilă și definitivă. În cele din urmă, după polemici și certuri aspre, ele pur și simplu sunt repudiate. Pe deplin devotate credinței lor, vor primi un sprijin providențial din partea celebrei congregații engleze Birmingham Oratory. Respectiva congregație a fost întemeiată de unul dintre cei mai luminoși teologi catolici ai secolului XIX, cardinalul John Henry Newman. Călăuzirea spirituală primită de mama micilor John și Hilary, care se va răsfrânge benefic asupra întregii vieți a viitorului ilustru scriitor, a fost asigurată de un preot aflat la înălțimea ilustrelor nume pe care le purta, Francis Xavier Morgan. După moartea mamei, care se stinge grav bolnavă în cursul anului 1904, John Ronald și fratele său intră sub tutela deplină a părintelui Francis Xavier. Cu o adevărată grijă părintească, cel supranumit de însuși Tolkien, al doilea tată, va asigura orfanilor educația cea mai înaltă, plătindu-le taxele necesare spre a urma cursurile vestitelor școli ale epocii. Astfel, în 1910, pe când avea 18 ani, John Ronald pășește pragul universității din Oxford. Înzestrat cu talent lingvistic, el parcurge până în 1925 toate treptele universitare, când, după o perioadă de profesorat la Universitatea din Leeds, fostul student este primit ca profesor de literatură și limba engleză veche la Oxford University. La 22 martie 1916, un eveniment crucial se desfășoară. John Ronald se căsătorește cu Edith Bratt. Cei 2 soți se vor bucura din plin de roadele căsniciei lor binecuvântată cu 4 copii. John, Michael, Christopher și Priscilla. Pus în situația fericită de a le transmite copiilor focul credinței creștine, dar și valorile umanismului clasic, John Ronald se folosește din plin de cultura sa extinsă în materie de mitologie, lingvistică, folclor și teologie pentru a inventa povești. Așa se face că, începând cu anul 1933, copiii săi află pentru prima dată de existența unei ființe pe cât de micuțe, pe atât de minunate, de o dârzenie fără seamăn, Bilbo Baggins. Era chiar eroul primei povești scrise de John Ronald, Hobbitul. Încântarea copiilor nu cunoaște limite. Cu toții sunt fermecați de isprăvile lui Bilbo, povestite cu un umor dublat de o solemnitate cavalerească rar întâlnită. Încurajat de prieteni, dar și de critică, în sufletul autorului se naște dorința de a scrie un bazm de mare întindere prin care să-și împlinească visul, acela de a oferi cititorilor o lume feerică spre vindecarea bolilor sufletului și redescoperirea virtuților creștine ale compasiunii, bunătății și curajului. Astfel, geniul lui John Ronald și-a găsit un ideal pe măsură.
Un întreg univers mitologic e construit cu foarte multă răbdare. Sunt inventate limbi complete și complexe, cum este limba elfă, bazate pe întinsele cercetări lingvistice ale profesorului Tolkien. Personaje de neuitat izvodesc sub influența epopeilor Nordului. Așa se naște, în sfârșit, Stăpânul Inelelor, monumental roman, ale cărui volume vor vedea lumina tiparului succesiv între anii 1954 și 1955. Dar abia după difuzarea în masă a unor ediții paperback în mediul cititorilor de limba engleză, impactul asupra publicului capătă o amploare neașteptată. În scurt timp, fără să dorească vreodată un asemenea lucru, Tolkien s-a trezit în postura de creator glorios al unui nou gen literar, fantasy. Iată textul unei scrisori din 1953 trimisă de Tolkien unui prieten apropiat, preotul iezuit Robert Murray, unde John Ronald afirmă următoarele. Bineînțeles că Stăpânul Inelelor este în mod fundamental o operă religioasă și catolică. Asemenea afirmații neechivoce au determinat exegeți ca Donald Swan să remarce legătura strânsă între credințele catolice ale lui Tolkien și lumea feudală, dar cavalerească, în care viețuiesc creaturile din Pământul de Mijloc. Alte două evenimente remarcabile ale vieții lui John Ronald Reuel Tolkien se cuvin amintite. Mai întâi, întâlnirea epocală cu un alt scritor englez ce nu are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de Clive Staples Lewis, sau C.S. Lewis, așa cum îl știm noi, creatorul Cronicilor din Narnia. Cei doi, precum și alții asemenea lor, au înțeles că orice gen literar poate deveni, sub pana scritorului iscusit, vehicul al Evangheliei. De altfel, C.S. Lewis este acela care i-a oferit și o recenzie deosebit de frumoasă lui Tolkien, referitoare la trilogia Stăpânul Inelelor. C.S. Lewis spunea în felul următor: oamenii se împart în două categorii, cei care au citit Stăpânul Inelelor și cei care vor citi această lucrare. După retragerea din învățământul universitar petrecută în 1959, Tolkien se dedică în întregime literaturii. În ultima parte a vieții se bucură de tihna unei existențe împlinite. Nu încetează nici când să trăiască alături de copiii și nepoții săi, dar și de milioanele de admiratori și prieteni din lumea întreagă. Sub semnul încântării prilejuite de aventurile personajelor cărora geniul său le-a dat viață. Însă, în data de 2 septembrie 1973, la nici 2 ani de la moartea soției sale, John Ronald Reuel Tolkien închide ochii într-un spital din Bournemouth spre a-i deschide în lumina splendorii veșnice. De la John Ronald Reuel Tolkien ne-au rămas romanele sale mirifice, pe care le putem citi și reciti, reamintindu-ne extraordinarul portret al Cavalerului Leu, pe care însuși Nicolae Steinhardt îl creionează reunind la oaltă virtuțile hobiților, ale gnomilor sau ale cavalerilor lui Tolkien. Citez: un asemenea om îți dă, puternic, nostalgia evului mediu și te apucă în prezența unuia ca el o crâncenă vrăjmășie față de vremurile de azi și împotriva democrației din tramvai la orele de vârf. Uite că e un leu, uite că există și lei. Am încheiat citatul. Sub chipul leului, simbol al curajului, al îndrăznelii mântuitoare, eroii lui Tolkien ne transmit un adevăr al moralei creștine pentru care niciodată nu vom fi făcut destul. Noblețea izvorâtă din demnitatea de creaturi zămislite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dublată de compasiune, de milă, iată virtuțile care trebuie să stea la temelia vieților noastre. Mai mult decât un creator de mituri, în aceste vremuri de vrăjmășie față de virtuțile lui Aragorn, Gandalf și micuții Baggins, John Ronald Reuel Tolkien este un adevărat educator creștin al nostru, al tuturor. V-am citat, dragii mei, un fragment din monografia lui Robert Lazuc Mita, Lumea lui J.R.R. Tolkien. Dumnezeu să-l ierte, dragii mei. Iar noi toți, dragii mei, îi suntem recunoscători lui John Ronald Reuel Tolkien pentru deosebit de frumoasa moștenire literară pe care ne-a lăsat-o.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, își va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosingelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița, adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent în alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, în cadrul slujbei oficiată de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite și crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. La Cluj-Napoca revine la finalul săptămânii evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Manifestarea organizată în perioada 4-6 septembrie de Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta semnal M și talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta, numărul 10, iar accesul este liber. Peste 7.000 de copii și tineri din România și diaspora se vor reuni în 9 și în 10 octombrie la BT Arena din Cluj-Napoca. Aici are loc cea de-a 4-a ediție a evenimentului Cântările Cerului. Sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință, manifestarea va aduce împreună peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale țării, dar și din mai multe comunități românești din străinătate. Pentru prima dată, evenimentul se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Prima seară va reuni muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc, iar în 10 octombrie va avea loc concertul coral principal. La eveniment vor participa ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, iar invitatul principal al serii din 9 octombrie va fi părintele profesor Constantin Necula. Cântările Cerului a crescut de la 550 de coriști la prima ediție din 2023 la peste 7.000 de participanți în acest

Întâlnirea noastră continuă. Universul lui Constantin Brâncuș ajunge săptămâna viitoare la Cluj-Napoca printr-o expoziție internațională dedicată vieții și operei marelui sculptor. Brâncuș, Calea spre Lumină, va putea fi vizitată în perioada 7-13 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților, în contextul anului Constantin Brâncuș, care marchează 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția reunește 10 de fotografii și documente care urmăresc traseul lui Brâncuș de la satul și casa natală până la operele care l-au consacrat în arta universală. Un loc aparte îl ocupă elementele de arhitectură și cultură tradițională care i-au influențat creația. La Cluj, proiectul este prezentat sub titlul Ecouri brâncușiene în tradiții clujene și este organizat la inițiativa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu instituții culturale din Cluj și Gorj. Vernisajul va avea loc luni 7 septembrie de la ora 19. Clujenii vor plăti tarife mai mari pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare începând din 15 septembrie. Conform Prefecturii Cluj, eliberarea unui permis de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie 25 de lei. Noile tarife au fost stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Autoritățile precizează că taxele achitate înainte de 15 septembrie și neutilizate până la această dată nu vor mai putea fi folosite ulterior.

Rata șomajului a scăzut în luna iulie la 6,4% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Peste 526.000 de persoane erau înregistrate însă ca șomeri, cu aproape 29.000 mai puține decât în luna iunie. Comparativ cu iulie anul trecut, numărul persoanelor fără un loc de muncă este mai mare cu 42.000. Situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. În trimestrul al doilea al acestui an, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a depășit 30%. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, deschi arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la Față din Valaam. Convorbirea întâi cu episcopul Pangratie. Am purtat deja câteva discuții astăzi cu părintele Ioachim și am pus, din câte mi se pare, o întrebare foarte importantă despre situația în care se află astăzi biserica în societatea noastră, care se ciocnește de resentimentele pretinsei laturi active a societății. Am în vedere, înainte de toate, mass media și pe acei oameni care dau tonul. Adică s-a format o orientare care se opune bisericii, nu o acceptă. Și aș vrea să știu ce părere are părintele Ioachim despre asta. Care trebuie să fie răspunsul bisericii în această privință? Și cum trebuie să se prezinte monahismul și care e răspunsul lui? Este o întrebare dificilă. De ce? Ideea este că influența lumii este foarte puternică, dar uneori aproape imperceptibilă. De ce? Pentru că ne-am laicizat. Suntem în stare să pricepem numai acele noțiuni și condiții care sunt caracteristice lumii pământești. Încercăm să pricepem căile Sfântului Duh, aplicându-le cuvintele, experiența și conceptele lumii acesteia. În acest mod, în loc să privim lumea prin ochii bisericii, privim biserica prin ochii lumii. Un exemplu este afirmația părinților: copilului meu nu este de folos să postească, soțul meu are un serviciu greu și, ca să nu moară, are nevoie de proteine, de carne. Și mai recurg la tot felul de dovezi științifice. Lumea din care venim ne influențează, ne condiționează comportamentul. Cum putem, într-un asemenea caz, să ne eliberăm de greșitele concepții lumești? De curând am discutat cu cineva pe marginea acestui subiect. Interlocutorul mi-a spus: este foarte greu să iei aminte la vocea cărmuitoare a bisericii, să auzi Evanghelia care ne poruncește să ne jertfim sinele, să fim ascultători, smeriți, răbdători și să căutăm povață. Când știm totul, punem părerea personală mai presus de orice. Lumea ne inoculează că euul nostru este cel mai important, că noi trebuie să fim fericiți. Apare o neconcordanță. Pe de o parte, ni se spune că trebuie să fim îngăduitori față de noi înșine, pe de altă parte, că trebuie să ne jertfim. De cine să ascultăm, deci? Duhul nostru dorește să asculte de biserică, dar firii noastre căzute îi este pe plac să asculte vocea lumii. Adesea noi, iar noi suntem o parte a bisericii, nu facem o distincție clară între bine și rău, între binele și răul care există în lume și în noi înșine. Trebuie să știm să discernem între una și alta. În Rusia, influența bisericii este foarte mare, mai ales după ce aceasta nu s-a observat un timp îndelungat. Învățătura bisericii rămâne întotdeauna neschimbată, în schimb, predicatorii ei și mijloacele de transpunere în viață a Evangheliei pot să se schimbe. Astăzi, în timpul zilei, am fost întrebat: aflându-mă în această mănăstire, îmi pun întrebarea dacă avem cu adevărat nevoie de tot ce ne înconjoară. Oare biserica, având o atitudine oportunistă față de politica statală sau neîmpotrivindu-se ei, aduce într-adevăr lumii vestea lui Hristos? Oare acesta este Hristos? Cel ce aduce o veste nu trebuie identificat niciodată cu vestea însăși, i-am explicat eu acestui om. Nu trebuie să ne împotrivim răspândirii Evangheliei, ci să o aducem în lume, să o facem cunoscută celor cărora le este destinată. Cu cât ne asemănăm mai mult cu această veste, cu atât mai bine o transmitem. Cu toții suntem niște oameni căzuți, de aceea uneori procedăm greșit. Însă Iisus Hristos și biserica Lui rămân întotdeauna desăvârșiți, chiar dacă purtătorii veștii bune, adică noi, suntem departe de desăvârșire. De aceea este foarte important ca vestea cea bună să vină de la monahii adevărați. Oamenii nu se uită la ceea ce spunem, ci la ceea ce facem. Dacă purtăm veșminte negre ca semn al hotărârii noastre de a muri pentru lume și în același timp ne deplasăm cu mașini scumpe, oamenii pleacă de la noi nedumeriți.
și asemenea mesaje ambigue ducem permanent. I-am adus următorul exemplu interlocutorului meu. Biserica, mai exact componenta duhovnicească a bisericii, este ca un vin de mare preț. Vinul este lichid, iar lichidul trebuie să se afle într-un vas, altfel va curge. Dacă turnăm vin scump într-un pahar de plastic fără fisuri, paharul va păstra vinul fără să-i schimbe calitatea. Dacă turnăm vinul într-o cupă frumoasă de cristal, care nu are nici fisuri, nici găuri, atunci și cupa va păstra vinul. Vom turna vinul într-o cupă de aur, împodobită cu pietre prețioase, și dacă nu are crăpături, nici găuri, și cupa va păstra vinul. Însă noi suntem oameni și viziunea noastră asupra lucrurilor este limitată. Dacă ni se va servi vinul într-o cupă de aur cu pietre scumpe, care strălucește, vom spune: vai, cu siguranță este un vin deosebit. Sau, probabil ei mă respectă foarte mult, iată ce cupă mi-au dat. Iar dacă ni se va servi vin într-un pahar de plastic, vom crede că este un vin ieftin și vom pune la îndoială calitatea lui. Vinul este același, fie că este în cupă sau în pahar, dar recipientul în care se află ne ajută pe noi, limitații, să înțelegem valoarea lui. De aceea ridicăm biserici una mai frumoasă ca alta și aceste biserici sunt păstrătoare ale credinței. Dumnezeu nu are nevoie de aur ca să ni se arate. Dar atunci când noi, oamenii, vedem ceva valoros, transpunem această valoare și asupra conținutului acelui obiect, făcând o legătură între ele. Astăzi, biserica este supusă persecuțiilor, însă asta se întâmplă din cauza noastră, nu din cauza Evangheliei. Noi suntem cei ce facem ca vestea cea bună să fie confuză, neclară, o amestecăm cu slăbiciunile noastre, cu laicizarea noastră, cu neajunsurile noastre. Iar oamenii, fiind așa cum sunt, nu sunt întotdeauna atât de înduhovniciți ca să deosebească cele corecte de cele greșite. Mulți dintre voi ați auzit cu siguranță afirmații de genul: tatăl meu nu merge niciodată la biserică pentru că preotul locului a fost un bețiv. Este un pretext, dar în același timp este o mărturie a felului în care le dăm un exemplu prost și dăunător semenilor noștri neputincioși. Deci, mărturisind lumii despre biserică, trebuie să înțelegem ce avem dreptul să facem și ce nu. Asta este situația noastră și de aici vin întrebările legate de starea în care se află biserica astăzi. Dacă purtăm cu adevărat un război duhovnicesc, dacă năzuim din toate puterile să ne curățim, oamenii observă. Dacă cineva vine la un preot și cere binecuvântare, iar părintele, făcând în grabă deasupra lui semnul crucii, pleacă repede, fără să-i acorde omului un pic de atenție, arătând prin întregul său aspect cât de multe grijare și cât de mult s-a săturat de toți, atunci ce fel de mesaj îi duce lumii acest părinte prin asemenea fapte? Prigoanele îi sunt de folos bisericii, cu condiția să fie îndreptate împotriva bisericii, nu împotriva noastră. Este rău dacă lumea se ridică împotriva noastră din cauza fățărniciei noastre și este bine dacă suntem prigoniți pentru că mărturisim lumii adevărul lui Hristos. Deci trebuie să avem o atitudine prudentă față de cele ce se întâmplă în jur, să măsurăm lucrurile. Să ne aducem aminte de persoanele care au dat buzna în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Ceea ce au comis ele acolo a fost o lovitură asupra lucrurilor pe care le vedeau în jur. Fiind la fel de lipsite de minte ca și mulți alți tineri, ele nu știau ce fac, iar oamenii încep să se revolte spunând: aceste fete fac blasfemii. Da, faptele lor sunt blasfemii, dar cine sunt vinovații principali ai blasfemiilor? Cei ce nu știu ce fac sau cei ce știu ce fac și continuă să o facă? Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, Iubirii lui Hristos, deschi arhimandritul Joachim Parr, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite în direct Sfânta Liturghie.

Adevărul nesecat, Părinte Sfinte, Făcătorule de minuni, atotputernice și atotțiitorule, toți ne închinăm și ne rugăm ție, chemând milele și îndurările tale spre ajutorul și ocrotirea smereniei noastre. Adu-ți aminte, Doamne, de robii tăi care sunt aici de față, de toți cei pe care i-am pomenit în taină, primește rugăciunile noastre ale tuturor, ca o tămâie înaintea ta și să nu ne îndepărtezi pe niciunul dintre noi de la tine, ci păzește-ne pe toți cu mila și cu îndurările tale și orice am greșit, până în ceasul de acum cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de voie sau fără de voie, dezleagă, lasă, iartă, întru tot îndurate, Doamne, auzi-ne!

Împăziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Curățește sufletul și inima de cucetă și pe mine cel ce sunt împărcat la Dumnezeu. Prenicește-mă cu puterea Sfântului Duh, stau înainte aceste sfinte. Să jertfesc Sfântul și prea curatul tău și Sfântul tău. Că la tine vin plecând cu urmașii și cu rupții, să nu-ți fie cu spația ta.

Cel ce te împaci, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă, lăsăm împreună cele fără de început, dar Tocării, de-a Sfântului și Bunului și de viață, Dumnezeului Tău, Doamne, și Părăuși, noi care te hrăbim, și ai, în Sfântătoare de viață, trei Sfântătoare,

0: Al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Binecredinciosul popor român de aici, de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor și mitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românat, preoți, erudiaconi, diaconi, monach și monachii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile pomeniții și fericiții ctitori acestui sfânt locaș, pe alăstitori miluitori și făcători de bine de pretutinde, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți într-o adormire patriarhe bisericii ortodoxe române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, pentru stătătorii acestei sfinte partii adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul Teofil, arhiepiscopul Bartolomeu, mitropolitul Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroii și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Diaconia voastră să pomenească. Iosif cel cu bun chip de pe leu.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci.
1: Într-o una sfântă,
0: sobornicească și apostolească biserică,
1: mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

le știm și pe care nu le știm pentru binefacerile tale arătate și nearătate, ce ni s-au făcut nouă, mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care le binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri. Heruvimii cei cu 8 și serafimii cei cu câte 6 ani, care se înalță

0: Apostole, lor, de pe acesta vom renuva de la noi ce menuiește pentru noi cei ce ne rugăm.
1: Inima cu laptă zidește pentru noi Dumnezeule și Duh de trăiește pentru cele din lăuntru ale noastre.
0: De cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău către ceasul întreilea apostolilor, de pe acesta bunule, nu lua de la noi ce menuiește nouă celor ce ne rugăm.
1: Nu ne lepăda pe noi de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la noi.
0: De cel ce ai trimis pe prea Sfântul Tău ceasul al treilea apostolilor Tăi, acesta bunule nu lua de la noi, ce ne dăiește nouă celor ce ne rugăm ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Că aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânt. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la Tine. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfânta Pâine.
0: Și va adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, Sfântul Potir.
0: Ceea ce este în potirul acesta cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvântați pe cuvioase, Părinte, pe amândouă Sfintele.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin.
0: Și spre trezirea sufletului, spre tarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântului, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre desfântul iar nu spre judecate sau spre sânt. Aducem ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi. Apostol propo,

Ceasul și apostolică biserică, în curăție și cinstite cei bine și tot cu corămâne pe Doamne, pașnic, o cârmuire ca și noi într-o liniște a lor viață pașnică și neturburată să trăim în toate

0: și Claudia Dregali și Ștefan Maria Andreea Maria Alexandru.
1: Întâi pomenește, Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care dăruiește-l sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept.

0: Și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie bine de mare lui Dumnezeu și Mântuitorului.

0: Milicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de o sândă să cuteze m-a te chema pe tine Dumnezeul cel Ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava.

slujește pe rămâna cea puternică care se da prea curatul tău trucii scumpitoși până la tot poporul. Cu harul și cu îndurările, cu iubirea de oameni ale unei născut Fiului tău cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul.

0: binecuvântat este căldura Sfântului Duhului
1: Sfânt. Rugăciunea lui să-l primești pe hrană, fii cu frică să nu te arscă foc este. Sângele lui vrând să-l bezi pe împărtășire mergi cu cei ce te-au mâhnit în pact și așa îndrăznește de a hrana sfântă. Vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, al stăpânului tru, făcător de viață, într-o acest chip te rog cu tremur. Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce singur ai puterea să ierți păcatele oamenilor, ca un bun și iubitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele cele cu știință și cu neștiință și mă învrednicește, că fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeiește, preaslăvitele, prea curatele și de viață, făcătoarele tale taine. Nu spre o sândere, spre adăugirea păcatului, ci spre curățire și sfințire, și spre arvunirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zi și ajutor, spre izgonirea celor potrivi, spre ștergerea greșelilor mele celor multe, că Tu ești Dumnezeul milei și a îndurării și a iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Știu, Doamne, că Tu nevrednicii mă împărtășesc cu prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și vinovat sunt și o sunt de mie însu mănânc și beau, neputându-mi da seama, precum se cuvine, de trupul și sângele Tău, Hristoase, Dumnezeul meu. Ci îndrăznind spre îndurările Tale, mă aprob ceea ce ai zis. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-un mine rămâne și eu într-un dâns. Deci milostivește-Te, Doamne, și mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta, și să-mi fie mie Sfintele Tale taine, spre tămăduire și curățire, spre luminare și pază, spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea, fapte cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu gândul într-un modularele mele, spre îndrăznirea și dragostea către Tine, spre îndreptarea și întărirea vieții, spre mulțirea virtuții și a desăvârșirii, spre plinirea poruncilor și spre împărtășirea cu Sfântul Duh, camerinde pentru viața de veci, și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecat, iar nu spre certare sau spre o sânt, din buze întinate, din inimă pângărită, din limbă necurată, din suflet spurcat, primește rugăciunea Hristoase al meu. Și nu înlăturându-mi nici cuvintele, nici obișnuințele, nici nerușinarea, dă-mi a grăi cu îndrăzneală cele ce voiesc, Hristoase al meu, și mai ales învață-mi ce mi se cuvine a face și a grăi. Greșește mai mult decât desfrânata, care aflându-mi de sălășluiești, cumpărând mir, cu îndrăzneala vin să ungă picioarele Tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă ne-a alungat-o, nici de mine nu te scârbi cuvântule, ci dă-mi să țin și să sărut picioarele Tale și cu izvor de lacrimi, ca și cu niște mire de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșele și dă-mi îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și bubele mele și rănimile vezi, dar și credința mea o știi, voința mea o vezi și suspinele auzi. Nu sunt uitat de Tine, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorul și Izbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătura vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta se află schise și cele încă nefăcute de mine. Vezi merenia mea, vezi milosteneala câtă este și toate păcate mi le iar Dumnezeu la toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit să mă împărtășesc cu tainele Tale cele prea curate și prea sfinte, care se îndumnezeiește și te face viu tot cel ce mănâncă și bea din el cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, într-un mine rămâne și eu într-un dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci ca să nu rămân singur, fără Tine, dătătorile de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sândă, cu tainele Tale cerătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi precum ai zis, cu mine cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele Tale cuvinte. Pentru aceasta cad înaintea Ta și căldură strig către Tine, precum pe Fiul cel pierdut și pe desfrânata, care au venit la Tine, ai primit. Așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul milostive, care cu suflet umilit mă apropii de Tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit Ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu că mărimea greșelilor mele și mulțimea păcatelor mele Nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită, ci pe cei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminezi, și cu lumine unești, părtași Dumnezeu tale, făcându-i fără pismuire, și lucrul strânde gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori, ceași cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau arii Hristoase al meu, și pun în nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, iar buscată fiind eu, și străină minune mă răcoresc neals, ca rugul de demult care a prins fiind nu se mistuia. Pentru aceasta, cu mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădurare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te măresc și te preasărbesc pe tine, Dumnezeul meu, Cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin. Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun de oameni iubitori și pentru rugăciune prea curate tale, Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri și ale tuturor sfinților care mi-au plăcut ție din viață. Binevoiește ca fără o sândă să primești Sfântul și preacuratul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului, spre curățirea gândurilor mele celor rele, ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca iubitor de oameni, vrei să locuiești într-un mine, îndrăznim, mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat și cred că aceasta vei face. Până ai îndepărtat pe desfrânata care avea Tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pucuit la lungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția Ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit, l-a lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la Tine, iar rându-te în ceata prietenilor tăi, Cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și în veci nesfârșiți. Amin. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește-te și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului Tău rog, căderile în păcat, zmintele și greșelile mele toate câte am păcătuit față de Tine, din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum, fie din știință, fie cu neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprinderile și cu toate simțurile mele, și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană Te-a născut, ale prea curate și purea Fecioară Maria, Maica Ta, singura mea nădejde neînfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele, nemuritoarele, de viață făcătoarele și păcătoarele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprinderilor mele celor rele și a norocilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Ca Ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înaintea ușilor casei Tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez. Și Tu, Hristoase, Dumnezeule, care te trape pe vameșul și-a milit pe Cananeam, ca și-a deschis tâlharului ușile raiului, deschide-mi și mie îndurări la iubirii Tale de oameni și mă primește pe mine, cel ce vin și mă ating de Tine, ca pe desfrânata și ca pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei Tale, cu ușurița la tămăduire, iar aceea cuprinzând prea curatele Tale picioare, adubându-i dezlegare de păcate, iar eu netrebnic, în întregul Tău trup, cutezând al primit să nu fiu ars, ci mă primește ca pe dânsele și luminează simțurile cele sufletești, arzând nelegiuile păcate.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este cum sângele tău, mă rog, ți miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință și mă învrednicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre tarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, prătaș, mă primește, nu voi spune vrășmașilor tăi taina ta, ne sărutare, îți vădă ca Iuda, ca tâlhar, mărturisindu-mă strig, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată, nu spre sândă, să fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăzirea sufletului și a trupului. Hai!

Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Dumnezeul nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu! Să-mi fie mie spre viața veșnică, scumsețele, să-mi spre tăna păcate! Să-mi fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselia la a doua și înfricoșată venirea ta, vrednicește-mă pe mine păcătos să stau de dreapta măririi tale! Cu rugăciunile preacurate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintea.

Amin. Să se umple gurile noastre de laudă, da, Doamne, ca să lăudăm slava Ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu Sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață, făcătoarele Tale taine, întărește-ne pe noi într-o Sfinte.

de binecuvintează, Doamne, ți-ești pe cei ce nădăjduiesc într-o Tine, mântuiește poporul Tău, binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, ți-ești pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i, o dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim într-o Tine. Pace lumii Tale dorește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre, întregului Tău popor, toată dalea cea bună, tot darul de săvârși de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia.

0: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamnește, Doamnește, Doamnește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitești de viață făcătoarei cruci ale celui între sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfântului Mucenic Maman și ale Sfântului Erarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de

0: Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvânteze pe toți.
1: Stop.

0: În chema extrasensiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Citire din Sfânta Evanghelie de la Marcu, capitolul 4, versetele 35 până la 41. Zisa Domnul ucenicilor săi, să trecem pe țărmul celălalt. Lăsând ei mulțimea, l-au luat cu ei, așa cum era în corabie, căci erau și alte corăbii împreună, și s-a pornit un vifor mare de vânt și valurile se prăvăleau peste corabie, încât corabia era aproape să se umple. Iar Iisus era la cârmă, dormind pe un căpătâi. L-au deșteptat și i-au zis, Învățătorule, nu-ți pasă oare că pierim? Atunci, sculându-se, el a certat vântul și a zis, Mării, taci, liniștește-te. Și s-a potolit vântul și s-a făcut liniște mare. Iar lor le-a zis, De ce sunteți așa fricoși? Cum de nu aveți credință? Și s-au înfricoșat cu frică mare și ziceau unul către altul, Oare cine este acesta că și

0: Vântul și marea ascultă de el.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: După ce le-a vorbit mulțimilor în pilde, pentru că se însera, Domnul Hristos le-a spus ucenicilor săi: să trecem pe țărmul celălalt. Dar despre ce pilde a fost vorba? Despre pilda semănătorului, pe care a și explicat-o ucenicilor săi, despre pilda seminței aruncată în pământ și despre pilda grăuntelui de muștar. Spre deosebire de Sfântul Evanghelist Marcu, la Sfântul Evanghelist Matei, un întreg capitol din Evanghelia sa, respectiv capitolul 13, este dedicat vorbirii în pilde. Sunt prezentate aici numai puțin de 7 pilde despre împărăția cerurilor. Sfântul Evanghelist Marcu, care nu a fost unul din cei 12 apostoli, deci nu a fost martor direct al minunilor și faptelor săvârșite de Iisus, a grupat în Evanghelia sa predica Sfântului Apostol Petru, căci a fost ucenic al acestuia. Așa se explică unele mici diferențe între evangheliștii sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Prin urmare, găsim la Sfântul Evanghelist Marcu pilda cu sămânța aruncată în pământ, pildă care nu este consemnată de ceilalți evangheliști. Apoi la Sfântul Evanghelist Luca găsim pilda vameșului și fariseului, pilda samarineanului milostiv și pilda fiului risipitor, de asemenea pilde care nu le găsim în altă parte, la alți evangheliști, ele fiind specifice Sfântului Evanghelist Luca. Spre deosebire de Sfântul Evanghelist Matei, care s-a impus drept evanghelistul marilor cuvântări, Evanghelia după Marcu are foarte puține cuvântări, care sunt legate întotdeauna de faptele săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos, ea fiind prin excelență o evanghelie a faptelor lui Iisus. Așa trebuie să înțelegem și pilda cu sămânța aruncată în pământ, care precede relatarea potolirii furtunii pe mare. Se spunea în această pildă că împărăția lui Dumnezeu este asemenea unui om care aruncă sămânța în pământ, care doarme și se scoală noaptea și ziua, și sămânța răsare și crește cum nu știe el. Pământul rodește de la sine, mai întâi pai, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic, iar când rodul se coace, îndată trimite secera că a sosit secerișul. Cel care seamănă sămânța sa este însuși Fiul omului, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care, după ce a întemeiat biserica sa, s-a înălțat la ceruri de-a dreapta Tatălui. Așa a înțeles și așa a explicat Sfântul Teofilact al Bulgariei cuvântul somn și așa îl propovăduim și noi. Fiul lui Dumnezeu doarme, dar nu ne lasă singuri, ci este cu noi până la sfârșitul viacurilor. Acest lucru îl spune și pilda cu sămânța aruncată în pământ. Semănătorul doarme și se scoală noaptea și ziua. Cu alte cuvinte, priveghează. Noi spunem că Fiul lui Dumnezeu doarme, dar El ne ajută să trecem peste toate furtunile vieții. Trebuie numai să îi cerem ajutorul și El ni-l va da. Atunci când avem mai puțină credință, atunci când încercările prin care trecem sunt mai mari, nu trebuie să deznădăjduim, pentru că Domnul Hristos este cu noi. Spune Domnul Hristos: în lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Așadar, nu trebuie să deznădăjduim, căci Cel care ne mântuiește pe noi ne și păzește să trecem prin valurile vieții acesteia. În acord cu această pildă este și relatarea potolirii furtunii pe mare. Acest episod este relatat de către toți cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca. Matei și Luca îl menționează în capitolul 8, iar Marcu în capitolul 4. Se spune aici că Iisus a intrat în corabie cu ucenicii săi și a zis către ei: să trecem de cealaltă parte a lacului, și au plecat. Dar pe când ei vâsleau, el a adormit. Și s-a lăsat pe lac o furtună de vânt și corabia se umplea de apă și era în primejdie. Și apropiindu-se, l-au deșteptat zicând, Învățătorule, învățătorule, pierim! Iar el, sculându-se, a certat vântul și valul apei și ele au încetat și s-a făcut liniște. Omul, atunci când nu are pământul sub picioare, nu se simte în siguranță. De câte ori părăsește pământul, fie se urcă în avion, fie se îmbarcă pe un vapor, omul simte o teamă și o frică mai mare decât a simțit vreodată pe pământ. Atât în aer, cât și pe apă, omul este în mâna lui Dumnezeu. Dacă pe pământ omul se gândește mai puțin la Dumnezeu, atunci când este în aer sau pe apă, rugăciunea lui se intensifică. Omul își înmulțește rugăciunea pentru că are nevoie atunci să se simtă în siguranță. Se predă atunci în grija lui Dumnezeu, care niciodată nu doarme, deși nouă ni se pare de multe ori că Dumnezeu doarme pentru că nu ne ascultă rugăciunea. Dar rugăciunile nu ni se împlinesc pentru că fie nu știm ce să cerem, fie nu știm cum să ne rugăm. Dacă spunem în rugăciunea noastră, asemenea Domnului Hristos în grădina Ghețimani, nu voia mea, ci voia ta să fie, atunci cu siguranță rugăciunea ne va fi ascultată. Dumnezeu ne pune la încercare, dar nu ne lasă să pierim. Așa a făcut și cu Sfinții Apostoli. Era împreună cu ei pe Marea Galilei și a adormit. Între timp s-a pornit o furtună pe mare și corabia se umplea de apă. Ucenicii au intrat în panică, cum se întâmplă de obicei în astfel de situații. L-au trezit pe Domnul Hristos zicându-i, Învățătorule, pierim! Domnul Hristos, sculându-se, a certat vântul și a poruncit mării, taci, încetează. Și vântul s-a potolit și s-a făcut liniște mare. Biserica este comparată cu o corabie. Ea este corabia mântuirii care ne conduce la limanul cel bun. De multe ori, când biserica trece prin furtuni, se întâmplă să apară mai multe bărci de salvare care să-i ademenească pe credincioși, spunându-le că dacă vor trece dintr-o parte în alta, vor fi salvați. Acestea sunt însă niște bărci de salvare mincinoase care nu ajung la liman. Cei care părăsesc corabia mântuirii își pun în primejdie nu numai viața, ci și mântuirea. Să luăm deci aminte. Încercări vom avea, dar trebuie să le depășim prin răbdare și prin rugăciune și să nu uităm niciodată că Domnul Hristos este cu noi până la sfârșitul viacurilor.

Psalmul 2 al lui David. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au cugetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului său. Să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azvârlim. Cel ce locuiește în ceruri își va râde de ei. Domnul îi va lua în bătaie de joc. Atunci va grăi către ei într-o pornirea sa și într-o mânia sa îi va îngrozi. Eu, împărat, sunt pus de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, ca să vestesc porunca Domnului. Zisa Domnul către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile să-ți fie moștenire și marginile pământului să-ți fie stăpânire. Pe ei îi vei păstori cu toiac de fier, ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăți. Și acum, voi regilor, înțelegeți, învățați-vă voi toți cei ce judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați lui cu cutremur, luați învățătură ca nu cumva Domnul să se aprindă de mânie și să pieriți din calea cea dreaptă. Atunci, când de grabi se va aprinde mânia, fericiți vor fi toți cei ce se încred în trânsul.

Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Atelier biblic.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a cincea emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

0: beneficiul imens din acest program și numai pe această temă. Să știți că va fi acela legat de modul în care o să vă rugați Maicii Sfinte. Știind toate aceste lucruri, o să vedeți, începând chiar de astăzi, nu vă veți mai ruga Maicii Sfinte cum v-ați rugat. O să înțelegeți mult mai mult din puterea pe care ea o are asupra vieții personale și o să înțelegeți mult mai mult ce înseamnă să-ți pleci genunchii în fața acestei ființe despre care Biblia vorbește în acest fel, cum n-a mai vorbit despre niciun om. Să știți că experiența aceasta s-a transmis și celui care vă vorbește. Toate aceste lucruri, într-o altă formă, le fac și cu studenții, dar să știți că încercând să le simplific și să le pun într-o altă ordine pentru dumneavoastră astăzi, mie mi-au plăcut care le știu. Deci, pur și simplu, pasionat, ori în șir, stând în fața calculatorului, fără să-mi dau seama că, de fapt, au trecut 2 ore sau poate mai mult și n-am făcut nicio pauză. Deci, de ce vă spun acest lucru? Pentru că efectul acesta se vede în experiența personală a fiecare. Dumneavoastră, când o să vă rugați, știind și acum nu știți decât o parte, o să vă rugați cu totul și cu totul altfel, Maicii Sfinte. Acesta e primul câștig al întâlnirii noastre. Dincolo de ceea ce știm, dincolo de ceea ce auzim, dincolo de ceea ce, iată, învățăm. Acesta, o să vedeți, e primul câștig. Și când o să vă rugați, o să vă amintiți de ceea ce v-am spus acum, fiecare în parte. Mergem mai departe. Altă expresie a Îngerului: binecuvântată ești tu între femei. Iată, avem iarăși aici un verb la participul în limba greacă, iarăși trebuie să mă opresc la el, pentru că numai așa putem să înțelegem mai bine ce înseamnă binecuvântată ești tu între femei. Ce a spus de fapt Îngerul în momentul acesta? Și acest participiu de aici, evlogimeni, care vine de la verbul evlogeo, a binecuvânta, dar evlogeo acesta, o să vedeți imediat, nu însemnează numai a binecuvânta. Noi l-am tradus în limba română cu binecuvântată ești tu, acest participiu. Pentru cei care știți poate mai multă gramatică, poate și o limbă străină, știți că aproape toate participiile se traduc cu o propoziție aproape. N-avem cum să-l traducem în limba noastră. Și în greacă, și din germană, și așa mai departe. De fapt, binecuvântată ești tu între femei, pornind de aici, o să vedem imediat ce înseamnă acest verb, însemnează consacrată ești pentru o acțiune sau pentru o misiune specială. Deci Îngerul nu i-a spus ești binecuvântat, adică binecuvântatul Domnului a venit peste tine. Nu, i-a spus mai mult. Când i-a spus binecuvântată ești tu între femei, adică între femeile din lume, tu ești consacrată pentru o misiune specială. Tu ai un rol cu totul aparte. Tu ai de săvârșit ceva cu totul aparte. Asta a spus Îngerul. Nu simplu fapt că este binecuvântată, cum spunem noi, iată, acest om este binecuvântat de Dumnezeu. Adică este însestrat, ajutat, iubit de Dumnezeu. Asta înțelegem noi când spunem despre un om, omul acesta e binecuvântat de Dumnezeu. Adică, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu este asupra lui. Atât înțelegem. Și că este binecuvântat de Dumnezeu în sensul că l-a înzestrat cu multe bunătăți, cu multe daruri, cu mult bine. Asta spunem noi. Asta înțelegem prin a fi binecuvântat. Îngerul nu i-a spus Mariei numai atât. E bine să știm care sunt nuanțele unor cuvinte în original și cât de mult spun ele dincolo de ceea ce o limbă poate să traducă. Și anume, eu v-am dat aici dintr-un dicționar biblic, vi le-am scris așa cum apar ele în limba engleză, acolo explicat acest verb, evlogeo, adică a binecuvânta, care nu semnează numai a binecuvânta. Ia uitați-vă câte nuanțe are acest cuvânt, și anume, a lăuda, a recunoaște darurile, binecuvântările dumnezești. O primă semnificație. A doua, a fi consacrat. Acest verb evlogeo pe care noi îl traducem cu a binecuvânta, iată câte nuanțe are. Și a fi consacrat. Sau Dumnezeu conferă celui despre care se spune că e binecuvântat, îi conferă o favoare, îi dă o favoare, face o favoare. sau îl înzestrează cu anumite daruri, cu un anumit beneficiu. De aceea, binecuvântat ești tu între femei, în cuvintele îngerului, nu înseamnă un om, tu ești aleasă de Dumnezeu, ești binecuvântată cu anumite calități, nu? Mult mai mult. Și anume, tu ești consacrată, tu ești aleasă, în tine sunt recunoscute darurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în tine, tu ești consacrată de Dumnezeu, ție ți se conferă un dar și o favoare aparte. Într-un cuvânt, tot acest verb tradus ar însemna, tu ești aleasă, consacrată pentru o misiune specială. Asta însemnează binecuvântată ești tu între femei. Vedeți, la o primă lectură, citim binecuvântată ești tu între femei, foarte frumos acest cuvânt, dar iată ce trebuie să înțelegem noi în spatele acestor cuvinte vis-a-vis de statutul pe care Fecioara Maria l-a avut și l-a primit direct de la Dumnezeu. Iată de ce nu este o ființă obișnuită. De ce are un statut cu totul apart, privilegiat în acest cosmos, în acest univers. Și acest statut a rămas până la moarte, o să vedem. Deci iată ce înseamnă un verset, vedeți cât de mult spune sau cât de mult poți să vorbești numai pe un verset și pe semnificația unor cuvinte. Altfel spus, exact ceea ce vă ziceam în concluzie, binecuvântat ești tu între femei, deci între femei însemnează aleasă, consacrată, favorizată între toate celelalte. Iată ce a spus îngerul. Iată cine e Fecioara Maria. Mergem mai departe. Al doilea punct, transmiterea mesajului, Luca 1, 29, 31. Iar ea, văzându-l, s-a tulburat de cuvântul lui și cugeta. Exact ce vă spuneam înainte, s-a înfricoșat. Și cugeta, ce fel de închinare, deci ce fel de salut poate să fie aceasta? Ce fel de închinare poate să fie aceasta? Și îngerul le-a zis, nu te teme, Marie. Adică nu te teme de misiunea pe care o vei afla și o vei avea. La asta s-a referit îngerul când a spus, nu-ți fie frică, nu te teme. Fiindcă tu ai aflat har la Dumnezeu, am făcut referire puțin înainte la acest verset, și iată, în pântecele tău vei semisli, vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acum i-a transmis îngerul mesajul. Deci până aici tot ceea ce v-am arătat, tot ceea ce v-am spus, formează, am spune noi, pregătirea Mariei pentru acest mesaj. Bucură-te, ești plină de har, ești înzestrată cu har, ești binecuvântată între femei, este Domnul cu tine, deci o pregătește, îi arată tot acest statut special și apoi îngerul vine și transmite mesajul. Și mesajul care este? Ești consacrată, ce vă spuneam, ești aleasă, ai o misiune specială, nu-ți fie frică de ea, nu te teme de ea, iată ce vei face, ce misiune vei avea tu. Vei zămisli, vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta este mesajul direct al îngerului. Haideți să ne oprim puțin asupra lui. Așadar, misiunea Mariei, rolul Mariei, sarcina ei specială în lume este dată de trei verbe. Am văzut în versetul dinainte. Și subiectul unic al acestor trei verbe, ea este numai. Numai ea. Nu există alt subiect care se intre pe rol. Și anume, care sunt aceste trei verbe? Vei zămisli, vei naște fiu, vei chema numele lui, Iisus. Toate sunt la viitor. Adică misiunea viitoare a Mariei. Aici, când vedeți dumneavoastră cum vei chema numele, al treilea verb care particularizează misiunea Mariei, vei chema numele Iisus, observăm că la Matei 1:21 Iosif era cel căruia îngerul i-a spus, tu vei pune nume. La întâlnirea trecută v-am explicat acest lucru. Dincoace observăm la Luca 1:31, deci în versetele pe care le-am citit, Maria pune nume pruncului. Ce înseamnă asta? Că Luca este preocupat numai de portretul Mariei. Numai de Maria. Iosif nu mai apare. Iosif este de pe scenă la Luca. El a fost pe scenă la Matei, în care scene îngerului spune ce s-a petrecut cu Maria, el era tulburat, vă amintiți de data trecută, nu mai știa ce să facă Iosif și îngerul îi spune, stai liniștit, ea nu este o adulteră, ce este în pântecele ei zămislit este de la Duhul Sfânt. Iosif iese de pe scenă acum și Luca se concentrează numai asupra persoanei Mariei. Numai asupra Mariei. Așadar, iată ce spune îngerul, tu vei zămisli, vei naște fiu și vei chema numele lui Isus. Adică numele pruncului tău, copilului tău, va fi Isus. Mergem puțin mai departe, ultima problemă, clarificarea mesajului acum. Am văzut pregătirea pentru mesaj, transmiterea mesajului, tocmai am văzut, și clarificarea acestui mesaj. Iată textul, versetul 35 din Luca 1. Și răspunzând, îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Acum explică, că n-a înțeles, că are un dialog cu îngerul și pune întrebarea, cum va fi asta? Ei spune îngerul, uite, vreau să spun și eu ceva, să nedumerită, tulburată, după cum tu ai observat, de asta ai și spus să nu mă tem, să nu-mi fie frică, dar totuși spun ceva. Cum să nasc eu, cum să zămislesc eu, de moment ce eu nu știu de bărbat, nu sunt căsătorit? Și îngerul le explică. Pentru că Maria nu s-a îndoit aici, i-a cerut doar o simplă lămurire la nedumerirea ei. Și atunci îngerul îi spune, uite cum se va întâmpla. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul, vedeți, nu copilul, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Observăm aici subliniate cuvintele, Duhul Sfânt se va pogorî, te va umbri, adică cine? Puterea celui preanalt. Și scris cu altă culoare, albastru, asta vedeți aici, Sfântul și Fiul lui Dumnezeu se va chema. Ce înseamnă în clarificarea mesajului? Precizarea identității pruncului. Asta face îngerul prin aceste cuvinte din acest verset 35 din capitolul 1 de la Luca pe care tocmai l-am citit. Precizează identitatea copilului, identitatea pruncului, care nu este un copil, spune, ci un sfânt. Și identitatea este, cine este el? Fiul lui Dumnezeu. Cum este el Fiul lui Dumnezeu? Păi uitați-vă, Duhul Sfânt se va pogorî și puterea celui preanalt va umbri. Participarea omenească nu există, așa cum înțelegem noi, în cazul unei zămisliri naturale. Deci îngerul precizează identitatea copilului, cine este el, Fiul lui Dumnezeu, cum este el Fiul lui Dumnezeu, cum e posibil așa ceva? Prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Cât de mult i-a spus îngerul Mariei acum. De aceea, Maria nu mai pune alte întrebări. Îngerul cred că a văzut-o încă nedumerită, pentru că uitați-vă și dumneavoastră ce poți să înțelegi din acele cuvinte atât de mari. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, și atunci îngerul îi aduce sau îi dă o dovadă, un argument. Uite, nu te înspăimânta, da, nu ești căsătorită, uite, se poate întâmpla așa ceva, pentru că și cu Elisabeta s-a petrecut ceva aparte, adică s-a biruit rânduiala firii omenești și a zămislit și ea un copil la bătrânețea ei, ea care nu putea să aibă copii. Și atunci Maria mai putea să spună un singur lucru. Fie mie după cuvântul tău. Și când a spus fie mie după cuvântul tău, îngerul a plecat. Dar avem mai departe încă ceva în slide-ul următor. Reflectăm puțin la cuvintele acestea din versetul 35. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Puține explicații ca să înțelegem ce a spus îngerul Mariei, de fapt. Ce înseamnă aceste cuvinte? Vă rog să vă uitați aici. Duhul apare ca o energie creatoare în Biblie, în special, și eu am luat trei momente importante, trei episoade importante, și o să vedeți de ce. Și Maria, cel puțin, pe unul îl cunoștea. Și anume, la începutul creației, despre Duhul lui Dumnezeu se spune că se purta pe deasupra apelor, în facere 1.1. Adică, făcea ordine în haosul inițial. Ce însemna Duhul Sfânt care acționa asupra primei forme a creației? Că El realiza o nouă creație. Mergem mai departe. Al doilea moment pe care l-am ales important, în care Duhul este prezent, Duhul lui Dumnezeu, este din Ioan, capitolul 20, 22, 23, în care este vorba din nou de o nouă creație. De episodul în care Iisus Hristos se arată în seara învierii ucenicilor, apostolilor, și le oferă ceva. Haideți să vedem ce le dă și ce înseamnă acest lucru.
1: Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta, cărora le veți ține, ținute vor fi.
0: Mulțumim! Deci a suflat asupra lor Iisus înviat, în ziua învierii, seara, și a zis: luați Duh Sfânt. Și nu spune numai luați Duh Sfânt și se oprește aici. Spune mai departe: ce vor face ei cu acest Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, voi vor fi iertate și cărora veți ține vor fi ținute. În momentul în care apostolii și prin ei urmașilor, prin succesiune apostolică, episcopii și preoții bisericii creștine, iartă păcatele unui om, cel om este născut din nou. Este un nou om. Este o nouă făptură. Este un om renăscut la o altă viață. De aceea, despre mari convertiți și despre orice om care se convertește de la păcat la virtute, se spune că e un om nou. Dar nu se spune că e un om nou. Este un om nou. Imaginați-vă un om stăpânit de o patimă. Patima băuturii, spre exemplu. Ce iad e în casa aceea. Când un astfel de om a părăsit această patimă, în casa aceea s-a instaurat raiul. Adică el alt om. Ei, în seara învierii, nu e timpul acum să insistăm asupra acestui lucru, asupra acestui episod, asupra Duhului Pascal, să revenim noi în întâlnirile noastre viitoare. Acolo se naște noua lume, o nouă lume, pascală, post-pascală, care este lumea noastră. Duhul acela dat apostolilor este astăzi prezent în Biserica lui Hristos și face din vechea creație o nouă creație. Din vechiul om prăbușit, un om nou zidit, permanent. Așadar, în acest episod, Duhul Sfânt e săvârșitorul unei noi creații. Și mai departe, la Duhul Cincizecimii, când se pogoară peste apostoli și ei încep să vorbească în limbi străine. Aceasta e prima manifestare a Duhului într-o harismă, cea mai importantă în momentul acela. Adică a vorbi în limbi străine. De ce cea mai importantă în momentul acela? Pe ce ar fi făcut apostolii? Cum s-ar fi răspândit Evanghelia creștină în lume, dacă ei, pretutindeni unde s-ar fi dus, ar fi vorbit aramaică? Cine s-o cunoască? Cine s-o înțeleagă? Ei nu puteau merge pretutindeni. Și atunci această harismă specială a vorbirii în limbi, fără să știe o limbă străină, fără să o învețe. Și asta a fost darul lui Dumnezeu, intervenția miraculoasă lui Dumnezeu în lume în momentul cincizecimii. Adică atunci când, la Rusale, când se coboară Duhul Sfânt peste apostoli și se naște Biserica creștină. Atunci s-a născut Biserica creștină ca și instituția. Ei, această harismă a vorbirii în limbi, un timp s-a perpetuat în Biserica creștină, în Biserica primară. Aveau cei care se încreștinau această harismă, acest dar, îl primeau de la Duhul Sfânt și vorbeau popoarelor și lumii Evanghelia. În momentul acela a început o altă creație, o nouă creație. Adică se năștea din lumea păgână, prin acțiunea unor misionari, învățați sau neînvățați, dar sub puterea și auspiciile Duhului Sfânt, se năștea o nouă lume. Și această nouă lume era creștinismul. Era lumea creștină. Și pe ruinele unei lumi vechi se năștea o nouă lume. Sub auspiciile Duhului Sfânt, sub puterea Duhului Sfânt. Acum, foarte pe scurt, spunându-vă aceste lucruri, înțelege ce înseamnă Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Adică acum va începe o nouă lume. Lumea veche a trecut, Duhul Sfânt va lucra în tine și prin Cel care se va naște din tine noua creație până la sfârșitul lumii. Vă puteți imagina ce spunea Îngerul Mariei? Și ce a spus Îngerul Mariei în momentul acela? Puterea celui preanalt te va umbli. Pogorârea Duhului Sfânt peste Maria, spunem aici, exact ceea ce vă spuneam în concluzie, însemna începutul unei noi creații. Și noul Adam, Iisus Hristos, deci Iisus Hristos devenea noul Adam în noua creație sau al doilea Adam. Prin primul Adam a intrat păcatul și moartea, prin noul Adam născut din Maria a intrat izbăvirea și mântuirea. Iar Maria devenea acum o nouă Evă sau a doua Evă. Reținem această expresie fără să insist asupra ei acum, pentru că o să vedeți, vom reveni asupra ei în întâlnirea noastră viitoare. De ce Maria devine acum o nouă Evă sau a doua Evă? Și ce înseamnă acest lucru? Reținem această expresie. Așadar, avem de-a face cu începutul unei noi creații.

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: asupra bazelor și intereselor americane din Irak, Bahrain, Kuwait și Iordania. Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și pe alocuri în rest, temperatura maximă va fi de 35 de grade, acum la București sunt 23 de grade. Sesiunea parlamentară de toamnă a început pe fondul unui blocaj politic major determinat de lipsa unui guvern cu drepturi depline și de tensiunile dintre partide. Se anunță noi negocieri dificile pentru formarea executivului, întrucât nicio formațiune politică nu este pregătită să accepte compromisuri și așteaptă consultările de la Palatul Cotroceni anunțate recent de șeful statului. Care sunt pozițiile și strategiile partidelor, ne spune Cătălin Purcaru.
1: PNL și USR refuză categoric să facă parte dintr-un executiv alături de PSD și își mențin susținerea pentru eurodeputatul Siegfried Mureșan. Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, atrage atenția că este nevoie de un guvern învestit cu puteri depline.
2: Suntem în aceeași logică în acest moment cu premier independent sau cu alt fel de premier. Dacă PSD va fi în acel guvern, PNL nu susține.
1: Pe aceeași linie se află și reprezentanții USR, după cum spune purtătorul de cuvânt Cristian Seidler.
3: Fiind o criză politică, ne-am spus de la bun început că răspunsul nu poate fi decât o soluție politică. Tot așa ne-am spus de la bun început că nu vom vota un guvern din care face parte PSD sau surogat de PSD.
1: Uniunea Democrată Maghiară din România nu a luat încă o decizie definitivă privind susținerea viitorului guvern. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că formațiunea sa înclină spre desemnarea unui premier politic.
4: Îl susținem în continuare pe domnul Siegfried Mureșan, dar dacă domnul Nicușor Dan va face o altă desemnare, sigur trebuie să ne raportăm, dar nu înseamnă că vom vota pe oricine. Trebuie să vedem persoana primului ministru, trebuie să vedem ce majoritate se conturează și trebuie să vedem totuși programul de guvernare.
1: De cealaltă parte, socialdemocrații nu cedează și spun că nu vor vota niciun cabinet din care să nu facă parte, iar propunerea lor fermă pentru Palatul Victoria rămâne Sorin Grindeanu.
5: Partidul Social-Democrat propune un acord politic, energia și resursele naturale care produc valoare în România.
1: Alianța pentru Unirea Românilor propune o soluție radicală privind organizarea de alegeri anticipate, pe care o consideră singura cale în a depăși blocajul politic din prezent.
0: România a reușit să atragă și să investească peste 90% din banii nerambursabili puși la dispoziție de Uniunea Europeană prin PNRR. Într-un bilanț după încheierea programului, premierul interimar Ilie Bolojan a enumerat proiectele finanțate, dar a recunoscut că s-au pierdut sume importante din cauza blocajelor politice. Cu detalii, Andrei Șerban.
6: Autostrada Moldovei, tronsonul Focșan-Bacău, cloudul guvernamental, reabilitarea termică a 10.000 de clădiri publice și rezidențiale, modernizarea de școli și spitale sunt proiecte importante realizate prin PNRR, a spus premierul demis Ilie Bolojan. Acestea înseamnă o absorție de peste 90% din componenta granturi și peste 95% din cea de împrumuturi. Ilie Bolojan a mai arătat că ultimul an a fost și cel mai dificil în ceea ce privește absorția de bani.
7: Presiunea mare a fost pe acest ultim an în care am făcut eforturi importante pentru a debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu pierde bani.
6: România a pierdut și bani din PNRR pentru că nu a fost adoptată noua lege a salarizării bugetare, pentru că proiectele au început cu întârziere, nu a existat voință politică, iar capacitatea administrației noastre lasă de dorit în multe locuri, crede Ilie Bolojan. Prima lecție pentru viitor este evitarea fragmentării, adică a promite mult pentru mulți, crede la rândul său ministrul proiectelor europene Dragoș Pâslaru.
8: PNRR a fost cu multe promisiuni către toată lumea. În viitor ar trebui să ne prioritizăm investițiile. Al doilea lucru care mi se pare foarte clar este coordonarea națională, un sistem informatic integrat în care să fie un sistem pentru toată lumea.
6: În concluzie, Ilie Bolojan și Dragoș Pâslaru au spus că eforturile reformiste trebuie să continue și în absența PNRR-ului.
0: Patronatele din Horeca atrag atenția că litoralul românesc este afectat de incertitudine legislativă, iar calitatea serviciilor suferă din cauza contractelor pe termen scurt. Reprezentanții industriei ospitalității avertizează că închirierea plajelor pe perioadă de doar 2 ani îi împiedică pe antreprenori să facă investiții masive pentru că nu își pot amortiza costurile. Invitat la apelul matinal de la Radio România Actualității, directorul executiv al Federației Patronatelor din domeniu, Călin Cozma, spune că statul român ar trebuie să facă un parteneriat cu operatorii economici, trecerea la cesiuni pe termen îndelungat fiind singura formulă care ar asigura servicii mai bune și prețuri competitive pentru turiști.
9: La Marea Neagră s-au făcut niște greșeli.

0: din partea statului. De exemplu, la concesionarea plajelor. S-au făcut contracte doar pe 2 ani. Antreprenorul n-a avut predictibilitatea necesară pentru a face niște investiții mai mari. Noi trebuie să venim și să facem un proiect pe un termen de 10-20 de ani ca antreprenorul respectiv să vină cu mai mulți bani pe care să investească. Dacă eu îmi calculez că trebuie să-i scot în 2 ani, atunci o să investez mai puțin și nu o să ofer condițiile necesare. Trebuie să fie un parteneriat între statul român și antreprenorii din industrie ca să putem să dezvoltăm industria, să oferim condiții mai bune pentru toată lumea, pentru că și noi ne dorim să avem cât mai mulți clienți și să avem prețuri cât mai bune.
1: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10:06. Armata americană a efectuat noaptea trecută noi atacuri asupra Iranului. Au fost bombardate ținte ale gărzilor revoluționare iraniene, sisteme de apărare aeriană, radar și instalații navale. Atacul american, cel de-al doilea în doar câteva zile, s-a soldat cu moartea a 4 persoane, a menționat Semiluna Roșie. La rândul său, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra bazelor și intereselor americane din Irak, Bahrain, Kuwait și Iordania. Apărarea antiaeriană a Iordaniei a anunțat că a interceptat 10 dintre cele 13 rachete balistice care au pătruns în spațiul său aerian. Prețurile hidrocarburilor au crescut puternic după aceste noi ostilități, barilul de petrol brut american depășind pragul de $90 pentru prima dată de la sfârșitul lunii iulie. Barilul de petrol Brent, extras din Marea Nordului, se vindea cu $95. De asemenea, gazul european se tranzacționa la cel mai mare preț din ultimii mai bine de 3 ani, scrie France Press. Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, va efectua o vizită în enclava africană Ceuta, teritoriu spaniol în care se înregistrează proteste și incidente violente între migranți și poliție. Monarhul consideră vizita oportună pentru calmarea situației, deși riscul să accentueze tensiunile cu Marocul. Din Madrid, Alin Petrică relatează.
2: Data vizitei regelui Felipe al VI-lea nu este stabilită încă. Premierul spune că, citez, mai trebuie îndeplinite unele condiții. Vizita este analizată ca una de risc diplomatic. Marocul consideră Ceuta, Meia și insulele Canare teritoriu propriu aflat sub ocupație și o astfel de vizită ar putea duce la un răspuns neprietenos din partea Rabatului. În 2007, regele Juan Carlos a fost în Ceuta, Marocul și-a retras atunci ambasadorul în semn de protest diplomatic. Vizita este văzută însă ca un lucru necesar pentru moral locuitorilor din oraș. Sunt proteste în fiecare zi, iar confruntările dintre grupuri de localnici și migranți sunt oprite din ce în ce mai des cu focuri de armă trase în aer de poliție. Tot poliția spune că anchetează 23 de agresiuni sexuale, ale căror victime sunt femei adulte și minore dintre migranți. Cei cercetați pentru aceste fapte sunt marocani, spanioli și un belgian. Mai multe școli au decis să nu deschidă porțile la 9 septembrie, când începe anul școlar, și să amâne până după 1 octombrie. Sunt anunțate manifestări stații de sprijin pentru Ceuta în toată Spania. Ele sunt organizate de opoziție, însă mai multe primării socialiste spun că vor participa. Inclusiv reprezentanții Partidului Socialist din Ceuta au spus că un astfel de protest este necesar.
1: Vreme călduroasă astăzi în vest, sud și pe alocuri în rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. La Munten, Moldova și nordul Munteniei sunt anunțate ploi cu descărcări electrice. Vreme călduroasă și la București, maxima va fi de 31-32 de grade, 23 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Carlo Muhar, plecat de la CFR Cluj, este foarte aproape să semneze o înțelegere cu FCSB. Conducerea clubului discută în aceste ore și cu atacantul Denis Drăguș, ultima dată legitimat la Trabzon. FCSB dorește să umple golul lăsat după plecarea atacantului Daniel Bârligea. Universitatea Craiova a anunțat aseară transferul definitiv al mijlocașului georgian Anzor Megvabishvili la Chicago Fire. Anzor părăsește Bănia după ce alături de Știința a câștigat campionatul, cupa și supercupa. Tehnicianul Mirel Rădoi s-a despărțit de Gaziantep și va fi înlocuit cu Mehmet Topal, fost antrenor în Superliga României la Petrolul Ploiești, în numai puțin de 3 rânduri. Topal nu a antrenat până acum decât în România. Fundașul național al României, Andrei Rațiu, nu se mai transferă la Fulham după ce președintele lui Raio a refuzat să se așeze la masa negocierilor cu formația din Premier League. Plata clauzei de 25 de milioane de euro pe care românul o avea a fost cauza eșecului în transfer. Englezii au dorit să achite suma în câteva tranșe.
4: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
9: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
10: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
11: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552 0733 070 590. Vă așteptăm!
12: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
13: Acasă la creștini.
14: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
15: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România.
6: Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. Aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
7: 112, ce urgență aveți?
6: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
15: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
16: Aici, Radio Renașterea.
17: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00C66 03105.
1: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

Bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și vă spun cu drag bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii de dedicații muzicale aici la Radio Renașterea. Este miercuri 2 septembrie, una dintre primele zile de toamnă, iar noi ne bucurăm să petrecem împreună și această dimineață cu muzică populară frumoasă, voie bună și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Și un gând pentru începutul acestei zile, să nu ne grăbim să judecăm o zi după primele ei ore. Uneori ceea ce începe greu se poate așeza frumos pe parcurs. Important este să ne păstrăm răbdarea, cumpătul și puterea de a merge mai departe cu încredere. De la începutul întâlnirii noastre le spunem din toată inima la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, ziua onomastică sau un alt moment important din viață. Tuturor vă dorim sănătate, liniște și bucurie alături de familie și oameni apropiați. De asemenea, îi salut și pe toți cei care ne ascultă și din Cluj, și din Bistrița Năsăud, și din Huiedin, din satele și orașele Transilvaniei, dar și pe cei care sunt alături de noi prin internet, din țară sau din străinătate. Poate sunteți acasă, la serviciu, în mașină sau la treburile acestei dimineți, oriunde v-ați afla, ne bucurăm că ne-am reîntâlnit aici la Radio Renașterea. Până aproape de ora 12, cântecele vor fi însoțite de dedicațiile și urările dumneavoastră pentru cei dragi, iar noi vom încerca să păstrăm atmosfera frumoasă și firească pe care muzica populară o aduce de fiecare dată în mijlocul nostru. L-ascultăm în aceste momente pe Daniel Pop, Chelas Fecioriei.

Este ora 10 și 28 de minute, ascultați așadar Radio Renașteria, emisiunea de dedicații muzicale. Aici rămânem împreună până aproape de ora 12 și așteptăm gândurile și mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Ne puteți scrie pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații. Iar dacă doriți să intrați în direct, ne puteți suna la numărul de telefon 0264 596500. Suntem aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin și online pe radiorenașteria.ro. Până la ora 12 ne puteți urmări și în direct live pe pagina de Facebook Radio Renașteria. Iar dacă sunteți alături de noi acolo, vă rugăm să distribuiți transmisiunea pentru ca muzica și dedicațiile acestei dimineți să ajungă la cât mai mulți ascultători. Rămânem așadar împreună până aproape de ora 12 cu muzică populară, cu dedicații și cu voie bună aici la Radio Renașteria. Și ascultăm pe Maria Filimon, Nici ăla nu-i om pe lume.

Ne bucurăm că sunteți alături de noi și astăzi din Cluj, din Bistrița Năsăud, din zona Huiedinului, din sate și orașe, din țară sau de peste hotare, până aproape de ora 12. Avem același loc de întâlnire aici pe frecvențele Radio Renașterea. Sosesc și primele gânduri deja aici pe pagina noastră de socializare. Domnul Gheorghe Năsu este alături de noi și în această dimineață. Aș dori toate melodiile de astăzi să fie pentru toți sărbătoriții zilei, pentru toți radioascultătorii ce ascultă la această oră acest minunat post de radio. Doamne ajută, mulțumim tare mult pentru gânduri. De asemenea, cu drag îl salut și pe Cristi Lupașcu, este și astăzi alături de noi, și pe doamna Laura Moisa. Doamne ajută și o zi binecuvântată vă dorim tuturor! Ascultăm în aceste momente pe frații Petreuș, cântă și Săracul Cucu.

0: ce dor.
1: Ne scrie un mesaj și doamna Irina Grad, pe care o salutăm cu bucurie. Ne scrie în felul următor: aș dori ca toată emisiunea de astăzi să ne fie dedicată mie și soțului meu cu ocazia împlinirii a 37 de ani de căsnicie. La mulți ani din toată inima nouă. Și de asemenea din partea doamnei Micuț Felicia și din partea familiei domniei sale, pentru fiica Andreea, cumnatul Alexandru și șefa Stella, toți trei își serbează ziua de naștere. Cu ocazia zilei de naștere vă doresc multă sănătate și numai bucurii, bunul Dumnezeu și măiculița Domnului să vă însoțească la tot pasul, să vă ocrotească și să vă feriască de tot ce e rău.

Salut cu multă bucurie și pe doamna Natalia Sălăjan, să avem suflete frumoase ca și florile, tuturor tot binele din lume și oameni minunați aproape. De asemenea și pe doamna Elena Baci o salutăm cu bucurie, bună dimineața, vă salut cu drag și multă bucurie, vă transmit toate gândurile bune de sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu pentru dumneavoastră, pentru toți ascultătorii acestui minunat program. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce ne dăruiți, pentru a ne bucura sufletele. Dumnezeu să vă răsplătească și urez tuturor o zi binecuvântată, cu mult, mult folos și multă armonie. Doamne ajută! Thank you.

Și de asemenea o salutăm cu multă bucurie și pe doamna Iuliana Călbază. Mă bucur că este alături de noi și în această dimineață. Doamne ajută și o zi minunată! Ascultăm în aceste clipe pe Traian Șurchelia, Dragostea nu-i fie cum.

asemenea, cu dragul salutăm și pe doamna Lucreția Condia. Doamne ajută-ne, scrie dânsa, tuturor felicitări realizatorilor acestui post de radio. Toate emisiunile ne alină singurătatea și ne mânghie pe cei care suntem singuri. La mulți ani binecuvântați tuturor sărbătoriților de astăzi și tuturor ascultătorilor.

19:53, am ascultat-o puțin mai devreme pe Florica Duma, am plecat cu Clisan Straiță, Ovidiu Furnia, sosește alături de noi Dragostea și Doru Greu. Rămânem în continuare împreună aici pe frecvențele Radio Renașteria cu muzică populară frumoasă și voie bună.

Și doamna Rodica Roșu ne scrie un mesaj: astăzi este ziua de naștere a dragei noastre Lenuța Mârdan. Cu această ocazie am dorit să-i transmitem multă sănătate, binecuvântări cerești și un sincer și călduros la mulți ani. Eugenia cu familia și Rodica semnează aceste gânduri, iar ca și dar muzical o ascultăm în continuare a programului de astăzi pe Rafila Bărbos, Săracă inimă bună.

0500. Iar dacă ne urmăriți în direct pe pagina de Facebook, vă îndemnăm să distribuiți transmisiunea, ne ajutați astfel să ducem muzica și mesajele acestei dimineți către cât mai mulți ascultători. Noi mergem mai departe cu muzică populară frumoasă și cu dedicațiile dumneavoastră. Salutăm cu multă bucurie pe doamna Popotilia, bună și binecuvântată zi, ne scrie dânsa, vă mulțumesc pentru că îmi faceți ziua mai frumoasă, sănătate și bucurii celor ce își aniversează astăzi ceva și tuturor ascultătorilor, bunul Dumnezeu să ne păzească de rău și să fie cu noi la fiecare pas. De asemenea, o salutăm și pe doamna Petrescu, Felicia, sănătate, bucurii și numai bine. Îl ascultăm în aceste clipe pe Cătălin Hașa, aici la Radio Renașterea.

L-am ascultat pe Cătălin H. aici la Radio Renașterea. Se spune că dorul își găsește foarte ușor locul în cântecul popular, poate pentru că fiecare îl înțelege în felul lui. Fie că este vorba despre dor de casă, dor de oameni, dor de locurile sau de vremurile care au rămas în urmă, iar uneori un cântec reușește să spună toate acestea mai simplu și mai bine decât am putea o face noi cu cuvintele noastre. Ascultăm aceste clipe pe Ionela Moruțan, dorul meu unde să lasă.

0: Ora 11 și 9 minute, o avem alături de noi prin telefon și pe doamna Claudia. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Bună ziua și Doamne ajută, părinte! Astăzi vreau, în primul rând, să mulțumesc celor care au fost alături de mine ieri, prin felicitări personal și mesaje și tot ce am primit din partea celor care mă iubesc, să zic așa. Astăzi vreau încă să felicit pe buna mea prietenă Lenuța Marcu din Borșa, care astăzi are aniversarea de naștere, să-i mulțumesc pentru urările de ieri și să-i doresc multă, multă sănătate alături de familie, de fica ei, ginerele și nepoatele ei foarte frumoase și deștepte și tot binele din lume să se reverse asupra ei și a familiei ei și tuturor celor născuți astăzi, multă, multă sănătate și împlinirea tuturor năzuințelor din viață și sănătate de la bunul Dumnezeu.
0: Da.
1: Iar melodia care considerați dumneavoastră este foarte bine.
0: Bine.
1: O zi minunată tuturor celor din redacție și celor care ascultă Radio Renașterea, marea familie a Radio Renașterea.
0: Vă mulțumim tare mult, așa să fie, sănătate și bucurii și dumneavoastră încă o dată, la mulți
1: ani. Mulțumesc, Doamne ajută!
0: Să ne auzim cu bine, Doamne ajută!

omul bun nu are nevoie de vorbe mari ca să fie cunoscut, îl recunoști după felul în care se poartă, după ajutorul oferit la nevoie, după vorba cumpătată și după binele pe care îl face fără să aștepte ceva în schimb. Și de cele mai multe ori, astfel de oameni rămân multă vreme în amintirea celor care i-au întâlnit. I-am ascultat puțin mai devreme pe Florentina și Petre Giurgi, Marei Lumea și Nu-n Cap. Salutăm cu multă bucurie și pe doamna Viorica Oltean, care și de această dată este alături de noi. Vă doresc tuturor din redacție și ascultătorilor o zi binecuvântată, cu pace și multă sănătate. Vă mulțumesc că existați și ne încântați sufletul cu emisiunile frumoase. Doamne ajută! O salutăm și pe Ioana Bugnaru. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, sănătate și numai bine. Doamne ajută-ne! Ascultăm în aceste clipe și pe Drăga Munteanu.

Următoarea dedicație vine din partea doamnei Maria Bene și se îndreaptă către părintele de la biserica cu hramul Sfântul Apostol Toma din cartierul Clujan Mărăști. La mulți ani fericiți cu sănătate și tot binele de la bunul Dumnezeu pentru părintele Goga Dănuț. Îi mulțumim pentru rugăciunile pe care le face pentru noi. Eu și familia mea îi doresc tot binele de la bunul Dumnezeu. De asemenea și pentru părintele și toată familia dânsului, pentru părintele Marius Goga, gânduri frumoase, gânduri de bine și multă, multă sănătate și pentru toți ascultătorii acestui post de radio.

Un mesaj primim și din partea doamnei Augusta Pop după ce l-am ascultat pe Nicolae Furduiancu. Ne scrie dânsa în felul următor: bună dimineața, Doamne ajută, la fel ca în fiecare zi alături de dumneavoastră, o zi frumoasă și binecuvântată, să avem parte de bine și frumos în suflete. De asemenea, Elena Crina ne scrie un mesaj: la mulți și frumoși ani tuturor!

Am ascultat-o și pe Sava Negrean Brudaș cu Săracă Căsuța Noastră, ora 11 și 30 de minute. O ascultăm și pe Ramona Fabian, Zoace Trece Ce Mă

Următoarea dedicație muzicală sună în felul următor. Pentru mama mea, Bărăiană Dorina, să-i dăruiască Dumnezeu multă sănătate și împliniri sufletești, îi mulțumim pentru toată grija ei de mamă. Semnează aceste gânduri fiica Andreea Leuștian, alături de soțul Andrei și de nepoții Filip și Irina. Să nu uite că o iubim tare, tare mult. De asemenea și doamna Dorina Trif ne scrie: mulțumesc mult, Radio Renașterea, o zi minunată pentru toți. Cum de altfel o salutăm cu bucurie și pe doamna Rosalia Iuga, mă bucur că este alături de noi.

L-am ascultat și pe Ovidiu Purdea Someș, satul este tucul meu, satul în care am crescut rămâne pentru mulți dintre noi, locul la care ne întoarcem mereu cu sufletul, acolo sunt ulițele cunoscute, glasurile oamenilor, casa părintească, biserica, sărbătorile și toate acele lucruri care ne-au însoțit copilăria. Poate de aceea, oricât de departe am ajunge, satul nostru rămâne un loc pe care timpul nu-l poate șterge cu adevărat. Ascultăm în aceste momente și pe Cristina Beldean Moșuțan, aici pe frecvențele Radio Renașterii.

Este ora 11 și 50 de minute, dragi ascultători, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, miercuri 2 septembrie 2026. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături, vă mulțumesc pentru mesaje, pentru dedicații și pentru toate gândurile bune care au ajuns în această dimineață aici pe frecvențele Radio Renașterea. Vă doresc tuturor să aveți o zi liniștită, cu spor în tot ce aveți de făcut și neapărat cu oameni buni aproape. Eu sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru această dimineață petrecută împreună. Vă îndemn să rămâneți în continuare aici pe frecvențele Radio Renașteria. Până la ora 12 ne vor cânta Mariana Angel, Ionuț Fulia și Oana Bozga Pindea. Să rămâneți cu bine!

Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Grigore Sâmboan și am pregătit și pentru astăzi, 2 septembrie, informații culturale și sociale, un calendar al acestei zile, dar și rubricile consacrate. Tarife mai mari din 15 septembrie pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare. Un permis va costa astfel 139 de lei. Și rata șomajului a scăzut în iulie la 6,4%, însă situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre de astăzi, rămâneți pe frecvențe. În câteva momente aflăm sinaxarul acestei zile.

În cea de-a doua zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Mamant. Pe vremea lui Aurelian Împăratul, creștinii erau siliți să jertfească idolilor. Și era în cetatea Gangra un bărbat, om ales din sfatul cetății, anume Teodot, și avea soție pe Rufina. Și de vreme ce nu au jertfit idolilor, au fost trimiși în Cezarea Capadociei la dregătorul Faustus și au fost aruncați de acesta în temniță. Și Rufina era însărcinată. Deci, știindu-și neputința trupului său și cruzimea chinurilor, Teodot se ruga cu o sârdie Domnului ca mai bine să moară înainte de chinuri decât să se lepede cumva de credință din pricina lor. Și-a fost auzit de Dumnezeu și-a murit, iar Rufina, urmând pe soțul ei, după ce a născut pruncul, a murit și ea. Și înștiințându-se de aceasta o femeie de bun neam, Amia, din cetate, mergând la temniță,

0: Niță, a îngropat trupurile sfinților, iar pe prunc l-a luat ca fiu al ei, că îi era și drag, măcar că 5 ani n-a vorbit. Iar după aceea, multă vreme zicea numai mamă în limba siriană. De aceea s-a și numit Mamant. Deci, ajungând el în vârstă, după moartea mamei sale, Amia, a fost silit și el să jertfească idolilor, dar, nesupunându-se, a fost dat la chinuri. Și a fost răpit de îngeri în munte, unde cu porunca lui Dumnezeu mulgea ciutele sălbatice și făcând brânză o împărțea săracilor. L-au prins însă și l-au chinuit și la fiare l-au dat, dar a rămas neatins. Iar la sfârșit cu sulița l-au străpuns și curgând sângele din el ca apa, s-a așezat într-o peșteră afară din cetate ca să se odihnească. Și acolo și-a dat Duhul cu bucurie în mâinile Domnului.
1: Sinaxar.

0: Ascultați Radio Renașterea, mergem împreună mai departe și aflăm ce s-a întâmplat deosebit în istorie într-o zi de 2 septembrie. În această zi, în 1442, Iancu de Hunedoara obținea în bătălia de pe cursul superior al Ialomiței o strălucită victorie asupra turcilor. Emil Metea vine chiar acum cu amănunte.
1: Potrivit unui editorial publicat pe site-ul gazetademaramureș.ro, la 2 septembrie anul 1442 a avut loc lupta de pe râul Ialomița, încheiată cu victoria lui Iancu de Hunedoara asupra turcilor, aflați sub comanda beiului Rumeliei, Shehabedin Pașa. Astfel, după victoria de lângă Sibiu, de la sfârșitul lunii martie a anului 1442, tot contra turcilor, Iancu de Hunedoara a pătruns cu oastea în țara românească și a sprijinit urcarea la tron a domnitorului Basarab al II-lea, fiul fostului domnitor Dan al II-lea. Aflând despre această acțiune, sultanul Murad al II-lea a trimis împotriva lui Iancu o armată numeroasă de peste 80.000 de ostași, poruncind ca țara românească să fie transformată în pașalâc, iar Transilvania să fie prădată și distrusă. Pentru această acțiune, otomanii au trecut Dunărea și s-au îndreptat înspre capitala țării românești, anume spre Târgoviște. Dar înainte de a ajunge acolo, o mare parte a armatei otomane s-a îndreptat spre Brăila și Galați, iar ostașii turci s-au răspândit după pradă. În acest timp, Iancu de Hunedoara a trecut Carpații și i-a întâmpinat pe otomani în ziua de 2 septembrie 1442 pe râul Ialomița, într-un loc muntos și strâmt, unde turcii nu puteau să se desfășoare așa cum și-ar fi dorit. Bătălia s-a încheiat cu o strălucită victorie a lui Iancu de Hunedoara, care a capturat 10.000 de prizonieri, 500 de cămile, cai și catâri, haine scumpe și obiecte de preț. Sultanul l-a mazilit pe beiul de Rumelia, dar nu a putut stopa marșul victorios al lui Iancu, care a trecut la sud de Dunăre și a învins orice rezistență otomană până în Bulgaria și Serbia. Iar dacă până atunci Iancu de Hunedoara, în războiul său cu turcii, dusese numai lupte defensive, prin acestea el răspunzând rapid atacurilor otomane, victoria de pe râul Ialomița constituie un moment de cotitură în strategia de luptă a lui Iancu de Hunedoara. Deoarece el nu va mai aștepta ca otomanii să-l atace, ci va trece el Dunărea și îi va ataca pe turci. Trebuie amintit că această importantă victorie a dus pentru prima oară numele lui Iancu de Hunedoara în atenția Occidentului, conducătorii țărilor europene văzând în el cel mai bun comandant pentru lupta împotriva expansiunii otomane. Victoria lui Iancu de Hunedoara de pe Ialomița a provocat o reacție de admirație în toată Europa, iar Shehabedin a fost demis. La apelul papei, europenii pornesc o puternică ofensivă diplomatică pentru un război mai mare împotriva turcilor, cu scopul de a-i scoate definitiv din Europa. Serbia și Ungaria sunt cele mai mari susținătoare ale campaniei anti-otomane. În dieta din iunie 1443, Ungaria decide organizarea unei campanii în Balcani. În Transilvania, Iancu organizează în continuare armata, atrage la oaste numeroși obagi și strânge circa 10-12.000 de oameni. În iunie 1443, în Ungaria, sosesc știri despre o puternică înfrângere a turcilor în Asia Mică. Momentul părea favorabil deschiderii ostilităților. Vladislav pleacă din Buda la 22 iulie, însoțit de armata regală, de un detașament de cavalerie polonă, câțiva cruciați și unități de mercenari cehi. La Cuvin, pe malul Dunării, trupele sale fac joncțiunea cu oastea lui Iancu și cu trupele sârbe ale lui Gheorghe Brancovici. Intrarea în teritoriul turcesc s-a tărăgănat și abia în septembrie s-a trecut Dunărea. Pe Morava se întâlnesc cu trupele lui Ișac Bey, pe care Iancu îl bătuse cu 2 ani în urmă. Turcii erau destul de puțin pregătiți să lupte iarna și au fost obligați să se retragă. Astfel, cu 12.000 de călăreți și cu oștile sale transilvane, Iancu de Hunedoara înaintează în marș rapid către sud, încercând să-i oprească pe diferiții bei să se unească și să le oprească acestora ofensiva către Sofia. Iancu ocupă Nișul, unde înfrânge și 3 detașamente turcești, care abia avuseseră timp să se reunească. Între timp, sultanul însuși pleacă de la Adrianopol împotriva sa. Iancu schimbă direcția de mers către miază noapte și zdrobește forțele armate răzlețe care apar în cale. Peste tot pe unde trece armata sa, contingente de sârbi eliberați de sub turci îi se alătură. Iar în zonă a mai apărut și o armată a lui Vlad Dracul, care luase între timp tronul țării românești cu sprijinul sultanului, dar care la scurt timp a întors armele împotriva turcilor. Trecând de Niș, Iancu se îndreaptă direct către Sofia, pe care o ocupă după ce spulberă o altă armată turcească. Pe acest fond, popoarele din Balcani încep să freamăte în speranța eliberării, iar în tabăra regelui sosesc tot mai mulți bulgari, bosniaci, sârbi și albanezi. Orașe din Bulgaria se predau direct lui Iancu. În Albania și în ținutul minier Novo Brdo, din Serbia, au loc răscoale anti-otomane, iar vestitul albanez Skanderberg fuge din armata turcă pentru a se pune în fruntea luptei de eliberare din Albania. În ciuda acestor revoluții, turcii nu au nicio intenție să cedeze atât de ușor. Sultanul dispune o puternică apărare a trecătorilor din Balcani și așteaptă venirea lui Iancu. Înaintarea acestuia către Adrianopol și Constantinopol devenise tot mai dificilă din cauza iernii și a reliefului muntos. La trecătoarea puternică apărată de la Zlatița, pe 12 decembrie 1443, armata lui Iancu trece printr-un moment greu atunci când turcii atacă prin surprindere. Trecătoarea devine aproape imposibil de trecut, iar pe la 23 decembrie are loc un atac puternic condus de sultan. Iancu este nevoit să bată în retragere. Turcii pleacă în urmărirea lui, dar calculează greșit puterea și moralul trupelor și se avântă cu câteva armate direct în luptă. Iancu de Hunedoara îi surprinde și îi bate. Retragerea era deosebit de grea, iarna era întoi, caii muriseră și alimentele nu se mai găseau. La 2 ianuarie 1444 are loc confruntarea de pe Ialoveț. Înainte de a ajunge la Niș, turcii au trimis o solie pentru a-i oferi lui Vladislav pacea, în condiții destul de favorabile, dar rămase fără niciun rezultat. La 2 februarie 1444, Vladislav I, Iancu și armata lor intrau în Buda. Vestea victoriilor, reportate de armatele lui Vladislav I în campania cea lungă, s-au răspândit în tot Occidentul. Turcii suferiseră o grea înfrângere, cum nu mai avusese loc niciodată de la venirea lor în Europa. Fuseseră nevoiți să părăsească Serbia și vestul Bulgariei, iar acum încercau să-și repoziționeze armatele pentru a-și apăra imperiul. Faima lui Iancu de Hunedoara se răspândise în toată Europa, ca și în rândurile inamicului. Occidentul credea că momentul este cel mai potrivit pentru a-i scoate pe turci definitiv din Europa. La 24 decembrie 1448, Iancu de Hunedoara a ajuns la Seghedin. Puterea sa politică era destul de slăbită de eșecul suferit, mulți nobili nemai fiind de acord cu politica sa. 2 ani de pregătire asiduă au fost irosiți. Înfrângerea de la Câmpia Mierlei obliga pe europeni să stagneze orice acțiune ofensivă împotriva turcilor și să se concentreze pe partea defensivă. Au urmat ani de tratative de pace, în urma cărora s-a semnat la 20 noiembrie 1451 un armistițiu cu turcii pe 3 ani. Cu toate acestea, pe 29 mai 1453, turcii aveau să zguduie Europa cucerind Constantinopolul. În ianuarie 1453, Iancu și-a dat demisia din funcția de guvernator pentru a face loc restaurării puterii regale în Ungaria. Noul rege instalat l-a umplut de laude și de posesiuni, dar pe de altă parte a încercat împreună cu partida marilor nobili să-l înlăture de la putere. În ultimii ani a încercat să țină piept turcilor și să întărească linia Dunării. Turcii au rupt armistițiul în 1454 și au asediat Semedria. Dar Iancu a reportat o nouă victorie împotriva lor la Krusevac, unde i-a zdrobit cu desăvârșire. Miza cea mai mare era cetatea Belgradului, pe care sultanul Mahomed al II-lea se pregătea intens să o cucerească. La rândul lui, Iancu a luat măsuri pentru întărirea Belgradului și a chemat oameni de la orașe și de la sate să ia parte la război. De această dată a beneficiat și de un sprijin mai consistent din Apus. Asediul Belgradului a fost deosebit de puternic. flota cruciată a câștigat bătălia pe apă. Lupta decisivă s-a dat între 21 și 23 iulie. Concepția strategică modernă a lui Iancu l-a ajutat să-l înfrângă pe sultan în ciuda raportului de forțe defavorabil. Victoria împotriva celui care cucerise Constantinopolul a fost răsunătoare. Dar peste bucuria victoriei a venit vestea morții lui Iancu de Hunedoara. Acesta s-a stins din viață la data de 11 august 1456, răpus de ciumă în tabăra de la Zemun. Trupul său a fost dus și înmormântat în Catedrala Catolică de la Alba Iulia, alături de mormântul fratelui său Ioan. Ca omagiu, Papa Calixt al III-lea a elogiat victoria obținută de Iancu de Hunedoara ca fiind, citez, cel mai fericit moment al vieții sale și a ordonat ca toate clopotele bisericilor catolice din Europa să fie trase la amiază ca o reamintire pentru credincioși de a veni la rugăciune pentru apărarea cetății Belgradului. Acest obicei există și astăzi, iar tragerea clopotelor la amiază este atribuit special victoriei obținute de Iancu de Hunedoara împotriva turcilor, împotriva prigonitorilor creștinismului. De altfel, în urma victoriei în asediul Belgradului, împotriva oștirii otomane și împotriva sultanului Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, Papa Calixt al III-lea l-a numit pe Iancu de Hunedoara atletul cel mai puternic, unic, al lui Hristos. Stimați ascultători, la data de 2 septembrie în anul 1442, Iancu de Hunedoara obținea în bătălia de pe cursul superior al Ialomiței o strălucită victorie asupra turcilor, conduși de Shehabedin. Victoria de pe Ialomița a marcat începutul campaniei ofensive a lui Iancu de Hunedoara împotriva Imperiului Otoman.
0: Mergem mai departe și aflăm că în 1666 izbucnea marele incendiu al Londrei, care timp de 5 zile a distrus o mare parte a orașului. Focul a pustit centrul medieval al Londrei, aflat în interiorul vechiului zid roman al orașului. În 1829, prin tratatul de pace ruso-turc de la Adrianopol, care încheia războiul ruso-turc din anii 1828-1829, principatele române, aflate sub suzeranitate Imperiului Otoman și protectoratul Rusiei, își recăpătau autonomia administrativă. Sunt marcați astăzi 81 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial, se marchează 36 de ani de la intrarea în vigoare a Convenției cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a ONU. Emil Metea știe mai multe pe acest subiect.
1: Convenția cu privire la drepturile copilului este unul dintre cele mai importante documente internaționale din domeniul drepturilor omului, fiind primul instrument juridic cu forță obligatorie care recunoaște în mod cuprinzător drepturile civile, politice, economice, sociale și culturale ale tuturor copiilor din lume. Această convenție a fost adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, iar ziua respectivă este celebrată astăzi ca Ziua Internațională a Drepturilor Copilului. Convenția a intrat în vigoare la nivel internațional la data de 2 septembrie 1990, după ce a fost ratificată de cel puțin 20 de state, conform cerințelor ONU. În prezent este tratatul internațional în domeniul drepturilor omului cel mai larg ratificat din istorie, cu peste 190 de state semnatare. Singura țară care, paradoxal, nu a ratificat-o este Statele Unite ale Americii, deși o susține oficial și contribuie activ la implementarea principiilor sale. Convenția cu privire la drepturile copilului se bazează pe 4 principii de bază. Nediscriminarea. Toți copiii au aceleași drepturi, indiferent de rasă, sex, religie, origine sau statut social. Interesul superior al copilului. În toate deciziile care privesc copiii, interesul lor superior trebuie să fie pe primul loc. Dreptul la viață, supraviețuire și dezvoltare. Fiecare copil are dreptul de a trăi și de a beneficia de condiții care să îi permită o dezvoltare sănătoasă și armonioasă. Și nu în ultimul rând, respectarea opiniei copilului. Copilul are dreptul de a-și exprima liber punctul de vedere în toate chestiunile care îl privesc. iar acest punct de vedere trebuie luat în considerare în funcție de vârsta și maturitatea sa. Convenția cuprinde 54 de articole, dintre care cele mai importante se referă la dreptul copilului la identitate, accesul la educație gratuită și obligatorie, dreptul la protecție împotriva abuzului, exploatării, neglijării și violenței, dreptul la sănătate, îngrijire medicală și condiții decente de trai, dreptul la libertate de exprimare, de gândire și de asociere, dreptul la joacă, odihnă și activități recreative și protecția copiilor afectați de conflicte armate, migrație, dizabilități sau detenție. Convenția prevede de asemenea obligații clare pentru părinți, autorități naționale și organizații internaționale în ceea ce privește garantarea și respectarea acestor drepturi. Pentru a urmări implementarea prevederilor sale, Convenția a creat Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului, format din experți independenți. Statele semnatare trebuie să transmită periodic rapoarte privind situația copiilor și măsurile luate pentru aplicarea Convenției. De asemenea, Comitetul poate emite recomandări, dar nu are putere de sancționare juridică. Convenția are două protocoale opționale, unul privind implicarea copiilor în conflicte armate și altul privind traficul de copii, prostituția infantilă și pornografia infantilă. Convenția recunoaște copilul ca subiect de drept, nu doar ca beneficiar pasiv al protecției părinților sau statului. Există și o versiune adaptată a Convenției scrisă într-un limbaj simplificat, astfel încât copiii să își poată înțelege propriile drepturi. Unele țări au introdus în legislația națională concepte inovatoare, inspirate de Convenție, precum dreptul copilului la un avocat propriu-zis în cazurile de justiție sau dreptul la consultare în deciziile administrative care îi privesc. România, dragii mei, a semnat și ratificat Convenția în anul 1990, fiind, atenție, printre primele state din Europa de Est care au recunoscut în mod oficial drepturile copilului. Din acel moment, legislația și politicile sociale românești au început să se alinieze la normele internaționale în acest domeniu. S-au făcut progrese semnificative în protejarea copiilor împotriva abuzurilor, în promovarea dreptului la educație și în sprijinirea copiilor aflați în dificultate, deși provocările rămân, în special în zonele rurale sau în rândul copiilor vulnerabili. La data de 2 septembrie în anul 1990 a intrat în vigoare Convenția cu privire la drepturile copilului. Aceasta este mai mult decât un text juridic. Este un angajament moral și umanitar global față de bunăstarea, protecția și dezvoltarea celor mai tineri membri ai societății. Prin recunoașterea demnității și nevoilor copiilor ca priorități universale, această convenție a transformat modul în care lumea vede copilăria, transformând-o dintr-o etapă ignorată sau tratată superficial într-o perioadă esențială pentru viitorul umanității.
0: Întâlnirea noastră continuă și aflăm că în 1831 s-a născut folcloristul Simeon Mangiuca. El a realizat studii privind obiceiurile populare românești și colindele. În 1860 s-a născut compozitorul de muzică corală și dirijorul Ion Costescu. În 1900 a murit Aron Densușianu, istoric și critic literar. În 1917 s-a născut medicul ftiziolog Constantin Anastasatul. În 1920 s-a născut actrița Irina Chițeanu Șirianu. În 1923 s-a născut pictorul Virgil Preda, o personalitate de prim rang a artei plastice românești. În 1928 s-a născut Alexandru Duțu, istoric și critic literar, comparatist și traducător. În 1935 s-a născut poetul Damian Ureche. În 1942 s-a născut dirijorul de cor și profesorul Diodor Nicoară. În 1955 s-a născut jucătoarea de tenis și antrenoarea Florența Mihai. În 1996 a murit Edmond Nicolau, inginer specialist în radiocomunicații, cibernetician, profesor universitar istoric al științei și tehnicii. În 2005 a murit Alexandru Paleologu, scriitor, diplomat și om politic. În 2015 a murit soprana, violonista și profesoara Eleonora Enăchescu și în 2017 a murit Gheorghe Istrate, poet și publicist. Iată, acesta a fost calendarul zilei de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva momente, Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 2 septembrie la Radio Renașterea este scriitorul, poetul, filologul și profesorul universitar britanic John Ronald Reuel Tolkien, cel mai bine cunoscut ca autor al lucrărilor Hobbitul, Stăpânul Inelelor și Silmarillion. Potrivit site-ului Tolkien.ro, site-ul Societății Tolkien din România, John Ronald Reuel Tolkien s-a născut la data de 3 ianuarie 1892 în Bloemfontein, localitate din Africa de Sud, unde lucra tatăl său Arthur, dornic să-și consolideze averea spre a-și deschide propria afacere în Anglia. În cursul acelui an, în data de 31 ianuarie, John Ronald primește botezul anglican. 2 ani mai târziu se naște fratele său Hilary Arthur, fapt care va determina pe tinerii părinți să decidă reîntoarcerea grabnică în țara de baștină. În luna aprilie a anului 1895, Mabel Tolkien, mama scriitorului, și cei 2 copii ajung în portul din Birmingham, urmând ca tatăl să revină după ce își va fi încheiat afacerile africane. Spre deznădejdea familiei Tolkien, Arthur nu se mai întoarce niciodată pe meleagurile natale. O boală necruțătoare îl doboară, fapt care va zgudui nu doar sufletele, ci și starea socială a orfanilor. Doar sprijinul rudelor apropiate este în măsură să contribuie la acoperirea lipsurilor, dar asta numai până în momentul în care un eveniment aparte iscă tensiuni aprige. În luna iunie anului 1900, Mabel Tolkien și sora sa May Incledon sunt primite în Biserica Romano-Catolică. Într-o epocă în care relațiile dintre anglicani și catolici erau extrem de tensionate, o adevărată furtună se dezlănțuie când cele 2 femei fac cunoscută familiilor opțiunea lor religioasă, irevocabilă și definitivă. În cele din urmă, după polemici și certuri aspre, ele pur și simplu sunt repudiate. Pe deplin devotate credinței lor, vor primi un sprijin providențial din partea celebrei congregații engleze Birmingham Oratory. Respectiva congregație a fost întemeiată de unul dintre cei mai luminoși teologi catolici ai secolului XIX, cardinalul John Henry Newman. Călăuzirea spirituală primită de mama micilor John și Hilary, care se va răsfrânge benefic asupra întregii vieți a viitorului ilustru scriitor, a fost asigurată de un preot aflat la înălțimea ilustrelor nume pe care le purta, Francis Xavier Morgan. După moartea mamei, care se stinge grav bolnavă în cursul anului 1904, John Ronald și fratele său intră sub tutela deplină a părintelui Francis Xavier. Cu o adevărată grijă părintească, cel supranumit de însuși Tolkien, al doilea tată, va asigura orfanilor educația cea mai înaltă, plătindu-le taxele necesare spre a urma cursurile vestitelor școli ale epocii. Astfel, în 1910, pe când avea 18 ani, John Ronald pășește pragul universității din Oxford. Înzestrat cu talent lingvistic, el parcurge până în 1925 toate treptele universitare, când, după o perioadă de profesorat la Universitatea din Leeds, fostul student este primit ca profesor de literatură și limba engleză veche la Oxford University. La 22 martie 1916, un eveniment crucial se desfășoară. John Ronald se căsătorește cu Edith Bratt. Cei 2 soți se vor bucura din plin de roadele căsniciei lor binecuvântată cu 4 copii. John, Michael, Christopher și Priscilla. Pus în situația fericită de a le transmite copiilor focul credinței creștine, dar și valorile umanismului clasic, John Ronald se folosește din plin de cultura sa extinsă în materie de mitologie, lingvistică, folclor și teologie pentru a inventa povești. Așa se face că, începând cu anul 1933, copiii săi află pentru prima dată de existența unei ființe pe cât de micuțe, pe atât de minunate, de o dârzenie fără seamăn, Bilbo Baggins. Era chiar eroul primei povești scrise de John Ronald, Hobbitul. Încântarea copiilor nu cunoaște limite. Cu toții sunt fermecați de isprăvile lui Bilbo, povestite cu un umor dublat de o solemnitate cavalerească rar întâlnită. Încurajat de prieteni, dar și de critică, în sufletul autorului se naște dorința de a scrie un bazm de mare întindere prin care să-și împlinească visul, acela de a oferi cititorilor o lume feerică spre vindecarea bolilor sufletului și redescoperirea virtuților creștine ale compasiunii, bunătății și curajului. Astfel, geniul lui John Ronald și-a găsit un ideal pe măsură.
Un întreg univers mitologic e construit cu foarte multă răbdare. Sunt inventate limbi complete și complexe, cum este limba elfă, bazate pe întinsele cercetări lingvistice ale profesorului Tolkien. Personaje de neuitat izvodesc sub influența epopeilor Nordului. Așa se naște, în sfârșit, Stăpânul Inelelor, monumental roman, ale cărui volume vor vedea lumina tiparului succesiv între anii 1954 și 1955. Dar abia după difuzarea în masă a unor ediții paperback în mediul cititorilor de limba engleză, impactul asupra publicului capătă o amploare neașteptată. În scurt timp, fără să dorească vreodată un asemenea lucru, Tolkien s-a trezit în postura de creator glorios al unui nou gen literar, fantasy. Iată textul unei scrisori din 1953 trimisă de Tolkien unui prieten apropiat, preotul iezuit Robert Murray, unde John Ronald afirmă următoarele. Bineînțeles că Stăpânul Inelelor este în mod fundamental o operă religioasă și catolică. Asemenea afirmații neechivoce au determinat exegeți ca Donald Swan să remarce legătura strânsă între credințele catolice ale lui Tolkien și lumea feudală, dar cavalerească, în care viețuiesc creaturile din Pământul de Mijloc. Alte două evenimente remarcabile ale vieții lui John Ronald Reuel Tolkien se cuvin amintite. Mai întâi, întâlnirea epocală cu un alt scriitor englez ce nu are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de Clive Staples Lewis, sau C.S. Lewis, așa cum îl știm noi, creatorul Cronicilor din Narnia. Cei doi, precum și alții asemenea lor, au înțeles că orice gen literar poate deveni, sub pana scriitorului iscusit, vehicul al Evangheliei. De altfel, C.S. Lewis este acela care i-a oferit și o recenzie deosebit de frumoasă lui Tolkien, referitoare la trilogia Stăpânul Inelelor. C.S. Lewis spunea în felul următor: oamenii se împart în două categorii, cei care au citit Stăpânul Inelelor și cei care vor citi această lucrare. După retragerea din învățământul universitar petrecută în 1959, Tolkien se dedică în întregime literaturii. În ultima parte a vieții se bucură de tihna unei existențe împlinite. Nu încetează nici când să trăiască alături de copiii și nepoții săi, dar și de milioanele de admiratori și prieteni din lumea întreagă, sub semnul încântării prilejuite de aventurile personajelor cărora geniul său le-a dat viață. Însă, în data de 2 septembrie 1973, la nici 2 ani de la moartea soției sale, John Ronald Reuel Tolkien închide ochii într-un spital din Bournemouth spre a-i deschide în lumina splendorii veșnice. De la John Ronald Reuel Tolkien ne-au rămas romanele sale mirifice, pe care le putem citi și reciti, reamintindu-ne extraordinarul portret al Cavalerului Leu, pe care însuși Nicolae Steinhardt îl creionează reunind la oaltă virtuțile hobiților, ale gnomilor sau ale cavalerilor lui Tolkien. Citez: un asemenea om îți dă, puternic, nostalgia evului mediu și te apucă în prezența unuia ca el o crâncenă vrăjmășie față de vremurile de azi și împotriva democrației din tramvai la orele de vârf. Uite că e un leu, uite că există și lei. Am încheiat citatul. Sub chipul leului, simbol al curajului, al îndrăznelii mântuitoare, eroii lui Tolkien ne transmit un adevăr al moralei creștine pentru care niciodată nu vom fi făcut destul. Noblețea izvorâtă din demnitatea de creaturi zămislite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dublată de compasiune, de milă, iată virtuțile care trebuie să stea la temelia vieților noastre. Mai mult decât un creator de mituri, în aceste vremuri de vrăjmășie față de virtuțile lui Aragorn, Gandalf și micuții Baggins, John Ronald Reuel Tolkien este un adevărat educator creștin al nostru, al tuturor. V-am citat, dragii mei, un fragment din monografia lui Robert Lazuc Mita, Lumea lui J.R.R. Tolkien. Dumnezeu să-l ierte, dragii mei. Iar noi toți, dragii mei, îi suntem recunoscători lui John Ronald Reuel Tolkien pentru deosebit de frumoasa moștenire literară pe care ne-a lăsat-o.

Programul La Zi cu Radio Renașterea continuă. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, își va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosingelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița, adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, în cadrul slujbei oficiată de înalt preasfinția sa, în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite și crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. La Cluj-Napoca revine la finalul săptămânii evenimentul Hai să facem ziua bună, ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Manifestarea organizată în perioada 4-6 septembrie de Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locul lui Mina propune 3 zile de întâlniri, conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. Invitatul primei serii este preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care va susține conferința Lecții pentru azi din viața lui Moise. Sâmbătă sunt programate activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta semnal M și talisman. Duminică programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bozga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta, numărul 10, iar accesul este liber. Peste 7.000 de copii și tineri din România și diaspora se vor reuni în 9 și în 10 octombrie la Bete Arena din Cluj-Napoca. Aici are loc cea de-a 4-a ediție a evenimentului Cântările Cerului. Sub genericul Mii de tineri, un singur glas, o singură credință, manifestarea va aduce împreună peste 250 de grupuri corale din 40 de județe ale țării, dar și din mai multe comunități românești din străinătate. Pentru prima dată, evenimentul se desfășoară pe parcursul a 2 zile. Prima seară va reuni muzică, poezie și cuvânt duhovnicesc, iar în 10 octombrie va avea loc concertul coral principal. La eveniment vor participa ierarhii Bisericii Ortodoxe Române, iar invitatul principal al serii din 9 octombrie va fi Părintele Profesor Constantin Necula. Cântările Cerului a crescut de la 550 de coriști la prima ediție din 2023 la peste 7.000 de participanți în acest

Întâlnirea noastră continuă. Universul lui Constantin Brâncuș ajunge săptămâna viitoare la Cluj-Napoca printr-o expoziție internațională dedicată vieții și operei marelui sculptor. Brâncuș, Calea spre Lumină, va putea fi vizitată în perioada 7-13 septembrie în foaierul Casei de Cultură a Studenților, în contextul anului Constantin Brâncuș, care marchează 150 de ani de la nașterea artistului. Expoziția reunește 10 de fotografii și documente care urmăresc traseul lui Brâncuș de la satul și casa natală până la operele care l-au consacrat în arta universală. Un loc aparte îl ocupă elementele de arhitectură și cultură tradițională care i-au influențat creația. La Cluj, proiectul este prezentat sub titlul Ecouri brâncușiene în tradiții clujene și este organizat la inițiativa Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene împreună cu instituții culturale din Cluj și Gorj. Vernisajul va avea loc luni 7 septembrie de la ora 19. Clujenii vor plăti tarife mai mari pentru permisele de conducere și documentele de înmatriculare începând din 15 septembrie. Conform Prefecturii Cluj, eliberarea unui permis de conducere va costa 139 de lei, certificatul de înmatriculare 76 de lei, iar autorizația de circulație provizorie 25 de lei. Noile tarife au fost stabilite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Autoritățile precizează că taxele achitate înainte de 15 septembrie și neutilizate până la această dată nu vor mai putea fi folosite ulterior.

Rata șomajului a scăzut în luna iulie la 6,4% potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Peste 526.000 de persoane erau înregistrate însă ca șomeri, cu aproape 29.000 mai puține decât în luna iunie. Comparativ cu iulie anul trecut, numărul persoanelor fără un loc de muncă este mai mare cu 42.000. Situația rămâne dificilă în rândul tinerilor. În trimestrul al doilea al acestui an, rata șomajului pentru categoria de vârstă 15-24 de ani a depășit 30%. Iată, dragi prieteni, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Eu sunt Grigore Sâmbăoane, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Bună ziua, sunt Daniela Vasilescu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Deputații PNL și USR au boicotat ședința în plen după ce au pierdut funcții în conducerea Camerei Deputaților. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ a Senatului, este așteptat votul în plen. Poliția germană se confruntă cu al doilea sabotaj al rețelei electrice. Tot astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gară a orașului Augsburg din sudul Germaniei. Vreme călduroasă în vest, sud și pe alocuri în rest, maxima va ajunge la 35 de grade, acum la București sunt 29 de grade. Senatorii din Comisia pentru Învățământ au votat în unanimitate un amendament care prevede eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu și au trimis legea la votul final din plenul Senatului, care se desfășoară la această oră. Reprezentanții elevilor, ai părinților și doi foști miniștri ai educației s-au pronunțat de asemenea pentru eliminarea examenului paralel de admitere la liceu. Președintele Comisiei de Resort, Ștefan Pălărie, în dialog cu președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, și cu cel al Federației Naționale ale părinților, Cătălin Nan.
2: Noi nu susținem prorogarea termenului, ci direct abrogarea acestuia.
3: Mulțumesc tare mult, ați fost foarte apăsat și în argumentul de săptămâna trecută. Domnul Nan, reprezentant al părinților din România.
4: Așa cum am spus și data trecută, noi ne menținem poziția de abrogare. Motivele sunt clare, nu le mai reiau aici. Este clar că nu există nici măcar exemple de

0: La ședința de plen în semn de protest față de modul în care a fost aprobată ieri repartizarea funcțiilor de conducere din forul legislativ. Cu detalii, Iulia German.
1: Ordinea de zi a plenului a fost suplimentată cu 10 proiecte de lege inițiate de USR, toate cu raport de respingere, prin care se propune modificarea unor documente din domeniul justiției deja aprobate de Parlament. Deputatul AUR Valeriu Munteanu a declarat în timpul dezbaterilor că o nouă intervenție legislativă asupra acestui domeniu ar compromite jaloanele din PNRR îndeplinite de România.
2: Într-un moment în care România se confundă cu un deficit bugetar uriaș și are nevoie de fiecare leu disponibil, nu putem să ne permitem experimente legislative care pot ridica semne de întrebare asupra unui jalon deja îndeplinit.
1: Respingerea proiectelor de lege a fost susținută și de PSD, deputatul Adrian Căciu.
3: Aceste încercări ale lor, de fapt, însemnau subminarea statului de drept pe de o parte, dar și a economiei naționale și a statului român prin pierderea banilor europeni.
1: De cealaltă parte, liderul grupului USR, deputata Diana Stoica, a spus că proiectele de lege vizează asigurarea independenței justiției.
4: În sensul în care șefii nu mai pot să mute un judecător dintr-o parte în alta până fapta se prescrie. Și ați văzut foarte multe cazuri de genul acesta în care politicienii au scăpat pentru că fapta s-a prescris.
1: Doar pentru 6 din cele 10 proiecte, plenul a aprobat respingerea. Documentele vor fi trimise Senatului ca for decizional. Grupurile PNL și USR nu au fost prezente la ședința din plen și au anunțat că nu vor participa la nicio activitate parlamentară până la repartizarea funcțiilor din conducerea Camerei Deputaților potrivit negocierilor de la începutul actualei legislaturi.
0: PNL și USR lucrează la sesizarea către Curtea Constituțională cu privire la redistribuirea funcțiilor din biroul permanent al Camerei Deputaților. Cele două formațiuni politice invocă un abuz de putere din partea unei majorități PSD, AUR și SOS România, prin încălcarea algoritmului politic și prin lipsa negocierilor obligatorii între liderii de grup. Gabriel Andronache, liderul deputaților PNL.
5: Competența în cazul negocierii, cât și renegocierii funcțiilor din biroul permanent revine liderilor grupurilor parlamentare, iar nu unei majorități de conjunctură, așa cum neîntemeiat se susține în sesizare. Iar eventuala modificare a componenței biroului permanent ca urmare a renegocierii, ceea ce afirmă dânsii că au făcut ieri, se realizează începând cu următoarea sesiune.
0: De cealaltă parte, reprezentanții majorității susțin că redistribuirea funcțiilor reflectă noua realitate politică din Camera Deputaților. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 13:05. Reorganizarea Rom-Silva riscă să blocheze activitatea regiei și pune în pericol pădurile statului, avertizează Federația Sindicatelor din Silvicultură Silva, care a sesizat CSAT pe acest subiect. Sindicatele acuză Ministerul Mediului că a promovat insistent acest proiect și a dus o campanie de denigrare a Rom-Silva și a silvicultorilor români, fără să prezinte o analiză profesională. Federația Silva precizează că deși guvernul a stabilit reorganizarea Rom-Silva în 19 direcții regionale, procesul de audit a contrazis această variantă și a indicat ca soluție optimă 26 de astfel de direcții. Federația mai atrage atenția asupra costurilor financiare pe care le poate implica reorganizarea Rom-Silva și solicită CSAT oprirea acestui proces înainte ca efectele sale să devină greu sau imposibil de corectat, se arată în comunicatul de presă. Hotelul din Saturn, unde zeci de persoane s-au simțit rău în urma unei posibile toxinfecții alimentare, a fost închis de Autoritatea Sanitar-Veterinară, care a dat și o amendă de 17.000 de lei. Inspectorii au descoperit spații murdare, utilaje neigienizate, iar carnea, peștele și brânza erau depozitate necorespunzător. Au fost retrase de la consum peste 500 de kilograme de alimente stricate și 300 de ouă. Deși hotelul fusese amendat cu 10.000 de lei cu doar 3 zile înainte de incident, patronii au ignorat avertismentele și nu au remediat problemele. Și Protecția Consumatorilor Constanța a amendat unitatea cu 100.000 de lei și a propus suspendarea activității pentru 6 luni. Turiștii afectați vor primi banii înapoi, iar o anchetă epidemiologică este în desfășurare. Medicii de familie și autoritățile caută soluții pentru a pune prevenția pe primul loc. O dezbatere pe această temă la Palatul Cotroceni a readus în atenție necesitatea finanțării corespunzătoare a sistemului, reducerea birocrației pentru pacienți și urgența digitalizării în domeniu. Cu detalii, Alina Stănuță.
6: Un sistem sanitar devine cu adevărat puternic atunci

0: când reușește să facă prevenție, arăta în deschiderea dezbaterii găzduite la Palatul Cotroceni profesorul universitar Alexandra Stănescu, medic de familie. Aceasta menționa că prevenția începe în școală și în cabinetul medicului de familie și atrăgea atenția că în România există un deficit semnificativ de medici de familie.
1: Avem 1055 de localități din România care înregistrează deficit de medici de familie. Sistemul sanitar are nevoie urgentă de încă cel puțin 1473 de medici de familie.
0: Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, menționa importanța medicilor și responsabilitatea acestora și arăta că medicina de familie vorbește despre sănătate, grijă, continuitate și legătura dintre generații.
2: Ca mamă, știu foarte bine cât de important este rolul medicului de familie. De multe ori, atunci când copiii au un simptom care mă îngrijorează sau am nevoie să înțeleg mai bine un tratament, primul telefon pe care îl dau este către medicul nostru de familie.
0: Dosarul preventiv al pacientului ar putea fi o soluție pentru extinderea prevenției în rândul populației, menționa rectorul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, Viorel Jinga.
3: O idee importantă pentru țara noastră ar fi dosarul preventiv al pacientului, integrat în dosarul electronic. Fiecare medic de familie să vadă automat tot ce are pacientul din punct de vedere al prevenției, nu ce alte afecțiuni, iar sistemul să genereze automat ce prevenție trebuie făcută la acest pacient următoarele 12 luni.
0: La reuniune participă, printre alții, medici de familie și specialiști din domeniu.
4: Autoritățile germane anchetează două posibile acte de sabotaj asupra rețelei sale electrice, dar și un eventual atentat cu dispozitiv explozibil într-unul dintre cele mai importante noduri feroviare din sud-vestul țării. În prezent, Germania se află în alertă de nivel ridicat pentru atacuri asupra infrastructurii vitale, după ce Berlinul a acuzat Rusia că se află în spatele tentativei de atac cu drone de luna trecută asupra unui avion de marfă ucrainean pe aeroportul din Leipzig. Cezar Manu are detalii.
5: Poliția din Bergheim, localitate din vestul Germaniei, anchetează un sabotaj al rețelei electrice care nu a perturbat însă furnizarea de energie în regiune. Potrivit Reuters, autoritățile suspectează un posibil act de vandalism asupra unei stații de transformare petrecut ieri la ora locală 20. Anterior, în aceea zi, un transport de conductori a deteriorat liniile electrice din landul Brandenburg din estul țării. Incidentul a determinat deconectarea de la rețea a unor termocentrale pe lignit cu o capacitate totală de 4200 de megawatți, ce urmează a fi reconectate în următoarele zile. Reuters notează și că rețeaua electrică din Germania a mai fost atacată în trecut, inclusiv de militanți locali de extremă stânga. Astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gară a orașului Augsburg din sudul Germaniei, aflat la aproximativ 50 de kilometri de München. Doi oameni au suferit răni minore, a anunțat poliția germană, care a precizat că explozia a avut loc într-un pasaj de clădire. Ulterior, gara a fost închisă după descoperirea unui obiect suspect.
4: Vreme călduroasă în vest, sud și pe alocuri în rest, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. La Munten, Moldova și în nordul Munteniei sunt anunțate ploi și descărcări electrice. La această oră se înregistrează în țară 25 de grade la Brașov, 28 la Timișoara, 22 la Iași și 24 la Constanța. 29 de grade acum în capitală și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
6: Bună ziua! În Cupa României la fotbal continuă prima etapă a grupelor. Sunt programate 5 meciuri astăzi. Minerul Lupeni UTA de la ora 16, FC Botoșani Corvinul Hunedoara de la 16:45, Gloria Bistrița Cixeră de la ora de start 18, la Galați la ora 19 se joacă Sporting Iești Dinamo și FC Argeș FCSB la Mioveni de la 21:30. Faza grupelor a debutat ieri. Finalista ediției precedente, Universitatea Cluj, a câștigat pe teren propriu 1-0 cu Petrolul Ploiești, marcator Isuf Macalu. Îl ascultăm pe antrenorul secund al clujenilor, Eugeniu Cebotaru, cel care a stat pe bancă în locul lui Cristiano Bergodi, suspendat.
7: O victorie mult așteptată și foarte grea. A fost un exemplu cum trebuie să ai ca echipă spirit de sacrificiu, determinare, atitudine și dorința de a câștiga. Astăzi băieții jos pălăria și au ajutat colegul, a arătat că avem un grup unit, nu are importanță cine greșește, ne dorim să-l ajutăm, să-l ridicăm și asta trebuie să fie un punct de pornire, în primul rând mental, pentru meciurile următoare. Asta a fost un exemplu care poate ne-a lipsit la meciul trecut din campionat.
6: Tot în grupa B, CFR Cluj a învins-o pe Șep și Sfântul Gheorghe cu scorul de 3-1. A fost a treia victorie la rând pentru formația antrenată de Marius Șumudică. Tehnicianul nemulțumit de plecările de la echipă, ultima despărțire ieri de fundașul stâng Alia Beid, în condițiile în care clujenii au interzis legitimarea de noi jucători.
8: Este clar că suntem nepregătiți și nu avem de unde să dăm. Atâta timp cât n-ai benzină, e greu. Ți apare numai câțiva kilometri. Eu încerc să pregătesc ceea ce am la dispoziție, dar dacă fiecare săptămână pleacă un jucător, închegasem acolo cu ABI, știam ce trebuie să jucăm, s-a întâmplat, înțeleg și clubul, eu am spus-o, sunt de acord că trebuie să facă bani și trebuie să aducem bani pentru salarii, pentru tot, dar nici eu nu sunt salvatorul, nici eu nu sunt colacul de salvare. S-au pierdut foarte mulți jucători față de lotul din vară și îmi doresc să facem ceva.
6: În aceeași grupă B, succes și pentru Concordia Chiajna ieri 5-2 pe terenul celor de la Progresul Spartak. În grupa C, rezultat de egalitate 2-2 la Brașov între Corona și FC Bihor, iar în grupa D, victorie pentru FC Voluntari 1-0 la Târgoviște contra Chindiei. Runda inaugurală se va încheia mâine cu partidele FC Bacău, Universitatea Craiova și Politehnica Timișoara Rapid la Sibiu. La finalul celor trei etape, primele două clasate din fiecare serie vor avansa în faza sferturilor de finală. La turneul de Grand Slam US Open, Sorana Cârstea va juca astăzi pentru calificarea în turul al treilea. La ora 18, Cârstea va evolua în premieră împotriva lui Dian Peri din Franța, locul 31 mondial. De asemenea, liderul mondial Arina Sabalenka va juca în turul secund cu Polina Iatchenko din Rusia. Dintre principalele favorite, Elina Svitolina o va întâlni pe Mea Joint, iar Carolina Muchova pe Katie Bolter. La campionatul european de volei feminin s-a încheiat faza optimilor de finală. La Istanbul, Turcia a trecut de Azerbaijan cu 3-0, iar Germania a învins-o pe Belgia cu 3-2. Faza sferturilor de finală va debuta astăzi la Brno, în Cehia, cu meciurile Italia-Suedia și Serbia-Grecia. Joi la Istanbul sunt programate sferturile Turcia-Germania și Polonia-Olanda. Finalele vor avea loc duminică la Istanbul.
4: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de Învățământ a Senatului, este așteptat votul în plen și poliția germană se confruntă cu al doilea sabotaj al rețelei electrice. Tot astăzi, un obiect necunoscut a explodat în principala gara orașului Augsburg din sudul Germaniei. Radiojurnalul a ajuns la final.
9: Radio România. Ați ascultat Radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
10: Aici, Radio Renașterea.
11: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590 ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm la începutul lunii septembrie. Din punct de vedere liturgic, cele două luni, august și septembrie, sunt importante pentru că reprezintă sfârșitul, respectiv începutul unui nou ciclu al anului liturgic. Știind că anul liturgic începe la data de 1 septembrie, nu ca și anul civil cu care suntem obișnuiți și care începe la data de 1 ianuarie. Sigur, această situație este interesantă și își are rădăcinile în vechea cultură umană din bazinul mediteranean. În vechime, cam toate popoarele care locuiau aici își aveau începerea anului toamna, în această perioadă. Sigur, ne referim la timpul venirii în lume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că înainte, cu multe secole, începutul anului era pus în legătură și cu începutul primăverii. De exemplu, în calendarul iudaic, începutul anului era socotit cam în perioada echinocțiului de primăvară, și, sigur, în legătură cu praznicul Sfintelor Paști. Mai târziu însă, și ei și în calendarul iudaic, începutul anului s-a mutat la începutul toamnei, mai precis, în luna aceasta septembrie. Și lucrul acesta este de înțeles pentru că suntem la sfârșitul recoltei, suntem la sfârșitul adunării tuturor bunătăților pământului pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor și la începutul unui nou ciclu al semănatului. Știm că, nu, grâul, de exemplu, se seamănă toamna. Deci era pregătit pământul pentru semănatul de toamnă. Toate aceste lucruri au făcut ca și în Imperiul Roman mai întâi și apoi și în Imperiul Bizantin, taxele și dările către stat să fie strânse, sigur, în această perioadă a anului, deci toamna, pentru că existau resursele materiale necesare pentru adunarea acestor taxe. Și în Imperiul Bizantin, această zi de 1 septembrie a devenit începutul indictionului, adică începutul colectării acestor taxe. Sigur că viața creștină s-a dezvoltat în paralel cu viața statului, cu viața socială, cu viața civilă și timpul liturgic creștin s-a pliat pe timpul natural, pe timpul civil și în anumite momente ale sale s-a și intersectat. Și atunci creștinii au preluat această tradiție, în tradiția lor liturgică, de a începe ciclul acesta al lunilor anului liturgic cu luna septembrie. Și lucrul acesta se vede și din faptul că sărbătorile creștine au fost așezate în așa fel încât să exprime începutul și sfârșitul anului, ciclului anului liturgic în luna septembrie, așadar începutul, respectiv încheierea anului liturgic în luna august. Mai precis, avem prima sărbătoare după ce începe luna septembrie, nu? Avem nașterea Maicii Domnului, care este primul act al desfășurării economiei lui Hristos, adică pregătirii sale în lume prin nașterea Fecioarei. Iar luna august are și un sens eschatologic, prevestește nu numai finalul anului liturgic, ci și pregătește și prevestește taina vieții celei veșnice din împărăția lui Dumnezeu. Avem praznicul schimbării la față, pe de o parte, nu? Care ne arată transfigurarea creației de la sfârșitul veacurilor și ultima mare sărbătoare este adormirea Maicii Domnului. Deci iată, să zicem, taina, ciclul, crugul anului liturgic se desfășoară între aceste două luni. Ca început avem 1 septembrie și ca sfârșit al ciclului anului liturgic avem ziua de 31 august. Ziua aceasta de 1 septembrie, ca început al anului liturgic, marchează reflecția asupra creației, asupra actului creator al lui Dumnezeu, dar și începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în sinagogă. De fapt, aceste două lucruri sunt evocate în imnografia liturgică care alcătuiește celebrarea liturgică acestei zile. Dar mai nou, această zi de 1 septembrie a fost declarată, sigur, în acest sens, ca zi a începutului creației, a fost declarată și ziua ecologiei, o zi în care creștinii ortodoxi din toate locurile sunt chemați să reflecteze asupra creației cosmice și asupra destinului creației cosmice. Și de aceea, în continuare, aș dori să medităm și noi asupra legăturii dintre teologie și ecologie, mai ales în contextul acesta al lumii în care trăim și în care vedem atâtea cataclisme naturale și schimbări în climă, schimbări în natură, și ajungem din ce în ce mai mult la concluzia că ele apar și din pricina nesăbuinței omului, din pricina modului irațional al omului de a se raporta la creația cosmică. Învățătura creștină afirmă că lumea a fost creată de către Dumnezeu ca un dar pentru om, toate ale ei fiind mărturii sau semne văzute ale puterii creatoare, ale înțelepciunii și iubirii Făcătorului tuturor celor văzute și nevăzute. Fiind creația lui Dumnezeu, se înțelege că lumea este bună. În primul capitol al cărții facerii, mai precis în versetul 31, citim: și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. Această formulă, erau bune foarte, înseamnă că sau revelează chipul bunătății lui Dumnezeu de fapt în lume. Sfinții părinți învață că toate existențele lumii își au apoi rațiunile lor, ce lucrează în lumina înțelepciunii supreme a Logosului sau a Cuvântului Dumnezeu, care este a doua persoană a Preasfintei Treimi și prin care Dumnezeu a creat toate. În același timp însă, natura este astfel structurată încât legile ei se întregesc prin intervenția ziditoare a omului. Raționalitatea lumii își descoperă un sens prin faptul că se completează cu rațiunea umană, conștientă și de o inepuizabilă bogăție. Cu alte cuvinte, lumea are nevoie de conștiința sa, de imaginația creatoare și de munca ascetică a omului pentru a-și actualiza diferitele virtualități. Potrivit credinței creștine, natura nu este niciun cosmos etern și perfect, cum o vedea mitologia greacă, dar nici rea în sine și principiul al răului, ca în concepțiile gnosticilor sau maniheilor sau a bogumililor. Și după căderea lui Adam, lumea își păstrează valoarea în fața lui Dumnezeu, fiind destinată transfigurării și desăvârșirii împreună cu omul. Providența dumnezească fiind continuu lucrătoare în ceea ce privește conservarea și conducerea lumii, care s-ar compromite și distruge în afara purtării de grijă a iubirii atoțitorului. Iar lucrarea providenței mereu nouă în modurile sale de a menține lumea, în structurile ei fundamentale, de a o apăra și desăvârși, se împlinește prin colaborarea omului, chip al lui Dumnezeu în lume, conștiință și coroana creației neînsuflețite. Providența dumnezeiască este deci și creatoare, dar în același timp și sinergetică, adică cere această împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Tocmai în aceasta constă cutremurătoarea responsabilitate pe care o are omul cu privire la natura înconjurătoare. În cadrul creației, omul apare ca singura ființă conștientă de sine, ceea ce face ca el să fie totodată conștiința lumii neînsuflețite și factorul de valorificare a raționalității lumii în folosul său, pentru împlinirea trebuințelor strict biologice, dar și pentru îmbogățirea sa spirituală în același timp. Prin natura și prin demnitatea sa, omul are în lume o poziție și o vocație cu totul excepțională, unind într-o sine ca într-un punct de răscruce lumea materială cu lumea spirituală, fiind o reprezentare sau o concluzie a universului, cum ar spune, de exemplu, părinții noștri într-o credință. Omul biblic ne este descris în Cartea Facerii ca fiind o persoană capabilă să ia hotărâri și în măsură să cunoască urmările actelor sale. În acest sens, el este răspunzător în fața lui Dumnezeu și a semenilor săi în ceea ce privește atitudinea sa față de natură. Stăpânirea asupra naturii, despre care vorbește Cartea Facerii, a fost dată omului de către Dumnezeu. Ca unui econom înțelept care colaborează cu lumea atât pentru a-și o face folositoare vieții sale pământești, cât și pentru a o transfigura necontenit prin sporirea comuniunii iubitoare cu Dumnezeu și cu semenii. În accepțiunea biblică, a stăpâni nu înseamnă nici de cum altceva decât a sluji. Lumea a fost făcută pentru om, iar omul pentru Dumnezeu, afirmă Sfinții Părinți. Adică natura neînsuflețită este chemată să participe și să primească pecetea umanului, să devină un cosmos umanizat, transfigurat, omul având menirea să pună pe chipul lumii pecetea nivelului spiritual pe care fiecare treaptă a urcușului său, într-o asemănare cu Dumnezeu, o are. În virtutea chipului dumnezeiesc pe care îl poartă, întru sine omul nu numai că este rânduit peste natura neînsuflețită ca paznic al firii văzute și inițiat al celor raționale, precum învață Sfântul Grigorie de Nazianz, dar are totodată și menirea de a fi mijlocitor între Creator și făpturile necuvântătoare ale lumii. În locul acestora omul este profetul care vestește prin cuvânt și prin faptă voia lui Dumnezeu. În numele creației, omul este de asemenea preotul creației, care aduce jertfă de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu, iar ca reprezentant al Creatorului pe pământ, omul este împăratul lumii, având menirea de a păstra toate ale acesteia în armonie, rânduială și înțelepciunea dumnezească și de a le conduce spre perfecțiunea hotărâtă de Dumnezeu. Iată, avem cele trei demnități ale omului, nu? De a fi profetul, de a fi preotul și de a fi împăratul creației. Cele trei demnități le vom găsi apoi și la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în El fiind restaurate și deplin realizate. El este profetul, învățătorul suprem, El este marele arhiereu al mântuirii noastre și El este împăratul universului. Potrivit credinței noastre, omul este așadar dator să stăpânească toate, așa cum le-ar stăpâni Dumnezeu dacă ar fi în locul lui pe pământ ca om. În această perspectivă, oricine folosește puterile naturale, puterea științei și a creațiilor tehnice pentru a strica armonia rânduită de Dumnezeu în creație, pentru a exploata irațional natura, pentru a o sluți și otrăvi, păcătuiește grav, punând în contradicție flagrantă cu menirea sa în lume. Așa cum natura nu-și poate împlini rostul ei fără om, cu atât mai mult nu și-l poate îndeplini ca un om care lucrează împotriva ei, corupând-o, otrăvind-o și secătuindu-o. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, teologia naturii și eschatologia se opun oricărei tendințe de alterare a echilibrului ecologic, iar expresii de genul fratele soare sau sora lună, de exemplu, avem în poeziile noastre populare, sau fratele vânt și alte expresii de genul acestea nu sunt doar simple metafore, să zicem, ci ele sunt realități firești ale spiritualității creștine, care exprimă raportarea omului la aceste elemente ale creației. Sigur, gândul ne duce la părinții Patericului și ai Filocaliei care cunoșteau graiul tainic al făpturilor lui Dumnezeu și între ei, între părinții Patericului și elementele care alcătuiesc lumea creată, exista o armonie perfectă. Și mai ales în rugăciune pentru întreaga creație, rugăciunea lor pentru întregul cosmos, se revela atitudinea lor față de lume. Iată, de exemplu, un citat cunoscut și mereu evocat al Sfântului Isaac Sirul, care spune despre rugăciunea tot cuprinzătoare care cuprinde în sine și creația următoarele. Ce este o inimă plină de milă, se întreabă Sfântul Isaac Sirul, și răspundea la această întrebare astfel. Este o inimă care se înflăcărează de milă pentru întreaga zidire, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace și pentru orice făptură. Cel ce are această inimă nu va putea să-și amintească sau să vadă vreo făptură fără ca ochii săi să nu se umple de lacrimi, din pricina compătimirii nemăsurate care îi cuprinde inima și din multa stăruință în aceasta. Inima îi se înduioșează și nu poate să mai îndure decât dacă vede sau aude de la alții vreo vătămare oarecare, fie măcar și un neajuns oricât de neînsemnat căzând peste vreo făptură. De aceea, un astfel de om nu încetează a se ruga cu lacrimi și pentru animale, și pentru vrăjmașii adevărului, și pentru cei care îi fac lui rău, ca și aceștia să fie păziți și curățiți. El se roagă chiar și pentru târâtoare, fiind mișcat de o milă nesfârșită, care se trezește în inima celor ce se fac asemenea cu Dumnezeu. Iată acest cuvânt, această reflecție asupra milei sau inimii miloase a Sfântului Isaac Sirul. Am zis un citat pe care mereu îl rostim în contextul acesta al devenirii omului într-o asemănare cu Dumnezeu. Recunoaștem în acest pasaj caracteristic pentru spiritualitatea filocalică, de altfel, acea atitudine duhovnicească de contemplare a naturii și de iubire compătimitoare pentru tot ceea ce ființează în natură. Pentru sfinți, natura a rămas paradisul original al ființei umane. Ei au făcut dovada libertății și dinamicii depline a spiritului în fața mecanismului naturii, viețuind după principiul Sfintei Scripturi. Întrupându-se pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Logosul dumnezeesc de altfel și-a asumat firea omenească, legându-și prin aceasta toată viața sa pământească de natură. S-a născut în peșteră, s-a culcat în ieslea necuvântătoarelor, s-a botezat în apa Iordanului, a străbătut ogoarele și lanurile, a iubit florile câmpului și a admirat păsările cerului, dându-le ca pildă omului pentru strălucirea și frumusețea lor. A mâncat roadele pământului, s-a rugat în munte și în grădină, a fost uns cu mir și cu aromate, iar la răstignirea sa, întreaga zidire a fost cuprinsă de spaimă și cu tremur. Cu tremurul creației în fața celui prin care toate s-au făcut, este astfel exprimat, de exemplu, în imnele noastre liturgice. Iată o cântare din Săptămâna Patimilor. Cel ce se împodobește cu lumina ca și cu o haină, a stat gol la judecată și a primit palme peste obraz din mâinile pe care le-a zidit. Și poporul cel călcător de lege a răstignit pe Domnul Slavei pe cruce. Atunci s-a rupt ca tapeteasmă templului. Și acum soarele s-a întunecat. Nesuferință vadă batjocorit pe Dumnezeu, de care se cutremură toate. Iar o altă cântare de la Crăciun zice așa: pe tine, cel ce ai spânzurat tot pământul, fără ținere pe ape, văzându-te făptura născut în peșteră, cuprinsă de multă spaimă, a strigat: nu este sfânt afară de tine, Doamne. Toate aceste imne liturgice exprimă uimirea și respectul creației cosmice față de taina venirii în lume a Domnului Hristos. De altfel, Mântuitorul s-a numit pe sine însuși. Ne aducem aminte: pâine, pâinea vieții, apă, lumină, viță de vie, mielea lui Dumnezeu, toate aceste atribute pe care și le-a asumat și le-a atribuit Mântuitorul Hristos, provin din creația cosmică, aceste numiri făcând parte din cele mai semnificative titluri ale sale, de altfel. Reabilitând întreaga creație, Mântuitorul a lăsat apostolilor și puterea de a sfinți firea înconjurătoare, de a o ridica de sub influența răului și a o rândui din nou sub puterea energiilor necreate ale Duhului Sfânt spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. De fapt, pe această concepție a părtășiei lumii la mântuirea făpturii umane se întemeiază cultul bisericii noastre, referitor la ceea ce numim noi ierurgii, la cele acte de sfințire, de binecuvântare a firii înconjurătoare, a tuturor lucrurilor de care omul are nevoie pentru a-și întreține viața pământească, ori pentru a spori în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Dumnezeu consfințește mereu această realitate a naturii pe care omul este mereu ispitit să o lase uitată. Iată de ce biserica, de exemplu, binecuvintează toate elementele firii. Florile și iarba câmpului, țarinile, livezile și lanurile, roadele pământului și fructele pomilor, ramurile arborilor, hrana, apele, casele și pe cei ce locuiesc în ele, animalele și tot ceea ce vine în atingere cu omul, după folosul și după trebuința sa. Iar unele dintre elementele naturii create, precum apa, vinul, pâinea, unde lemnul, devin mijloace și semne văzute ale harului dumnezeiesc în lucrarea sfințitoare și mântuitoare a tainelor bisericii. Nu ne putem boteza dacă nu avem apă curată, de exemplu, nu? Nu ne putem mirui fără a avea unt de lemn și aromatele plantelor. Nu ne putem împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos fără a avea pâinea și vinul de bună calitate. Liturgia, care este însuși centrul cultului vieții liturgice a bisericii, are un caracter cosmic, întreaga făptura lui Dumnezeu fiind prezentată în chip tainic în jurul altarului euharistic, luând parte la slava transfigurării, pregătindu-se pentru a deveni cer nou și pământ nou, pe care îl așteptăm și să ia chip de plin în veacul ce va să fie. Responsabilitatea omului față de natură apare în zilele noastre și la aceasta ne cheamă, de fapt, ziua de 1 septembrie, când celebrăm începutul indictionului anului nou bisericesc, să reflectăm, deci apare ca o datorie de a folosi resursele ei cu înțelepciune și cruțare și de a nu altera prin poluare. Problema poluării strâns legată de cea echilibrul ecologic face parte din marile probleme cu care se confruntă lumea contemporană. Iată de ce omenirea trebuie să pună frână lăcomiei și egoismului pentru a se salva de la autodistrugere. Dumnezeu ne cheamă astăzi la solidaritate, la creștere spirituală prin muncă ziditoare și sacrificiu în folosul tuturor semenilor, la cumpătare și la bună chivernisire a resurselor naturii. Teologia susținând că între om și univers există o armonie ce trebuie să se reflecte în modul de comportare a fiecărui creștin în parte și al întregii creații. Numai credința în Dumnezeu ca factor al tuturor celor văzute și nevăzute devine temei pentru un comportament responsabil față de natură și pentru un efort susținut către onestitatea și considerația față de semenii noștri. Creștinătatea nu-l poate propovădui pe Hristos ca viață dacă nu se îngrijește de viața întregii lumi, și nici nu poate vorbi de el ca apă și pâine cerească dacă nu este capabilă să chivernisească darurile naturii în așa fel încât fiecare om să aibă cu ce potoli foamea și setea. Creștinul este chemat să garanteze deschiderea creației spre viitor, perspectiva finală a unui cer nou și pământ nou, care își are temeiul în cursul actual al lumii. Iată, noi le facem pe toate, zice Domnul, în cartea Apocalipsei, în capitolul 21. Lumea creată este deschisă spre Dumnezeu și pentru Dumnezeu, iar această deschidere devine mereu actuală prin credința în Cel ce le-a adus pe toate dintr-o neființă la ființă și prin slujirea responsabilă a umanității. Și la această slujire, la această responsabilizare ne cheamă la 1 septembrie Sfânta Biserică să încercăm să devenim mai responsabili cu toții față de creația cosmică și cât se mai poate salva din distrugerile care s-au făcut în ultima perioadă și care aduc atâta necaz și nenorocire asupra multora. Este și responsabilitatea noastră a creștinilor să intrăm într-o stare de pocăință, adică într-o stare de reînnoire a gândirii, a atitudinii noastre față de întregul univers, față de întreaga lume creată a lui Dumnezeu. Pace și bucurie tuturor!
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Publicitate. Ați ascultat publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în insula Cipru. Acesta se va desfășura pe durata a 8 zile, în perioada 5-12 septembrie 2026. Deplasare cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, Biserica Sfântului Ciprian și Justina cu Moaștele Sfinților, Mănăstirea Chicos, Mănăstirea Sfântul Mina, Mănăstirea Sfântul Gheorghe al Manos, Biserica Sfântul Pavel și Biserica Sfânta Paraschevii, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele profesor Nicu Dumitrașcu, care va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați la numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
4: Ați ascultat publicitate.
6: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește Festivalul România Cea Frumoasă. Vineri la Vinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furduiancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
7: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși PUC, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația ESUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!
8: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
9: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
8: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
9: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
8: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!

Bună ziua, dragi ascultători, bine v-am regăsit cu gânduri bune, cu sănătate, cu pace în suflet și cu puțină toamnă. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Suntem împreună, vom rămâne împreună astăzi până la ora 17. A început deja programul după amiezei Post Meridian Magazine cu informații, muzică, rubrici și cuvinte pentru suflet și câteva rază de soare. Suntem cumva la întreterea dintre două anotimpuri minunate, vara și toamna.

Se apropie de final marile vacanțe, odată cu venirea toamnei și intrăm într-o nouă etapă, ceva mai activă, mai dinamică și mai plină de idei. Și totuși cu greu ne desprindem de vară și de tihna solară. Doi septembrie, astăzi, cea de-a doua zi a lunii septembrie, supranumită și Răpciune, este astăzi cea de-a 245-a zi a anului 2026 și mai sunt 120 de zile până la sfârșitul acestui an.

În calendarul religios creștin-ortodox, astăzi se face pomenirea Sfântului Mucenic Mamand, de asemenea este pomenit Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului.

Așadar, suntem în cea de-a doua zi a lunii septembrie, luna septembrie, cunoscută în tradiția populară sub numele de răpciune, iar înțelesul acestui cuvânt răpciune este acela de răcire a timpului. Suntem în cea de-a noua lună în calendarul iulian pe stilul vechi și gregorian pe stilul nou, cu început de an la 1 ianuarie. Și prima lună în calendarul biblic cu început de an la 1 septembrie. În această lună septembrie se face trecerea de la vară la toamnă, exact ceea ce vă spuneam, suntem la întretăierea dintre anotimpuri și ziua este egală cu noaptea, fiecare având aproximativ 12 ore.

În septembrie se marchează momentul culegerii viilor al strugurilor și de asemenea stoarcerea strugurilor pentru vin, iar în tradiția populară toamna începe de la sărbătoarea Sfintei Maria Mici, deci Sfânta Maria Mică, 8 septembrie, și durează până la Sfântul Nicolae, 6 decembrie.

Și 8 septembrie, așa cum vă spuneam, este sărbătoarea Sfintei Maria, nașterea Maicii Domnului, Sfântă Maria Mică. Este 8 septembrie, primul praznic din anul bisericesc și este considerată această sărbătoare un hotar astronomic între vară și iarnă, marcat de închiderea pământului pentru reptile și insecte, de plecarea păsărilor migratoare spre țările calde, de timpul favorabil observațiilor meteorologice și astronomice, de schimbarea pălăriei cu căciula, de târgurile și iarmaroacele unde se vindeau și se cumpărau produse specifice sezonului și multe altele. Și de la Sfânta Maria Mică încep activitățile practice ce trebuie făcute în această perioadă, culegerea unor plante și fructe de leac, bătutul nucilor, începerea culesului viilor, așa cum vă spuneam, continuarea semănatului grâului, orzului și secarei. Sunt multe lucruri frumoase legate de luna septembrie și multe semnificații, pentru că, vă spuneam, în 8 septembrie este Sfânta Maria Mică, nașterea Maicii Domnului, sărbătoare foarte importantă, și de asemenea avem în 14 septembrie Ziua Crucii. Înălțarea Sfintei Cruci. Este o zi foarte, foarte frumoasă și este dedicată culegerii ultimilor plante de lac, boz, micșunele, navalnic. Și se spune că pământul care s-a deschis pentru plante, insecte și reptile la Alexii, când a fost sărbătorit Sfântul Alexie, 17 martie, se închide pe 14 septembrie, de ziua înălțării Sfintei Cruci. Iar cele două sărbători, Sfântul Alexie din 17 martie și Ziua Crucii 14 septembrie, plasate în preajma echinocțiilor de primăvară și de toamnă, împărțeau calendarul popular în două anotimpuri de 6 luni, vara 17 martie 14 septembrie și iarna 14 septembrie 17 martie.

La 14 septembrie, de înălțarea Sfintei Cruci, exista tradiția populară să fie făcute anumite acțiuni fertilizatoare în grădini și livezi. De asemenea, se făceau pomenirile celor adormiți și li se împărțeau alimente și un obicei foarte frumos păstrat în Moldova și în Bucovina, se împărțeau alimente și vase de ceramică. Iar în zona de sud a țării, unde sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci se mai numește și Cârstovul Viilor, se începea culesul viilor și bătutul nucilor.

Împreună, dragi ascultători, pe frecvențele Radio Renașterea, într-o zi frumoasă de 2 septembrie, o zi cu de toate și nostalgia vacanței care trece, dar și gândul începutului de toamnă care aduce mult dinamism și multă idei, așa cum vă spuneam.

E vremea frumoasă, e cald afară, dar diminețile și serile au devenit mai răcoroase, dragi ascultători, și vedem cum ușor, ușor se îngălbănesc frunzele pomilor ce au fost acum câteva zile încă verzi. Spunem, așa cum spune frumos în cântecul său Margareta Păslaru, lasă-mi, toamnă, pomii verzi.

septembrie, așadar cea de-a doua zi a lunii septembrie, toamnă, putem spune, în toată regula, insinuată ușor-ușor, dar foarte hotărât.

0: Vă spuneam, dragi ascultători, că astăzi în calendarul religios creștin-ortodox se face pomenirea Sfântului Mucenic Mamand. De asemenea, este pomenit și Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. E timpul să ascultăm împreună sinaxarul acestei zile de 2 septembrie.
1: Sinaxar.

În cea de-a doua zi a lui septembrie, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfântul Mucenic Mamand. Pe vremea lui Aurelian Împăratul, creștinii erau siliți să jertfească idolilor. Și era în cetatea Gangra un bărbat, om ales din sfatul cetății, anume Teodot, și avea soție pe Rufina. Și de vreme ce nu au jertfit idolilor, au fost trimiși în Cezarea Capadociei la dregătorul Faustus și au fost aruncați de acesta în temniță. Și Rufina era însărcinată. Deci, știindu-și neputința trupului său și cruzimea chinurilor, Teodot se ruga cu osârdie Domnului ca mai bine să moară înainte de chinuri decât să se lepede cumva de credință din pricina lor. Și-a fost auzit de Dumnezeu și a murit, iar Rufina, urmând pe soțul ei, după ce a născut pruncul, a murit și ea. Și înștiințându-se de aceasta o femeie de bun neam, Amia, din cetate, mergând la temniță, a îngropat trupurile sfinților, iar pe prunc l-a luat ca fiu al ei, că îi era și drag, măcar că 5 ani n-a vorbit. Iar după aceea, multă vreme zicea numai mamă în limba siriană. De aceea s-a și numit Mamand. Deci, ajungând el în vârstă, după moartea mamei sale, Amia, a fost silit și el să jertfească idolilor, dar, nesupunându-se, a fost dat la chinuri. Și a fost răpit de îngeri în munte, unde cu porunca lui Dumnezeu mulgea ciutele sălbatice și făcând brânză împărțea săracilor. L-au prins însă și l-au chinuit și la fiare l-au dat, dar a rămas neatins. Iar la sfârșit cu sulița l-au străpuns și curgând sângele din el ca apa, s-a așezat într-o peșteră afară din cetate ca să se odihnească. Și acolo și-a dat Duhul cu bucurie în mâinile Domnului.

Sfântul mucenic Mamand, pomenit astăzi în calendarul religios creștin-ortodox, este și un tropar frumos la acest sfânt. Troparul spune așa: mucenicul tău, Doamne, Mamand, întru nevoința sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la tine, Dumnezeul nostru, că având puterea ta, pe chinuitori i-a învins, zdrobita și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuiește sufletele noastre, Hristoase, Dumnezeule.

Și tot astăzi este pomenit și Sfântul Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. Acesta a trăit în vremea împăraților Justin al II-lea, care a domnit între anii 565 și 578, Tiberiu al II-lea, care a domnit între anii 578 și 582, și Mauriciu, care a domnit între anii 582-602. Patriarhul Eutihie al Constantinopolului l-a povățuit să îmbrace haina monahală. Și după mutarea patriarhului Eutihie la Domnul, Ioan a fost ales patriarh în locul lui. I se spune postitorul pentru viața lui de postiri și rugăciuni necurmate. Pentru aceasta Dumnezeu l-a învrednicit cu darul săvârșirii minunilor și al prorocirii. La trecerea sa, la cele veșnice, a fost înmormântat în Biserica Sfinții Apostoli din Constantinopol. Și avem un tropar și la Sfântul Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului. Troparul spune așa: îndreptător credinței și chip blândeților, învățător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte ierarhe Ioan, roagă pe Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Și tot la data de 2 septembrie în Minei mai sunt pomeniți și următorii sfinți: Sfântul Diomid, Sfântul Iulian, Sfântul Filip, Sfântul Eutihian, Sfântul Isihie, Sfântul Leonid, Sfântul Eutihie, Sfântul Filadelf, Sfântul Melanip, Sfântul Partagapi. De asemenea, mai sunt pomeniți și Sfinții Eleazar și Fineas și Sfinții Mucenici Aitala și Amon.

Ora 14:36, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

2 septembrie, dragi ascultători, o zi frumoasă, zi de toamnă, a doua zi de toamnă și iată avem și mulți sfinți și avem la ce să ne gândim în această lună septembrie.

0: Avem sfinte care sunt pomenite în calendarele noastre creștin-ortodoxe în luna septembrie. Sunt mărturii despre credință, jertfelnicie, puterea de a transmite valorile creștine mai departe. Printre sfintele pomenite în luna septembrie se numără și mame ale unor mari sfinți ai bisericii: Sfânta Marta, mama Sfântului Simeon Stâlpnicul, Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul și Sfânta Maria, mama Sfântului Serghie de Radonej. De asemenea, la acestea se adaugă și Sfânta Sofia, mamă a trei fiice mucenițe. De asemenea, este pomenită și Sfânta Cuvioasă Platonida de la Argeș, canonizată de Biserica Ortodoxă Română în anul 2025, anul trecut așadar, care a fost la rândul ei mamă înainte de a îmbrățișa viața monahală. Ieri, 1 septembrie, au fost pomenite sfintele 40 de mucenițe din Adrianopol. Și de asemenea, Sfânta Verena. Iar mâine, 3 septembrie, va fi pomenită Sfânta Febe, diaconița. Și în 4 septembrie, Sfânta Ermiona. Sfânta Ermiona se află printre primii doctori fără de arginți și, după unele surse, este chiar una dintre fondatoarele acestei tradiții. În 5 septembrie este pomenită Sfânta Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul, soția Sfântului Zaharia și sora Sfintei Ana, mama Fecioarei Maria. Iar în 7 septembrie este pomenită Sfânta Cuvioasă Casiana, imnografa. Sunt multe sfinte pomenite în această lună septembrie. În minutele următoare, Laurențiu Lucaci ne aduce în memorie și ne aduce în suflet pe Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul. Să îl ascultăm așadar cu mărturii despre Sfânta Nona.
1: Sfinți ocrotitori ai familiei creștine.

În istoria Bisericii, Dumnezeu a ridicat nu doar mari ierarhi și nevoitori, ci și mame sfinte, care au sfințit prin viața lor căminul și au aprins în inimile copiilor credința cea adevărată. Între aceste femei binecuvântate se numără și Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul, pe care Biserica o cinstește ca pe o adevărată ocrotitoare a familiei creștine. Viața ei a fost o icoană de blândețe, de rugăciune și de răbdare. Ea a fost o femeie care nu a fost nici împărăteasă, nici martiră, nici monahie, ci mamă. Dar o mamă care a determinat destinul unei familii. Sfânta Nona este considerată o ocrotitoare a familiilor pentru trei motive fundamentale. În primul rând, puterea ei de a transforma familia prin credință. Prin rugăciune și blândețe, l-a adus la credință pe soțul ei, Grigorie, care era adept al sectei iulianilor. A făcut aceasta nu prin dispute, ci prin exemplul vieții ei proprii. În al doilea rând, prin educația creștină dată copiilor, ea a crescut trei copii, Gorgonia, Grigorie și Cezarie, toți deveniți modele de sfințenie. Sfânta Gorgonia este prăznuită la data de 23 februarie, Sfântul Cezarie este prăznuit la data de 9 martie și Sfântul Grigorie Teologul este prăznuit la data de 25 ianuarie singur, iar la data de 30 ianuarie, împreună cu Sfinții Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Și în al treilea rând, Sfânta Nona este considerată ocrotitoare a familiilor prin echilibrul dintre viața de familie și viața duhovnicească. Ea nu a fugit de responsabilitățile casnice, ci le-a transfigurat prin rugăciune și slujire. Sfânta Nona s-a născut în secolul al IV-lea, într-o familie creștină din Capadocia. A fost căsătorită cu Grigorie, un om respectat, dar rătăcit în credință. Nona nu l-a certat, nu l-a presat să schimbe credința, ci a trăit credința sa cu o asemenea frumusețe, încât soțul ei a fost câștigat fără cuvânt. După convertirea lui, Grigorie a devenit preot, apoi episcop de Nazianz, păstorind timp de 45 de ani. Iar Nona a devenit sprijinul lui în toate. Era cunoscută pentru rugăciunea neîncetată, milostenia discretă pe care o făcea, înțelepciunea cu care rezolva conflicte în comunitate și puterea de a păstra pacea în casă, chiar și în vremuri tulburi. A trecut la cele veșnice în pace, înconjurată de copiii ei, iar Sfântul Grigorie Teologul i-a dedicat pagini emoționante în scrierile sale. Sfântul Grigorie Teologul este unul dintre cei mai mari scriitori ai Antichității creștine. Despre mama sa, el nu vorbește doar cu afecțiune, ci și cu admirație. O numește femeie desăvârșită, preoteasă prin viață, model de rugăciune. Spune că m-a învățat Scriptura înainte de a ști să citesc, adică i-a transmis credința prin gesturi, nu prin lecții. O descrie ca pe o femeie care avea mintea în cer, dar picioarele pe pământ, adică era profund duhovnicească, dar realistă și prezentă în viața de familie. Și mărturisește că toate virtuțile lui sunt rodul educației primite de la ea. Pentru Sfântul Grigorie, Nona nu a fost doar mama sa biologică, ci și mama sa duhovnicească, cea care i-a format conștiința și vocația. Sfânta Nona este pomenită în calendar în data de 5 august. Tradiția nu consemnează multe minuni spectaculoase, dar există două mărturii autentice consemnate în scrierile Sfântului Grigorie Teologul. În primul rând, convertirea soțului ei, o minune morală. Sfântul Grigorie însuși spune că credința și rugăciunea Nonei au fost cele care l-au scos din rătăcire pe tatăl său. Nu au avut loc dezbateri intelectuale, ci o transformare interioară a tatălui său, pe care el o numește o minune. Iar această minune s-a petrecut prin exemplul propriu al Sfintei Nona. Iar o a doua minune este vindecarea Gorgoniei, fica ei. Gorgonia, sora Sfântului Grigorie, a fost grav rănită într-un accident. Sfânta Nona a stat la căpătâiul ei, rugându-se cu lacrimi. Sfântul Grigorie povestește că Gorgonia s-a ridicat din boală în chip neașteptat,
iar familia a considerat aceasta o intervenție dumnezeiască. Sfânta Nona este unul dintre puținii sfinți care au sfințit o întreagă familie. Toți copiii ei sunt pomeniți ca sfinți. Ea este un exemplu de evanghelizare prin viață. A convertit o persoană, un viitor episcop, fără să rostească predici. Sfântul Grigorie Teologul îi atribuie vocația sa teologică. Mama m-a născut de două ori, trupește și duhovnicește, spune acesta. În unele icoane, Sfânta Nona apare ținând o carte, simbol al înțelepciunii ei, deși nu era teolog de profesie. Sfânta Nona ne arată că sfințenia nu se naște doar în pustie sau în mănăstire, ci și în gospodărie, în grijile zilnice ale unei mame. Ea este ocrotitoarea familiilor pentru că a transformat propria casă într-o mică biserică, iar pe copiii ei în icoane vii ale credinței. O femeie care a arătat că dragostea, răbdarea, rugăciunea și exemplul propriu pot schimba vieți.

0: 3 minute și jumătate până la ora 15 continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine. În câteva clipe vom asculta rubrica Ghidul Creștinului. Îl vom asculta pe Părintele Dumitru Boca vorbind despre rânduielile la naștere, rugăciunea la ziua întâi.
1: Toate în parcă sunt prima oară, ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

văd părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului, vorbim despre Sfânta Taina Botezului, astăzi despre rânduierile bisericești legate de nașterea unui prunc. Rânduierile în legătură cu nașterea și botezul copiilor constituie, din punct de vedere al semnificațiilor, un capitol aparte de ierurgii în tezaurul de slujbe al Bisericii Ortodoxe. Prin aceste slujbe, biserica își arată grija față de copilul nou născut și de mama lui. În condițiile specifice ale copilului, ce se naște din părinți creștini, ele formează în mod esențial o treaptă pregătitoare pentru primirea botezului. Privite în ordinea desfășurărilor, într-o perioadă de 40 de zile, ele ne apar drept slujbe ce se oficiază în trei momente diferite. Rânduiala în ziua întâi, când naște femeia pruncul, rânduiala din ziua a opta după naștere, când se pune și numele pruncului, și rânduiala în bisericirii pruncului și a curățirii femeii care a născut la 40 de zile după naștere. Din perspectiva rostului lor religios-moral, aceste rânduieli nu pot fi înțelese decât privite la oaltă, într-o unitate structurală, căci în atenția acestor ierurgii este copilul și mama lui, două ființe unite într-o singură realitate, care formează obiectul comun al unora și a celorlași acte de binecuvântare, rugăciune și sfințire. În viața fizică, ca și în cea tainic-spirituală, dependența copilului de mamă este un fapt specific al copilăriei, mai ales în faza ei de început. De fapt, este vorba de o interdependență dintre copil și mama sa, care începe în perioada maternității. Nu numai că copilul are nevoie de mamă sau mama are nevoie de copil, ci chiar viața unuia este adaptată la viața celuilalt. Copilul trăiește prin mamă, iar mama trăiește prin copil. Mama exprimă persoana copilului, iar copilul este viața mamei

Sfânta Scriptură. Cum vibrează în adâncul ființei sale iubirea față de Dumnezeu, vibrează și iubirea pentru copil. Drumul pe care îl va urma copilul în lume va fi și drumul ei. Cea din tâi cale, însă, pe care o va străbate, va fi aceea de la locul în care a deschis ochii pe pământ, în vatra casei și până la biserică, unde va primi taina botezului, intrând în împărăția lui Dumnezeu. Dorința mamei de a-și vedea pruncul viu în lume, în fața ochilor ei, nu este egalată decât de aceea de a-l vedea părtaș al împărăției lui Dumnezeu. Și acest lucru se realizează încă din momentul botezului. Rânduiala din ziua întâi. După nașterea unui copil, în prima zi, moașa aduce la biserică într-un vas apă curată, pentru sfințire. Sau dacă se poate, merge preotul la casa de nașteri și rostește o rugăciune de sfințire a apei, în care cere iertarea păcatelor, îndepărtarea răutăților, vindecarea și sfințirea caselor. Apa sfințită se păstrează în casa în care locuiește copilul și se stropește cu ea mama, copilul, casa și cei din familie. Din această apă se toarnă în băița pruncului până când copilul este botezat. Rugăciunile și ritualurile ce se săvârșesc în prima zi a nașterii copilului sunt concentrate în jurul sfințirii apei. Potrivit spuselor lui Simeon al Tesalonicului, această sfințire este o preînchipuire sau chiar o anticipare a tainei botezului. De fapt, sfințirea apei este o pregătire a botezului, care nu se reduce la acest rit inițial, ci privește rânduiala nașterii pruncului în întregul ei. Această apă sfințită are un oarecare caracter de apă lustrală, adică curățitoare, prin care se spală orice necurăție fizică ce ar rezulta pe urma nașterii pruncului, însă are înainte de toate un caracter sfințitor. Așa cum am spus, din apa sfințită de preot în ziua întâi, gustă mama pruncului și tot cu ea se stropește casa și se pune o parte în baia copilului până la botez. Cu ocazia sfințirii apei, preotul rostește aceste cuvinte: Dumnezeule cel cu nume mare, care faci minuni fără de număr, vino stăpâne la robii tăi, care se roagă ție și prin trimiterea Sfântului Duh, sfințește apa aceasta. Minunea din această epicleză este profund semnificativă, întrucât se sfințește apa, iar prin apă se face și sfințirea casei, a mamei, ca și cea a pruncului. Astfel, prin stropirea casei cu apă sfințită, acest locaș devine un templu al prezenței și lucrării divine, aducând totul în legătură cu locul în care s-a născut Mântuitorul și cu ieslea în care s-a sălășluit. Cu alte cuvinte, devine o lume a lui Dumnezeu, pătrunsă de puterea și iubirea Lui. Am amintit mai înainte că rânduielile privitoare la naștere formează un capitol aparte între liturghii. Acest adevăr este descoperit și de către slujba binecuvântării apei, prin care are loc de fapt sfințirea mamei și a pruncului, lucrare prin care se pune temeiul pregătirii botezului. În afară de botezul pruncilor, nicio taină nu este precedată de o anumită ierurgie. Se știe că taina botezului nu poate fi săvârșită fără o pregătire, iar pregătirea este presupusă și în cazul în care cel ce se botează este un prunc și prin urmare incapabil să înțeleagă ce se întâmplă cu el. În acest sens, biserica angajează pe mamă la înfăptuirea acestei lucrări de sfințire. Fără mamă nu putem socoti că ar avea loc vreo pregătire. Inima mamei se aseamănă cu aceea a Maicii Domnului. După cum Maica Preacurată a fost candela peșterii
în care s-a născut Hristos,

0: Cea mai frumoasă stea a nopții sfinte, tot la fel și mama e pavăza pruncului ei. După cum preacurata a pregătit sălășluirea cuvântului lui Dumnezeu în lume, tot la fel pregătește și mama pe copil pentru botez. Taina nașterii din apă și din Duh. Începutul acestei pregătiri se face în ziua întâi, iar în celelalte momente ea se continuă. În cazul în care rânduiala din ziua întâi nu se face la maternitate sau moașa nu aduce apă la biserică pentru sfințire, la 8 zile după ce mama și pruncul se întorc acasă de la maternitate, preotul este chemat la casa celei ce a născut. În acest caz, preotul citește rugăciunile și pentru ziua întâi, dar și cele pentru ziua a 8-a. Astfel, la 8 zile, mergând preotul la casa unde s-a născut pruncul, aprinde o lumânare și cădește toată casa și face începutul cu binecuvântarea mică și rugăciunile începătoare. Dacă nu s-a făcut rânduiala din ziua întâi, o face mai întâi pe aceasta și apoi citește rugăciunile la femeia lăuză. În ziua a 8-a, după rugăciunile de început, se cântă sau se citește troparul și condacul nașterii, apoi se citesc 3 rugăciuni pentru vindecarea celei ce a născut, pentru iertarea păcatelor și curățirea femeii lăuze de întinăciunea trupească pricinuită de naștere, întrucât după cuvântul prorocului David, toți suntem zămistiți în fără de legi și născuți în păcate. Psalmul 50, versetul 6. În a doua rugăciune, preotul cere Domnului să o miluiască pe mamă și pe prunc, trimițându-le îngeri care să-i păzească de toată asuprirea diavolului, să-i ferească de toată fermecătura și de toată răutatea și de lucrarea duhurilor rele. Se citește și rugăciunea de curățenie pentru cei care s-au atins de lăuză, considerându-se necurați, potrivit Levitic 12:1-4. Astfel, dacă moașa este de față, cazuri mai rare astăzi, se citește o rugăciune specială pentru moașa care ridică pruncul, zicând: Doamne Iisuse Hristoase, vino și cu luminarea Ta binecuvintează pe roaba Ta aceasta, îi se spune numele, care a apucat pruncul și o curățește pe ea ca să intre cu vrednicie în biserica Ta. Există și o rugăciune specială pentru celelalte femei care stau în ajutor. Aceste rugăciuni se citesc mai ales atunci când femeile nasc acasă, iar în ajutor este moașa, soacra sau mama femeii care naște sau chiar alte femei pricepute care ajută la naștere. Lor li se citesc aceste rugăciuni pentru a fi vrednice să intre neîntinate în Sfânta Biserică. La sfârșitul acestei slujbe, care, așa cum am spus, se face la casa unde s-a născut pruncul, preotul face sfârșitul rostind odpustul de la praznicul nașterii Domnului: Cel ce în peștere s-a născut și în iese s-a culcat. Apoi stropește cu apă sfințită în ziua întâi casa în chipul crucii, după care însemnează pruncul, binecuvântându-l la frunte pentru minte, la gură pentru cuvânt și suflare și la inimă pentru putere, zicând de fiecare dată: Mâinile Domnului te-au făcut și te-au zidit. Acest lucru se face pentru ca pruncul să fie păzit de toate răutățile până la primirea tainei Sfântului Botez. Potrivit prevederilor unor molitfenice mai vechi, rugăciunile la femeia lăuză se citesc în prima zi de la naștere, după stropirea cu apa sfințită, acest lucru însemnând cel de întâi pas în pregătirea pentru botez. Ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!
1: Ghidul creștinului. Aici, Radio Renașterea.

Ora 15 și 17 minute alături de dumneavoastră, dragi ascultători, în cadrul programului După Amiezei Post Meridian Magazine. Se simte că a venit toamna, deja pregătirile pentru începutul noului an școlar intră în linie dreaptă. La Cluj-Napoca, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat astăzi că peste 40.000 de elevi din oraș și din zona metropolitană vor beneficia de transport gratuit pe mijloacele de transport în comun. Începând de astăzi, 2 septembrie, se eliberează abonamentele gratuite pentru elevii clujeni. 36.680 de elevi din municipiul Cluj-Napoca și 3.506 elevi din zona metropolitană vor beneficia de gratuitate la transportul în comun pe tot parcursul anului școlar, a transmis primarul Emil Boc pe pagina sa de Facebook. Potrivit edilului, cardurile elevilor pot fi încărcate în cursul lunii septembrie, în cursul acestei luni așadar, atât la automatele din stații, cât și la centrele de ticketing ale companiei de transport public. De la 1 octombrie, cardurile se vor încărca doar la centrele de bilete, centrele de ticketing. Eliberarea abonamentelor pentru elevii din clasa pregătitoare se va face pe baza tabelelor nominale întocmite de școli și depuse la Centrul de Eliberare Abonamente CTP Cluj-Napoca, Bulevardul 21 decembrie 1989, numărul 79A. Transportul public gratuit pentru elevi înseamnă un sprijin și un acces mai ușor la educație, astfel încât fiecare copil să aibă șansa de a-și putea împlini potențialul educațional, a mai transmis primarul Emil Boc.

0: Rămânem tot în sfera informațiilor administrative și avem vești de la Bistrița, adus nouă, ca de obicei, de Menuță Maximinian. Aflăm multe lucruri frumoase și ne bucurăm.
1: Bun regăsit și astăzi venim cu informații pentru radioascultătorii noștri. Urgențele medicale și chirurgicale de la Spitalul Orășenesc vor fi acoperite non-stop prin linii de gardă dedicate în orașul Beclean. Decizia a fost aprobată recent de Consiliul Local pentru a asigura permanența în compartimentul de primiri urgențe. Măsura asigură asistență medicală specializată non-stop, acoperind de integral intervalele critice din timpul nopții, din weekenduri și din zilele de sărbătoare legală. Activitatea medicală de urgență și monitorizarea pacienților internați vor fi asigurate prin două linii distincte, una pentru specialități medicale și una pentru specialități chirurgicale. Programul de gardă va acoperi intervalul orar 15-8 în timpul săptămânii, gărzi de 17 ore și va deveni complet de 24 de ore în zilele de sâmbătă, duminică și în timpul sărbătorilor legale. Și cu o informație ce privește întreg județul, dar și legătura cu Clujul, sunt în derulare studiile de teren pentru drumul expres Deș-Beclean-Bistrița. Se vor face investigații arheologice, geotehnice, topografice. Vorbim despre lotul 2 Bistrița-Dej. Aceste studii de teren cuprind aceste investigații, iar mai apoi vorbim despre alte operațiuni specifice. Realizarea drumului de mare viteză Dej-Bistrița este un proiect necesar pentru fluidizarea traficului și reducerea aglomerației rutiere în județele Bistrița-Năsău și Cluj, un pas important spre o infrastructură modernă și eficientă. Traseul care va fi urmat de acest nou drum va fi Livez, Leghinda, Jelna, Buduș, Simionești, Monariu, Sărata, Sigmir, Blăjenii de Sus, Șintereag, Beclean, Braniște, Auriu, Reteag, Ciceu, Mihăiești, Cuzdrioara și Dej. Drumul de mare viteză, Baia Mare, Bistrița, este împărțit în lotul 1, Baia Mare, Dej și lotul 2, Dej, Bistrița. Acestea au fost știrile de astăzi, vă transmitem toate cele bune, rămâneți alături de Radio Renașterea, Doamne ajută!
0: Mulțumim, Menuț, pentru aceste informații. Doamne ajută, toate gândurile bune ascultătorilor noștri din județul Bistrița-Năsău și tuturor ascultătorilor noștri de pretutindeni, fie că ne ascultă la radio, fie că ne ascultă pe internet pe adresa radiorenaștera.ro. Gânduri bune tuturor!

0: ne întâlnim în minutele următoare cu părintele Andrei Misaroș și rubrica dedicată bunelor maniere. Astăzi vorbe memorabile.
1: ABC-ul bunelor maniere. Rubrica realizată de părintele Andrei Misaroș.

Bine ne-am întâlnit, dragi radioascultători! În cadrul ediției de astăzi vom vorbi despre vorbe memorabile, acele vorbe care rămân în suflet mult timp după ce au fost rostite. Fiecare dintre noi își amintește poate o frază care l-a încurajat, o vorbă care l-a ridicat sau, dimpotrivă, un cuvânt care a rănit. Pentru că vorbele nu sunt doar sunete, ele devin amintiri, ele devin repere și uneori direcții de viață. Biblia sau Sfânta Scriptură ne avertizează, moartea și viața sunt în puterea limbii. Pilde, capitolul 18, versetul 21. Ce responsabilitate mare avem așadar în felul în care vorbim. Dar ce face ca o vorbă să devină memorabilă? Știți că la un moment dat zice că vom da seama de orice cuvânt pe care l-am vorbit. Nu doar frumusețea vorbei, ci și adevărul, sinceritatea și momentul în care este spusă. O vorbă simplă, rostită la timp, poate avea mai multă putere decât un discurs întreg. O istorioară spune despre un profesor care, văzând un elev nesigur, i-a spus: ai mai multă valoare decât crezi. Acele cuvinte au rămas cu elevul toată viața și l-au ajutat să capete încredere. Iată cum o propoziție poate schimba un destin. Mântuitorul ne îndeamnă: cuvântul vostru să fie da, da, nu, nu. Matei, capitolul 5, versetul 37. Adică simplu, sincer și curat. Pentru că nu cantitatea cuvintelor contează, ci claritatea și adevărul lor. În bunele maniere, a vorbi frumos nu înseamnă doar politețe, ci și responsabilitate. Un om educat nu folosește cuvintele pentru a răni, ci pentru a construi. O altă istorioară ne vorbește despre un bătrân care spunea: înainte să vorbești, întreabă-te, este adevărat? Este necesar? Este spus cu bunătate? Dacă răspunsul era nu, prefera să tacă. Aceasta este înțelepciunea cuvântului. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: nimic sau niciun cuvânt rău să nu iasă din gura voastră, ci numai ce este bun spre zidire. Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Vorbele memorabile nu sunt cele strălucitoare, ci cele care zidesc. Dragi radioascultători, fiecare dintre noi are ocazia în fiecare zi să spună un cuvânt care poate rămâne în inima cuiva. Vă invit astăzi la un exercițiu simplu. Spuneți cuiva o vorbă bună, o vorbă sinceră, din inimă, nu complicată, nu forțată, doar o vorbă adevărată. Poate fi exact cuvântul de care acea persoană are nevoie, pentru că, în final, buna cuvință nu înseamnă doar să vorbim corect, ci să vorbim cu sens. Să alegem așadar cuvinte care rămân nu prin zgomot, ci prin valoare. Până data viitoare, Părintele Andrei Misaros vă spune la reauzire și să aveți parte de cuvinte frumoase și amintiri care încălzesc sufletul. Doamne ajută!

formația Iris în programul muzical al după miezei. În câteva clipe doar vă întâlniți cu Emil Măta și rubrica dedicată muzicii filmelor. Rămâneți cu noi, dragi ascultători!

Stimați ascultători, în cadrul ediției de astăzi a rubricii Muzica filmelor, vom pleca într-o călătorie, o mare aventură, dragii mei. Această aventură este plină și de pericole, dar este o călătorie pe care trebuie neapărat să o facem, pentru a dobândi ceea ce ni se cuvine de drept de la strămoșii noștri. Vom pătrunde astăzi, dragii mei, în universul fantasy al marelui scritor John Ronald Reuel Tolkien. Pentru că astăzi vreau să ascultăm împreună piesa Misty Mountains Cold, de pe coloana sonoră a filmului Hobbitul. Misty Mountains Cold este unul dintre cele mai emblematice cântece de pe coloana sonoră a trilogiei Hobbitul, bazată pe cartea The Hobbit de J.R.R. Tolkien. Cântecul apare în primul film al seriei Hobbitul, o călătorie neașteptată, din anul 2012. Cântecul este cântat de personajul Thorin Oakenshield și compania de pitici care îl însoțește. Ei toți se află în casa lui Bilbo Baggins, la începutul primei aventuri a acestuia. Piesa cântată de dwarfi sau pitici reflectă dorința lor arzătoare de a-și recupera casa din Erebor, muntele Singuratic, care a fost cucerită de dragonul Smaug. Versurile cântecului descriu pierderea și suferința piticilor, dar și speranța și determinarea lor de a recăpăta ceea ce le aparține. Versurile piesei Misty Mountains Cold sunt scrise de John Ronald Reuel Tolkien în cartea sa Hobbitul, fiind parte din folclorul ficțional al pământurilor din Middle-earth, pământul de mijloc. Ele spun povestea tragică a piticilor din Erebor, pierderea muntelui lor și dorința de a-l recuceri. Cântecul este mai mult decât o simplă baladă, este o odă a nostalgiei și a speranței. Piticii exprimă durerea lor față de pierderea muntelui, dar și dorința de a se răzbuna și de a-și redobândi locul de drept. În același timp, piesa subliniază puterea legăturilor cu pământul natal, cu bogățiile ascunse în Erebor și cu tradițiile lor străvechi. În filmul Hobbitul, această piesă este compusă de Howard Shore, celebrul compozitor care a creat și coloana sonoră a trilogiei Stăpânul Inelelor. Misty Mountains Cold este interpretată într-un ton grav și solemn de către actorul Richard Armitage, cel care îi dă viață personajului Thorin Oakenshield, dar și de corul de pitici. Atmosfera creată este una profundă și melancolică, accentuând atât pierderea, cât și speranța de a recâștiga casa lor. Melodia este simplă, dar puternică, dominată de coruri joase și acompaniată de instrumente tradiționale, precum un cor masculin în stilul a cappella, adăugând o notă de gravitate și măreție. Tensiunea din muzică evocă atmosfera dramatică a acestei povești. Secvența din film în care cântecul este interpretat este una extrem de memorabilă. Piticii, stând în jurul șemineului în casa lui Bilbo, cântă într-un ton profund și solemn în lumina palidă a focului. Aceasta este una dintre primele secvențe în care Bilbo realizează că aventura pe care o va trăi nu va fi una simplă, ci va fi una plină de pericole și încercări, dar și una care îl atrage, pentru că se spune în carte cum Bilbo simțea emoție și dorință de a pleca, de a vedea munții aceia cu ochii lui. Misty Mountains Cold a devenit extrem de populară după lansarea filmului Hobbitul, fiind reinterpretată și acoperită de numeroși artiști și fani ai seriei. Este recunoscută pentru frumusețea sa sobră și pentru abilitatea de a captiva audiența. Cântecul a fost subiectul a numeroase remixuri și adaptări, inclusiv în versiuni orchestrale, acustice și corale. Pe lângă versiunea originală din film, mulți artiști și trupe au făcut interpretări proprii ale acestei piese. Versiuni acustice, heavy metal sau chiar adaptări orchestrale au apărut pe platformele de streaming și pe YouTube. Fanii au apreciat frumusețea acestui cântec și au continuat să îl aducă în atenție prin remixuri creative și colaborări artistice. Misty Mountains Cold a devenit un simbol al rezistenței și al speranței pentru fanii Hobbitului și ai universului Tolkien în general. Reflectă tema călătoriei și a revenirii acasă, atât de prezentă în lucrările marelui scriitor. În film, cântecul este un punct de cotitură, marcând începutul aventurii lui Bilbo și a piticilor, precum și hotărârea lor de a-și recâștiga drepturile.
Richard Armitage, actorul care îl interpretează pe Thorin Oakenshield, a fost ales să cânte această piesă datorită vocii sale baritonale, profunde și emoționante. Interpretarea sa a fost lăudată pentru autenticitatea și forța emoțională cu care transmite sentimentele piticilor. Vom asculta în continuare, dragii mei, piesa Misty Mountains Cold, însă vom asculta o variantă specială a acesteia. În semn de respect față de scriitorul John Ronald Reuel Tolkien, m-am gândit că ar fi frumos să ascultăm piesa în întregimea ei, cu toate versurile scrise în carte de către John Ronald însuși. Aceasta deoarece în film sunt cântate doar câteva versuri. Noi o vom asculta așadar în integralitatea ei. Audiție plăcută!

0: Stimați ascultători, în cadrul rubricii Muzica filmelor, astăzi am ascultat piesa Misty Mountains Cold, de pe coloana sonoră a filmului Hobbitul. Misty Mountains Cold este mai mult decât un simplu cântec de film. Este o piesă plină de semnificație, care captează esența poveștii Hobbitul și a dorinței piticilor de a-și recâștiga casa. Atmosfera gravă, versurile pline de melancolie și forța emoțională a interpretării îl fac unul dintre cele mai memorabile momente muzicale din trilogie, rămânând o piesă de referință pentru fanii Hobbitului și ai scriitorului John Ronald Reuel Tolkien.
1: Aici, Radio Renașterea.

Ora 16, dragi ascultători, am intrat deja în ultima parte a programului După Amiezei, Post Meridian Magazine, cu informații, muzică, rubrici, cuvinte pentru suflet și relaxarea care este specifică sfârșitului de vară și începutului de toamnă.

Emil Mata a vorbit de muzica filmelor, de muzica din filmul Misty Mountains called The Hobbit, un film deosebit. Eu am să fac acum recurs la memorie și vreau să vă reamintiți un refren celebru pe vremuri și nemuritor.

modernă pentru publicul din întreaga lume. Numele său rămâne legat mai ales de muzica filmului Zorba Grecul. În Grecia, însă, Mikis Theodorakis a însemnat mult mai mult. A fost muzician, dar a fost și un intelectual rafinat și luptător în rezistență. A fost deținut politic, a fost parlamentar, a avut o voce care vreme de decenii a însoțit marile frământări ale societății grecești.

Ne amintim așadar astăzi de Mikis Theodorakis. Mihail sau Mikis Theodorakis s-a născut la data de 29 iulie în 1925 pe insula Chios. Tatăl său provenea din Creta, mama din Asia Mică. Și-a trăit copilăria și a petrecut-o în mai multe regiuni ale Greciei și aceasta l-a pus de timpuriu în contact atât cu muzica bizantină, dar și în contact cu minunatul cântec popular grec. La numai 12 ani a început să cânte la vioară și să compună, iar poezia avea să intre foarte repede, foarte devreme în universul său muzical. Tinerețea i-a fost însă marcată brutal de istorie. În timpul ocupației Greciei, din cel de-al doilea război mondial, s-a alăturat rezistenței. A fost arestat și torturat, iar în timpul războiului civil grec a trecut din nou prin închisori și deportări, inclusiv prin temutul lager de pe insula Macronisos. Experiențele acestea nu au rămas doar un simplu capitol biografic. Ele vor explica mai târziu de ce pentru Mikis Theodorakis muzica și ideea de libertate au fost aproape imposibil de despărțit. După încheierea studiilor la conservatorul din Atena, Mikis Theodorakis a ajuns în 1954 cu o bursă la Paris. Aici a studiat analiza muzicală cu Olivier Messiaen și dirijatul cu Eugène Bigot. Era așadar un muzician cu o solidă formație clasică. A compus muzică simfonică, muzică de cameră, balete și partituri pentru film, iar în anul 1957 a compus suita numărul 1 pentru pian și orchestră, care i-a adus premiul întâi la concursul de compoziție al Festivalului Internațional al Tineretului de la Moscova, distincție acordată de un juriu condus de Dimitri Șostakovici. Și totuși, poate cea mai importantă hotărâre artistică a lui Mikis Theodorakis a fost aceea de a nu rămâne doar în sălile de concert. S-a întors în Grecia și a început să se apropie de muzica savantă, de cântecul popular și să pună pe muzică versurile marilor poeți.

A compus pe texte de Ioannis Ritsos, Georgios Seferis și Odysseas Elitis, dar și de Federico Garcia Lorca, Brandon Behan sau Pablo Neruda. În felul acesta, poezia care până atunci putea părea rezervată cărților și cercurilor intelectuale, ajungea să fie cântată de oameni obișnuiți. Epitaphios, Romeo Sini, Action Esti sau mai târziu, monumentala lucrare Canto General pe versurile lui Pablo Neruda au devenit repere ale acestei extraordinare întâlniri dintre poezie, muzică și sensibilitatea populară. Apoi a venit anul 1964 și filmul lui Michael Kakoyanis, Zorba Grecul, cu Anthony Quinn în rolul principal. Melodia compusă de Mikis Theodorakis pentru scena dansului de pe plaja cretană a depășit rapid granițele cinematografului. Tema, cunoscută azi drept Zorba's Dance, s-a identificat atât de puternic cu imaginea Greciei, încât pentru generații întregi a devenit aproape o carte de vizită sonoră a acestei țări. Partitura filmului i-a adus lui Mikis Theodorakis inclusiv o nominalizare la Globul de Aur.

Dar ar fi nedrept ca Mikis Theodorakis să rămână în memoria noastră drept compozitorul lui Zorba, Zorba's Dance. A scris opere, simfonii, balete, muzică de cameră, cantate, oratorii și sute de cântece. A semnat și muzica unor filme precum Z, realizat de Costa Gavras, sau Serpico, a lui Sidney Lumet cu Al Pacino. Opera sa este una dintre cele mai ample și mai variate creații muzicale grecești ale secolului al XX-lea.

Și un capitol aparte îl reprezintă balada de la Mauthausen, pe versurile scriitorului Iacovos Cambemnalis, supraviețuitor al lagărului de concentrare nazist. Mikis Theodorakis a pus pe muzică 4 dintre poemele sale într-o lucrare devenită unul dintre cele mai cunoscute memoriale muzicale dedicate experienței de la Mauthausen. În 1995, compozitorul avea să o dirigeze chiar pe locul fostului lagăr, la comemorarea a 50 de ani de la eliberare. Iar biografia politică a lui Mikis Theodorakis este aproape la fel de spectaculoasă precum opera sa. După asasinarea în 1963 a politicianului pacifist Grigoris Lambrakis, prieten al său, Mikis Theodorakis a creat mișcarea de tineret care îi purta numele și un an mai târziu a fost ales deputat. În aprilie 1967, odată cu instaurarea dictaturii coloneilor, a intrat în clandestinitate și a chemat populația la rezistență. Regimul a mers până acolo încât a interzis difuzarea muzicii sale. Compozitorul a fost arestat, închis, torturat și apoi trimis în exil intern. O amplă mobilizare internațională la care au participat personalități precum Dmitri Shostakovich, Arthur Miller și Lawrence Oliver au contribuit la eliberarea lui în 1970. Ajuns la Paris, Mikis Theodorakis a transformat concertul într-o formă de protest. A călătorit în întreaga lume, iar cântecele sale au devenit pentru mulți greci aflați în țară sau în exil glasul unei libertăți pe care regimul încerca să o reducă la tăcere. Când dictatura coloneilor s-a prăbușit în 1974, Mikis Theodorakis s-a întors în Grecia și a fost primit ca un erou. A urmat alte decenii de muzică și de implicare publică. Opțiunile sale politice au fost uneori controversate și s-au schimbat de-a lungul timpului, dar Mikis Theodorakis a continuat să vorbească despre libertate, demnitate, reconciliere și unitatea grecilor. La 2 septembrie în anul 2021, Mikis Theodorakis a murit la Atena, la vârsta de 96 de ani. Grecia a decretat 3 zile de doliu național. Președinta Greciei, Caterina Sakellaropoulou, îl descrie atunci drept o personalitate panelenică și un artist universal, iar ministrul grec al culturii spunea că odată cu dispariția sa, Grecia a pierdut o parte din sufletul ei. Premierul Kyriakos Mitsotakis avea să rezume poate cel mai simplu dimensiunea pe care Mikis Theodorakis o dobândise în memoria colectivă. Mikis este istoria noastră.

La 5 ani de la trecerea la cele veșnice a marelui compozitor Michis Theodorakis rămâne muzica. Și poate că tocmai aici se află adevărata măsură a marelui compozitor grec. Acesta a reușit să scrie o muzică pe care oamenii nu doar să o asculte, ci în care să-și recunoască propria istorie. De la bucuria aproape irezistibilă a dansului lui Zorba, până la gravitatea cântecelor despre război, suferință și libertate, Michis Theodorakis a demonstrat că o melodie poate fi în același timp un cântec popular, operă de artă, dar și mărturie a unei epoci.

Ne amintim astăzi de Mikis Theodorakis, unul dintre marii compozitori greci ai secolului al XX-lea, și ne amintim sigur și de filmul pe care l-am văzut cu toții, sunt convinsă, eu l-am văzut în copilăria mea, filmul cu Anthony Quinn, Zorba Grecul.

Cu siguranță dumneavoastră vă amintiți de acest film. Atunci când l-am văzut, era în alb-negru, nu era color. Filmul Zorba Grecul a fost un fenomen și în România. Filmul Zorba Grecul, realizat în 1964 de regizorul greco-cipriot Michael Kakoyannis, după romanul lui Nikos Kazantzakis, cu Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas și Lila Kedrova, a ajuns pe ecranele românești în anii 60 și a avut în țara noastră un succes remarcabil. Documentele de presă ale vremii arată că în toamna anului 1966 filmul rula în mai multe cinematografe importante din București. În septembrie și octombrie 1966 putea fi văzut, între altele, la cinematografele Festival, Melodia, Modern, Doina și Tomis, uneori cu mai multe proiecții în aceeași zi. Și un lucru foarte interesant, filmul Zorba Grecul nu a trecut deloc neobservat de critica românească. Revista Cinema îi dedica în octombrie 1966 chiar o rubrică amplă, un film pe lună, cu trei texte distincte. Permanența mitologiei, semnat de poetul Romulus Vulpescu, veșnica problemă a ecranizării, de criticul literar Ovid S. Crohmălinceanu și Anthony Grecul, de regizorul Mircea Mureșan. Faptul că o singură peliculă primea un asemenea spațiu editorial spune mult despre interesul pe care filmul Zorba Grecul îl strânise în România. Și mai mult, la sfârșitul anului 1966, revista Cinema a consultat 20 de critici de film români pentru alcătuirea clasamentului celor mai bune producții străine prezentate în premieră pe ecranele românești și pe ecranele bucureștene în acel an. Filmul Zorba Grecul s-a clasat pe locul al 7-lea într-o selecție care cuprindea filme importante ale cinematografiei mondiale. Dar reacția publicului pare să fi fost chiar mai puternică decât cea a criticilor. Într-o anchetă realizată de revista Flacăra printre cititori, la începutul anului 1967, Zorba Grecul a fost desemnat cel mai bun film străin văzut în România în 1966, înaintea unor producții precum Cleopatra sau Procesul de la Nuremberg. Revista preciza că la anchetă participaseră sute de cititori. Așadar, pentru cinefilii acelor ani, Zorba nu a fost doar un personaj de cinema. Anthony Quinn, cu forța și exuberanța lui extraordinară, iar alături de el muzica lui Mikis Theodorakis, au creat una dintre acele imagini cinematografice care rămân în memoria unei generații. Și poate că nimic nu a rămas mai puternic, dragi ascultători, decât scena finală de pe țărmul mării. După eșecul unei întregi aventuri, Zorba și Basil nu mai au aproape nimic și tocmai atunci dansează, nu pentru că viața ar fi devenit brusc ușoară, ci pentru că trebuie continuată. Iar muzica acelui dans
celebrul Sirtaki, compus de Mikis Theodorakis, a ajuns inclusiv pentru publicul românesc aproape inseparabilă de ideea de Grecia, de libertate și de bucuria de a trăi.

Și ecoul poveștii s-a păstrat de-a lungul timpului și la Cluj, iar în anul 2017, Opera Națională Română din Cluj-Napoca a prezentat în premieră națională baletul Zorba în coreografia lui Lorca Masina pe muzica lui Mikis Theodorakis. Spectacolul a fost ulterior înregistrat în parteneriat cu televiziunea română Cluj.

Da, dragi ascultători, dacă dăm timpul înapoi, în România anului 1966, cititorii au ales filmul Zorba Grecul drept cel mai bun film străin al anului. Și trebuie să reținem că muzica acestui film a fost compusă de marele compozitor Mikis Theodorakis. Am ținut să vă ofer aceste informații și totodată pentru că, iată, se întrepătrunde vara cu toamna, poate aveți răgazul să vă uitați la un film și, de ce nu, să alegeți filmul Zorba Grecul cu Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas și Lila Kedrova. Un film care a ajuns pe ecranele românești în anii 60 și a avut aici, la noi în țară, un ecou excepțional. Și să înțelegem că această muzică, acest Sirtaki, celebru compus de Mikis Theodorakis, reprezintă pentru publicul românesc ideea de Grecia, ideea de libertate și bucuria de a trăi. Și mai avem ceva de învățat, scena finală a acestui film. După eșecul unei aventuri, Zorba și Bazil rămân fără nimic și atunci recurg la dans. Tocmai atunci dansează și nu pentru că viața ar fi devenit ușoară dintr-o dată, ci pentru că viața trebuie să fie continuată. Viața trebuie să meargă mai departe. O filosofie profundă a acestui film și o muzică minunată de care ne bucurăm cu toții, indiferent de trecerea timpului. Și un nume, Mikis Theodorakis, compozitorul acestui celebru Sirtaki și a multor altor partituri deosebite.

Stimați ascultători, personalitatea zilei de 2 septembrie la Radio Renașterea este scriitorul, poetul, filologul și profesorul universitar britanic John Ronald Reuel Tolkien, cel mai bine cunoscut ca autor al lucrărilor Hobbitul, Stăpânul Inelelor și Silmarillion. Potrivit site-ului Tolkien.ro, site-ul societății Tolkien din România, John Ronald Reuel Tolkien s-a născut la data de 3 ianuarie 1892 în Bloemfontein, localitate din Africa de Sud, unde lucra tatăl său Arthur, dornic să-și consolideze averea spre a-și deschide propria afacere în Anglia. În cursul acelui an, în data de 31 ianuarie, John Ronald primește botezul anglican. 2 ani mai târziu se naște fratele său Hilary Arthur, fapt care va determina pe tinerii părinți să decidă reîntoarcerea grabnică în țara de baștină. În luna aprilie a anului 1895, Mabel Tolkien, mama scriitorului, și cei 2 copii ajung în portul din Birmingham, urmând ca tatăl să revină după ce își va fi încheiat afacerile africane. Spre deznădejdea familiei Tolkien, Arthur nu se mai întoarce niciodată pe meleagurile natale. O boală necruțătoare îl doboară, fapt care va zgudui nu doar sufletele, ci și starea socială a orfanilor. Doar sprijinul rudelor apropiate este în măsură să contribuie la acoperirea lipsurilor, dar asta numai până în momentul în care un eveniment aparte iscă tensiuni aprige. În luna iunie anului 1900, Mabel Tolkien și sora sa May Incledon sunt primite în Biserica Romano-Catolică. Într-o epocă în care relațiile dintre anglicani și catolici erau extrem de tensionate, o adevărată furtună se dezlănțuie când cele 2 femei fac cunoscută familiilor opțiunea lor religioasă, irevocabilă și definitivă. În cele din urmă, după polemici și certuri aspre, ele pur și simplu sunt repudiate. Pe deplin devotate credinței lor, vor primi un sprijin providențial din partea celebrei congregații engleze Birmingham Oratory. Respectiva congregație a fost întemeiată de unul dintre cei mai luminoși teologi catolici ai secolului XIX, cardinalul John Henry Newman. Călăuzirea spirituală primită de mama micilor John și Hilary, care se va răsfrânge benefic asupra întregii vieți a viitorului ilustru scriitor, a fost asigurată de un preot aflat la înălțimea ilustrelor nume pe care le purta, Francis Xavier Morgan. După moartea mamei, care se stinge grav bolnavă în cursul anului 1904, John Ronald și fratele său intră sub tutela deplină a părintelui Francis Xavier. Cu o adevărată grijă părintească, cel supranumit de însuși Tolkien, al doilea tată, va asigura orfanilor educația cea mai înaltă, plătindu-le taxele necesare spre a urma cursurile vestitelor școli ale epocii. Astfel, în 1910, pe când avea 18 ani, John Ronald pășește pragul Universității din Oxford. Înzestrat cu talent lingvistic, el parcurge până în 1925 toate treptele universitare, când, după o perioadă de profesorat la Universitatea din Leeds, fostul student este primit ca profesor de literatură și limba engleză veche la Oxford University. La 22 martie 1916, un eveniment crucial se desfășoară. John Ronald se căsătorește cu Edith Bratt. Cei 2 soți se vor bucura din plin de roadele căsniciei lor binecuvântată cu 4 copii. John, Michael, Christopher și Priscilla. Pus în situația fericită de a le transmite copiilor focul credinței creștine, dar și valorile umanismului clasic, John Ronald se folosește din plin de cultura sa extinsă în materie de mitologie, lingvistică, folclor și teologie pentru a inventa povești. Așa se face că, începând cu anul 1933, copiii săi află pentru prima dată de existența unei ființe pe cât de micuțe, pe atât de minunate, de o dârzenie fără seamăn, Bilbo Baggins. Era chiar eroul primei povești scrise de John Ronald, Hobbitul. Încântarea copiilor nu cunoaște limite. Cu toții sunt fermecați de isprăvile lui Bilbo, povestite cu un umor dublat de o solemnitate cavalerească rar întâlnită. Încurajat de prieteni, dar și de critică, în sufletul autorului se naște dorința de a scrie un bazm de mare întindere prin care să-și împlinească visul, acela de a oferi cititorilor o lume feerică spre vindecarea bolilor sufletului și redescoperirea virtuților creștine ale compasiunii, bunătății și curajului. Astfel, geniul lui John Ronald și-a găsit un ideal pe măsură.
Un întreg univers mitologic e construit cu foarte multă răbdare. Sunt inventate limbi complete și complexe, cum este limba elfă, bazate pe întinsele cercetări lingvistice ale profesorului Tolkien. Personaje de neuitat izvodesc sub influența epopeilor Nordului. Așa se naște, în sfârșit, Stăpânul Inelelor, monumental roman, ale cărui volume vor vedea lumina tiparului succesiv între anii 1954 și 1955. Dar abia după difuzarea în masă a unor ediții paperback în mediul cititorilor de limba engleză, impactul asupra publicului capătă o amploare neașteptată. În scurt timp, fără să dorească vreodată un asemenea lucru, Tolkien s-a trezit în postura de creator glorios al unui nou gen literar, fantasy. Iată textul unei scrisori din 1953 trimisă de Tolkien unui prieten apropiat, preotul iezuit Robert Murray, unde John Ronald afirmă următoarele. Bineînțeles că Stăpânul Inelelor este în mod fundamental o operă religioasă și catolică. Asemenea afirmații neechivoce au determinat exegeți ca Donald Swan să remarce legătura strânsă între credințele catolice ale lui Tolkien și lumea feudală, dar cavalerească, în care viețuiesc creaturile din Pământul de Mijloc. Alte două evenimente remarcabile ale vieții lui John Ronald Reuel Tolkien se cuvin amintite. Mai întâi, întâlnirea epocală cu un alt scritor englez ce nu are nevoie de nicio prezentare. Este vorba de Clive Staples Lewis, sau C.S. Lewis, așa cum îl știm noi, creatorul Cronicilor din Narnia. Cei doi, precum și alții asemenea lor, au înțeles că orice gen literar poate deveni, sub pana scritorului iscusit, vehicul al Evangheliei. De altfel, C.S. Lewis este acela care i-a oferit și o recenzie deosebit de frumoasă lui Tolkien, referitoare la trilogia Stăpânul Inelelor. C.S. Lewis spunea în felul următor: oamenii se împart în două categorii, cei care au citit Stăpânul Inelelor și cei care vor citi această lucrare. După retragerea din învățământul universitar petrecută în 1959, Tolkien se dedică în întregime literaturii. În ultima parte a vieții se bucură de tihna unei existențe împlinite. Nu încetează nici când să trăiască alături de copiii și nepoții săi, dar și de milioanele de admiratori și prieteni din lumea întreagă. Sub semnul încântării prilejuite de aventurile personajelor cărora geniul său le-a dat viață. Însă, în data de 2 septembrie 1973, la nici 2 ani de la moartea soției sale, John Ronald Reuel Tolkien închide ochii într-un spital din Bournemouth spre a-i deschide în lumina splendorii veșnice. De la John Ronald Reuel Tolkien ne-au rămas romanele sale mirifice, pe care le putem citi și reciti, reamintindu-ne extraordinarul portret al Cavalerului Leu, pe care însuși Nicolae Steinhardt îl creionează reunind la oaltă virtuțile hobiților, ale gnomilor sau ale cavalerilor lui Tolkien. Citez: un asemenea om îți dă, puternic, nostalgia evului mediu și te apucă în prezența unuia ca el o crâncenă vrăjmășie față de vremurile de azi și împotriva democrației din tramvai la orele de vârf. Uite că e un leu, uite că există și lei. Am încheiat citatul. Sub chipul leului, simbol al curajului, al îndrăznelii mântuitoare, eroii lui Tolkien ne transmit un adevăr al moralei creștine pentru care niciodată nu vom fi făcut destul. Noblețea izvorâtă din demnitatea de creaturi zămislite după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dublată de compasiune, de milă, iată virtuțile care trebuie să stea la temelia vieților noastre. Mai mult decât un creator de mituri, în aceste vremuri de vrăjmășie față de virtuțile lui Aragorn, Gandalf și micuții Baggins, John Ronald Reuel Tolkien este un adevărat educator creștin al nostru, al tuturor. V-am citat, dragii mei, un fragment din monografia lui Robert Lazuc Mita, Lumea lui J.R.R. Tolkien. Dumnezeu să-l ierte, dragii mei. Iar noi toți, dragii mei, îi suntem recunoscători lui John Ronald Reuel Tolkien pentru deosebit de frumoasa moștenire literară pe care ne-a lăsat-o.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

12 minute au mai rămas doar din programul după amiezei Post Meridian Magazine. Vă propun să ne reamintim împreună de nemuritorul Luciano Pavarotti.

cu informații, muzică, rubrici, cuvinte pentru suflet, evocări. Am ajuns la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine și trebuie să-mi iau rămas bun aici de la dumneavoastră, dragi ascultători. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie pace în suflete și armonie. Să nu uităm, dragi ascultători, să ne bucurăm de fiecare clipă din viață, să-i mulțumim cu recunoștință bunului Dumnezeu și Maicii Sfinte și mai ales să nu uităm să dăruim cât mai multă dragoste. În lumea noastră complicată, agitată, conflictuală, în lumea noastră războinică și iritată, nu e niciodată de ajuns. Să ne gândim mereu la cuvintele Sfântului Apostol Pavel: dragostea nu cade niciodată și nicio lacrimă nu cade pe piatră și nicio rugăciune nu cade pe piatră, dimpotrivă, sunt ascultate.

0: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Lucrările la Centrul Multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează. A fost finalizată fundația viitoarei clădiri destinate copiilor din familii vulnerabile. Interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până pe 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Medicii clujeni le recomandă părinților să-i pregătească treptat pe copii pentru revenirea la programul de școală. Și doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar aproape un sfert au făcut datorii pentru cheltuielile curente. Acum știrile pe larg. Lucrările la noul centru multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează, iar constructorii au finalizat fundația clădirii. În această perioadă sunt ridicați pereții și stâlpii de rezistență, iar echipele se pregătesc să înceapă construirea primului nivel. Investiția depășește 8 milioane de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Centrul va fi construit în apropierea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și va fi destinat copiilor din familii vulnerabile. După finalizare, aici vor fi organizate activități educative, sportive și culturale, iar copiii vor beneficia gratuit de transport, masă și sprijin de specialitate. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromiță adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei, oficiată de înalt preasfinția sa în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi continuă în această seară la București cu o conferință duhovnicească și cu procesiunea luminilor. De la ora 18 la Catedrala Națională, Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul Europei de Nord, va susține conferința Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă, experiență pastorală în Europa de Nord. De la ora 19:30 va fi prezentat proiectul Centrului de Activități cu Tineretul Sfântul Ilie Tezviteanul. Programul va continua la ora 20:30 cu pelerinajul Procesiunea Luminilor. Participanții vor porni de la Catedrala Națională și vor ajunge la Catedrala Patriarhală pe Colina Bucuriei. La ITO 2026 participă aproape 2400 de tineri din România, din diaspora și din alte biserici ortodoxe. Întâlnirea se încheie mâine cu Sfânta Liturghie și ceremonie oficială de închidere. Patriarhul Daniel subliniază rolul familiei, al școlii și al bisericii în formarea copiilor și a tinerilor la începutul anului școlar 2026-2027. În mesajul transmis elevilor, părinților și profesorilor, prefericirea sa spune că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Patriarhul evidențiază și importanța orei de religie, care contribuie la formarea identității personale și la cultivarea valorilor spirituale și morale. Totodată, biserica va continua să sprijine copiii din familii defavorizate prin colaborarea dintre parohii și școli. Actele de canonizare a patru sfinți români atoniți au fost semnate de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Constantinopol. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petronul de la Prodromu. Patriarhul Daniel i-a mulțumit Patriarhului Ecumenic pentru acest moment care consfințește recunoașterea oficială a celor patru

0: păstreze vie memoria cântecelor ostășești și a tradițiilor legate de viața militară. Festivalul este deschis interpreților vocali cu vârsta de peste 16 ani, iar după preselecție din perioada 14-16 septembrie, vor fi aleși 12 concurenți pentru etapa finală. Despre specificul și unicitatea acestui festival vorbește majorul Ionuț Suciu din partea organizatorilor.
1: Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 1994. De atunci și până astăzi, festivalul a rămas unul dintre puținele evenimente din țară dedicate în exclusivitate acestui gen folcloric, deosebit cântecul de cătănie, care vorbește despre dorul de casă, despre curaj, despre sacrificiu și dragoste de țară. Dincolo de valoarea artistică, aceste cântece păstrează vie o parte importantă a identității noastre culturale și istorice, iar misiunea noastră, așa festivalul, este tocmai aceea de a transmite aceste valori generațiilor tinere. De-a lungul timpului, pe scena festivalului au urcat și s-au frumat artiști care astăzi sunt nume importante ale folclorului românesc: Grigore Leșe, Vasile Soporan, Tezaur Man Viu, Ovidiu Purdea Someș, Ana Ilca Mureșan, Gheorghița Nicolae, Mariana Morcan, Marius Ciprian Pop, iar din generația tânără, Vlăduța Lupău, Ana Matei Coruții, Cătălina Rotaru, Andreea Chiseliță și mulți, mulți alții. Acest lucru ne arată faptul că festivalul nu este doar o competiție, ci și o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreți. Anul acesta ne întâlnim în data de 14 octombrie, de la ora 17, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, într-o ediție cu o semnificație aparte, organizată și sub semnul aniversării a 110 ani de existență a Diviziei 4 Infanterie Gemina, continuatoarea tradițiilor Armatei a 4-a de Nord. Profit de această ocazie pentru a invita să se înscrie în concurs pe toți interpreții de muzică populară și pe membrii grupurilor vocale bărbătești, care au împlinit vârsta de minim 16 ani. Regulamentul și toate informațiile necesare pot fi găsite pe pagina oficială de Facebook a festivalului, Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iar termenul limită pentru înscriere este, atenție, 10 septembrie.
0: Concursul și gala laureaților vor avea loc în 14 octombrie la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea școlii, medicii clujeni le recomandă părinților să readucă treptat pe copii la programul de somn, alimentație și mișcare din timpul anului școlar. Direcția de Sănătate Publică Cluj atrage atenția și asupra ghiozdanului. Greutatea acestuia nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului, iar încărcătura trebuie distribuită cât mai uniform pe spate. Pentru pachetul de la școală sunt recomandate alimente cât mai puțin procesate, fructe, legume, cereale integrale și surse de proteine, iar principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa. Părinții sunt sfătuiți să urmărească și eventualele probleme de vedere, mai ales dacă cei mici apropie foarte mult cartea sau întâmpină dificultăți atunci când citesc de la distanță. Medicii recomandă de asemenea mișcare în fiecare zi și respectarea regulilor de igienă odată cu revenirea copiilor în colectivitate. Festivalul România Cea Frumoasă revine de vineri până duminică în Parcul Poligon din Florești. Vor fi 3 zile de spectacole, ateliere tradiționale și activități pentru întreaga familie. Ajuns la cea de-a 5-a ediție, evenimentul aduce împreună meșteșugari, producători locale, reconstituiri istorice, o expoziție de tehnică militară și concerte de muzică populară. Copiii vor lua parte gratuit la școala de tradiții, unde vor descoperi olăritul, modelajul în lut, împletiturile și alte meșteșuguri. Programul artistic îi va aduce pe scenă, între alții, pe Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Miora Velicu, Georgiana Lobonț și Nicolae Furduiancu. Sâmbătă, de la ora 19, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va susține un program folcloric alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană și mai mulți interpreți clujeni. Festivalul începe vineri cu parada Portului Popular, iar accesul publicului este liber. Cluj-Napoca va găzdui între 17 și 20 septembrie cea de-a 3-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Timp de 4 zile, artiști din 7 țări vor aduce pe scenele clujene spectacole de teatru, comedie, muzică, dans, poezie și arte vizuale. Programul include producții premiate internațional, dar și mai multe premiere în România. Printre acestea se numără spectacole prezentate de companii din Croația, Coreea de Sud, Cehia și Spania. publicul îi va putea întâlni și periodica Mandache, Elena Ivanca, precum și pe alți artiști ai unor importante teatre din țară.

0: Evenimentele vor avea loc în mai multe spații culturale din Cluj-Napoca, dar și în aer liber pe strada Universității. Liceenii din județul Bistrița-Năsăud experimentează timp de 5 zile ce înseamnă viața de militar. La Bistrița se desfășoară cea de-a doua serie a taberei tematice militar în devenire, organizată de Brigada 81 Mecanizată General Grigore Bălan. Participanții iau parte la activități inspirate din pregătirea militară. Programul urmărește nu doar testarea rezistenței fizice, ci și dezvoltarea disciplinei, a responsabilității, a încrederii și a capacității de a lucra în echipă. Tabăra se adresează liceenilor din județ care vor să descopere într-un cadru practic specificul vieții militare. Mai multe state europene încearcă să limiteze impactul scumpirii carburanților prin măsuri fiscale și ajutoare pentru categoriile cele mai afectate. Creșterile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În Franța, autoritățile continuă sprijinul pentru fermieri, pescari, transportatori, constructori și alte categorii profesionale dependente de mașină. La pompă, benzina a trecut de 2 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproape 2,24 euro. Și Italia a prelungit reducerea taxei la motorină până pe 5 septembrie. În unele zone, prețul motorinei speciale a depășit 3 euro pe litru. Măsuri fiscale pentru limitarea scumpirilor au fost anunțate și în Spania. Doar unul din 10 români a reușit să pună bani deoparte în ultimul an, așa arată un studiu publicat recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar tot mai mulți sunt nevoiți să apeleze la economii sau la împrumuturi înainte de sfârșitul lunii. Aproape 25% dintre cei chestionați au folosit bani puși deoparte pentru cheltuieli curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Presiunea prețurilor rămâne ridicată. Trei sferturi dintre respondenți spun că au resimțit scumpiri importante în ultimul an, iar 7 din 10 se așteaptă ca acestea să continue. În aceste condiții, majoritatea românilor spun că sunt mai atenți la cheltuieli și la fiecare achiziție importantă. Meteo. În următoarele 24 de ore, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru începutul lunii septembrie în județele Cluj și Bistrița-Năsăud. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și unele înnorări, mai ales în cursul după-amiezii. Probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 27 de grade, iar minimele între 12 și 16 grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproximativ 27 de grade, iar la Bistrița 26 de grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, părintele Simeon Pintea.
5: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm la începutul lunii septembrie. Din punct de vedere liturgic, cele două luni, august și septembrie, sunt importante pentru că reprezintă sfârșitul, respectiv începutul unui nou ciclu al anului liturgic. Știind că anul liturgic începe la data de 1 septembrie, nu ca și anul civil cu care suntem obișnuiți și care începe la data de 1 ianuarie. Sigur, această situație este interesantă și își are rădăcinile în vechea cultură umană din bazinul mediteranean. În vechime, cam toate popoarele care locuiau aici își aveau începerea anului toamna, în această perioadă. Sigur, ne referim la timpul venirii în lume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că înainte, cu multe secole, începutul anului era pus în legătură și cu începutul primăverii. De exemplu, în calendarul iudaic, începutul anului era socotit cam în perioada echinocțiului de primăvară, și, sigur, în legătură cu praznicul Sfintelor Paști. Mai târziu însă, și ei și în calendarul iudaic, începutul anului s-a mutat la începutul toamnei, mai precis, în luna aceasta septembrie. Și lucrul acesta este de înțeles pentru că suntem la sfârșitul recoltei, suntem la sfârșitul adunării tuturor bunătăților pământului pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor și la începutul unui nou ciclu al semănatului. Știm că nu grâul, de exemplu, se seamănă toamna. Deci era pregătit pământul pentru semănatul de toamnă. Toate aceste lucruri au făcut ca și în Imperiul Roman mai întâi și apoi și în Imperiul Bizantin, taxele și dările către stat să fie strânse, sigur, în această perioadă a anului, deci toamna, pentru că existau resursele materiale necesare pentru adunarea acestor taxe. Și în Imperiul Bizantin, această zi de 1 septembrie a devenit începutul indictionului, adică începutul colectării acestor taxe. Sigur că viața creștină s-a dezvoltat în paralel cu viața statului, cu viața socială, cu viața civilă, și timpul liturgic creștin s-a pliat pe timpul natural, pe timpul civil. Și în anumite momente ale sale s-a și intersectat. Și atunci creștinii au preluat această tradiție, în tradiția lor liturgică, de a începe ciclul acesta al lunilor anului liturgic cu luna septembrie. Și lucrul acesta se vede și din faptul că sărbătorile creștine au fost așezate în așa fel încât să exprime începutul și sfârșitul anului, ciclului anului liturgic, în luna septembrie, așadar începutul, respectiv încheierea anului liturgic în luna august. Mai precis, avem prima sărbătoare după ce începe luna septembrie, nu? Avem nașterea Maicii Domnului, care este primul act al desfășurării economiei lui Hristos, adică pregătirii sale în lume prin nașterea Fecioarei. Iar luna august are și un sens eschatologic, prevestește nu numai finalul anului liturgic, ci și pregătește și prevestește taina vieții celei veșnice din împărăția lui Dumnezeu. Avem praznicul schimbării la față, pe de o parte, nu? Care ne arată transfigurarea creației de la sfârșitul veacurilor, și ultima mare sărbătoare este adormirea Maicii Domnului. Deci iată, să zicem, taina, ciclul, crugul anului liturgic se desfășoară între aceste două luni. Ca început avem 1 septembrie și ca sfârșit al ciclului anului liturgic avem ziua de 31 august. Ziua aceasta de 1 septembrie, ca început al anului liturgic, marchează reflecția asupra creației, asupra actului creator al lui Dumnezeu, dar și începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în sinagogă. De fapt, aceste două lucruri sunt evocate în imnografia liturgică care alcătuiește celebrarea liturgică acestei zile. Dar mai nou, această zi de 1 septembrie a fost declarată, sigur, în acest sens, ca zi a începutului creației, a fost declarată și zi a ecologiei. O zi în care creștinii ortodoxi din toate locurile sunt chemați să reflecteze asupra creației cosmice și asupra destinului creației cosmice. Și de aceea, în continuare, aș dori să medităm și noi asupra legăturii dintre teologie și ecologie, mai ales în contextul acesta al lumii în care trăim și în care vedem atâtea cataclisme naturale și schimbări în climă, schimbări în natură, și ajungem din ce în ce mai mult la concluzia că ele apar și din pricina nesăbuinței omului, din pricina modului irațional al omului de a se raporta la creația cosmică. Învățătura creștină afirmă că lumea a fost creată de către Dumnezeu ca un dar pentru om, toate ale ei fiind mărturii sau semne văzute ale puterii creatoare, ale înțelepciunii și iubirii Făcătorului tuturor celor văzute și nevăzute. Fiind creația lui Dumnezeu, se înțelege că lumea este bună. În primul capitol al cărții Facerii, mai precis în versetul 31, citim: și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. Această formulă, erau bune foarte, înseamnă că sau revelează chipul bunătății lui Dumnezeu, de fapt, în lume. Sfinții părinți învață că toate existențele lumii își au apoi rațiunile lor, ce lucrează în lumina înțelepciunii supreme a Logosului sau a Cuvântului Dumnezeu, care este a doua persoană a Preasfintei Treimi și prin care Dumnezeu a creat toate. În același timp însă, natura este astfel structurată încât legile ei se întregesc prin intervenția ziditoare a omului. Raționalitatea lumii își descoperă un sens prin faptul că se completează cu rațiunea umană, conștientă și de o inepuizabilă bogăție. Cu alte cuvinte, lumea are nevoie de conștiința sa, de imaginația creatoare și de munca ascetică a omului pentru a-și actualiza diferitele virtualități. Potrivit credinței creștine, natura nu este niciun cosmos etern și perfect, cum o vedea mitologia greacă, dar nici rea în sine și principiul al răului, ca în concepțiile gnosticilor sau maniheilor sau a bogumililor. Și după căderea lui Adam, lumea își păstrează valoarea în fața lui Dumnezeu, fiind destinată transfigurării și desăvârșirii împreună cu omul. Providența dumnezească fiind continuu lucrătoare în ceea ce privește conservarea și conducerea lumii, care s-ar compromite și distruge în afara purtării de grijă a iubirii atoțitorului. Iar lucrarea providenței mereu nouă în modurile sale de a menține lumea, în structurile ei fundamentale, de a o apăra și desăvârși, se împlinește prin colaborarea omului, chip al lui Dumnezeu în lume, conștiința și coroana creației neînsuflețite. Providența dumnezeiască este deci și creatoare, dar în același timp și sinergetică, adică cere această împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Tocmai în aceasta constă cutremurătoarea responsabilitate pe care o are omul cu privire la natura înconjurătoare. În cadrul creației, omul apare ca singura ființă conștientă de sine, ceea ce face ca el să fie totodată conștiința lumii neînsuflețite și factorul de valorificare a raționalității lumii în folosul său pentru împlinirea trebuințelor strict biologice, dar și pentru îmbogățirea sa spirituală în același timp. Prin natura și prin demnitatea sa, omul are în lume o poziție și o vocație cu totul excepțională, unind într-o sine ca într-un punct de răscruce lumea materială cu lumea spirituală, fiind o reprezentare sau o concluzie a universului, cum ar spune, de exemplu, părinții noștri într-o credință. Omul biblic ne este descris în Cartea Facerii ca fiind o persoană capabilă să ia hotărâri și în măsură să cunoască urmările actelor sale. În acest sens, el este răspunzător în fața lui Dumnezeu și asemenilor săi în ceea ce privește atitudinea sa față de natură. Stăpânirea asupra naturii, despre care vorbește Cartea Facerii, a fost dată omului de către Dumnezeu, ca unui econom înțelept care colaborează cu lumea atât pentru a-și o face folositoare vieții sale pământești, cât și pentru a o transfigura necontenit prin sporirea comuniunii iubitoare cu Dumnezeu și cu semenii. În accepțiunea biblică, a stăpâni nu înseamnă nici de cum altceva decât a sluji. Lumea a fost făcută pentru om, iar omul pentru Dumnezeu, afirmă Sfinții Părinți, adică natura neînsuflețită este chemată să participe și să primească pecetea umanului, să devină un cosmos umanizat, transfigurat, omul având menirea să pună pe chipul lumii pecetea nivelului spiritual pe care fiecare treaptă a urcușului său, într-o asemănare cu Dumnezeu, o are. În virtutea chipului dumnezeiesc pe care îl poartă, întru sine omul nu numai că este rânduit peste natura neînsuflețită ca paznic al firii văzute și inițiat al celor raționale, precum învață Sfântul Grigorie de Nazianz, dar are totodată și menirea de a fi mijlocitor între creator și făpturile necuvântătoare ale lumii. În locul acestora omul este profetul care vestește prin cuvânt și prin faptă voia lui Dumnezeu. În numele creației, omul este de asemenea preotul creației, care aduce jertfă de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu, iar ca reprezentant al Creatorului pe pământ, omul este împăratul lumii, având menirea de a păstra toate ale acesteia în armonie, rânduială și înțelepciunea dumnezească și de a le conduce spre perfecțiunea hotărâtă de Dumnezeu. Iată, avem cele trei demnități ale omului, nu? De a fi profetul, de a fi preotul și de a fi împăratul, împăratul creației. Cele trei demnități le vom găsi apoi și la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în El fiind restaurate și deplin realizate. El este profetul, învățătorul suprem, El este marele arhiereu al mântuirii noastre și El este împăratul universului. Potrivit credinței noastre, omul este așadar dator să stăpânească toate, așa cum le-ar stăpâni Dumnezeu dacă ar fi în locul lui pe pământ ca om. În această perspectivă, oricine folosește puterile naturale, puterea științei și a creațiilor tehnice pentru a strica armonia rânduită de Dumnezeu în creație, pentru a exploata irațional natura, pentru a o sluți și otrăvi, păcătuiește grav, punând în contradicție flagrantă cu menirea sa în lume. Așa cum natura nu-și poate împlini rostul ei fără om, cu atât mai mult nu și-l poate îndeplini ca un om care lucrează împotriva ei, corupând-o, otrăvind-o și secătuind-o. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, teologia naturii și eschatologia se opun oricărei tendințe de alterare a echilibrului ecologic, iar expresii de genul fratele soare sau sora lună, de exemplu, avem în poeziile noastre populare, sau fratele vânt și alte expresii de genul acestea nu sunt doar simple metafore, să zicem, ci ele sunt realități firești ale spiritualității creștine, care exprimă raportarea omului la aceste elemente ale creației. Sigur, gândul ne duce la părinții Patericului și ai Filocaliei, care cunoșteau graiul tainic al făpturilor lui Dumnezeu și între părinții Patericului și elementele care alcătuiesc lumea creată, exista o armonie perfectă. Și mai ales în rugăciune pentru întreaga creație, rugăciunea lor pentru întregul cosmos, se revela atitudinea lor față de lume. Iată, de exemplu, un citat cunoscut și mereu evocat al Sfântului Isaac Sirul, care spune despre rugăciunea tot cuprinzătoare care cuprinde în sine și creația următoarele. Ce este o inimă plină de milă, se întreabă Sfântul Isaac Sirul, și răspundea la această întrebare astfel: este o inimă care se înflăcărează de milă pentru întreaga zidire, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace și pentru orice făptură. Cel ce are această inimă nu va putea să-și amintească sau să vadă vreo făptură fără ca ochii săi să nu se umple de lacrimi, din pricina compătimirii nemăsurate care îi cuprinde inima și din multa stăruință în aceasta. Inima îi se înduioșează și nu poate să mai îndure decât dacă vede sau aude de la alții vreo vătămare oarecare, fie măcar și un neajuns oricât de neînsemnat căzând peste vreo făptură. De aceea, un astfel de om nu încetează a se ruga cu lacrimi și pentru animale, și pentru vrăjmașii adevărului, și pentru cei care îi fac lui rău, ca și aceștia să fie păziți și curățiți. El se roagă chiar și pentru târâtoare, fiind mișcat de o milă nesfârșită, care se trezește în inima celor ce se fac asemenea cu Dumnezeu. Iată acest cuvânt, această reflecție asupra milei sau inimii miloase a Sfântului Isaac Sirul. Am zis un citat pe care mereu îl rostim în contextul acesta al devenirii omului într-o asemănare cu Dumnezeu. Recunoaștem în acest pasaj caracteristic pentru spiritualitatea filocalică, de altfel, acea atitudine duhovnicească de contemplare a naturii și de iubire compătimitoare pentru tot ceea ce ființează în natură. Pentru sfinți, natura a rămas paradisul originar al ființei umane. Ei au făcut dovada libertății și dinamicii depline a spiritului în fața mecanismului naturii, viețuind după principiul Sfintei Scripturi. Întrupându-se pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Logosul dumnezeesc de altfel și-a asumat firea omenească, legându-și prin aceasta toată viața sa pământească de natură. S-a născut în peșteră, s-a culcat în ieslea necuvântătoarelor, s-a botezat în apa Iordanului, a străbătut ogoarele și lanurile, a iubit florile câmpului și a admirat păsările cerului, dându-le ca pildă omului pentru strălucirea și frumusețea lor. A mâncat roadele pământului, s-a rugat în munte și în grădină, a fost uns cu mir și cu aromate, iar la răstignirea sa, întreaga zidire a fost cuprinsă de spaimă și cu tremur. Cu tremurul creației în fața celui prin care toate s-au făcut, este astfel exprimat, de exemplu, în imnele noastre liturgice. Iată o cântare din Săptămâna Patimilor. Cel ce se împodobește cu lumina ca și cu o haină a stat gol la judecată și a primit palme peste obraz din mâinile pe care le-a zidit. Și poporul cel călcător de lege a răstignit pe Domnul Slavei pe cruce. Atunci s-a rupt ca tapeteasmă templului. Și acum soarele s-a întunecat, nesuferință vadă batjocorit pe Dumnezeu de care se cutremură toate. Iar o altă cântare de la Crăciun zice așa: pe tine, cel ce ai spânzurat tot pământul, fără ținere pe ape, văzându-te făptura născut în peșteră, cuprinsă de multă spaimă, a strigat: nu este sfânt afară de tine, Doamne. Toate aceste imne liturgice exprimă uimirea și respectul creației cosmice față de taina venirii în lume a Domnului Hristos. De altfel, Mântuitorul s-a numit pe sine însuși. Ne aducem aminte: pâine, pâinea vieții, apă, lumină, viță de vie, mielul lui Dumnezeu, toate aceste atribute pe care și le-a asumat și le-a atribuit Mântuitorul Hristos provin din creația cosmică, aceste numiri făcând parte din cele mai semnificative titluri ale sale, de altfel. Reabilitând întreaga creație, Mântuitorul a lăsat apostolilor și puterea de a sfinți firea înconjurătoare, de a o ridica de sub influența răului și a o rândui din nou sub puterea energiilor necreate ale Duhului Sfânt spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. De fapt, pe această concepție a părtășiei lumii la mântuirea făpturii umane se întemeiază cultul bisericii noastre, referitor la ceea ce numim noi ierurgii, la cele acte de sfințire, de binecuvântare a firii înconjurătoare, a tuturor lucrurilor de care omul are nevoie pentru a-și întreține viața pământească, ori pentru a spori în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Dumnezeu consfințește mereu această realitate a naturii pe care omul este mereu ispitit să o lase uitată. Iată de ce biserica, de exemplu, binecuvintează toate elementele firii: florile și iarba câmpului, țarinile, livezile și lanurile, roadele pământului și fructele pomilor, ramurile arborilor, hrana, apele, casele și pe cei ce locuiesc în ele, animalele și tot ceea ce vine în atingere cu omul, după folosul și după trebuința sa. Iar unele dintre elementele naturii create, precum apa, vinul, pâinea, unde lemnul, devin mijloace și semne văzute ale harului dumnezeiesc în lucrarea sfințitoare și mântuitoare a tainelor bisericii. Nu ne putem boteza dacă nu avem apă curată, de exemplu, nu? Nu ne putem mirui fără a avea unt de lemn și aromatele plantelor? Nu ne putem împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos fără a avea pâinea și vinul de bună calitate? Liturghia, care este însuși centrul cultului vieții liturgice a bisericii, are un caracter cosmic, întreaga făptura lui Dumnezeu fiind prezentată în chip tainic în jurul altarului euharistic, luând parte la slava transfigurării, pregătindu-se pentru a deveni cer nou și pământ nou, pe care îl așteptăm și să ia chip de plin în veacul ce va să fie. Responsabilitatea omului față de natură apare în zilele noastre și la aceasta ne cheamă, de fapt, ziua de 1 septembrie, când celebrăm începutul indictionului anului nou bisericesc, să reflectăm, deci apare ca o datorie de a folosi resursele ei cu înțelepciune și cruțare și de a nu altera prin poluare. Problema poluării strâns legată de cea echilibrul ecologic face parte din marile probleme cu care se confruntă lumea contemporană. Iată de ce omenirea trebuie să pună frână lăcomiei și egoismului pentru a se salva de la autodistrugere. Dumnezeu ne cheamă astăzi la solidaritate, la creștere spirituală prin muncă ziditoare și sacrificiu în folosul tuturor semenilor, la cumpătare și la bună chivernisire a resurselor naturii. Teologia susținând că între om și univers există o armonie ce trebuie să se reflecte în modul de comportare a fiecărui creștin în parte și al întregii creații. Numai credința în Dumnezeu ca factor al tuturor celor văzute și nevăzute devine temei pentru un comportament responsabil față de natură și pentru un efort susținut către onestitatea și considerația față de semenii noștri. Creștinătatea nu-L poate propovădui pe Hristos ca viață dacă nu se îngrijește de viața întregii lumi și nici nu poate vorbi de El ca apă și pâine cerească dacă nu este capabilă să chivernisească darurile naturii în așa fel încât fiecare om să aibă cu ce potoli foamea și setea. Creștinul este chemat să garanteze deschiderea creației spre viitor, perspectiva finală a unui cer nou și pământ nou, care își are temeiul în cursul actual al lumii. Iată, noi le facem pe toate, zice Domnul, în cartea Apocalipsei, în capitolul 21. Lumea creată este deschisă spre Dumnezeu și pentru Dumnezeu, iar această deschidere devine mereu actuală prin credința în Cel ce le-a adus pe toate dintr-o neființă la ființă și prin slujirea responsabilă a umanității. Și la această slujire, la această responsabilizare ne cheamă la 1 septembrie Sfânta Biserică să încercăm să devenim mai responsabili cu toții față de creația cosmică și cât se mai poate salva din distrugerile care s-au făcut în ultima perioadă și care aduc atâta necaz și nenorocire asupra multora. Este și responsabilitatea noastră a creștinilor să intrăm într-o stare de pocăință, adică într-o stare de reînnoire a gândirii, a atitudinii noastre față de întregul univers, față de întreaga lume creată a lui Dumnezeu. Pace și bucurie tuturor!
4: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
8: Pentru copii, Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Din volumul Să nu prefer nimic iubirii lui Hristos, deschi arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la Față din Valaam. Convorbirea întâi cu episcopul Pangratie. Am purtat deja câteva discuții astăzi cu părintele Ioachim și am pus, din câte mi se pare, o întrebare foarte importantă despre situația în care se află astăzi biserica în societatea noastră, care se ciocnește de resentimentele pretinsei laturi active a societății. Am în vedere, înainte de toate, mass media și pe acei oameni care dau tonul. Adică s-a format o orientare care se opune bisericii, nu o acceptă. Și aș vrea să știu ce părere are părintele Ioachim despre asta. Care trebuie să fie răspunsul bisericii în această privință? Și cum trebuie să se prezinte monahismul și care e răspunsul lui? Este o întrebare dificilă. De ce? Ideea este că influența lumii este foarte puternică, dar uneori aproape imperceptibilă. De ce? Pentru că ne-am laicizat. Suntem în stare să pricepem numai acele noțiuni și condiții care sunt caracteristice lumii pământești. Încercăm să pricepem căile Sfântului Duh, aplicându-le cuvintele, experiența și conceptele lumii acesteia. În acest mod, în loc să privim lumea prin ochii bisericii, privim biserica prin ochii lumii. Un exemplu este afirmația părinților: copilului meu nu este de folos să postească, soțul meu are un serviciu greu și, ca să nu moară, are nevoie de proteine, de carne. Și mai recurg la tot felul de dovezi științifice. Lumea din care venim ne influențează, ne condiționează comportamentul. Cum putem, într-un asemenea caz, să ne eliberăm de greșitele concepții lumești? De curând am discutat cu cineva pe marginea acestui subiect. Interlocutorul mi-a spus: este foarte greu să iei aminte la vocea cârmuitoare a bisericii, să auzi Evanghelia care ne poruncește să ne jertfim sinele, să fim ascultători, smeriți, răbdători și să căutăm povață. Când știm totul, punem părerea personală mai presus de orice. Lumea ne inoculează că eul nostru este cel mai important, că noi trebuie să fim fericiți. Apare o neconcordanță. Pe de o parte, ni se spune că trebuie să fim îngăduitori față de noi înșine, pe de altă parte, că trebuie să ne jertfim. De cine să ascultăm, deci? Duhul nostru dorește să asculte de biserică, dar firii noastre căzute îi este pe plac să asculte vocea lumii. Adesea noi, iar noi suntem o parte a bisericii, nu facem o distinție clară între bine și rău, între binele și răul care există în lume și în noi înșine. Trebuie să știm să discernem între una și alta. În Rusia, influența bisericii este foarte mare, mai ales după ce aceasta nu s-a observat un timp îndelungat. Învățătura bisericii rămâne întotdeauna neschimbată, în schimb, predicatorii ei și mijloacele de transpunere în viață a Evangheliei pot să se schimbe. Astăzi, în timpul zilei, am fost întrebat. Aflându-mă în această mănăstire, îmi pun întrebarea dacă avem cu adevărat nevoie de tot ce ne înconjoară. Oare biserica, având o atitudine oportunistă față de politica statală sau neîmpotrivindu-se ei, aduce într-adevăr lumii vestea lui Hristos? Oare acesta este Hristos? Cel ce aduce o veste nu trebuie identificat niciodată cu vestea însăși, i-am explicat eu acestui om. Nu trebuie să ne împotrivim răspândirii Evangheliei, ci să o aducem în lume, să o facem cunoscută celor cărora le este destinată. Cu cât ne asemănăm mai mult cu această veste, cu atât mai bine o transmitem. Cu toții suntem niște oameni căzuți, de aceea uneori procedăm greșit. Însă Iisus Hristos și biserica Lui rămân întotdeauna desăvârșiți, chiar dacă purtătorii veștii bune, adică noi, suntem departe de desăvârșire. De aceea este foarte important ca vestea cea bună să vină de la monahii adevărați. Oamenii nu se uită la ceea ce spunem, ci la ceea ce facem. Dacă purtăm veșminte negre ca semn al hotărârii noastre de a muri pentru lume și în același timp ne deplasăm cu mașini scumpe, oamenii pleacă de la noi nedumeriți.
și asemenea mesaje ambigue ducem permanent. I-am adus următorul exemplu interlocutorului meu. Biserica, mai exact componenta duhovnicească a bisericii, este ca un vin de mare preț. Vinul este lichid, iar lichidul trebuie să se afle într-un vas, altfel va curge. Dacă turnăm vin scump într-un pahar de plastic fără fisuri, paharul va păstra vinul fără să-i schimbe calitatea. Dacă turnăm vinul într-o cupă frumoasă de cristal, care nu are nici fisuri, nici găuri, atunci și cupa va păstra vinul. Vom turna vinul într-o cupă de aur, împodobită cu pietre prețioase, și dacă nu are crăpături, nici găuri, și cupa va păstra vinul. Însă noi suntem oameni și viziunea noastră asupra lucrurilor este limitată. Dacă ni se va servi vinul într-o cupă de aur cu pietre scumpe, care strălucește, vom spune: vai, cu siguranță este un vin deosebit. Sau, probabil ei mă respectă foarte mult, iată ce cupă mi-au dat. Iar dacă ni se va servi vin într-un pahar de plastic, vom crede că este un vin ieftin și vom pune la îndoială calitatea lui. Vinul este același, fie că este în cupă sau în pahar, dar recipientul în care se află ne ajută pe noi, limitații, să înțelegem valoarea lui. De aceea ridicăm biserici una mai frumoasă ca alta și aceste biserici sunt păstrătoare ale credinței. Dumnezeu nu are nevoie de aur ca să ni se arate. Dar atunci când noi, oamenii, vedem ceva valoros, transpunem această valoare și asupra conținutului acelui obiect, făcând o legătură între ele. Astăzi, biserica este supusă persecuțiilor, însă asta se întâmplă din cauza noastră, nu din cauza Evangheliei. Noi suntem cei ce facem ca vestea cea bună să fie confuză, neclară, o amestecăm cu slăbiciunile noastre, cu laicizarea noastră, cu neajunsurile noastre. Iar oamenii, fiind așa cum sunt, nu sunt întotdeauna atât de înduhovniciți ca să deosebească cele corecte de cele greșite. Mulți dintre voi ați auzit cu siguranță afirmații de genul: tatăl meu nu merge niciodată la biserică pentru că preotul locului a fost un bețiv. Este un pretext, dar în același timp este o mărturie a felului în care le dăm un exemplu prost și dăunător semenilor noștri neputincioși. Deci, mărturisind lumii despre biserică, trebuie să înțelegem ce avem dreptul să facem și ce nu. Asta este situația noastră și de aici vin întrebările legate de starea în care se află biserica astăzi. Dacă purtăm cu adevărat un război duhovnicesc, dacă năzuim din toate puterile să ne curățim, oamenii observă. Dacă cineva vine la un preot și cere binecuvântare, iar părintele, făcând în grabă deasupra lui semnul crucii, pleacă repede, fără să-i acorde omului un pic de atenție, arătând prin întregul său aspect cât de multe grijare și cât de mult s-a săturat de toți, atunci ce fel de mesaj îi duce lumii acest părinte prin asemenea fapte? Prigoanele îi sunt de folos bisericii, cu condiția să fie îndreptate împotriva bisericii, nu împotriva noastră. Este rău dacă lumea se ridică împotriva noastră din cauza fățărniciei noastre și este bine dacă suntem prigoniți pentru că mărturisim lumii adevărul lui Hristos. Deci trebuie să avem o atitudine prudentă față de cele ce se întâmplă în jur, să măsurăm lucrurile. Să ne aducem aminte de persoanele care au dat buzna în catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova. Ceea ce au comis ele acolo a fost o lovitură asupra lucrurilor pe care le vedeau în jur. Fiind la fel de lipsite de minte ca și mulți alți tineri, ele nu știau ce fac, iar oamenii încep să se revolte spunând: aceste fete fac blasfemii. Da, faptele lor sunt blasfemii, dar cine sunt vinovații principali ai blasfemiilor? Cei ce nu știu ce fac? Sau cei ce știu ce fac și continuă să o facă? Va urma. Am citit din volumul Să nu preferi nimic, Iubirii lui Hristos, de Schi Arhimandritul Ioachim Par, convorbiri purtate la mănăstirea Schimbarea la față din Valaam.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate îl împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorul de Viață, vino și te sălășuiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm să cădem la Însu Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, mărită-te foarte. Într-o sărăcire și mare podoabă te îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu haină, Cel ce întins cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai deasupra ale Lui, Cel ce pui nori suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haine este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certărea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le întemeia pe ele. Hotare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asin sălbate, sete ar vor potoli. Peste acelea păsările celui vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce dă munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, îți va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor cu pace câmpului cei de Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Lucașul cocosărgului în chipa roșii, munții cei înalți de poșcerbilor, stâncele scăpari iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Puse întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâiile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-o adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplut-o s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc stărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să-i dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând umna Ta toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-se fața Ta se vor tulbura, luave Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului, fie slava Domnului în viac. Veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnul în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. plăcute să fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și ce fără de lege ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric.

ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Spune, Doamne, strajă bunii mele, fusă de îngrădire în prejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu ca să-mi desvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi

coaleșilor, certamă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unde lemnul păcătoșilor să nu umbe capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe sâncă judecătorilor, auziți-vor zraiurile mele că s-au îndulcit, ca obraz de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavolul mreaja lor păcătoși, ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea din mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cu tămie. Luat am seama de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zic-am. Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să-L laude numele Tău. Pe mine mă așteaptă drept.

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vedere. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

ce își te păzește în seara de acum și în altă ce a diavolului de cuce de deșoarte și de demonice. E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

Către tine, Cel ce locuiește în cer, a ridicat ochii mei, iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnice la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milosti.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purul.

Lor. Deschide mie nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunată, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoșilor, Iisuse Fiul

0: văduva care plângea foarte și precum atunci milostivindu-te înviat pe fiul ei pe care îl duceasă în groape. Așa înviază și sufletul meu cel omor cu păcatele, iubitorule de oameni. Și te milostivește spre mine care strig ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: Înțelesul cel greu de pătruns căută în Filip să-l înțeleagă că de ea, Doamne, arată nou pe Tatăl. Iar Tu ai zis că te dânsul atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este cu mine și eu întru Tatăl. De aceea ține celui ce ești necuprins cu frică, strigăm. Este Dumnezeule cel mai înainte de veci, separatul cel prea puternic, este stăpânul cel îndelung răbdător, este mântuitorul cel prea milostiv, este păzitorul meu cel prea bun, este curățește păcatele mele, este ridică fără de legile mele, este iată de dreptățile mele, este nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, este ajutorul meu, nu mă

Ce ai mulțime de îndurări, care îi chema pe vame și pe păcătoși, pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște miri de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prea luminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Iisuse, auzi-mă pe mine, cel zămislit, îndul fără de legi. Iisuse, curățește-mă pe mine, cel născut în păcate. Iisuse, învață-mă pe mine, netrebnicul. Iisuse, luminează-mă pe mine, întunecatul. Iisuse, curățește-mă pe mine, întinatul. Iisuse, scoate-mă pe mine, desfrânatul. Iisuse,

Da, vizmiluiește-mă și chemându-le deschis ochii lui, luminează cu inatașul cu cei cugetătorii inimii mele ai celui ce strâng și grăiesc. Iisus, ziditorul celul de sus, se răscumpărătorul celul de jos, Iisus, pierzătorul celul de dedesubt, Iisus, frumusețătorul făpturilor, Iisus, mângâierea sufletului meu, Iisus, luminătorul minții mele, Iisus, veselia inimii mele, Iisus, sănătatea trupului meu, Iisus, mântuitorul meu, mântuiește-mă.

lor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe lale fi stăpânul sau nevoit cu stâlpări. A plăcea lui strigând osana, iar noi aducem cântare, grăind așa. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul prunciei mele, Iisuse Îndreptătorul tinereților mele, Iisuse Lauda bătrâneților mele, Iisuse Nădejde.

Numele luminare adevărului tău și ai smulit așa răciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că-i dolină de blântănia ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, strigăm ție. Iisus adevărul cel ce izgonește și răciunea, Iisus lumina cea mai presus de toate luminile, Iisus împărate, tăritorul tuturor tărilor, Iisus Dumnezeule cel ce petrece lumină, Iisus pâinea vieții, satul în mine cel flământ, Iisus izvorul înțelepciunea, adapul în mine cel însetat, Iisus veșmântul cel de veselie în brac, mă vine cel întinat, Iisus acoperământul cel de bucurie, acoperă mă vine nevrednicul, Iisus dătătorul celor ce cere, dăm să plâng pentru păcatele mele, Iisus cel ce afli pe cei pe care-i cauți, află și sufletul meu, Iisus deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea ce ticăloasă, Iisus răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără

Făcătorul, ca din fecioară mai presus de fire s-a întrupat din mormânt a învia nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul drept aceea minunându-ne cu credință strigăm Iisuse cuvântul cel necuprins, Iisuse cuvântul cel nevăzut, Iisuse puterea cea neajunsă, Iisuse înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, Dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, Domnia cea nenumărată cu anii, Iisuse, Împărăția cea nebiruită, Iisuse, Stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, Tăria cea prea înaltă, Iisuse, Puterea cea veșnică, Iisuse, Făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, Mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

Dumnezeu, să ne înstrăinăm din lumea cea deșartă și mintea spre cele Dumnezeu să o suim, că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ s-a pogorât, ca să ne ridice la ceruri pe

Sfântă ce de jos, dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră l-a omorât-o. Iar cu învierea sa de lui viață, celul ce cântă, Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejurea minții, Iisuse, bucuria cunoștinții, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda

grăitorii, vedem tăcând ca niște pești de, fără de glaze spre tine, Iisuse, Mântuitorul meu. Că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petre și om de plin. Iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință, strigăm, Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și a celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează-mi gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea aminte de moarte, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

milește pe noi de toate, din aciunea, precum ai curățit pe cei zecele proști, și ne tăbăduiește pe noi, precum ai tăbăduit sufletul celuitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu milință strigând. Iuse vistierul cel nesricat, iuse bogăția cea nepuținată, iuse hrana cea tare, iuse băutura cea nesecată, iuse îmbrăcămintea săracilor, iuse folositorul văduvelor, iuse apărătorul celor lipsiți, iuse ajutătorul celor osteniți, iuse îndreptătorul celor străini, iuse cărmaciul celor ce nuată pe mare, iuse liniștea celor învăluiți, iuse Dumnezeule, ridică-mă pe mine cel căzut,

Sunt cel primitor de lumina celor dintr-un tunericul necunoștinței, Pave, care mai înainte te prigonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cearea sufletului. Așa și mie luminează luminile cele întunecate ale sufletului acelui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cerănic cu păcatele, Iisuse, curățește mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu,

Domnitor Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, spre cum ai primit pe Petru care s-a lepădat de tine. Și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel care te prigonea pe tine. Și mă auzi spre mine.

Tatălui și vasujdești vii și morții, atunci adică mă vrednicește, stăricele de noaptea pe mine cel ce strig. Iisuse împăratul ce mai înainte de veci mântuiește-mă, Iisuse floare și cu mult miros vine în mine smiază-mă, Iisuse căldura ce iubită încălzește-mă, Iisuse acoperământul ce mai înainte de veci acoperă-mă, Iisuse veșmântul ce luminat înfrumusețează-mă, Iisuse mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse piatra cea scumpă să lucește peste mine, Iisuse soarele dreptății luminează-mă, Iisuse lumina cea sfântă să lucește peste mine, Iisuse de durerile cele sufletești și tupești, izbăvește-mă, Iisuse scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse izbăvește-mă de focul cel nestins de alte chinuri veșnice,

Dumnezeu primește acum această puțină rugăciunea noastră, de cum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuși de cei nevăzuți, de venirea altor neamă sfă noastră, de neputințe și de foame, de toate scârbile și rânele cele aducătoare de moarte.

0: Îndurate, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduve. Păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuși de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe, de foamete, de toate scârbările și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care strigăm ție, Aliluia!
1: Aliluia!
2: O prea dulce și tot îndurată, Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea noastră, de cum ai primit cei doi bani văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți, de cei nevăzuți, de venirea altor neamăsă noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte, și din cândul cele viitoare, scoate-ne pe

0: ne rugăm.
1: Doamne, miluiește.
0: Doamne Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar, cel lacrimi de tristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rânile tale tămăduiește rânile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă trupul meu mireasma trupului tău, cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai plecat pe cruce să înalți capul meu cel pomuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini, pirunite de cei fără de lege pe cruce, să mă tragă spre tine din prăpastea pierzării, precum a făgăduit preasfântă cura ta. Fața ta cea bajocorită cu plămâi și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea tinată în fără de lege. Duhul tău pe care încredința Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință, nici umilință care întorc pe fila mușnirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei cele pentru tine. Ci tu, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeule, visier al bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea ta. Căci fără de tine mă voi înstrina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul tău. Tatăl, care te-a născut din sânele sale fără de ani și mai înainte de veci, să noiască în mine închipurile icoanei tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părășești. Am ieșit de la tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea ta cea duhovnicească, numără-mă între uile tale cele prea alese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeasă Dumnezeșilor tale taine, căci inima lor curată este sălașul tău și se vede întrânsa sălucirea descoperirilor tale. Sălucirea ta este mângâierea și odihna celor sostenit pentru tine în necazuri și toate felurile de chinuri. Aceste sălucire mă învrednicește și pe mine nevrednicul, și cu harul și cu vederea de oameni ale tale, Mântuitorul nostru Iisus Hristos,

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm.

ale Sfinților Mărinților și întrutul lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichei Mare Făcător de Minuni, ale Sfântului Cuvios Teoctiș, a celor dinpreună cu el pomeniți, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeștilor Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne

0: noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, în postul cel mare, de mai multe ori rostim o rugăciune alcătuită de Sfântul Efrem. Zicem, Doamne, ajută-mă să-mi văd păcatele mele și să nu-l osândesc pe fratele meu. Adică îi cerem lui Dumnezeu darul vederii păcatelor, propriilor păcate, pentru a nu ne mai îndrepta atenția asupra celor din jurul nostru, asupra fraților noștri, a celor din casa noastră, a apropiaților, a prietenilor. Cerem lui Dumnezeu acest

Și cu măsura cu care măsurați, vi se va măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău și bârna din ochiul tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău, lasă să scot paiul din ochiul tău și iată bârna este în ochiul tău? Fățarnice, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Primele 5 versete din capitolul al 7-lea din Evanghelia după Matei, rostite de către Mântuitorul Iisus Hristos. Adică, deducem din aceste cuvinte că suntem îndemnați să vedem propria noastră slăbiciune și până când nu suntem vindecați, nici să nu îndrăsnim a-i îndrepta pe cei de lângă noi. Suntem ispitiți de cele mai multe ori să-i îndreptăm greșeala aproapelui, să îndreptăm greșeala aproapelui nevăzând-o pe a noastră, pentru că cel care se îngrijește de celălalt uită de el. Pe bună dreptate, un părinte din Pateric, referindu-se la acest lucru, spunea: dacă cineva ți-a murit și este așezat pe năsălie în casa ta, de ce atunci când auzi că a murit cineva din casa vecinului mergi să-l plângi acolo pe cel adormit? Zice, plângeți pe cel, plânge-l pe cel adormit din casa ta, adică nu fi preocupat. Acesta este tâlcul acestei apoftecme rostite de părinții Patericului. Atunci când reușim să ne curățim pe noi înșine, nici nu mai suntem preocupați de greșeala celorlalți, pentru că vedem cât de greu este îndreptarea. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, suntem ispitiți de acest păcat al judecării aproapelui și aceasta pentru că, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, avem o părere bună despre noi înșine. Cine are o părere bună despre el însuși își permite să judece faptele rele ale celorlalți oameni, ale semenilor săi, dar cel care plânge pentru propriile păcate și cere lui Dumnezeu darul vederii păcatelor sale, a propriilor păcate, acela nu se mai îngrijește de fratele său decât atunci când el are nevoie, pentru că oricum cel ce greșește deja este într-un pericol, iar cu judecata mea pot să-l osândesc și mai mult, mai ales dacă el ia de știre că cei din jurul lui îl judecă și îl dau la o parte. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, îndemnându-ne de fapt să alegem să fim albine, iar nu muște, știm că albina este cea care se așează pe flori, adică oriunde vom merge, depinde de cum ne-am obișnuit să vedem lucrurile și cele ce se întâmplă în jurul nostru. Vedeți, de cele mai multe ori avem așteptări atunci când mergem în locurile cu multă sfințenie și poate de la oamenii care sunt mai mari ca și noi. Și observăm că în aceste locuri pline de sfințenie suntem mai ispitiți, mai încercați și parcă toate relele ne sunt scoase la vedere. De ce? Pentru că ne-am obișnuit să privim ceea ce este rău în jurul nostru. Pe când cei care cultivă binele și frumosul, oriunde s-ar duce, găsind multe ispite în jurul lor și multe lucruri rele, ne la locul lor, ei sunt preocupați de partea cea bună, așa cum a fost preocupat.

Parte și Maria, sora lui Lazar, partea cea bună și ales. A alege partea cea bună înseamnă a te da de partea albinelor care aleg doar partea cea bună din floare, apoi se duc și fac mierea în stup. Așadar, Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă, iubiți credincioși, niciodată să nu ne preocupăm de paiul din ochiul fratelui când bârna este în ochii noștri, adică s-ar putea să credem că o greșeală a fratelui este mai mare ca și a noastră, dar nu este așa. Ceea ce este în noi se aseamănă poate cu o bârnă, iar ceea ce este în aproapele se aseamănă cu un pai. Să dea Dumnezeu să dobândim acest dar al vederii propriilor păcate, strigând împreună cu Sfântul Efrem Sirul: Doamne, ajută-mă să învăț păcatele mele și să nu-l osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să ne binecuvinteze.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am transmis slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La sfârșitul slujbei, Părintele Nathanael Zanfirache a rostit un scurt cuvânt de învățătură despre importanța de a nu judeca pe aproapele nostru.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

Arhimandritul Serafim Alexiev. Nu judeca și nu vei fi judecat. Cea mai scurtă cale către rai. Leacuri împotriva osândirii. Unii poate vor fi mișcați de pildele de mai înainte și asemenea celor din Alexandria vor face legământ cu Dumnezeu ca să nu mai osândească pe nimeni niciodată. Dacă aceasta s-ar petrece chiar și cu puțini, am socotit că scopul cu care s-a scris această carte a fost atins. Dar mulți poate își vor spune, nu vom mai osândi când nu vom ști cu siguranță că cineva păcătuiește. Dar dacă suntem încredințați de aceasta, cum să tăcem despre adevăr? Despre acestea, Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, când osândești pe aproapele, chiar dacă vorbești lucruri adevărate împotriva lui, chiar dacă mustri faptele lui știute, totuși nu vei scăpa de pedeapsă. Pentru că nu pentru faptele lui, ci după cuvintele tale vei fi judecat de Dumnezeu, așa cum a spus el, căci din cuvintele tale vei fi osândit. Matei, capitolul 12, versetul 37. Fariseul a vorbit adevărul, cunoscut de toți, și cu toate acestea a primit osândire. Dacă și păcatele văzute nu ne este îngăduit să le osândim, atunci cum să ne izbăvim de ispita care ne urmărește la orice pas? Vorbirea de rău împotriva aproapelui. Noi trebuie să considerăm printr-o poziție destul de explicită că patima de a osândi pe altul vine din izvorul necurat al sufletului pătimaș. Orice osândire aproapelui este un păcat. Nu există osândire nevinovată. Este adevărat că sunt mulți oameni care, fie chiar din ușurătate, fie din slugărnicie față de alții, ori din dragoste de artă, spun unele lucruri spirituale, antrenându-se în ironia scuțită la adresa aproapelui. Dar și aici izvorul nu este curat. Cu atât e mai necurat el acolo unde osândirea se naște din răutate, invidie, mândrie și patimă. Puternică este această slăbiciune omenească. Cu cât prinde mai mult rădăcini, cu atât este mai de nevindecat. Ea nu slăbește nici în mari nevoințe trupești, e puternică într-un trup neputincios și măcar că se arată prin cuvinte, ea poate să trăiască și să se întărească în inimă, chiar și acolo unde limba este mută. Cum să se izbăvească omul de aceasta? Numai cu mijloace omenești, ea este de nedezrădăcinat. Aici este nevoie de atotputernicul har al lui Dumnezeu, dar acest har nu se dă necondiționat. Singur omul trebuie să înseteze după el, ca să-l primească. Iar aceasta este cu putință când se arată în comportarea sa că năzuiește să devină alt om, când duce o luptă înverșunată cu patimile și păcatele lui și mai ales cu pierzătoarea înclinație către osândire. Atunci harul lui Dumnezeu, care după cuvintele unei rugăciuni a bisericii, pe cele neputincioase le tămăduiește, iar pe cele nedesăvârșite le desăvârșește, va desăvârși lucrul binecuvântat început. Iată cele mai însemnate leacuri împotriva osândirii. Primul. Nevoitorii încercați sfătuiesc să se înceapă lupta cu osândirea de aici. Auzi în vreo oarecare societate că se practică bârfirea și osândirea. Fugi de ea. Nu te lega de oamenii bârfitori, nu te împrieteni cu clevetitorii, dar în stăruința de a te abate de la această patima a patimilor, teme-te să nu cazi din nesocotință în același păcat, chiar pe drumul renunțării la el. Să nu începi să osândești pe osânditori, pentru că dacă ei osândesc pe aproapele lor cu îndemnuri păcătoase, chiar tu îi osândești pe ei din aparent îndemn virtuos să nu cazi și tu în același păcat, ei se află la polul nord, iar tu ești la polul sud, dar la amândouă polurile nu stăpânește unul și același frig? Și aceasta care, cu nerușinare în orice zi osândește și acela care fără milă osândește pe osânditorii săi, sunt dușmani ai mântuirii lor. Osândește păcatul, dar nu și pe păcătos. Urăște osândirea, dar nu și pe cei ce osândesc. Nu te înțelege cu clevetitorii, nu zăbovi la vorbele lor rele. Ne învață prea cuviosul înțelept Moise, dar nu te ispiti cu ură către acela care osândește pe aproapele său. Dacă auzi pe vreun oarecare că se ocupă cu osândirea aproapelui, nu trebuie să iei parte la acel lucru, ci trebuie să te rogi smerit, ca psalmistul, în inima ta. Pune, Doamne, strajă gurii mele. Psalmul 140, versetul 3. Stăruindu-te cu băgare de seamă să întorci vorba către un alt subiect. Mare păcat este dacă, cu prilejul osândirii pe care alții o săvârșesc,
tu singur vei începe să cercetezi din curiozitate păcatele străine, ori cu ochi necurat să completezi învinuirea împotriva aproapelui tău. De aceste manifestări păcătoase trebuie să te păzești, nu din nepăsare către păcatul străin, ci din grijă față de sine, ca să nu greșești tu. Sfântul Varsanufie cel Mare spune: lucrul care este într-adevăr necuvios, noi nu putem să nu-l privim ca necuvios, căci atunci cum vom fugi de stricăciunea care izvorăște din el? Dar pe cel care săvârșește un astfel de lucru, nu trebuie să-l osândim. Nu numai din pricină că Scriptura oprește, ci pentru că prin aceasta trebuie să ne socotim ca pe cei mai păcătoși dintre toți. Dacă începi să te înstrăinezi de cei ce osândesc și vorbesc de rău, te vei izbăvi de ispita aflată sub influența răului lor exemplu, chiar dacă tu singur începi să osândești. Așa vei da prima manifestare că dorești sincer să-ți curățești inima de această patimă pierzătoare. În al doilea rând, ajută mult la dezrădăcinarea duhului de osândire abținerea de la bârfă. Când auzi că se vorbește ceva împotriva cuiva, trebuie stăruitor să te păzești să mergi la cel osândit și să-i spui: cineva vorbește împotriva ta așa și așa. Sfinții părinți au oprit aspru transmiterea ori povestirea cuvintelor străine când aceasta are caracter de bârfă. Chiar și neamurile s-au scârbit de păcatul acesta al trimiterii relelor informării. Cum putem noi creștinii să ne ocupăm cu astfel de lucruri josnice? De foarte mult folos este în această privință pilda cu cele trei site. La înțeleptul Socrate a venit odată un om gâfâind de atâta grabă și foarte iritat. Socrate, ascultă-mă, trebuie să-ți povestesc cu prietenul tău. Oprește-te, l-a întrerupt înțeleptul. Ai cernut ceea ce vrei să-mi spui prin cele trei site? Trei site? A întrebat acesta, mirându-se și apoi tăcând. Da, bunul meu prieten, trei site. Prima sită este adevărul. Ai probat tu dacă sunt adevărate toate câte vrei să-mi spui? Nu, am auzit vorbindu-se și... Așa, dar sigur le-ai cernut prin a doua sită. Aceasta este sita binelui. Dacă ceea ce dorești să povestești, cum nu s-a dovedit că e adevărat, e măcar bun. Nu, asta nu, ci dimpotrivă. L-a întrerupt Socrate. Să folosim atunci a treia sită și să ne întrebăm dacă e de trebuință să-mi povestești ceea ce dorești și care te-a tulburat așa de mult. Ei, nu e chiar așa de trebuință acum. Prin urmare, a surâs înțeleptul, ceea ce dorești să-mi povestești nu e nici adevărat, nici bun, nici de trebuință. Rămâne atunci să stea îngropat și să nu te mai împovărezi nici pe tine, nici pe mine cu el. Am citit din cartea Nu judeca și nu vei fi judecat, cea mai scurtă cale către rai, scrisă de arhimandritul Serafim Alexiev.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
3: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit.
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povești nemuritoare. Floarea de piatră, de pe Bajov, partea a treia. După cum știți, dragii mei, în ținutul Mramorski erau oameni vestiți pentru prelucratul pietrei. Mai cu seamă lucrau din malachită, din care scoteau tot felul de obiecte de soi, așa ceva cum nu se mai aflau. În acel ținut trăia și un meșter pe nume Procopici. Vătaful din partea locului îi trimisese mulți ucenici, tot felul de copii, dar Procopici nu putea să-i învețe meșteșugul. Sau nu voia? Nu știu, dar se purta tare urât cu copiii. De așa, acești copii plecau pe rând de la el fără să fi învățat meșteșugul. Iar Procopici zicea:
1: nu-s buni, ăsta nu-i bun și nici ăsta,
0: spunea bătrânul după ce le scotea sufletul, după cum era obiceiul. Iar vătaful își pierdea și răbdarea.
1: Cum nu-i bun? Ce nu-i bun și nu-i bun? Când dai să găsești în sfârșit unul bun? Ia să-l înveți când îl vei găsi. Să-l înveți meșteșugul.
0: Ei, până la urmă, ce să vă mai spun? La bătrânul meșter Procopici a ajuns Danilușca. Danilușca, flămândul, care era orfan de tată și de mamă, un băiețel de vreo 12 ani, tare amărât și tare chinuit. Până la urmă, bătrânul Procopici a prins drag de Danilușca, pentru că vedea că îi place meșteșugul ăsta, îi place piatra, îi place tot ce se întâmplă în jurul lui. Săracul bătrân, el n-avea pe nimeni și se gândea că băiețelul ăsta e tare slăbuț pentru meșteșugul ăsta, că praful de piatră e o treabă curată și o să-l veșteșească pe băiat. Iar prinde bine să se odihnească la început și să se întremeze și numai după aceea să-l învețe meșteșugul. Se vede că de acolo o să iasă ceva din capul lui. Și uite așa, bătrânul îi dădea tot felul de lucruri ușoare lui Danilușca. Întâi îl trimise să-i culeagă boabe de călin pentru plăcintă, apoi să se ducă să-i prindă un scatiu, apoi să-i prindă un sticlete. Dacă în Danilușco prinse și aduse păsărelele, Procopici zise:
1: Bine, dar nu prea. Ia, prinde-mi altele.
0: Și uite așa, zi de zi, Procopici dădea lui Danilușcu o altă treabă, dar toate erau de joacă. După ce căzură zăpezile, îi porunci să meargă cu vecinul la lemne și să-i dea o mână de ajutor. Dar ce ajutor mai era și acela? Când se duceau la pădure, ședea în sanie și mâna calul, iar când se întorceau acasă, mergea pe jos în urma saniei. După o asemenea preumblare, mânca și mai bine și dormea tun. Și acum, dragii mei, haideți să ascultăm povestea mai departe.

0: Îi făcuse Moș Procopici și un cojoc și o căciulă călduroasă, mănuși cu un deget și pâslari. Pasămite avea Procopici de unde. Era și el iobag, nu-i vorbă, dar lucra pe seama lui și plătea dajdie boierului așa încât mai câștiga câte ceva. Iar pe Danilușco îl îndrăgise mult de tot. Ce să mai vorbim? Îl socotea ca pe un fecior, ca pe un fecior bun și nu precupețea nimic pentru dânsul. Iar de meșteșug nu lăsa să se apuce până s-o socoti el de cuvință. De trai bun, Danilușco se întremă repede și prinse și el drag de Procopici. S-ar fi putut oare să fie altminte? Îi înțelese grija. Pentru întâiași dată în viață ducea un asemenea trai. Apoi iarna se sfârși și Danilușco se simți mai în largul lui. Era ba la iaz, ba în pădure, numai că și la munca meșterului trăgea mereu cu ochiul. De-ndată ce se întorcea acasă, începeau să vorbească Procopici și cu dânsul. Băiatul îi povestea bătrânului ba de una, ba de alta și îl întreba la rândul lui ce e asta și ce e aia. Procopici îi tălmăcea toate și arăta prin fapte care cumvine, iar Danilușcu le băga la cap. Uneori se apuca și el de câte ceva.
1: Ia să fac eu.
0: Iar Procopici se uita, îl îndrepta pe locuri unde trebuia și arăta cum e mai bine.

0: Într-o zi, când Danilușco era la iaz, îl zări vătaful și își întrebă însoțitorii a toți știutori:
1: al cui e flăcăiandrul de colo? Îl văd aici de câteva zile în șir. Huzurește mereu la iaz cu undița în mână, în vreme ce toți ceilalți lucrează. Și nu mai e mititel. Cine-i acela de-l dosește de la treabă?
0: Oamenii vătafului aflară cum și ce fel și spuseră, iar dânsul nici că voi să le dea crezare.
1: Ia duceți-l aici înaintea mea,
0: le porunci el, ca să îl cerceteze chiar el. Și oamenii îl aduseră pe Danilușcă, iar vătaful îl întrebă:
1: al cui ești tu? Băi!
2: Mă aflu în ucenicie la meșterul în ale Malachitei,
0: întoarse vorba băiețașul. Atunci vătaful niciuna nici două miți-l înșfăcă de ureche.
1: Așa înveți tu, băne, Procopsitule!
0: Și așa de ureche îl duse la Procopici. Bătrânul văzu că nu ia bună și se apucă să-l scoată pe Danilușco din bucluc.
1: Ei, l-am mânat eu să-mi prindă niscaibii bani. M-a apucat o poftă de pește proaspăt, de nici nu știu ce să spun. Apoi bolnav cum sunt, altă mâncare nici că-mi priește. De aceea i-am poruncit să se ducă la pescuit.
0: Dar vătaful nu-l crezu. Și apoi își dădu seama numai decât că băiatul se schimbase, de parcă era altul acum. Se îndreptase, avea cămășuță bună, pantalonaș așișderea și cizme în picioare. Și pe loc se apucă să-l cerceteze ce știe.
1: Ia să văd, ce te-a învățat meșterul să faci, mă?
0: Danilușco își puse pe stelca, se apropie de tejghia și prinse a spune și a arăta. Orice îl întreba vătaful, la toate găsea răspuns: cum se șlefuiește piatra, cum se taie, cum se fățuiește, cum se lipesc bucățile, cum se lustruiește, cum se prinde în aramă, cum se prinde în lemn. Într-un cuvânt, toate le știa care cum vin. După ce îl încercă așa, vătaful, în chip și fel, îi zise lui Procopici:
1: se vede treaba că ăsta ci se potrivește, ce zici? Nu mă plâng,
0: îi răspunse Procopici.
1: Văd că nu te plângi și mai văd că l-ai răzgâiat. Eu ți l-am dat ca să-l înveți meserie și când colo îl zăresc mereu cu undița la iaz. Băgă de seamă, o să-ți dau niște bibani proaspeți de n-ai să uiți până la moarte și nici flăcăul n-o să scape.
0: Așa l-amenință vătaful și apoi plecă. Iar Procopici nu-și mai putea veni în fire de uimire.
1: Ei, dacă ai avut vreme să le înveți pe toate, Danilușco, că eu parcă n-am apucat să te deprind cu meșteșugul.
2: Păi, tot mata mi-a arătat și mi-ai tălmăcit toate astea,
0: îi zise Danilușco,
2: iar eu am luat aminte.
0: Din ochii lui Procopici prinserea picurea lacrimi, într-atât îi merseră la inimă vorbele flăcăiașului.

0: Băiatul meu drag, Danilușco, îi zise dânsul, tot ce știu să-ți dezvălui, n-o să-ți ascund nimic.
1: Numai că din clipa aceea, Danilușco n-a mai avut trai tihnit. Vătaful trimise chiar a doua zi după dânsul și începu să-i dea de lucru. Mai întâi, câte ceva mai ușurel, cheutoare de brâu, dintre acelea pe care le poartă femeile, cutiuțe, pe urmă altele mai întortocheate, sfeșnice, podoabe de tot felul, și apoi ajunseră lucrurile și până la izvod meșteșugit. Frunze, frunzulițe, întortocheri, floricele, că doar meșterii ăștia în ale Malachitei fac muncă de migală. Ți se pare că e un lucrușor de nimic ca toată, dar trebuie să stai la el o mulțime. Și uite așa, crescu Danilușco, tot migălind la Malachită.

0: Când făcu într-o zi o brățară în chip de șarpe, cioplită în întregime dintr-o singură bucată, vătaful îl numi meșter plin și scrise despre asta și boierului.
1: Așa și așa, scria, s-a ivit pe la noi aici un nou meșter în ale Malachitei, pe nume Danil Coflămândul. Lucrează frumos, dar cam încet, din pricina tinereții sale. Porunciți să-l las și mai departe să lucreze numai cele urânduite sau să-i statornicesc o dajdie ca și lui Procopici și să-i las să muncească pe seama lui.
0: Dar Danilușco nu lucra de fel încet. Dimpotrivă, repede și îndemânatic de te prindea mirarea. Numai că aici era mâna lui Procopici, care știa multe. Când se întâmpla să-i dea vătaful lui Danilușco un lucru de făcut în 5 zile, Procopici se ducea la el și spunea:
1: asta nu-i cu putință. Pentru asemenea lucrătură îi trebuie pe puțin jumătate de lună, că doar mai e în ucenicie la mine flăcăiașul. De s-o pripi așa, o să strice și Malachita, fără niciun folos.
0: Vătaful se împotrivea, el nu-i vorbă, dar îi mai adăuga zile și Danilușca lucra fără istoveală. Învăță chiar, pe ascuns de vătaf, să scrie și să citească. Nu știa mult, dar cât de cât tot se cheamă că era cu carte. Și aici tot Procopici îl ajuta. Uneori îi făcea chiar el cu mâna lui cele poruncite de vătaf, numai că Danilușco nu prea îngăduia asemenea lucru.
2: Păi se poate, moșule, treaba-i asta să stai mata în locul meu la teșghea? Privește, ți s-a înverzit până și barba din pricina Malachitei și sănătatea ți s-a șubrezit de tot, pe când eu n-am nimic.
0: Și într-adevăr, pe vremea aceea, Danilușco se întremase bine de tot. Îi mai ziceau oamenii Flămândul, după cum apucase mai de mult, dar el îți era mai mare dragul să-l privești, înalt, rumen, bucălat, vesel, într-un cuvânt, moartea fetelor. Procopici îi și vorbea acum adeseori de mireasă, dar Danilușco clătina din cap.
3: Las că vine și vremea asta, când o fi meșter cu adevărat, atunci e altă socoteală.

0: Vezi, Doamne, crescuse, arunsese flăcău. Într-o zi, boierul trimise răspuns la cartea vătaful.
1: Ucenicul acela lui Procopici, de-i zice Danilcu, să-mi fac un potir frumos cioplit pe picior, ca să mi-l pun în casă. Atunci o să văd și eu dacă îl lăsăm să lucreze cu dajdie sau dacă îl ținem numai pentru munci poruncite. Dar fi cu ochii în patru, Procopici să nu-l ajute cu nimic. De n-ai să bagi de seamă cum trebuie, hai să-mi dai socoteală.
0: Bătaful, îndată ce primi cartea boierului, îl chema pe Danilușco și spuse:
1: hai să lucrezi aici sub ochii mei. Îți facem o teșghea și îți aducem și malachită, de care vrei.
0: Procopici, cum află de asta, se și întristă pe loc. Cum? Ce născocire mai e și aceea? Și se duse la vătaf. Dar parcă te poți înțelege cu unul ca dânsul. I-a țipat odată:
1: nu-i treaba ta!
0: Și gata. Așadar, se găti Danilușco să meargă la lucru la noul său loc, iar Procopici îl sfătuie:
1: vezi, vezi, să nu te grăbești cu treaba, Danilușco, să nu arăți ce poți cu adevărat.
0: La început, Danilușco lucra cu fereală. Mai mult măsura și socotea, dar pe urmă îi se ură. De lucra sau nu, trebuia să șadă zi și noapte la bătaf. Și flăcăul, de multă plictiseală, își dădu drumul cu toată puterea lui de muncă. Și potirul ieși cât ai bate din palme din mâinile lui. Bătaful îl cercetă de parcă s-ar fi așteptat dintr-un început că așa o să fie. Și zise:
1: mai fă unul la fel.
0: Danilușco făcu altul, pe urmă un al treilea. După ce îl sfârși și pe acesta din urmă, bătaful zise:
1: acum n-ai să mai scapi, v-am prins pe amândoi cu mâța în sac, pe tine și pe Procopici. Boierul, după ce a citit cartea trimisă de mine, ți-a hărăzit o bucată de vreme pentru un singur potir, iar tu, în loc de unul, ai cioplit trei. Acum te cunosc ce poți. N-ai să mă mai tragi pe sfoară. Iar câinele la bătrân o să vadă el de la mine cum să mai tăinuiască altă dată adevărul. O să mă pomenească el.
0: Și scrise despre toate boierului și odată cu cartea îi trimise și cele trei potire. Numai că boierul, fie că s-a nimerit să aibă tocmai atunci un gând bun, fie că-i purta pentru ceva pică vătafului, că hotărâ toate pe dos. Îi hărăzi lui Danilușco o nimica toată drept dajdie și-l opri pe vătaf să-l ia de la Procopici. Doar ori născoci amândoi ceva nemai văzut. Odată cu scrisoarea, mai trimise boierul și un desen ce înfățișa de asemenea un potir cu tot soiul de întortochieri. Pe margine o fâșie cu cioplitură meșteciugită, la mijloc o panglică de piatră toată în horbotă, iar pe picior frunze. Într-un cuvânt, o născocire. Iar pe desen era scris cu mâna boierului să stea și 5 ani de-o trebui, dar să-i facă un potir întocmai. Bătaful n-a avut încotro, deci trebuie să dea înapoi. Ați ascultat povestea Floarea de Piatră de pe Bajov. partea a treia.

Și acum, dragii mei, haideți să ne rugăm împreună cu copiii.

Ce iașul meu, ce mi-a dat Dumnezeu, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă maie, eu sunt slab, tu fă-mă taie și tot locul mă însoțește și de ele mă fește. Doamne, îngerașii tăi, fie păzitorii mei din zi în zi, din noapte în noapte, până în ceasul ce de moarte, amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Procesiunea Luminii va avea loc în această seară în centrul capitalei, în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Mâine va avea loc încheierea evenimentului. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis astăzi eliminarea prevederii ce vizează examenul suplimentar de admitere la liceu. Urmează însă votul în plen. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri 4 septembrie o nouă ediție a Zilei Porților Deschise. Primarul capitalei propune primarilor din Ilfov diminuarea procentului cu care contribuie capitala la subvenționarea transportului din Ilfov. În prezent, contribuția reprezintă 90% din cheltuieli. Și New Yorkul va interzice utilizarea inteligenței artificiale pentru elevii din școlile publice gimnaziale. Acum știrile pe larg. În această seară va avea loc un moment deosebit pe străzile Bucureștiului, care a devenit capitala tineretului ortodox. De la ora 20:30, cei peste 2400 de tineri participanți la ITO 2026 vor merge în pelerinaj de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală Istorică. Cu făclii în mâini, tinerii vor merge pe traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, Latura de Vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală. Despre semnificația procesiunii luminilor, dar și despre ce vor învăța tinerii din acest drum, am aflat de la Părintele Mihai Gromnicu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Procesiunea luminilor din această seară, din a treia zi a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, ar putea fi caracterizată în cel mai simplu mod cu putință drept un drum pe jos. Aproape 2000 de tineri merg miercuri seară de la Catedrala Națională, la Catedrala Patriarhală, de-a lungul Bulevardului Libertății, fiecare cu o lumânare aprinsă în mână. Și locul ei în program nu este unul întâmplător. Și nu este întâmplător pentru că vine în seara celei de-a treia zile, după, iată, câteva zile în care tinerii au vorbit și au ascultat foarte multe discursuri. A fost o festivitate de deschidere, apoi au fost conferințe tematice, atelierele din ziua de astăzi, ateliere tematice, conferința duhovnicească din această seară, deci momente în care s-a vorbit, în care locul central a fost luat de cuvânt. Așa că cred că procesiunea e momentul în care întâlnirea încetează să mai vorbească despre credință și începe să poarte credința aceasta într-o formă de mărturisire în cetate.
0: Părintele Mihai Gromnicu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 1900 de tineri au participat în această dimineață în cadrul campusului Universității Politehnica din București la atelierele tematice susținute de formatorii ITO 2026. Au avut ca subiect alcătuirea și administrarea unui proiect.
2: Am încercat să construim un pod, având materiale puține și nu neapărat potrivite pentru construirea unui pod, dar în echipă am lucrat și am reușit să ajungem la un rezultat cât de cât onorabil.
3: Teoretic, am luat preluat inițiativa astfel încât să avem un pod ce funcționează, ce poate susține o mașină în aproximativ 10 secunde și da, am învățat oarecum să lucrăm în echipă, în spiritul de muncă, așa.
2: Am învățat să organizez mai bine o echipă, să vin cu idei și să pun în practică ideile.
0: Potrivit coordonatoarei formatorilor, Oana Moșoiu, organizatorii și-au propus să-i facă pe tineri să învețe cum să creeze proiecte și să schimbe lucruri în comunitățile din care vin.
4: Pentru cele 60 de grupe de participanți, tematica a fost managementul de proiect. Atelierul a fost unul foarte practic, a implicat o simulare de a realiza un produs iar în parcursul de realizare participanții au trecut prin mai multe crize, simulând evident crizele care se întâmplă și în cazul unui proiect real. Pe baza experienței propriu-zise de construcție s-au realizat momente de reflecție din care au fost evidențiate chiar de către participanți un set de concluzii cu privire la ce înseamnă să fac management de proiect, ce înseamnă să inițiez un proiect, să am resurse, să am o echipă, să trec prin anumite provocări și să depășesc aceste provocări, continuând cu perseverență să închei ceea ce am inițiat.
0: Tot astăzi au mai avut loc 10 ateliere pentru lideri, un atelier pentru departamentele de comunicare și pro-viață.
4: Cele 10 ateliere pentru lideri au avut teme mai diferite, a fost și un atelier de comunicare pentru departamentele de comunicare, câteva ateliere pro-viață pentru campaniile pro-viață care se pot derula în comunități și 4 ateliere privind activități de educație non-formală pentru formarea abilităților de viață, deci cum să facem activități pentru dezvoltare personală, pornind de la programul național Pregătiți pentru Viață, care are și un opțional la școală, dar el are și o componentă pentru familie și pentru comunitate, deci pentru a crea și a cupla întreg ecosistemul implicat în dezvoltarea și în formarea unui tânăr și un atelier pe care l-am susținut chiar eu legat de

0: Cel mai mult din ce am vizitat mi-a plăcut Biserica Sfântul Spiridon. De foarte mult timp voiam să mă închin la moaștele Sfântului Spiridon. Pot spune că este una din cele mai frumoase biserici și una cu cea mai multă istorie din tot Bucureștiul.
1: Cu ce te vei întoarce tu acum, după ce ai vizitat aceste obiective atât de importante din București?
0: Cu siguranță mă voi întoarce cu o cultură mai bogată, cu o experiență mult mai vastă și cu mulți prieteni noi, pentru că despre asta este ITO.
2: Astăzi am început prin a vizita Parcul Cismigiu, după aceea ne-am dus pe Calea Victoriei, am văzut Palatul Regal, Ateneul și la final am văzut și Muzeul Antipa. Cel mai mult mi-a plăcut la Muzeul Antipa, am văzut foarte multe lucruri foarte frumoase, copiii au fost foarte încântați și cred că a fost o zi reușită.
1: Cu ce te vei întoarce acum după această experiență deosebită?
2: În primul rând cu inima bucuroasă că am reușit să cunosc atât de mulți oameni și am reușit totuși să le fac un traseu prin București de care să se bucure.
3: Ce mi-a plăcut Palatul Regal, pentru că sunt fascinat foarte mult de perioada regalității și mai ales să trec și să văd exact unde au stat regii, de unde s-a condus o bună perioadă țara românească. E un moment așa wow să văd aceste obiective care poate odată în viața ta ajungi să le vezi. O să aduc un gând de bucurie, pentru că pot spune, din punctul meu personal, aștept această întâlnire de vreo 3 ani de zile, de când s-a discutat la Timișoara, și să mă revăd din nou, după atâția ani, cu diferiți prieteni care ne-am întâlnit la Timișoara sau din alte proiecte, este o bucurie unică.
4: Cel mai mult mi-a plăcut în București Biserica Sfântul Grigorie Palama, deoarece la mine în Filiaș este construită o biserică nouă, după ea aproape identică, și la fel ca ea are o icoană a Maicii Domnului Pantanasa. Mi-am dorit foarte mult să ajung să văd Biserica Mamă. Păi, în primul rând, mă bucur nespus de când am intrat în voluntariate și mai ales de când am avut ocazia să particip și la acest ITO, că pot să văd așa de mulți tineri, așa de mulți oameni de seama mea, un pic mai mari, un pic mai mici, care împărtășesc gânduri creștine, și aceste lucruri îmi dau speranță. Mie, celui care am văzut multe lucruri opuse, și întorcându-mă, îmi dau foarte multă inspirație ca și eu, la rândul meu, fiind student la teologie și într-o zi sperând să pot să calc pe treapta preoției, să pot și eu să duc mai departe această tradiție, aceste obiceiuri noi și minunate.
5: O parte dintre tinerii români din diaspora sosiți în țară pentru a participa la întâlnirea tineretului ortodox au inclus în programul lor de vizite și sediul central Radio Trinitas. Tinerii au avut ocazia să descopere cum se realizează emisiunile care unesc românii de pretutindeni. Mai mult, aceștia au experimentat emoția directului. Invitați în platou de realizatoarea Elena Ursache Stoica, în cadrul emisiunii România la zi, participanții și-au împărtășit experiențele, dorul de casă și bucuria regăsirii cu frații lor de credință. Ascultăm mărturia transmisă în direct a unuia dintre tineri, Mihai Eduard, din Norvegia, membru în delegația Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
6: Sunt născut la Brașov și am ajuns în Oslo, în Norvegia, acum 3 ani și jumătate.
7: Deci nu ai plecat de foarte mult timp din România.
6: Nu sunt plecat de mult.
7: Doar 3 ani și jumătate. Și cum ți se pare ție ortodoxia? Ai trăit o bună parte din viața ta de până acum în România și cred că poți să faci o comparație. Cum ți se pare ortodoxia în Norvegia?
6: Da, într-adevăr, sunt crescut într-o familie creștină și când am ajuns în Norvegia am căutat un locaș unde mă pot ruga și închina și am găsit o comunitate super frumoasă de români. Deja era o lucrare care avea loc de ceva timp și m-am alăturat cu mult drag și pot să spun că mi-am găsit locul, să spun așa.
7: Ce ți lipsea din țară și ai găsit la biserică?
6: Cumva cred că mai mult am găsit țara acolo, în biserică, și e locul în care mă simt acasă pentru o zi, duminica sau de sărbători, când sunt slujbe.
5: În curând, tinerii vor merge spre Catedrala Națională, unde vor audia conferința Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiența pastorală în Europa de Nord, ce va fi susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.
8: Mă bucur că sunt și împreună cu tinerii de acolo și vom da împreună o mărturie vie, fiindcă vă mărturisesc că, mai cu seamă în Europa de Nord, sunt situații în care un tânăr ortodox este singurul nu doar în cercul de prieteni sau în clasă, ci chiar în toată școala. Și aici și în alte locuri unde se întâlnesc tinerii care uneori își trăiesc izolat credința și îi ajutăm ca să nu își trăiască în felul acesta

0: credința ortodoxă, ci să înțeleagă că sunt împreună cu alți tineri și este minunat când se adună tinerii de pretutindeni împreună și leagă prietenii și înțeleg că au aceleași preocupări, au aceeași luptă în acest context secularizat în care fiecare tânăr credincios dorește să îl urmeze pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
1: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Conferința va începe la ora 18 la Catedrala Națională. Mâine, în ultima zi a întâlnirii, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Postul nostru va transmite în direct toate momentele. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române are, de la 1 septembrie, o nouă identitate vizuală și o versiune complet reconstruită a site-ului bazilica.ro. Prima schimbare majoră de interfață de la ultima reproiectare din 2016. Momentul ales anticipează un reper important, nu doar coinciderea cu anul nou bisericesc. În 2027, Centrul de Presă Bazilica și Agenția de Știri Bazilica vor împlini 20 de ani de la înființare. Despre caracteristicile noii versiuni a site-ului ne-a vorbit Părintele Ierodiacon Nicolae Eftimiu, directorul Agenției de Știri a Patriarhiei.
2: Acest nou site are o arhitectură specifică unei agenții de presă. Ne-am inspirat de la marile agenții de presă. Conține o pagină principală organizată foarte clar pe categorii care pot fi parcurse cu rapiditate și cu multă claritate. Conținutul este prezentat în mod unitar în anumite zone informaționale și traseul de lectură este foarte intuitiv. Fluxul de știri este imediat după zona principală numită Hero, care oferă o informare în timp real, iar secțiunile tematice oferă posibilitatea unei lecturi în profunzime a subiectelor. Schimbarea cea mai vizibilă poate că este cea tipografică, pentru că am achiziționat un font specific pe care îl vom identifica de acum înainte cu știrile Bazilica. Paleta grafică, paleta de culori rămâne foarte disciplinată, roșul Bazilica va fi ușor de recunoscut, funcționează exclusiv ca accent o culoare diferită de roșu, un fond cald care apropie lectura de experiența presei tipărite. Aceleași registre vizuale aliniază site-ul Agenției de Știri Bazilica la noua direcție pe care a asumat-o ca design site-ul Patriarhiei Române, patriarhia.ro. Astfel am creat o continuitate de limbaj vizual între cele două platforme, care se va extinde, desigur, la majoritatea site-urilor patriarhale.
1: Actualizarea de brand este o restilizare, nu un rebranding, a mai spus Părintele Ierodiacon Nicolae Eftimiu.
2: Am păstrat crucea patriarhală ca simbol central consacrat al Centrului de Presă Bazilica, se regăsește și la Radio Trinitas, la Trinitas TV. Rămâne în centrul mărcii, într-o versiune actualizată, corectată optic și aliniată identității deja folosite, precum am spus, de întregul Centru de Presă Bazilica. Cea mai importantă schimbare pe care o puteți observa este eliminarea extensiei .ro din logo, un gest pe care l-am considerat aliniat practicii marilor agenții de presă internaționale care nu adaugă domeniul țării sau extensia adresei web la propria marcă. Ce mai aduce în plus platforma nouă? Bineînțeles, o performanță superioară, o securitate întărită a site-ului și libertatea de a servi același conținut către orice canal viitor.
1: Părintele Ierodiacon Nicolae Eftimiu a dorit să mulțumească la acest moment celor care au contribuit la înnoirea site-ului, dar și membrilor echipei pe care o coordonează.
2: În acest moment de lansare a noului site, la 10 ani distanță de la ultima variantă pe care au accesat-o până în prezent, aș vrea să adresez mulțumiri lui Dumnezeu, vreau să adresez mulțumiri preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care este ctitorul Agenției de Știri Bazilica și a întregului Centru de Presă Bazilica, pentru susținerea, pentru faptul că întotdeauna ne-a întărit, consolidat cu îndemnurile, cu încurajările sale și, bineînțeles, din punct de vedere financiar, pentru că nu am fi putut susține o astfel de lucrare mediatică, oricât de misionar ar fi ea, fără sprijin. De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe, redacției Agenției de Știri Bazilica, pentru că o casă frumoasă, fără o familie frumoasă în interior, nu ar fi decât foarte pustie sau ca un muzeu. Iar Agenția de Știri Bazilica are o vitalitate datorită întregii echipe, pe care nu o vedeți, nu poate fi vizualizată, deși suntem zi de zi la redacție și putem fi vizitați, foarte multă lume nu ne cunoaște în întregime. Așa că vreau să mulțumesc și să felicit colegii mei. De asemenea, vreau să adresez mulțumiri echipei cu care am colaborat, echipei de dezvoltatori, designerul site-ului și dezvoltatorul IT, care au făcut o treabă excelentă, au adus un plus de valoare, o noutate, au îmbinat în mod excelent modernitatea cu tradiția pentru a sublinia cât mai bine specificul jurnalismului religios pe care îl exersăm la Agenția de Știri Bazilica.
1: Părintele ierodiacon Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri a Patriarhiei Române. Agenția Bazilica a fost înființată ca departament în data de 27 octombrie 2007, iar lansarea oficială a site-ului a avut loc în data de 16 iunie 2008. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamna Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
3: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoarea de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special, și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre. Au fost și preluate de către Agenția de Presă Bazilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
1: Sfintele moaște vor fi aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult de la kilometrul zero al capitalei.
3: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea locală a canonizării ei în această biserică necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nou, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama născătoarei de Dumnezeu și, așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame a 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a 4 mucenice ai bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
1: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei. În prezent, mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Atos. La Mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfânta Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la Mănăstirea Stavronichita. Fragmente din sfintele sale moaște se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la Mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bologna, Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trup a Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii îi cer mijlocirea mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului prin sectorul social-filantropic și de misiune au venit în sprijinul Spitalului de Pediatrie din Pitești. Acțiunea filantropică a avut ca scop sprijinirea unității medicale prin oferirea unor produse necesare desfășurării activității în condiții cât mai bune. Unitatea medicală a primit 4 paleți cu produse de curățenie și materiale de igienă necesare desfășurării în condiții cât mai bune activității medicale și pentru asigurarea unui mediu sigur și igienic pentru micii pacienți. Prin astfel de acțiuni, sectorul social-filantropic și de misiune continuă misiunea de sprijinire a comunității și de alinare a celor aflați în nevoie, ne-a spus părintele consilier eparhial Andrei Diaconescu.
4: Ne-am gândit că această relație noastră cu spitalul, fiind una veche, trebuie să fie marcată odată la câteva luni, pentru că aici și pruncuții noștri, pruncuții arceșenilor, ajung spre a fi tămăduiți în momentele lor de suferință. Dăm slavă lui Dumnezeu că putem să facem astfel de daruri și sperăm că și pe viitor vom face astfel de întâlniri, atât cu cadrele medicale, cât și cu pacienții acestui spital.
1: Părintele consilier social-filantropic Andrei Diaconescu. Despre importanța aceleiași acțiuni a vorbit și medicul Ionescu Tudor, managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești.
5: Mulțumim înalt preasfințitului Părinte Calinic al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului pentru darurile oferite. Țin să menționez că au un impact financiar pozitiv asupra bugetului nostru, pentru că ne ajută ca și o completare de materiale sanitare și celelalte din care au fost donate. Mulțumim și pentru întreaga colaborare de-a lungul timpului între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și înalt preasfințitului, apropo și de celelalte evenimente care au fost organizate, și sperăm și în continuare la aceeași bună colaborare și mulțumim încă o dată.
1: Medicul Ionescu Tudor, managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești. Continuăm acum cu alte informații. Autoritatea Aeronautică Civilă face demersuri pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora vor fi autorizate zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord, drone. Demersul urmărește să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar reglementat, fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian sau a persoanelor aflate la sol. O zonă de testare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord ar urma să reprezinte un spațiu aerian delimitat care să poată fi restricționat și activat la cerere pentru desfășurarea testelor, în condiții stabilite în prealabil și în coordonare cu structurile responsabile de managementul traficului spațiului aerian. O atenție deosebită va fi acordată sistemelor de drone care, prin caracteristicile tehnice și operaționale, pot prezenta riscuri ridicate. În această categorie intră dronele cu reacție și alte platforme cu performanțe notabile. Criteriile pentru autorizarea dronelor zonelor de testare sunt analizate în cadrul Consiliului pentru Managementul Spațiului Aerian, structură civilo-militară de decizie în domeniul managementului strategic al spațiului aerian național. În 2024, Sistemul Național al Îngrijirilor de Sănătate a înregistrat cheltuieli curente de 108 miliarde de lei, în creștere cu aproape 19% față de anul 2023. Institutul Național de Statistică informează că peste 3 sferturi din cheltuielile de sănătate, 77,3%, sunt acoperite din fonduri publice. Cheltuielile pentru serviciile furnizate de spitale au reprezentat 42,5% din totalul cheltuielilor curente. Au avut la dispoziție 46 de miliarde de lei, sumă mai mare cu 15% față de 2023. După tipul serviciilor de sănătate, 40% au reprezentat cheltuieli pentru servicii curative în regim de internare continuă și de zi. Pentru medicamente și bunuri medicale s-au cheltuit aproape 30 de miliarde de lei, reprezintă 27% din totalul cheltuielilor curente și o creștere de aproape 16% față de 2023. Serviciile medicale de recuperare au reprezentat în 2024 2,2% din cheltuielile curente, 2,3 miliarde de lei, iar serviciile de îngrijire pe termen lung au reprezentat 5,4%, aproximativ 6 miliarde de lei. De asemenea, pentru serviciile medicale de laborator, diagnosticare imagistică și pentru serviciile de ambulanță și transportul pacienților, în 2024 s-au cheltuit aproape 7 miliarde de lei, reprezintă 6,1% din totalul cheltuielilor curente. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei pe întreaga perioadă în care lucrează. Măsura urmărește să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Funcționarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot să solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani. Proiectul introduce o perioadă maximă de 6 ani pentru suspendările determinate de desfășurarea activității în cadrul organismelor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale. Măsura are drept scop evitarea blocării pe termen lung a unor funcții publice. Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care stabilește următoarele: candidații la permisul de conducere categoria B vor fi obligați să efectueze în timpul probei practice mai multe manevre de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri. Condițiile în care vor fi efectuate aceste manevre, precum și criteriile de evaluare, vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis astăzi eliminarea prevederii ce vizează examenul suplimentar de admitere la liceu programat după susținerea evaluării naționale. Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa 9 pentru cel mult jumătate din numărul de locuri. Urmează ca proiectul adoptat de Comisia pentru Învățământ a Senatului să intre în dezbaterea plenului, for decizional. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, 4 septembrie, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise. Între orele 12 și 17 vor avea loc tururi ghidate din oră în oră la sediul central, la Centrul de Instruire pentru Personalul Consular, la Centrul de Informare al MAE, BIMAE, și la Arhivele Diplomatice ale Ministerului, aflate în incinta Palatului Victoria. Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, marcată la 1 septembrie, își propune să ofere publicului o retrospectivă istorică și o perspectivă contemporană asupra acțiunii diplomatice și consulare românești. Participarea se va face pe bază de programare. Accesul vizitatorilor în clădiri va fi permis numai în baza unui act de identitate valabil cu respectarea programării stabilite. Între 14 și 18 septembrie, rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa la un exercițiu de verificare a stadiului pregătirii pentru apărare. Exercițiul va dura o zi, se va desfășura în unitățile militare în care sunt repartizați. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Consiliul Local Brașov a adoptat un ghid pentru implementarea programului Lift pentru Viață. Primarul George Scripcaru a precizat că s-a gândit la acest proiect înainte de apariția legii la nivel național. Pentru a fi inclus în program, un imobil trebuie să aibă minimum 3 niveluri supraterane, să nu fi fost prevăzut cu lift în proiectul inițial și să nu fie încadrat în clasele de risc seismic 1 sau 2, să nu fie clasat sau în curs de clasare ca monument istoric. Brașovul s-a înscris însă și în proiectul pilot derulat la nivel național, cu două imobile din cartierul Noua. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 21, este activă informarea de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Moldova și nordul Munteniei, iar mâine, pe alocuri, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi averse torențiale moderate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină de mici dimensiuni. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. În București, vântul va avea intensificări spre seară, vor fi posibile averse slabe. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius.
6: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
7: Radio Renașterea.
8: Acasă la creștini.
9: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
10: numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului. Am reluat catehezele noastre obișnuite. Și în aceste cateheze încercăm să detaliem, să explicităm învățătura noastră de credință. Și să știți că predicându-vă dumneavoastră, îmi predic și mie. În anii aceștia, vă aduc aminte că un serios grup de profesori de la facultatea noastră de teologie au alcătuit un catehid foarte frumos. Cred, Doamne, și mărturisesc. Și la catehezele noastre am luat rând pe rând învățăturile din acest catehid. Și vă aduceți aminte că înainte de postul Maicii Domnului ne-am oprit la cele 7 cereri din Tatăl nostru. Acum, după cum cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și poate că nu vă spun nimic nou. Mai mult, poate dumneavoastră la ceea ce vă spun mi-ați mai putea adăuga. Oricum, repet, Sfânta Liturghie, asupra căreia ne oprim, este slujba slujbelor. La Sfânta Liturghie, rugându-se preotul și invocând Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul Domnului Hristos, iar vinul în sângele Domnului Hristos. Liturghia poate că e și banal pentru cei ce veniți mereu la biserică, dar tot spun, liturghia a întemeiat-o Domnul Hristos în Joia Mare. Și Evanghelistul Matei, în capitolul 26 al cărții sale, versetul 26, auziți cât de ușor, capitolul 26, versetul 26, vă pun la suflet, ca după ce mergeți acasă să citiți tot capitolul 26. E vorba de cina cea de taină, la care întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie. Și am zis că în versetul 26 citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând, a dat-o ucenicilor și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu, al legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E foarte limpede. Și apoi, în prima perioadă creștină, se va mai afirma lucrul acesta, că slujba slujbelor foarte importantă pentru mântuirea noastră este Sfânta Liturghie. De fapt, dacă v-am citat din Sfântul Evanghelist Matei cum întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie la cina cea de taină, vă voi citi și din Evanghelistul Ioan, din capitolul 6, începând cu versetul 48. Iau, zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer e aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare, auziți, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă pâinea aceasta, viu va fi în veci. Tot Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Și apoi am zis că în perioada creștină, prima perioadă creștină, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, întărește credința noastră în capitolul 10, versetul 16. paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi în capitolul 11 ne relatează felul în care se desfășura Sfânta Liturghie atunci pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Vă citesc. Căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat vouă. Că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Și apoi ne atenționează că totuși trebuie să ne pregătim, să ne curățim sufletul, să ne spovedim. Zice mai departe Sfântul Pavel: că de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului veți fi până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta și va bea paharul acesta cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Așadar, cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și oricât am avea de lucru, un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Să vedem noi când este mai liniște, când avem mai mult timp. Dar să citim măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Iar slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie, la care participăm în fiecare duminică. Acum, noi am mai parcurs aceste învățături și v-am spus că un părinte care nu de mult a murit, un părinte grec, Ștefan Anagnostopoulos, a scris o carte tocmai cu tâlcuirea Sfintei Liturghii și ne pomenește acolo de un domn care poate avea mulți frați și în România, un domn postas care stătea la Atena, dar la biserică nu mergea. Însă îi plăcea ca la marile sărbători să meargă în satul lui natal și să participe la festivitățile populare. Și într-un an, așa citim la Papa Costa, într-un an s-a dus, a sosit la verișorii săi și le-a zis, i-au zis ei: acum noi mergem la biserică, e ziua Crăciunului. Știm că dumneata nu așteaptă-ne acasă, că după ce ne vom întoarce, vom pregăti masă mare și ne vom bucura. A așteptat cât a așteptat, dar s-a plictisit. Și s-a dus la biserică să vadă ce fac proștii aceștia la biserică. Și a ajuns tocmai pe când era părintele la rugăciune prefacere. A invocat Duhul Sfânt. Și toți credincioșii au văzut ceea ce vedem și noi. Sfânta cumenicătură sub chipul pâinii. Sfântul sânge sub chipul vinului. Dar el, cu el a făcut Dumnezeu minune. A văzut în potir un copil prea frumos, prea frumos, care s-a jertfit pentru oameni. Și când au venit să se împărtășească oamenii cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, doar el vedea că oamenilor li se dă carne și sânge. A căzut în genunchi și a exclamat: cred, Doamne, și mărturise. Și de atunci înainte a fost prezent la liturghie în toată duminica. Am zis că el are mulți frați în România. la recensământ, mai toată lumea din România s-a declarat credincioasă. Știți cât vin duminica la biserică? 10%. Ce rezultă din asta? Că dumneavoastră, cei ce veniți, noi cei ce venim ar trebui să fim misionari și să-i determinăm și pe ei, pe ceilalți, să vină duminica la biserică. Și apoi mai e o problemă, pentru că ne apropiem de începutul anului școlar. În timpul comunismului, din școală a fost scoasă religia. Acum, din nou, este religia în școală și toți copiii învață religie. Dar duminica la biserică cât sunt? Uitați-vă dumneavoastră, oricum, mii de elevi sunt în Cluj. Sigur că și în biserică sunt o mână de copii, dar prea puțin la numărul tinerilor care sunt prezenți în Cluj și în alte orașe. Și atunci, dumneavoastră, cei ce veniți, sunteți misionari. Misionari pentru copiii dumneavoastră, dar mai ales pentru nepoții dumneavoastră, ca să-i determinați să vină duminica la biserică. Acum, acest părinte care a scris tâlcuirea liturgiei, Ștefan Anagnostopoulos, ne-a lăsat o sumedenie de întâmplări pe care le-a cules de pe teren, întâmplări reale. Și una dintre întâmplări o să vă citesc și dumneavoastră. Nu se referă neapărat la liturghie, ci se referă la faptul că avem trup, dar noi oamenii avem și suflet. Ei necredincioși se îndoiesc că avem suflet. Și vă voi citi de la Ștefan Anagnostopoulos cum ne demonstrează el că este suflet de care trebuie să ne îngrijim. Mai mult, am zis că trebuie să fim misionari gândindu-ne cât de importantă e viața spirituală și să-i determinăm și pe alții să vină la Sfânta Biserică. Vreau.

Iar acum relatarea pe care am luat-o din cartea părintelui Ștefan Anagnostopoulos. Trăia în vremea noastră un medic care se numea Gheorghe și din păcate era materialist. Nu credea în suflet, în nemurire, în iad, în rai, în îngeri, în diavol. Mai se lăuda cu așa, cum fac mult și astăzi. Într-o noapte, pe când Gheorghe dormea, a avut un vis, apărea lângă el un tânăr, parcă l-a trezit și a zis: urmează-mă. Acesta s-a ridicat tăios și l-a urmat. A mers mult timp prin ținuturi frumoase și a ajuns într-o cetate minunată, unde se auzea o muzică deosebită cu melodii cerești cântate de zeci de mii de îngeri. La puțin timp s-a trezit. Călătoria din vis îi plăcuse foarte mult, dar fiind materialist, nu i-a dat importanță ce a zis. Ce păcat că a fost doar un vis. A trecut destul timp până când în vis îl vede pe același tânăr care s-a așezat lângă el și l-a întrebat: Gheorghe, mă cunoști? Desigur, îmi amintesc foarte bine de tine. Ce-ți amintești? Îmi aduc aminte că ai venit și a mers împreună într-o cetate de o frumusețe negrăită și am ascultat acolo o muzică cerească. A fost nemaipomenit. Dar cum ai văzut cetatea și ai auzit glasurile acelea de muzică minunată? Erai treaz sau în vis? Eram în vis. Și trupul tău unde era? În pat. Ochii tăi erau închiși sau deschiși? Închiși. M-ai văzut și m-ai auzit? Desigur. Dar cu ce ochi și cu ce urechi m-ai văzut pe mine și ai ascultat muzica aceea frumoasă? Medicul? Nu știu ce să răspundă. Atunci tânărul, cu chipul acela minunat, i-a zis: vezi, cu toate că ochii tăi erau închiși, simțurile tale amorțite și trupul tău nemișcat, tu trăiai, petreceai și aveai o experiență minunată. Există o viață independentă de trup. La fel se întâmplă și când murim. Vei vedea cu alți ochi, vei auzi cu alte urechi, fără să trăiești în trup. Încetează să te mai îndoiești că nu există suflet și o altă viață. Ghenadie s-a trezit brusc, Gheorghe s-a trezit brusc și a zis: ce-a fost? Dar s-a oprit și a întrebat: oare a fost un vis cu adevărat? A fost lecția ce a dat-o Dumnezeu? Nu a putut să-și dea răspuns exact, căci era materialist. Dar de atunci, puțin câte puțin, a început să creadă. Gheorghe însuși deveni creștin practicant și a povestit întâmplarea colegilor săi.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Armonii muzicale.
3: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom realiza împreună faptul că muzica românească ne este întotdeauna aproape de suflet. Angela Similea ne avertizează: de n-ai să vii,

0: ea îi spune deschis că nu-l iubești, că nu-l iubești.
1: Corina Chiriac își exprimă o dorință: vino iubire înapoi.

Mirabela Dauer și Marian Nistor ne aduc o melodie cu accente melancolice, Frunza mea albastră.

Ion Suruceanu ne oferă o piesă deosebită și plină de optimism în finalul acestei emisiuni. Ce seară minunată! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Hristos în mijlocul nostru. Bine ne regăsim, dragi radioascultători, la un nou program biblic. Suntem cu ajutorul Domnului în capitolul al 7-lea din Epistola către Romani și vom studia împreună în cadrul acestei emisiuni primele 12 versete. Capitol care în Biblia noastră ortodoxă poartă titlul Osânda păcatului sub lege, lupta dintre carne și duh. Așadar, cu versetul 1, Sfântul Pavel le scrie creștinilor din Roma și prin ei nouă tuturor următoarele. Oare nu știți, fraților, că și celor ce cunosc legea vorbesc? Că legea are putere asupra omului atâta timp cât el trăiește? Deci femeia măritată este legată prin lege de bărbatul său atâta timp cât el trăiește. Iar dacă i-a murit bărbatul, este dezlegată de legea bărbatului. Deci, trăindu-i bărbatul, se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat. Iar dacă i-a murit bărbatul, este liberă față de lege, ca să nu fie adulteră luând un alt bărbat. Așa că, frații mei, și voi ați murit legii prin trupul lui Hristos spre a fi ai altuia, ai celui ce a înviat din morți, ca să aducem roade lui Dumnezeu. Deci, pe când eram în trup, patimile păcatelor, care erau prin lege, lucrau în mădularele noastre ca să aducem roade morții. Dar acum ne-am desfătat de lege, murind aceleia în care eram ținuți robi, ca noi să slujim într-o înnoire a Duhului, iar nu după slova cea veche. Ce vom zice, deci? Doar legea este păcat? Nici de cum. Dar eu n-am cunoscut păcatul decât prin lege. Căci n-aș fi știut pofta dacă legea n-ar fi zis să nu poftești. Dar păcatul, luând pricină prin poruncă, a lucrat în mine tot felul de pofte, căci fără lege păcatul era mort. Iar eu cândva trăiam fără lege, dar după ce a venit porunca, păcatul a prins viață, iar eu am murit. Și porunca dată spre viață mi s-a aflat a fi spre moarte. Pentru că păcatul, luând îndemn prin poruncă, m-a înșelat și m-a ucis prin ea. Deci legea e sfântă și porunca e sfântă și dreaptă și bună. Amin. După cum bine am putut observa, noțiunea de bază care caracterizează pericopa tocmai citită este cea de lege, nomos în limba greacă sau tora în limba originală ebraică, în limba Vechiului Testament. Știind că cititorii săi, creștinii din Roma, în special mă refer la cei evrei, așadar creștinii iudaizanți, știind Sfântul Pavel că aceștia ar avea multe întrebări privind raportul dintre lege și har sau credința în Hristos, începe să le explice această relație. Iar în pasajul acesta, capitolul 7 până înspre capitolul 8, se referă la lege de aproape 30 de ori. De foarte multe ori aduce în discuție ideea de lege. Explicând, am anunțit ce înseamnă să nu fii sub lege, ci sub har. Iar aceasta am văzut-o în emisiunea trecută când am studiat capitolul 6, unde în versetele 14-15 ne amintim ce spunea. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că voi nu mai sunteți sub lege, ci sub har. Așadar, ce să facem? Să păcătuim? Pentru că nu mai suntem sub lege, ci sub har, nici de cum, spunea el în acest pasaj. Deci, iată, încearcă să atingă legătura dintre lege și har. Apoi, autorul îi mai învață pe destinatarii săi că legea nu mai poate condamna un necredincios. Și aceasta am văzut-o în primele 6 versete ale acestui capitol 7. Așadar, legea nu mai are puterea să condamne pe cei care sunt sub har. Apoi, ea îi convinge de păcat pe necredincioși, dar și pe credincioși. Chiar dacă nu are putere să condamne, zice Sfântul Pavel, totuși ne arată că suntem încă păcătoși. Ea nu poate scăpa un credincios de păcat, se spune iarăși în partea a doua acestui capitol. Deci nu legea ne ajută să scăpăm de patimile care sunt în noi? Și încă un aspect pe care clarifică Sfântul Pavel cu privire la lege, credincioșii care umblă în puterea Duhului Sfânt pot împlini legea, doar aceea, și aceasta se va vedea în emisiunile viitoare când vom studia capitolul 8. Așadar, legea există în continuare, ea ne arată că suntem păcătoși, însă cu ajutorul ei nu ne putem debarasa de viața păcătoasă, ci doar când vom primi Duhul Sfânt lucrând în noi, care de fapt este ținta oricărui creștin, după cum spunea și Sfântul Serafim de Sarov, dobândește Duhul Sfânt și te vei mântui tu și ceilalți din jurul tău. Așadar, dragi radioascultători, orice păcat ar mușca adânc din sufletul nostru, nu prin lege, nu cu ajutorul literei îl putem îndepărta, ci doar cu ajutorul Duhului Sfânt. De aceea să cerem lui Dumnezeu cu o inimă smerită: umple-ne, Doamne, de Duhul Tău cel Sfânt, care să ne dea putere să luptăm în contra păcatelor care și-au găsit, s-au instalat viclean în adâncul ființei noastre. Păcate pe care trebuie să le extragem de acolo, deci altfel nu vom moșteni împărăția lui Dumnezeu, căci tot ce este strâmb și păcătos nu poate sta în prezența sfințeniei divine. Și pentru că, după cum spuneam, legea este subiectul principal al acestui capitol, poate că ar fi absolut necesar să observăm flexibilitatea cu care conceptul de nomos, de lege, este instrumentat. Evaluarea acestei tematizări specifice scrierilor Sfântului Pavel i-a determinat pe unii bibliști, pe unii comentatori, să blameze fie legea mozaică, fie întreg Vechiul Testament, aceștia probabil inspirați din perspectiva ereticului Marcion, care făcea o deosebire clară între Vechiul Testament și Noul Testament, periclitând unitatea acestor două legăminte, fie chiar gândirea Sfântului Apostol Pavel, considerându-o contradictorie, dualistă, negativistă, uneori chiar incoerentă, spun anumiți bibliști din spațiul occidental, cum ar fi Sanders sau Raisanen și mulți alții. Firește că o gândire sănătoasă, o gândire echilibrată, o înțelegere ortodoxă, plină de Duhul Sfânt, nu va spune niciodată despre Sfântul Pavel că se contrazice. Sau nu va crede niciodată că Biblia se contrazice pe ea însăși. Sunt anumite lucruri pe care mintea noastră încețoșată de păcat nu le poate înțelege, dar asta nu înseamnă că autorii sfinți, agiografii, se contrazic. Sau că într-o epistolă ne oferă o perspectivă despre lege și în alta, cum ar fi cea către galateni, de exemplu, o altă perspectivă, iată autorul, Sfântul Pavel, contrazicându-se. Nu putem să ajungem la astfel de concluzii puierile dacă nu pătrundem adânc în mintea Sfântului Pavel, luminați de Duhul Sfânt, cel care a și inspirat această genială minte paulină să scrie o bună parte a Noului Testament. Iar dacă ne vom uita așa statistic peste Noul Testament, dacă vom fi curioși să vedem de câte ori, de exemplu, Sfântul Pavel, în toate cele 14 epistole ale sale, folosește ideea de lege, vom vedea că atinge un număr impresionant de peste 100 de ori. Firește, este mult, unii vor zice este puțin, nu știm. Cert este că legea a fost o preocupare constantă a învățăturii, a teologiei Sfântului Pavel. O găsim în epistola către Efeseni doar o singură dată. De două ori în epistola 1 către Timotei, de trei ori în Filipeni, de nouă ori în 1 Corinteni, de 32 de ori în Galateni, iar în epistola noastră către Romani, de 74 de ori. În total, sumând numărul de 116 ori, atâtea ocurențe în scrierile Sfântului Pavel a conceptului de lege. Deci iată că Sfântul Pavel era preocupat serios de înțelegerea corectă a legii. De ce? Pentru că fiecare biserică creștină pe care o întemeia era compusă din creștini iudei, cărora trebuia să le explice raportul dintre legea Vechiului Testament și Harul Noului Testament, și dintre creștini proveniți din zona neamurilor. Deci nu puteai să eludezi conceptul de lege, ci trebuia să-l clarifici spre limpezirea tuturor. Și dacă vom studia atent conceptul de lege strict aplicat doar epistolei către romani, deși ar fi bine să citim în paralel și epistola către galateni, unde spuneam că de peste 30 de ori apare conceptul de lege, să vedem legăturile între romani și galateni. Pentru cei dintre dumneavoastră care sunteți pasionați de studiul Scripturii, spun aceasta. Pentru toți ceilalți care vă hrăniți ocazional din Scripturi sau probabil doar auzind aceste emisiuni la radio sau ascultând anumite predici, pentru dumneavoastră trebuie să vă spun că în epistola către romani, contextul în care Sfântul Pavel le scrie creștinilor din biserica aceasta este dat de existența unui conflict. între iudei și neamuri, între creștinii iudei și neamurile creștine. Elementul de divergență dintre aceste două grupări creștine, element care se poate observa cel mai bine în capitolele 14 și 15, grupări care la un moment dat se numesc unii cei tari, alții cei slabi, iată, elementul de divergență este tocmai legea, Tora, legea mozaică, legea lui Moise, element etnic de separație între iudei și non-iudei, după cum spuneam. Pe fondul acestei polemici, Sfântul Apostol Pavel își expune corolarul teologiei sale referitoare la lege. De alminteri, multe dintre preceptele teologice transmise romanilor sunt similare ca sens și cu cele expuse galatenilor, după cum spuneam. Așadar, trebuie să înțelegem contextul prezenței acestei numeroase ocurențe în Epistola către Romani, iar contextul este dat de polemica dintre creștini și neamuri, polemică care la bază avea obiectul legii. Ocurența termenului nomos, a legii în Epistola către Romani, mai trebuie să spun și aceasta, este în mod evident superioară tuturor celorlalte scrieri pauline prin faptul că apare, după cum spuneam, de peste 70 de ori și cu scopul general de a defini legea mozaică și de a ne raporta corect la ea. De altfel, se remarcă și o suită de sintagme ce alătură un alt termen substantivului nomos, substantivului lege. Locurile în care acestea figurează sunt următoarele. Găsim în Romani 3:27 conceptul în limba originală de erga nomu. Ergos însemnând lucrare sau faptă, așadar erga nemu, nomu, se spune așa în 3:27, deci unde este pricina de laudă a fost înlăturată, prin care lege? Prin legea faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Deci iată conceptul de legea faptelor în opoziție cu legea credinței. Deci există o relație antitetică cu privire la lege, pentru că în capitolul 7, în capitolul acesta pe care îl vom studia împreună în emisiunea aceasta și în cea viitoare, vom vedea că legea este și duhovnicească și bună și dreaptă și benefică de urmat. În capitolul 8 cu versetul 2 se evidențiază o expresie care poate să arunce totul într-un aparent conflict, de unde și perspectivele puțin dubioase ale acestor bibliști pe care am pomenit adineauri, spunând că de fapt Sfântul Pavel se contrazice. Să citim versetul 8:2, căci legea Duhului vieții în Hristos Iisus m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Atunci, dacă nu înțelegi corect raportarea Sfântului Pavel la lege și dacă nu pătrunzi această învățătură pe care și noi trebuie să o preluăm în Biserica Creștină, ajungi să crezi că Sfântul Pavel avea, pe de o parte, o perspectivă duhovnicească asupra legii și, pe de altă parte, o perspectivă, nici n-aș ști cum să o numesc, depreciativă, hai să o numim așa, cu privire la lege. Adică, pe de o parte, legea Duhului, pe de altă parte, legea păcatului. Deci, iată o poziție greu de conciliat, o tensiune teologică existentă care dă de lucru minților pătimașe de pe margine, însă nu este așa. Pentru că în tot acest capitol 8, pe care, repet, îl vom studia cu ajutorul Domnului în emisiune viitoare, vom vedea că legea păcatului poate fi biruită de legea Duhului. Duhul Sfânt care locuiește în noi ne poate oferi regia unei orientări duhovnicești corecte, iar legea păcatului, legea poftelor să nu mai poată avea putere asupra noastră. Nu că legea ar fi păcătoasă sau că legea ar produce păcatul. De exemplu, tot în capitolul 7, în versetul 17, va spune Sfântul Pavel, acum nu mai fac eu aceasta, ci păcatul sau legea păcatului care locuiește în mine. Iarăși, dacă nu înțelegi bine acest verset, ajungi să crezi că, de fapt, omul nu mai are liber arbitru, nu mai poate lua decizii personale, coerente, morale, și păcatul pe care el îl face nu ar trebui nici să fie condamnat pentru că el nu este conștient de ceea ce face. Că noi vrem să facem binele, dar ne trezim că lucrăm potrivit răului ce s-a instalat în sufletul nostru. Ei, nu putem gândi atât de dualistic problema, ci trebuie să o înțelegem în deplinătatea ei, în unitatea ei, teologia Sfântului Pavel fiind foarte unitară. Vom vorbi mai multe în emisiunea aceasta și în emisiunea care vine despre aceste aparente contradicții. În mod cert, ca să închid această lungă paranteză introductivă, atunci când Sfântul Pavel întrebuințează aceste formulări, repet, aparent contradictorii, el nu are ca obiect efectiv legea mozaică, Tora însăși. Iar despre statutul acestor legi vom trata în cele ce urmează. raportarea legii față de Mântuitorul este exprimată prin termenul telos, care înseamnă țintă în limba greacă și este prezentă în capitolul 10 cu versetul 4, această raportare, căci sfârșitul, iată, sfârșitul legii este Hristos, spre dreptate tot celui ce crede. Păi dacă ținta legii sau împlinirea ei este Hristos, după cum Mântuitor avea să spună, n-am venit să strig legea, ci să o desăvârșesc, cum putem să credem că legea este păcătoasă? Deci e clar că trebuie să depășim o anumită dualitate a gândirii care ne face să ne poziționăm greșit față de conceptul de lege. Pare un alt sens și o altă definiție a legii ca fiind pedagogos în Galateni 2:23, făcând trimitere tot către împlinirea legii în Iisus Hristos. Legea este un pedagog care ne poartă de mână spre întâlnirea cu Hristos, va zice același apostol Pavel, de data aceasta în epistola către Galateni. De aceea spuneam că este bine mereu să citim în paralel Romani cu Galateni. Revenind la capitolul 7 care ne interesează pe noi, putem spune că legea sau legile ating punctul culminant aici. Iar datorită complexității sale, capitolul 7 poate fi împărțit în două părți principale. În prima secțiune, ce cuprinde versetele de la 1 la 6, apostolul Pavel formulează în termeni foarte preciși, adresându-se iudeilor, ce neobligativitatea legii mozaice pentru cei botezați. Așadar, cei încreștinați, cei născuți din nou prin taina Sfântului Botez în Iisus Hristos, care doresc să întrețină o viață de pocăință permanentă, căci nașterea din nou este un proces ce se întinde pe toată viața, aceștia nu mai subzistă sub obligativitatea legii mozaice. Legi precum circumcizia, mâncarea curată, eu știu, proliferarea sabatului în locul duminicii și alte noțiuni ce țin strict de etnia iudaică, nu mai poate dicta viața creștinului, plin de harul lui Dumnezeu, botezat în Duhul Sfânt. Se spune foarte clar aceasta în prima secțiune a capitolului. Iar această diferențiere teologică trebuia făcută pentru că ne amintim că a fost o serioasă frământare în lumea creștină de la început cu privire la circumciziunea celor care vor intra în creștinism. Decizie care se va lua odată cu, aș zice eu, primul sinod ecumenic, fără să forțez termenii, primul sinod al tuturor capilor creștinismului, al format din apostoli și episcopi, preoți și chiar mireni, care s-a săvârșit la Ierusalim și în anul 50 după Hristos, deci iată, în plină epoca dezvoltării creștinismului, sinod care ne este prezentat în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15. Așadar, cei care doriți să aflați mai multe, puteți citi acest capitol 15 din Faptele Apostolilor, unde vom observa împreună că circumcizia nu mai este obligatorie pentru cei care se încreștinează. Iar Sfântul Pavel simte nevoia să reîntărească aceasta odată cu redactarea epistolei către romani, adică ne dăm seama, o spune răspicat, creștinilor care viețuiau în inima Imperiului Roman, în capitală. Iar în cea de-a doua parte a capitolului, ce conține versetele de la 7 la 25, se descrie din perspectivă antropologică, adică vizăm, mai bine spus, noțiunea grupului, a omului, se descrie problema divizării subiectului uman, adică cel nebotezat, între omul lăuntric și omul exterior. Deci există, dacă vreți, două tipuri antropologice, două modele umane, a omului duhovnicesc lăuntric și a omului păcătos exterior. Fiecare dintre aceste subdiviziuni avându-și propriile sale legi, prin care se manifestă. Tot omul păcătos se manifestă potrivit unor legi de el știute și expuse, și omul duhovnicesc care se prezintă lumii potrivit legii lui Dumnezeu, stilul său de viață devenind unul care se pliază după voia divină. Și să luăm acum așa în mare prima parte a capitolului 7, să ne aruncăm privirea asupra primilor 6 versete, versete care doresc să definească neobligativitatea legii lui Moise în viața celui botezat în Hristos. Iar tema pe care Apostolul Neamurilor o expune aici este, de fapt, dezvoltarea unei idei deja anticipate în capitolul precedent, versetele de la 14 la 15. Le-am mai citit în emisiunea aceasta, le mai citesc o dată, căci sunt deosebit de importante. Deci știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc vândut sub păcat, pentru că ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc, ci fac ceea ce urăsc. Și, după cum spuneam, aparenta contradicție care a făcut să curgă multă cerneală în lumea specialiștilor. De fapt, aceste versete anticipează ceea ce urmează să se spună în capitolul 7, adică se redă modul în care cei botezați au fost scoși de sub lege, iupronomon în limba originală, au fost scoși de sub spectrul legii mozaice, cu scopul de a fi incorporați în trupul lui Iisus Hristos. Vedem foarte bine aceasta, de exemplu, în versetul 4, care spune așa:
1: așa că, frații mei, și voi ați murit legii prin trupul lui Hristos spre a fi ai altuia, ai celui ce a înviat din morți, ca să aducem roade lui Dumnezeu.
0: Deci iată că incorporarea prin botez în trupul lui Hristos te face să devii mort legii. Dar cărei legi? Că aici este important să înțelegem. Nu legii iubirii, cum este, de exemplu, afirmația de Boltă din Cartea Leviticului, capitolul 19, unde spune legea așa: iubește pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. E, această lege nu va fi niciodată desfințată, evident că este legea iubirii. Se referă și are în vedere aici Sfântul Pavel când atacă, între ghilimele să zicem, ideea de lege, se referă la preceptele acelea de tip mozaic care țin doar de etnia lui Israel. Și multe noțiuni de tip halakha, așa se numesc ele, care au o tentă juridică și care vin pe tradiție orală, adăugând multe la ceea ce a lăsat Moise scris în primele sale 5 cărți, așa numitul Pentateuch, adică niște tradiții omenești care de multe ori intră în conflict cu libertatea oferită de Duhul Sfânt. Pe acestea le critică Sfântul Pavel, care au ajuns să fie povară pentru cei din neamul lui. Nici de cum legea iubirii, după cum spuneam, sau legea cinstirii lui Dumnezeu, sau legea cinstirii părinților, sau legea cinstirii aproapelui prin a nu răvni la bunurile sale. Aceste legi sunt de ordin, n-aș spune veșnic, pentru că ele au aplicabilitate doar asupra existenței umane și atâta timp cât va ține Dumnezeu lumea aceasta. Cu alte cuvinte, aceste legi nu pot fi desființate niciodată, căci fac parte constituentă din natura umană. Omul, călăuzindu-se moral potrivit acestor legi de Dumnezeu inspirate prin robul său Moise. Expresia în original folosită de Sfântul Pavel aici, pe care noi am tradus-o în Biblia Ortodoxă, în Biblia Sinodală, voi ați murit legii, ethanato tethe, este în original și este un verb la pasiv, adică altcineva face acțiunea și noi o suferim. De fapt, verbul acesta pasiv influențează semnificația dativului tonomu, dar legii este în dativ, întrucât ideea pe care textul încearcă să ne-o transmit este aceea că noi am fost făcuți morți față de lege. Cum? Prin încorporarea noastră în trupul lui Hristos. Dar nu că ar exista un conflict între Hristos și lege. Ar fi absurd să cred aceasta, pentru că tot Hristos a inspirat legea lui Moise și el i-a dat-o, căci Hristos este Dumnezeu. Ci, repet, totul trebuie înțeles din perspectiva legii iubirii, în contradicție, în opoziție, mă rog, cu legile specifice etniei iudaice, care nu mai au aplicabilitate printre neamuri. Mai concret, putem vorbi în baza acestui text despre noul statut al omului botezat, care este dat de scoaterea sa prin Hristos de sub imperiul păcatului, al morții și al legii, cu scopul de a sluji într-o înnoirea Duhului, iar nu într-o vechimea literei, gramatos, după cum se spune în versetul 6, cunoscând aceasta, acum ne-am desfăcut de lege murind acelea în care eram ținuți robi, ca noi să slujim într-o înnoirea Duhului, iar nu după slova cea veche, iată gramatos, nu după legea cea veche, care o sândea păcatul și care ne ținea prizonieri păcatului, pentru că, repet, cum spune Sfântul Pavel, legea nu avea putere să ne scoată de sub incidența păcatului, ci doar Duhul Sfânt, prin jertfa lui Hristos trimis de către Tatăl, adică doar printr-o implicare autentică a Sfintei Treimi, viața omului, Doar prin acest har omul poate depăși starea de păcătos. Iar această nouă dimensiune existențială dată de botez, dar mai bine spus post-baptismală, adică doar omul născut din nou la botez și ceea ce urmează în viața sa, această dimensiune manifestată prin primirea Duhului Sfânt va fi descrisă pe larg în capitolul 8, pe care vom studia în emisiunile viitoare. Apostolul, mulțumindu-se în schimb aici, în capitolul 7, doar să o enunțe. O enunță în capitolul 7, o tratează în capitolul următor. Chiar dacă ar fi să reduc totul la o singură frază, probabil că am fost greu de urmărit datorită complexității noțiunii tratate, aș putea spune că legea ucide, dar Duhul dă viață, tot din Sfântul Pavel, inspirându-mă. Așadar, de dorit în viața noastră nu să fim robi ai literei, ci să fim plini de Duhul Sfânt care ne înnoiește zilnic simțămintele. Am vorbit până acum despre primele 6 versete doar, despre creștinul eliberat de sub lege, însă eu am citit până în versetul 12 și trebuie să mă țin de această structură. Iar în partea aceasta a doua, de la versetul 7 la 12, vedem cum legea dă cunoașterea păcatului și foarte pe scurt aș putea să spun cu privire la aceasta, pentru că timpul deja ne presează. Trebuie să repet în continuare că Sfântul Pavel dorea să se asigure cu versetul 7. Deci ce vom zice? Este legea păcat? Nici de cum. Dorea să se asigure că cititorii săi nu vor trage concluzii greșite, cum că legea în sine ar fi rea, cum se întâmplă în lumea unor bibliști, ci se are în vedere o necunoaștere a legii, o lipsă de interes față de ea, o înțelegere pur exterioară și imperfectă a ceea ce este ea. Versetul 9, odinioară fără lege, eram viu, dar de când a venit porunca, păcatul a înviat, iar eu am murit. Deci, atât cum înțelegeau ei, în vechime totală deșanțat. Legea, în schimb, este spre viață, se va zice în versetul 10. Teoretic, ascultarea perfectă de lege ar putea duce viața eternă și odată cu ea fericirea și sfințenia. Însă nimeni în afară de Hristos n-a ascultat vreodată de plin de ea și nici nu va putea să o facă. Doar despre Iisus a spus că este fără de păcat și doar El a împlinit întru totul toate preceptele legii care deja deveniseră imposibile de aplicat în viața oricărui om. Iar concluzia Sfântului Pavel, cu care închidem și noi această emisiune, versetul 12, legea este sfântă, porunca sfântă, dreaptă și bună. Așadar, destinatarilor mei, va zice el, nu trageți concluzii pripite, nu legea e păcătoasă, ci eu care sunt rob păcatului. Faptul că legea dezvăluie sau stimulează și condamnă păcatul, provocând astfel moartea păcătosului, nu înseamnă că ea este rea, după cum s-a spus și în versetul 7, este legea păcat nici de cum. Ea reflectă, dimpotrivă, cu fidelitate caracterul sfânt al lui Dumnezeu și standardul pentru credincioși ca ei să-i fie pe plac lui. Așadar, împlinirea legii este standardul moral prin excelență, iar legea nu poate fi împlinită de către om, căci este păcătos și imperfect. Cel care ne vine nou într-un ajutor ca să împlinim voia lui Dumnezeu este Duhul Sfânt, pe care trebuie să-L cerem, să-L dorim, să-L avem. Duh Sfânt, despre care Sfântul Pavel ne vorbește pe larg în capitolul 8, capitol pe care îl vom studia în emisiunile următoare. Încheiem aici, dragi radioascultători, pentru că timpul este pe final. Cu această idee, nu legea este păcătoasă, ci eu sunt păcătos care nu mă ridic la înălțimea ei morală, însă nu deznădăjduiesc, căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negreite, va zice acela Sfânt Pavel în Epistola către Romani, în capitolul următor, capitolul 8, Duhul Sfânt care vine într-o ajutorul nostru spre a corija toate derapajele ființei noastre imperfecte. Slavă ție, Duhule Sfinte, pentru iubirea ta cea mare, vino și locuiește-ne și umple-ne de harul tău cel sfânt ca să biruim în această lume păcătoasă.

0: Radio Jurnal. Bun găsit, sunt Grigore Sâmboan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Lucrările la Centrul Multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează. A fost finalizată fundația viitoarei clădiri destinate copiilor din familii vulnerabile. Interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până pe 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Medicii clujeni le recomandă părinților să-i pregătească treptat pe copii pentru revenirea la programul de școală. Și doar unul din 10 români a reușit să economisească în ultimul an, iar aproape un sfert au făcut datorii pentru cheltuielile curente. Acum știrile pe larg. Lucrările la noul centru multifuncțional Sfântul Hristofor din Cluj-Napoca avansează, iar constructorii au finalizat fundația clădirii. În această perioadă sunt ridicați pereții și stâlpii de rezistență, iar echipele se pregătesc să înceapă construirea primului nivel. Investiția depășește 8 milioane de lei și este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Centrul va fi construit în apropierea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor și va fi destinat copiilor din familii vulnerabile. După finalizare, aici vor fi organizate activități educative, sportive și culturale, iar copiii vor beneficia gratuit de transport, masă și sprijin de specialitate. Parohia Brâul Maicii Domnului din localitatea Subcoastă, comuna Apahida, va sărbători hramul la finalul săptămânii. Programul liturgic va începe vineri la ora 22 cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfântă Liturghie. La slujbe va participa și va rosti un cuvânt de învățătură protosinghelul Paisie, duhovnicul mănăstirii Sfânta Elisabeta. Credincioșii vor avea cu acest prilej posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromiță adusă de la aceeași mănăstire. Manifestările vor continua sâmbătă de la ora 18, când în mijlocul comunității va fi prezent înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei, oficiată de înalt preasfinția sa în sobor de preoți și diaconi, vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Patriarhul Daniel subliniază rolul familiei, al școlii și al bisericii în formarea copiilor și a tinerilor la începutul anului școlar 2026-2027. În mesajul transmis elevilor, părinților și profesorilor, prefericirea sa spune că tinerii sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru familie, pentru biserică și pentru popor. Patriarhul evidențiază și importanța orei de religie, care contribuie la formarea identității personale și la cultivarea valorilor spirituale și morale. Totodată, biserica va continua să sprijine copiii din familii defavorizate prin colaborarea dintre parohii și școli. Actele de canonizare a patru sfinți români atoniți au fost semnate de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la Constantinopol. Este vorba despre sfinții cuvioși Nifon de la Prodromu, Nectarie Protopsaltul, Dionisie de la Colciu și Petronu de la Prodromu. Patriarhul Daniel i-a mulțumit Patriarhului Ecumenic pentru acest moment care consfințește recunoașterea oficială a celor patru cuvioși români în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe. Ceremonia a avut loc la Catedrala Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Fanar, după încheierea lucrărilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice. Cu acest prilej, Patriarhul Bartolomeu s-a închinat și la moaștele Sfinților Dionisie de la Colciu, Petroniu de la Prodromu și Nifon de la Prodromu. Cei patru sfinți sunt deja înscriși și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Continuăm cu alte știri. Interpreții de muzică populară se mai pot înscrie până în 10 septembrie la Festivalul Național al Cântecului de Cătănie de la Cluj-Napoca. Evenimentul a ajuns la a 12-a ediție, este dedicat unui gen aparte al folclorului românesc și își propune să păstreze vie memoria cântecelor ostășești și a tradițiilor legate de viața militară. Festivalul este deschis interpreților vocali cu vârsta de peste 16 ani, iar după preselecția din perioada 14-16 septembrie. Vor fi aleși 12 concurenți pentru etapa finală. Despre specificul și unicitatea acestui festival vorbește maiorul Ionuț Suciu din partea organizatorilor.
1: Prima ediție a festivalului a avut loc în anul 1994. De atunci și până astăzi, festivalul a rămas unul dintre puținele evenimente din țară dedicate în exclusivitate acestui gen folcloric, deosebit cântecul de cătănie, care vorbește despre dorul de casă, despre curaj, despre sacrificiu și dragoste de țară. Dincolo de valoarea artistică, aceste cântece păstrează vie o parte importantă a identității noastre culturale și istorice, iar misiunea noastră, așa festivalul, este tocmai aceea de a transmite aceste valori generațiilor tinere. De-a lungul timpului, pe scena festivalului au urcat și s-au frumat artiști care astăzi sunt nume importante ale folclorului românesc: Grigore Leșe, Vasile Soporan, Tezaur Uman Viu, Ovidiu Purdea Someș, Ana Ilca Mureșan, Gheorghița Nicolae, Mariana Morcan, Marius Ciprian Pop, iar din generația tânără, Vlăduța Lupău, Ana Matei Coruții, Cătălina Rotaru, Andreea Chiseliță și mulți, mulți alții. Acest lucru ne arată faptul că festivalul nu este doar o competiție, ci și o adevărată rampă de lansare pentru tinerii interpreți. Anul acesta ne întâlnim în data de 14 octombrie, de la ora 17, la Casa de Cultura Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca, într-o ediție cu o semnificație aparte, organizată și sub semnul aniversării a 110 ani de existență a Diviziei 4 Infanterie Gemina, continuatoarea tradițiilor Armatei a 4-a de Nord. Profit de această ocazie pentru a invita să se înscrie în concurs pe toți interpreții de muzică populară și pe membrii grupurilor vocale bărbătești, care au împlinit vârsta de minim 16 ani. Regulamentul și toate informațiile necesare pot fi găsite pe pagina oficială de Facebook a festivalului, Festivalul Cântecului Popular de Cătănie, iar termenul limită pentru înscriere este, atenție, 10 septembrie.
0: Concursul și gala laureaților vor avea loc în 14 octombrie la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-Napoca. Cu mai puțin de o săptămână înainte de începerea școlii, medicii clujeni le recomandă părinților să readucă treptat pe copii la programul de somn, alimentație și mișcare din timpul anului școlar. Direcția de Sănătate Publică Cluj atrage atenția și asupra ghiozdanului. Greutatea acestuia nu ar trebui să depășească 10% din greutatea copilului, iar încărcătura trebuie distribuită cât mai uniform pe spate. Pentru pachetul de la școală sunt recomandate alimente cât mai puțin procesate, fructe, legume, cereale integrale și surse de proteine, iar principala sursă de hidratare ar trebui să fie apa. Părinții sunt sfătuiți să urmărească și eventualele probleme de vedere, mai ales dacă cei mici apropie foarte mult cartea sau întâmpină dificultăți atunci când citesc de la distanță. Medicii recomandă de asemenea mișcare în fiecare zi și respectarea regulilor

0: Știi că îi va aduce pe scenă, între alții, pe Lavinia Goste, Dinu Iancu Salăjanu, Mioara Velicu, Georgiana Lobonț și Nicolae Furdu Iancu. Sâmbătă de la ora 19, Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene va susține un program folcloric alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană și mai mulți interpreți clujeni. Festivalul începe vineri cu parada Portului Popular, iar accesul publicului este liber. Cluj-Napoca va găzdui între 17 și 20 septembrie cea de-a treia ediție a Festivalului Internațional de Teatru Transilvania. Timp de 4 zile, artiști din 7 țări vor aduce pe scenele clujene spectacole de teatru, comedie, muzică, dans, poezie și arte vizuale. Programul include producții premiate internațional, dar și mai multe premiere în România. Printre acestea se numără spectacole prezentate de companii din Croația, Coreea de Sud, Cehia și Spania. Publicul îi va putea întâlni și pe Rodica Mandache, Elena Ivanca, precum și pe alți artiști ai unor importante teatre din țară. Evenimentele vor avea loc în mai multe spații culturale din Cluj-Napoca, dar și în aer liber pe strada Universității. Liceenii din județul Bistrița-Năsău experimentează timp de 5 zile ce înseamnă viața de militar. La Bistrița se desfășoară cea de-a doua serie a taberei tematice militar în devenire, organizată de Brigada 81 Mecanizată General Grigore Bălan. Participanții iau parte la activități inspirate din pregătirea militară. Programul urmărește nu doar testarea rezistenței fizice, ci și dezvoltarea disciplinei, a responsabilității, a încrederii și a capacității de a lucra în echipă. Tabăra se adresează liceenilor din județ care vor să descopere într-un cadru practic specificul vieții militare. Mai multe state europene încearcă să limiteze impactul scumpirii carburanților prin măsuri fiscale și ajutoare pentru categoriile cele mai afectate. Creșterile vin pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu și al scumpirii petrolului pe piețele internaționale. În Franța, autoritățile continuă sprijinul pentru fermieri, pescari, transportatori, constructori și alte categorii profesionale dependente de mașină. La pompă, benzina a trecut de 2 euro pe litru, iar motorina ajunge la aproape 2,24 euro. Și Italia a prelungit reducerea taxei la motorină până pe 5 septembrie. În unele zone, prețul motorinei speciale a depășit 3 euro pe litru. Măsuri fiscale pentru limitarea scumpirilor au fost anunțate și în Spania. Doar unul din 10 români a reușit să pună bani deoparte în ultimul an, așa arată un studiu publicat recent. Un sfert dintre respondenți spun că veniturile le ajung doar pentru cheltuielile de bază, iar tot mai mulți sunt nevoiți să apeleze la economii sau la împrumuturi înainte de sfârșitul lunii. Aproape 25% dintre cei chestionați au folosit bani puși deoparte pentru cheltuieli curente, iar 23% au făcut datorii în același scop. Presiunea prețurilor rămâne ridicată. Trei sferturi dintre respondenți spun că au resimțit scumpiri importante în ultimul an, iar 7 din 10 se așteaptă ca acestea să continue. În aceste condiții, majoritatea românilor spun că sunt mai atenți la cheltuieli și la fiecare achiziție importantă. Meteo. În următoarele 24 de ore, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru începutul lunii septembrie în județele Cluj și Bistrița-Năsău. Cerul va fi variabil cu perioade însorite și unele înnorări, mai ales în cursul după-amiezii. Probabilitatea de ploaie va fi redusă. Temperaturile maxime se vor situa în general între 25 și 27 de grade, iar minimele între 12 și 16 grade. La Cluj-Napoca sunt prognozate aproximativ 27 de grade, iar la Bistrița 26 de grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a 2 zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. pe parcursul pelerinajului.

Jului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrurile.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preaînalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cela ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: La întrebarea de ce îngăduie Dumnezeu ca oamenii drepți și virtuoși să sufere de boli grele, bătrânul Epifanie răspundea: pentru a se curăți de micile rădăcini ale patimilor și pentru a primi o coroană mai mare în cer. Dacă Dumnezeu a îngăduit ca Fiul Său prea iubit să sufere și să moară pe cruce, ce-am putea zice noi oamenii care, oricât de sfinți am fi, avem povara și întinăciunea păcatelor? Bătrânul adăuga câteva lucruri importante și utile pentru toți. Suferințele ne purifică. Omul este cu adevărat el însuși în suferință. În bucurie se schimbă, devine altul, dar în suferință el devine realmente el însuși. Se apropie de Dumnezeu, își resimte slăbiciunea sa. În glorie și bucurie se crede buricul lumii, centrul universului, dacă vreți. Eu și nu altul. În mijlocul suferințelor și chinurilor, dimpotrivă, își dă seama că este o furnică neînsemnată în univers, că depinde absolut de Creator și îi cere ajutorul și ocrotirea. Noi toți care am trecut prin suferințe sufletești și trupești, știm bine că nu ne-am rugat niciodată așa bine ca atunci când zăceam pe patul suferințelor sau când eram încercați în sufletul nostru. Dimpotrivă, când totul merge bine, uităm de rugăciune, de post și de multe alte lucruri. Iată de ce îngăduie Dumnezeu suferința.

Bătrânul Ioil din Kalamata definea astfel sensul suferințelor. Necazurile îngăduite de Dumnezeu au ca țintă curățirea celor drepți pe pământ și răsplătirea lor în cer. În actuala viață, curățirea omului prin necazuri este evidentă. Fără suferințe, omul nu se poate curăți. Necazurile smeresc, detașează de lucrurile lumești, întăresc caracterul, purifică gândurile și oferă o adecvată slavă celor ce le suportă. Când cel drept este bolnav, el se ridică cu ușurință spre cer. Dacă este calomniat, el se detașează foarte ușor de creaturi și îl caută pe Hristos, Mântuitorul său. Când are probleme, bănește, devine foarte smerit și se roagă lui Dumnezeu cu mai multă fervoare. Omul este asemenea unei marmore frumoase care are nevoie de a fi cioplită de sculptor pentru a deveni statuie. Are nevoie de a fi cioplită cu dalta necazurilor trimise de Dumnezeu.

Bătrânul Eusebiu zicea: toți ar trebui să știe că Dumnezeu nu îngăduie încercări mai mari decât pot fi suportate. Și gândul acesta le va da curaj. Această certitudine le va da putere, îndurând cu curaj necazurile, căci ea le va inspira convingerea că Dumnezeu îngăduie încercările din dragoste, că El îi va izbăvi și îi va face să se folosească mult de ele.

Bătrânul Ieronim spunea despre suferință: îi mulțumesc lui Hristos când îmi dă ocazia să sufăr. Atunci mi-aduc aminte de suferințele pe care El le-a îndurat pentru noi și uit de ale mele. Suferințele și chinurile sunt lucruri minunate și profitabile. Eu consider suferința ca un dar al lui Dumnezeu. Mulți l-au cunoscut pe Dumnezeu trecând prin suferințe. Suferința cere răbdare pentru a produce roade duhovnicești. Bătrânul Porfirie sublinia: bolile ne sunt folositoare când le suportăm fără cârtire, rugându-L pe Dumnezeu să ne ierte păcatele și preamărindu-I numele.

Bătrânul Iosif îi sfătuia astfel pe fiii săi duhovnicești: nu vă temeți de boli, chiar dacă veți suferi toată viața. Dacă Dumnezeu este prezent peste tot, de ce vă tulburați? În El trăim și ne mișcăm și suntem. Din Fapte 17:28. Noi suferim între brațele sale. Noi respirăm în Dumnezeu, ne îmbrăcăm în Dumnezeu. Îl pipăim pe Dumnezeu, îl mâncăm tainic pe Dumnezeu. Ori încotro ne-am întoarce, oriunde am privit, Dumnezeu este acolo. În cer, pe pământ, în adâncimi, în păduri, în pietre, în sufletul și în inima noastră. Oare nu vede El că sunteți bolnavi, că suferiți? Încredințați-i Lui suferințele și veți găsi mângâiere și tămăduirea sufletului și trupului.

Bătrânul Eusebiu, scriindu-le fraților săi duhovnicești, îi învăța cum să înfrunte ispitele. Eu știu că suferințele și ispitele nu vă vor lipsi niciodată. Ispitele, chinurile, suferințele, bolile și sărăcia contribuie la reînnoirea și îmbunătățirea duhovnicească a celor ce vor să-i placă lui Dumnezeu. Cu ajutorul harului lui Dumnezeu, suportați-le cu răbdare și curaj.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Mesaj de interes public.
3: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănășturi sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Atelier biblic.
5: Bine v-am regăsit, dragi ascultători. Vă invităm să ascultați a cincea emisiune dedicată ciclului Maica Domnului în Sfânta Scriptură, prezentare susținută de părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, în cadrul programului de studiu biblic Să citim și să învățăm împreună Sfânta Scriptură, susținut în parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Vă dorim audiție plăcută!

beneficiul imens din acest program și numai pe această temă. Să știți că va fi acela legat de modul în care o să vă rugați Maicii Sfinte. Știind toate aceste lucruri, o să vedeți, începând chiar de astăzi, nu vă veți mai ruga Maicii Sfinte cum v-ați rugat. O să înțelegeți mult mai mult din puterea pe care ea o are asupra vieții personale și o să înțelegeți mult mai mult ce înseamnă să-ți pleci genunchii în fața acestei ființe despre care Biblia vorbește în acest fel, cum n-a mai vorbit despre niciun om. Să știți că experiența aceasta s-a transmis și celui care vă vorbește. Toate aceste lucruri, într-o altă formă, le fac și cu studenții, dar să știți că încercând să le simplific și să le pun într-o altă ordine pentru dumneavoastră astăzi, mie mi-au plăcut care le știu. Deci, pur și simplu, pasionat, ori în șir, stând în fața calculatorului, fără să-mi dau seama că, de fapt, au trecut 2 ore sau poate mai mult și n-am făcut nicio pauză. Deci, de ce vă spun acest lucru? Pentru că efectul acesta se vede în experiența personală a fiecare. Dumneavoastră, când o să vă rugați, știind și acum nu știți decât o parte, o să vă rugați cu totul și cu totul altfel, Maicii Sfinte. Acesta e primul câștig al întâlnirii noastre. Dincolo de ceea ce știm, dincolo de ceea ce auzim, dincolo de ceea ce, iată, învățăm. Acesta, o să vedeți, e primul câștig. Și când o să vă rugați, o să vă amintiți de ceea ce v-am spus acum, fiecare în parte. Mergem mai departe. Altă expresie a Îngerului: binecuvântată ești tu între femei. Iată, avem iarăși aici un verb la participiu în limba greacă, iarăși trebuie să mă opresc la el, pentru că numai așa putem să înțelegem mai bine ce înseamnă binecuvântată ești tu între femei. Ce a spus de fapt Îngerul în momentul acesta? Și acest participiu de aici, evlogimeni, care vine de la verbul evlogeo, a binecuvânta, dar evlogeo acesta, o să vedeți imediat, nu însemnează numai a binecuvânta. Noi l-am tradus în limba română cu binecuvântată ești tu, acest participiu. Pentru cei care știți poate mai multă gramatică, poate și o limbă străină, știți că aproape toate participiile se traduc cu o propoziție aproape. N-avem cum să-l traducem în limba noastră. Și în greacă, și din germană, și așa mai departe. De fapt, binecuvântată ești tu între femei, pornind de aici, o să vedem imediat ce înseamnă acest verb, însemnează consacrată ești pentru acțiune sau pentru misiune specială. Deci Îngerul nu i-a spus, ești binecuvântat, adică binecuvântatul Domnului a venit peste tine. Nu, i-a spus mai mult. Când i-a spus binecuvântată ești tu între femei, adică între femeile din lume, tu ești consacrată pentru o misiune specială. Tu ai un rol cu totul aparte. Tu ai desăvârșit ceva cu totul aparte. Asta a spus Îngerul. Nu simplu fapt că este binecuvântată, cum spunem noi, iată, acest om este binecuvântat de Dumnezeu. Adică este însestrat, ajutat, iubit de Dumnezeu. Asta înțelegem noi când spunem despre un om, omul acesta e binecuvântat de Dumnezeu. Adică, într-adevăr, mâna lui Dumnezeu este asupra lui. Atât înțelegem. Și că este binecuvântat de Dumnezeu în sensul că l-a înzestrat cu multe bunătăți, cu multe daruri, cu mult bine. Asta spunem noi. Asta înțelegem prin a fi binecuvântat. Îngerul nu i-a spus Mariei numai atât. E bine să știm care sunt nuanțele unor cuvinte în original și cât de mult spun ele dincolo de ceea ce o limbă poate să traducă. Și anume, eu v-am dat aici dintr-un dicționar biblic, vi le-am scris așa cum apar ele în limba engleză, acolo explicat acest verb, evlogeo, adică a binecuvânta, care nu semnează numai a binecuvânta. Ia uitați-vă câte nuanțe are acest cuvânt, și anume, a lăuda, a recunoaște darurile, binecuvântările dumnezești. O primă semnificație. A doua, a fi consacrat. Acest verb evlogeo pe care noi îl traducem cu a binecuvânta, iată câte nuanțe are. Și a fi consacrat. Sau Dumnezeu conferă celui despre care se spune că e binecuvântat, îi conferă o favoare, îi dă o favoare, îi face o favoare.
sau îl înzestrează cu anumite daruri, cu un anumit beneficiu. De aceea, binecuvântat ești tu între femei, în cuvintele îngerului, nu înseamnă un om, tu ești aleasă de Dumnezeu, ești binecuvântată cu anumite calități, nu? Mult mai mult. Și anume, tu ești consacrată, tu ești aleasă, în tine sunt recunoscute darurile pe care Dumnezeu ți le-a pus în tine, tu ești consacrată de Dumnezeu, ție ți se conferă un dar și o favoare aparte. Într-un cuvânt, tot acest verb tradus ar însemna, tu ești aleasă, consacrată pentru o misiune specială. Asta însemnează binecuvântată ești tu între femei. Vedeți, la o primă lectură, citim binecuvântată ești tu între femei, foarte frumos acest cuvânt, dar iată ce trebuie să înțelegem noi în spatele acestor cuvinte vis-a-vis de statutul pe care Fecioara Maria l-a avut și l-a primit direct de la Dumnezeu. Iată de ce nu este o ființă obișnuită. De ce are un statut cu totul apart, privilegiat în acest cosmos, în acest univers. Și acest statut a rămas până la moarte, o să vedem. Deci iată ce înseamnă un verset, vedeți cât de mult spune sau cât de mult poți să vorbești numai pe un verset și pe semnificația unor cuvinte. Altfel spus, exact ceea ce vă ziceam în concluzie, binecuvântat ești tu între femei, deci între femei însemnează aleasă, consacrată, favorizată între toate celelalte. Iată ce a spus îngerul. Iată cine e Fecioara Maria. Mergem mai departe. Al doilea punct, transmiterea mesajului, Luca 1, 29, 31.

Înainte la acest verset, și iată, în pântecele tău vei semisli, vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acum i-a transmis îngerul mesajul. Deci până aici tot ceea ce v-am arătat, tot ceea ce v-am spus, formează, am spune noi, pregătirea Mariei pentru acest mesaj. Bucură-te, ești plină de har, ești înzestrată cu har, ești binecuvântată între femei, este Domnul cu tine, deci o pregătește, îi arată tot acest statut special și apoi îngerul vine și transmite mesajul. Și mesajul care este? Ești consacrată, ce vă spuneam, ești aleasă, ai o misiune specială, nu-ți fie frică de ea, nu te teme de ea, iată ce vei face, ce misiune vei avea tu. Vei zămisli, vei naște fiu și numele lui îl vei chema Iisus. Acesta este mesajul direct al îngerului. Haideți să ne oprim puțin asupra lui. Așadar, misiunea Mariei, rolul Mariei, sarcina ei specială în lume, este dată de trei verbe. Am văzut în versetul dinainte. Și subiectul unic al acestor trei verbe, ea este numai. Numai ea. Nu există alt subiect care se intre pe rol. Și anume, care sunt aceste trei verbe? Vei zămisli, vei naște fiu, vei chema numele lui, Iisus. Toate sunt la viitor. Adică misiunea viitoare a Mariei. Aici când vedeți dumneavoastră cum vei chema numele, al treilea verb care particularizează misiunea Mariei, vei chema numele Iisus, observăm că la Matei 1:21 Iosif era cel căruia îngerul i-a spus, tu vei pune nume. La întâlnirea trecută v-am explicat acest lucru. Dincoace observăm la Luca 1:31, deci în versetele pe care le-am citit, Maria pune nume pruncului. Ce înseamnă asta? Că Luca este preocupat numai de portretul Mariei. Numai de Maria. Iosif nu mai apare. Iosif este de pe scenă la Luca. El a fost pe scenă la Matei, în care scenă îngerului spune ce s-a petrecut cu Maria, el era tulburat, vă amintiți de data trecută, nu mai știa ce să facă Iosif și îngerul îi spune, stai liniștit, ea nu este o adulteră, ce este în pântecele ei zămislit este de la Duhul Sfânt. Iosif este de pe scenă acum și Luca se concentrează numai asupra persoanei Mariei, numai asupra Mariei. Așadar, iată ce spune îngerul, tu vei zămisli, vei naște fiu și vei chema numele lui Iisus. Adică numele pruncului tău, copilului tău, va fi Iisus. Mergem puțin mai departe, ultima problemă, clarificarea mesajului acum. Am văzut pregătirea pentru mesaj, transmiterea mesajului, tocmai am văzut, și clarificarea acestui mesaj. Iată textul, versetul 35 din Luca 1. Și răspunzând, îngerul i-a zis, Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Acum explică, că ea n-a înțeles, că ea are un dialog cu îngerul și pune întrebarea, cum va fi asta? Ei spune îngerul, uite, vreau să spun și eu ceva, să nedumerită, tulburată, după cum tu ai observat, de asta ai și spus să nu mă tem, să nu-mi fie frică, dar totuși spun ceva. Cum să nasc eu, cum să zămislesc eu, de moment ce eu nu știu de bărbat, nu sunt căsătorit? Și îngerul le explică. Pentru că Maria nu s-a îndoit aici. I-a cerut doar o simplă lămurire la nedumerirea ei. Și atunci îngerul îi spune, uite cum se va întâmpla. Duhul Sfânt se va pogorî peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, de aceea și Sfântul, vedeți, nu copilul, de aceea și Sfântul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Observăm aici subliniate cuvintele Duhul Sfânt se va pogorî, te va umbri, adică cine? Puterea celui preanalt și scris cu altă culoare, albastru, asta vedeți aici, Sfântul și Fiul lui Dumnezeu se va chema. Ce înseamnă în clarificarea mesajului? Precizarea identității pruncului. Asta face îngerul prin aceste cuvinte din acest verset 35 din capitolul 1 de la Luca pe care tocmai l-am citit.
precizează identitatea copilului, identitatea

0: Duhului care nu este un copil, spune, ci un sfânt. Și identitatea este cine este el? Fiul lui Dumnezeu. Cum este el Fiul lui Dumnezeu? Păi uitați-vă, Duhul Sfânt se va pogorâ și puterea celui preanalte va umbri. Participarea omenească nu există, așa cum înțelegem noi, în cazul unei semisliri naturale. Deci îngerul precizează identitatea copilului, cine este el, Fiul lui Dumnezeu, cum este el Fiul lui Dumnezeu, cum e posibil așa ceva? Prin lucrarea și puterea Duhului Sfânt. Cât de mult i-a spus îngerul Mariei acum. De aceea, Maria nu mai pune alte întrebări. Îngerul cred că a văzut-o încă nedumerită, pentru că, uitați-vă și dumneavoastră ce poți să înțelegi din acele cuvinte atât de mari. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri, și atunci îngerul îi aduce sau îi dă o dovadă, un argument. Uite, nu te înspăimânta, da, nu ești căsătorită, uite, se poate întâmpla așa ceva, pentru că și cu Elisabeta s-a petrecut ceva aparte, adică s-a biruit rânduiala firii omenești și a zămizlit și ea un copil la bătrânețea ei, ea care nu putea să aibă copii. Și atunci Maria mai putea să spună un singur lucru: fie mie după cuvântul tău. Și când a spus fie mie după cuvântul tău, îngerul a plecat. Dar avem mai departe încă ceva în slide-ul următor. Reflectăm puțin la cuvintele acestea din versetul 35. Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine, puterea celui preanalt te va umbri. Puține explicații ca să înțelegem ce a spus îngerul Mariei, de fapt. Ce înseamnă aceste cuvinte? Vă rog să vă uitați aici. Duhul apare ca o energie creatoare în Biblie, în special, și eu am luat trei momente importante, trei episoade importante, și o să vedeți de ce. Și Maria, cel puțin, pe unul îl cunoștea. Și anume, la începutul creației, despre Duhul lui Dumnezeu se spune că se purta pe deasupra apelor, în facere 1.1. Adică făcea ordine în haosul inițial. Ce însemna Duhul Sfânt care acționa asupra primei forme a creației? Că el realiza o nouă creație. Mergem mai departe. Al doilea moment pe care l-am ales important, în care Duhul este prezent, Duhul lui Dumnezeu, este din Ioan, capitolul 20, 22, 23. În care este vorba din nou de o nouă creație. De episodul în care Iisus Hristos se arată în seara învierii ucenicilor, apostolilor, și le oferă ceva. Haideți să vedem ce le dă și ce înseamnă acest lucru.
1: Și zicând acestea, a suflat asupra lor și le-a zis: luați Duh Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, li se vor ierta, cărora le veți ține, ținute vor fi.
0: Mulțumim. Deci a suflat asupra lor Iisus înviat, în ziua învierii, seara. Și a zis: luați Duh Sfânt. Și nu spune numai luați Duh Sfânt și se oprește aici. Spune mai departe: ce vor face ei cu acest Duh Sfânt? Cărora veți ierta păcatele, voi vor fi iertate, și cărora veți ține vor fi ținute. În momentul în care apostolii și prin ei urmașilor, prin succesiune apostolică, episcopii și preoții bisericii creștine, iartă păcatele unui om, cel om este născut din nou. Este un nou om. Este o nouă făptură. Este un om renăscut la o altă viață. De aceea, despre mari convertiți și despre orice om care se convertește de la păcat la virtute, se spune că e un om nou. Dar nu se spune că e un om nou. Este un om nou. Imaginați-vă un om stăpânit de o patimă. Patima băuturii, spre exemplu. Ce iad e în casa aceea. Când un astfel de om a părăsit această patimă, în casa aceea s-a instaurat raiul. Adică el alt om. Ei, în seara învierii, nu e timpul acum să insistăm asupra acestui lucru, asupra acestui episod, asupra Duhului Pascal, să revenim noi în întâlnirile noastre viitoare. Acolo se naște noua lume, o nouă lume, Pascal, post-Pascal, care este lumea noastră. Duhul acela dat apostolilor este astăzi prezent în Biserica lui Hristos și face din vechea creație o nouă creație. Din vecul om prăbușit, un om nou zidit, permanent. Așadar, în acest episod, Duhul Sfânt e săvârșitorul unei noi creații. Și mai departe, la Duhul Cinzecimii, când se pogoară peste apostoli și ei încep să vorbească în limbi străine. Aceasta e prima manifestare a Duhului într-o harismă, cea mai importantă în momentul acela. Adică a vorbi în limbi străine. De ce cea mai importantă în momentul acela? Păi ce ar fi făcut apostolii? Cum s-ar fi răspândit Evanghelia creștină în lume dacă ei, pretutindeni unde s-ar fi dus, ar fi vorbit aramaică? Cine s-o cunoască? Cine s-o înțeleagă? Ei nu puteau merge pretutindeni. Și atunci această harismă specială a vorbirii în limbi, fără să știe o limbă străină, fără să o învețe. Și asta a fost darul lui Dumnezeu, intervenția miraculoasă lui Dumnezeu în lume în momentul cinzecimii. Adică atunci când, la Rusale, când se coboară Duhul Sfânt peste apostol și se naște Biserica creștină. Atunci s-a născut Biserica creștină ca și instituția. Ei, această harismă a vorbirii în limbi, un timp s-a perpetuat în Biserica creștină, în Biserica primară. Aveau cei care se încreștinau această harismă, acest dar, îl primeau de la Duhul Sfânt și vorbeau popoarelor și lumii Evanghelia. În momentul acela a început o altă creație, o nouă creație. Adică se năștea din lumea păgână, prin acțiunea unor misionari, învățați sau neînvățați, dar sub puterea și auspiciile Duhului Sfânt, se năștea o nouă lume. Și această nouă lume era creștinismul. Era lumea creștină. Și pe ruinele unei lumi vechi se năștea o nouă lume. Sub auspiciile Duhului Sfânt, sub puterea Duhului Sfânt. Acum, foarte pe scurt, spunându-vă aceste lucruri, înțelege ce înseamnă Duhul Sfânt se va pogorî peste tine. Adică acum va începe o nouă lume. Lumea veche a trecut, Duhul Sfânt va lucra în tine și prin Cel care se va naște din tine noua creație până la sfârșitul lumii. Vă puteți imagina ce spunea Îngerul Mariei? Și ce a spus Îngerul Mariei în momentul acela? Puterea Celui Preanalt te va umbli. Pogorârea Duhului Sfânt peste Maria, spunem aici, exact ceea ce vă spuneam în concluzie, însemna începutul unei noi creații. Și noul Adam, Iisus Hristos, deci Iisus Hristos devenea noul Adam în noua creație sau al doilea Adam. Prin primul Adam a intrat păcatul și moartea, prin noul Adam născut din Maria a intrat izbăvirea și mântuirea. Iar Maria devenea acum o nouă Evă sau a doua Evă. Reținem această expresie fără să insist asupra ei acum, pentru că o să vedeți, vom reveni asupra ei în întâlnirea noastră viitoare. De ce Maria devine acum o nouă Evă sau a doua Evă? Și ce înseamnă acest lucru? Reținem această expresie. Așadar, avem de-a face cu începutul unei noi creații.

fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Stelian Tofană de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benea și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: O sută de ani, o sută de voci.
3: Zoe, în grecește viață, s-a născut în 1920 la București din părinții Nicolae Dumitrescu și Maria Apostol. De mică a învățat literatură clasică franceză, germană, asta dinspre tatăl. De la bunicul ei preot s-a deprins cu viața în biserică, împiedicată de tuberculoză să urmeze muzica, pasiunea vieții, a îmbrățișat cariera părinților, urmând dreptul și literele la Universitatea din București. Și această cotitură a vieții a înțeles-o ca un deget de sus. Timp de 34 de ani, ca profesor la Catedra de Literatură Universală și Comparată a Universității din București, modele formative Tudor Vianu și George Cărinescu. Doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga.
4: Aș vrea să spun că toate lucrurile depind, de fapt, de credința noastră. Adică de măsura în care primim lucrurile acestea cu, nu cu resemnare, ci cu, nu chiar cu bucurie, pentru că nu suntem chiar sfinți ca să primim încercările cu bucurie pentru moment, nu știu, cam acum o să ajung mai departe, dar e nevoie de credință ca să poți trece peste obstacolele pe care ni le pune în față firește și vârsta și desfășurarea vieții în general. Suntem întotdeauna confruntați cu lucruri pe care nu le socotește lumea în general ușoare. Nici eu nu s-a fost foarte ușor, dar credința mi le sublimează, le înalță, știți, le purifică și atunci le suportăm cu totul altfel.
5: Pentru dumneavoastră, cum au fost căutările?
4: Să știți că au fost etape în viața mea în care am reacționat divers, am reacționat diferit. Dacă e să fac un mic istoric, dacă v-ar interesa...
5: Vă ascultăm.
4: Am început cu copilăria. A fost o educație, să zic așa, destul de complexă, fără să fie voită. Adică nu constrâns am fost. De copil, în primul rând, am fost fascinată de prezența bunicului meu, care era preot, bunicul meu după mamă, care era preotul Gheorghe Apostol din Mărășești, fost paroh la biserica în Mărășești vreo 50 de ani, și care era o personalitate extraordinară. El a fost un adevărat sfânt. A știut când moare el și a murit ca un adevăr, ca un preot al lui Hristos, împărtășindu-se, luându-și rămas bun de la toți. A fost o noblețe și o frumusețe. Ei bine, de la 2 ani, de la 3 ani, eu am fost, să zic așa, fiica lui de duhovnicie. El m-a spovedit, m-a împărtășit. Deci lucrurile au intrat într-un fel firesc, așa, în viața mea, la vremea aceea, a copilăriei prime. Pe de altă parte, noi am locuit, părinții mei și cu mine, ca și cum am fi fost feciorii, adică copiii, surorii bunicii mele, Zoe Bărbulescu, care a fost și ea o fel de sfântă, o femeie admirabilă, deși foarte avută, dar extrem de credincioasă și care mi-a făcut, să zic așa, educația participării la slujbe și la sărbători. Mi-aduc aminte, aveam 3-4 ani, mă duceam Joia Mare la biserică, îmi făcuse lângă strana ei, era ctitor și avea prima strană, și îmi făcuse mie un scăunel alături și eu stăteam și aprindeam la fiecare evanghelie din cele 12 lumânarea și iar o stângeam și iar o aprindeam și stăteam pe scăunel. Nu știam foarte bine ce fac, dar lucrurile acestea, vedeți, au intrat cumva în mine. Au intrat și au lucrat, probabil. Și după aceea am intrat la școala primară, la Maicile Catolice, franceze și germane, la Pitar Moș. Și ele făceau un fel de educație, evident, nu catolică, nu, o educație religioasă, adică înainte să intrăm în clasă, mergeam la capelă, ne închinam la Maicuța Domnului, după aceea intrăm în clasă și la fiecare oră din cele 5 spuneam rugăciunea în franceză, în germană și în român. Adică, iată, cum să spun, exercițiul rugăciunii continui și repetat a fost binefăcător. Și acela mi-a intrat în, cumva în reflex, ca să zic așa. Și aceste trei influențe au operat foarte bine asupra mea. Așa încât ceea ce de obicei se petrece în adolescență, adică răstimpul acela în care încep dubiile, știu eu, întrebările de tot soiul în legătură cu Dumnezeu, cu împărăția cerurilor, etc., acele lucruri au fost depășite după un timp de... Și noi făceam religia la școală și mi-aduc aminte că toate eram de aceeași vârstă, bineînțeles, am învățat la școala centrală, era cea mai bună școală din București și era doamna Rădulescu Poconeanu, soția lui Rădulescu Poconeanu, discipolul lui Maiorescu, era directoarea noastră și ea tot așa avea programul acesta foarte regulat de împărtășiri și spovediri înainte de sărbători, participări la slujbele mari și așa mai departe. Și aveam preoți foarte, foarte buni, profesori de religie, și noi săraci le făceam tot felul de mizerii, punându-le tot felul de întrebări. De asta vă spun că adolescența este o vârstă a dubiilor în general și noi, bineînțeles, n-am scăpat nici noi de acele mici îndoieli, de mici ciudățenii, de mici scăpări din ceea ce însemna Marele Râu, Marele și Purul Râu al evoluției credinței noastre. Și mai târziu, bineînțeles, a început propriu zis confruntarea cu viața spirituală. Adică în momentul în care am intrat, să zic, în cariera universitară, am încercat câteva lucruri foarte, foarte îndrăznețe la vremea aceea, pentru că era în comunism și nu se prea îndrăznea așa ceva. Eu am încercat să dau studenților educație religioasă. Deci începusem, cum să vă spun, să fac cu conștiința acțiunii mele și cu dorința de a împrăștia, de a răspândi credința între cei tineri, am început să fac indirect educație religioasă. De pildă, eu eram profesor de literatură universală și comparată și firește făceam, să zic, literatura indiană și cultura indiană, mă refeream la cartea lor de rugăciune, zic Veda, și le traduceam niște imnuri și așa, chiar ajungeam la evrei și intram la Biblie. Și ajungeam la psalmi și așa mai departe și mi-aduc aminte că le-am făcut niște lecții care i-au pasionat pe studenți. Și m-am întâlnit la un moment dat cu un preot, mă salută și îmi spune, bună ziua, doamna Ușurângă. Și eu spun, dar de unde mă cunoașteți? Și mă cunoaște la fica mea, care e studentă. Și vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Ce am făcut? Zice, de când eram mic m-am căsnit să învăț psalmii. N-a vrut niciodată. Ei bine, acum știe psalmul 50 pe dumneavoastră, de la dumneavoastră. Deci, studenții mă urmăreau, erau bucuroși că în vremea aceea de interdicții ale religiei în orice formă și cu atât mai puțin cea predată, erau fericiți să audă lucruri neobișnuite. De altfel veneau la mine și teologi. Aveam, mi-aduc aminte, în fundul amfiteatrului, aveam 7 sau 8 teologi care veneau în fiecare seară la cursul meu. De bucuria de a asculta textele. Le citeam texte, bineînțeles, eu ziceam că sunt poezie religioasă, poezie laică și așa mai departe, dar le dădeam această hrană, să spun așa, incipientă pentru ei, dar după aceea toți au trecut către cele adevărate. Fiindcă am format foarte multe suflete, asta este bucuria mea cea mare și singura mea mândrie în viață, că am izbutit să fac pentru tineri această educație pe care altfel n-ar fi avut-o. Și l-aveam și asistent pe Ion Alexandru, și el foarte credincios, și amândoi operam aceste transformări, aceste mutații în sufletul copiilor. De altfel, am făcut și o năzdrăvenie odată, adică un lucru admirabil pentru ceea ce se petrecea cu copiii, cu tinerii. Am pus Biblia în capul bibliografiei. catedrele trebuiau să dea bibliografie pentru anul respectiv. Și eu am pus Biblia și a venit secretarul de organizații medicamente de la universitate. Doamna, și lângă, ce faceți? Ce faceți? M-am nenorocit. A spus, uite, dragul meu, n-ai decât să scoți Biblia din bibliografie, dar te anunț că toată lumea va spune că ești un incult, pentru că e cea mai mare carte a umanității. Asta aici nu e vorba de, i-am spus eu, de, știu eu, de ce credeți dumneavoastră, de conversiuni sau de convertiri, de nu știu ce. Aici este vorba de lectura unei cărți fundamentale. Și așa am lăsat, închipuiți-vă, era bibliografia, bibliografia Catedrei de Literatură Universală și Comparată, începea cu Biblia. Și a fost un lucru foarte bun. E bine, treptat, cu ei odată, evoluam și eu, deși, firește, eu știam mai mult decât ei la vremea aceea. Treptat, mi-am extins activitatea de lectură de texte, ceea ce e foarte important, știți, în materia credinței, în materia aceasta religioasă. Esențial este să cunoști textele, în primul rând, Scriptura, cum spunea Mântuitorul, toate Scripturile. Și am început să cunosc și duhovnici. Am avut duhovnici admirabili, cu care am putut trece momentele grele din viață. Mi-aduc aminte când a trebuit să intru în partid și m-am dus plângând la părintele Nicolae Matăescu, Dumnezeu odihnească, de la Visarion, el era atunci duhovnicul meu, și am căzut sub patra firului lui plângând și a spus, părinte, ce fac? Ce fac? Și a spus, doamna Mășulenca, nu vă uitați, nu vă plângeți, eu zic că eu vă trimit, nu vă interzic. A zis, din potrivă, vă trimit pentru că dacă poate mai mulți intelectuali ar fi intrat, români ar fi intrat în partidul ăsta, poate n-ar fi fost atât de nefericită soarta țării noastre sub regimul acesta. Și, bineînțeles, am mers mai departe pe calea asta, peste tot unde am intrat, am adus cu mine, să zic așa, câte ceva din credință și din viața bisericii.

0: Era foarte greu. Era foarte greu, dar în mine era o mare bucurie, știți? Nu știu cum, mă întărea Dumnezeu, aveam impresia, și nu mă temeam. Deși, bineînțeles, riscurile erau foarte mari. Dar în numele, eu ziceam că în numele culturii, știți? În numele culturii nu puteau ignora scripturile și toate lucrurile acestea care țin de o desfășurare de milenii, nu? Și atunci, sigur că eram chinuită de pentru ei să nu pățească ceva sau... Eu mă securam cum puteam, dar pentru ei mi-era teamă. Însă erau foarte bucuroși și am învățat foarte mult. Și asta a fost pentru mine, cum v-am spus, o mare... Poate a fost singura victorie a vieții mele. Nu ce am scris, nu ce am făcut, dar asta. Am forjat, am modelat în credință sufletele tinere. Sau, în orice caz, unele suflete tinere pe care le-am avut în grijă. E că eu aveam emoții. Eu am avut întotdeauna emoții. Eu totdeauna am avut, de câte ori m-am suit pe stradă, de pe catedră, de atâtea ori am avut palpitații, creștea temperatura. Adică, pentru mine, comunicarea cu cei care am vorbit și acum, când țin conferințe, uitați, am fost la Alba Iulia și am vorbit la simpozium acela despre omul de cultură și societatea secularizată. Un foarte frumos simpozium. Și am avut niște emoții extraordinare. Tot timpul când, mai cu seamă, când vorbesc de subiectele acestea, care îmi țin la inimă, le țiu la inimă, pentru că sunt în ce în ce mai cufundat în ele, am emoții puternice. Și eu cum sufer acum de inimă, vă dați seama că sunt oarecare primezie, dar nu mă interesează primezie.
1: Se apropie viitorul, se aude, se vede, gândurile pe care le trimit spre el se întorc mai repede ca altădată și îmi trec scântei șuierând în viteză prin suflet, vestindu-l întruna, se apropie viitorul, se aude, se vede și eu fac clădiri tot mai înalte și turle ca să-l întâmpin din vârful lor. Și cu același gest cu care îmi duc palma streașină la sprâncene așteptându-l, gândurile mi le ridic în lume. Se apropie viitorul, se aude, se vede, primele lui valuri s-au și amestecat cu varul, cu nisipul, ca într-o plajă verticală, le simt împietrindu-mi sub tălpi, la șirul de cărămizi încă roșii pe care stau înălțat. Se apropie viitorul, se aude, se vede, zi de zi, noapte de noapte, soare de soare, stele de stele.
0: Este marea mea durere ce să se petrece cu secularizarea asta în Europa, în Europa din care, cum să vă spun, învăț că dispare treptat creștinismul, pentru că ați auzit că s-a tăiat din Constituția Europeană, s-a tăiat religia creștină, religia continentului. S-a șters acest să zicem așa, titlu. Ori a șterge din Europa creștinismul înseamnă a distruge toată spiritualitatea noastră, toată cultura noastră europeană. Iar noi ortodoxi, care avem cea mai nobilă formă a credinței în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, noi ortodoxi și mai cu seamă românii avem de pierdut, ca să zic așa, totul. Ce înseamnă cultura noastră, gândiți-vă, poporul nostru care a fost atât de adânc credincios, gândiți-vă la statul nostru, cum era statul nostru, această celulă socială, care producea atâta curăție și atâta noblețe sufletească, fiindcă țăranul român era cuvincios, curat, luminos și credincios.
2: Știa să trăiască simplu.
0: Absolut, știa să trăiască în curăție și de când eram copil știam așa. Că la noi se spunea la sat, Doamne, frica de Dumnezeu și rușinea de oameni ne ține pe noi, ziceau ei, țărani, așa. Când veneau la bunicul meu sau când îi vedeam la țară, pe urmă, când aveam moșie mai târziu, totul, vedeți, e în curs de modificare. Și lucrul acesta mă doare îngrozitor. Ceea ce se petrece, se petrece sub influența unor modele străine. Și asta ne face atâta rău. Pentru că, vedeți, noastră, fiecare popor, fiecare etnie, fiecare nație, fiecare neam își are tradiția lui, își are cultura lui, își are orizontul lui spiritual. E bine, gândiți-vă că începând să imităm pe alții, pierdem tot ce am asimilat în milenii. Și eu am totdeauna, am cu acea doctrină New Age, care vine de peste ocean, cu era nouă, care face abstracție de trecut. Taie trecutul, ori a tăia trecutul, eu spun, înseamnă a scoate pe Dumnezeu din creație. Renunțăm la religie, renunțăm la Dumnezeu. Ori în felul acesta ne terminăm ca ființe umane, ca făpturi ale lui Dumnezeu. Cum putem să acceptăm abolirea trecutului? Prezentul contează, adică plăcerea, știu eu, plăcerea câștigului, plăcerea erotică și așa mai departe, toate lucrurile acestea. E bine, astea sunt niște lucruri care fac bine unei, oare unei societăți creștine, într-adevăr, ferească Dumnezeu. Și pe de altă parte sunt atâtea lucruri. Eu nu vreau să le rostesc aici, pentru că mă doare sufletul și mi-e și greu să... Sunt atâtea ciudățenii care se întâmplă, păcate împotriva naturii, care sunt, care devin legiferate. Și căsătoriile de persoane de același sex, de pildă. Sau, știu eu, fertilizarea in vitro, sau mai știu eu ce comedii de felul acesta, așa zis, științifice, tehnici. Oare lucrurile acestea fac bine unei societăți? Acestea distrug. Distrug mai întâi celula socială, celula familiei și distrug sufletele treptat. Am sentimentul ăsta că mergem către escaton, vorba aia, mergem către ceea ce se poate numi sfârșitul. Fiindcă e nu numai la noi în Europa, dar pretutinde pe planetă să petrec niște lucruri. O degradare a ființei umane, o cufundare în materie, o cufundare de o gravitate extraordinară, fiindcă pierde spiritul, vă dați seama. Noi nu mai avem duhovnicie în clipa în care nu umblăm decât după bani și după plăceri. Profitul, câștigul și plăcere. Mă înlaștină a materiei, ne bălăcim. Oricum mai putem noi ieși și să ne confruntăm cu Mântuitorul la judecată. Ce să mai cerem? Iertare? Cum? Asta e ceea ce spun eu, ceea ce ne trebuie. Nu este educația sexuală la copii în școală. Ne trebuie catehizare, domnule Tomoiac. Catehizarea ca să învețe oamenii să mulțumească Domnului.
1: Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa. Ar fi trebuit să fii un cerc subțire, dar n-ai fost așa. Ar fi trebuit să fiu un romb subțire, dar n-am fost așa. Iarbă, pietre, arbori, păsări, voi sunteți cu totul și cu totul altceva. Mă privesc, mă aud, mă adulmec și îmi pare că visez. Totul ar fi trebuit să fie sfere, dar n-a fost așa. Totul ar fi trebuit să fie linii, dar n-a fost așa.
0: Era imediat pe război, oamenii scăpată din război, erau toți, sau mă rog, majoritatea erau pioși, erau echilibrați, fericiți că au scăpat de, mulțumeau lui Dumnezeu fiecare clipă, că au scăpat de o nenorocire, că au, mă rog, că au intrat într-o viață normală și viața se desfășura frumos și pot să vă spun, sărbătoarea era o sărbătoare, Dumnezeu era slăvit cum se cuvine și slujbele erau slujbe și procesiuni se făceau prin București, frumoase, nobile. De pildă, acum câteva luni, sau nu știu, chiar anul trecut, într-un ziar a apărut un articol despre Sfântul Dimitrie Basarabov, în care era făcut de 2 bani Sfântul Dimitrie Basarabov, spunându-se că, ce e asta? Ăsta n-a fost niciodată. Stalin l-a făcut. Închipuiți-vă, Stalin l-a făcut patronul Bucureștilor. Și că el e nici ce stând. Că patronul Bucureștilor era Sfântul Dimitrie de la Salonic, închipuiți-vă. Iar eu, care am participat de mic copil, la 6 ani, 7 ani, mergeam la procesiunile care se făceau cu Sfântul pentru ploi, pentru așa cum erau tradițiile, nu așa? Și Sfântul era protectorul nostru încă dinainte, Doamne, de la începutul secolului anterior. Ori cum poți să spui așa niște lucruri absurde, că Stalin l-a făcut patronul București printr-un decret? Ce să vorbim așa fără să știm, știți? Adică și absurdități. Sfântul îmi povesteau ai mei și, cum v-am spus, cea care mi-a ținut loc de bunică, tanti Zoia mea, îmi povesteau cum ei, când venea cepelinul, faimoasa navă aeriană germană în timpul războiului, primului război mondial, ei se duceau repede la racla Sfântului Dimitri Basarabov. Iată, el din 1917 era patronul nostru și era de mult. E cum poate să spui cineva că e din 1956 când Stalin l-a făcut? Sunt niște lucruri, vedeți, să spun enormități pe care lumea poate le crede, fiindcă nu știe. Și de câte ori vorbesc cu oameni tineri și le spun niște lucruri, ei mulțumesc, mă, doamnă, bine că ne spuneți, fiindcă noi nu știm. Oamenii de o anumită vârstă s-au maturizat sub comunism și atunci cred toate năzdrăvăniri sau toate comite sau nu au fost informați. Și facem niște erori care duhovnicește ne vor costa enorm. Vă spun, tindem către o degradare amarnică a sufletului. Fiecare lucru nenormal pe care îl aud mă doare, știți cum, ca o rană deschisă. Pentru că însăși lucrurile sunt așa de complicate, fiindcă se merge într-acolo.
2: Toate.
0: Și am început să spun așa, mă uit la animalele noastre și văd câinii și pisicile și cai și așa, din ce în ce mai nobili și mai, cum să văd, mai afectuoși, mai inteligenți, mai apropiat de om și pe om îl văd degradându-se și zic, Doamne, ce se întâmplă? Se degradează omul, evoluează animalele. Ce se întâmplă cu noi? Noi, făptura lui Dumnezeu, noi purtând chipul lui Dumnezeu în noi, fiind făcuți după chipul și asemănarea lui. Și cum să ajungem aici? Ei, iată că nu mai știm cum. Cum spuneam la simpozionul acela de la Alba Iulia, intelectualii trebuie să susțină biserica. Dar cum era, uite, de pildă rugul aprins, nu? Care a fost amănăstirea Antim pe vremea comuniștilor. Era o adunare minunată și intrau acolo cine? Fizicianul Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, marele poet, preot și călugări de mare avergură intelectuală și spirituală, ca Andrei Scrima, ca Sofian Boghiu, ca atâția și atâția alții. E bine, și iată, acum intelectualii trebuie să fie și ei îndrumați către, dar tot așa, pe calea adevărului funciar al credinței, pentru că nu pot să cred că Domnul ne va lăsa. Nu pot să-mi imaginez. Că-și m-am tot ce fac toate la noi, deși suntem atât de nerecunoscători. Dar din nenorocire a ajuns stăpânul nostru, a ajuns banul. Și noi știm vorba aceea a poporului la noi, la români, că banul este ochiul demonului. Și ne aducem aminte că Mântuitorul, când l-au întrebat farisei dacă să mai dea sau nu dajdie cezarului, n-a atins monedă, a spus ce-i acolo pe monedă, vedeți? N-a pus mâna pe monedă, Mântuitorul. Și a zis, al cui echipă acolo? E al cezarului. Atunci da cezarului și al cezarului și Dumnezeu și al lui Dumnezeu. Deci banul este elementul destructiv al sufletului. Ori în momentul de față, toată lumea aleargă după câștig, după profit. Societatea de consum este o societate, iată, rezultatele ei se văd pe planetă.
3: Din studiul de o viață întreagă al textelor sacre, ale literaturii universale, doamna Zoie a desprins ideea de viață pe verticală, văzând-o ca un drum al minții spre Dumnezeu. Acesta va fi și îndemnul ei pentru tineri, să vă fie gândul pe verticală. Iar ca repere în viață a vorbit întotdeauna de două lucruri, frica de Dumnezeu și rușina de oameni. Doamna profesoară, vă mulțumesc!
0: Vă mulțumesc eu! M-ați făcut să-mi descarc sufletul de această grijă teribilă, de această suferință, ca să spun așa, care ne apasă, văd pe mai mulți și mă bucur că suntem pe aceeași, cum am spus, pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește credința și nădejdea noastră în mila Mântuitorului.
4: O sută de ani, o sută de voci.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Mesaj de interes public.
7: Între 4 și 6 septembrie 2026, Wonderbook sărbătorește 10 ani de magie în inima Clujului. Timp de 3 zile, centrul orașului prinde viață cu peste 50 de spectacole în aer liber, activități stradale, concerte, ateliere și multe surprize pentru cei mici și cei mari. Festivalul stradal Wonderbook este organizat de Teatrul de Păpuși Puc, Instituția de Cultură din subordinea Consiliului Județean Cluj, Asociația SUA și Clubul Lions, cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca. Ne vedem între 4 și 6 septembrie. Accesul este gratuit!

Catisma a noua. De la Psalmul 64 până la Psalmul 69. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine. Îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și-mi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta, împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează-mă, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ție se cuvine cântare, Dumnezeule, în Sion, și ție ți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni. Cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegiuirile noastre tu le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în curțile Tale. Ne vom umple de bunătățile casei Tale, sfânt este locașul Tău, minunat întru dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe, Cel ce gătești munții cu tăria Ta, încins fiind cu putere, Cel ce tulburi adâncul mării
și vuietul valurilor ei. Tulburase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui. Ieșirile dimineții și ale serile vei veseli. Cercetat ai pământului și l-ai adăpat pre el, bogățiile lui le-ai înmulțit. Râul lui Dumnezeu s-a umplut de apă, gătit ai hrana lor, că așa este gătirea ta. Adapă brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cununa anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grase. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie dealurile se vor încinge. Îmbrăcatul sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Lui, dați slavă laudei Lui. Ziceți lui Dumnezeu cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale. Pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numelui tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșători în sfaturi, mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea în uscat, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa viacul, ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalțe întru sine, binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. Că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule, cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul ne-ai pe noi în cursă, pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele, și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arder de tot grase voi aduce ție, cu tămâie și berbeci, îți voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și L-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu, care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața Ta

Ai Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe El. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numelui Lui, gătiți calea celui ce străbate pustia, Domnul este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui, a părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi, Dumnezeule, moștenirii Tale. Ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile Tale locuiesc în ea. Întru bunătatea Ta, Dumnezeule, purtat ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce bine vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor, poporului iubit, va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi ca ale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel ceresc va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasan, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pizmuiți muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el? Pentru că va locui în el până în sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii. Mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, în locașul cel sfânt al Său. Suitu te-ai la înălțime, robit ai robia, luat ai daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvrătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat. Binecuvântat este Domnul zi de zi, să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii, și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfărâma capetele vrăjmașilor Săi, creștetul părului celor ce umblă întru greșelile lor. Zisa Domnul, din Vasan îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii Tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul Tău în sânge și limba câinilor Tăi în sângele vrăjmașilor Tăi. Văzut-am, Dumnezeule, intrarea Ta, văzut-am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpetenile, după ei cei ce cântau din strune, în mijloc fecioarele bătând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel. Acolo era Veniamin cel mai tânăr, în uimire, căpetenile lui Iuda, povățuitorii lor, căpetenile Zabulonului, căpetenile Neftalimului și ziceau, poruncește Dumnezeule puterii Tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi, pentru locașul Tău din Ierusalim, îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie,
Veni vor sol din Egipt, Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei.

Împărățiile pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului, cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul cerului spre răsărit. Iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu, peste Israel măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui, Dumnezeul lui Israel. Însuși va da putere și întărire poporului său. Binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește-mă, Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu. Afundat-mă în roiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit. Ostenit-am strigând, amorțit-a gâtlejul meu, slăbit-au ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o sau mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zadar. Întărit-o sau vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept. Cele ce n-am răpit, pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită batjocura obrazului meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor maicii mele. Că râvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost spre o cară mie. Și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin. Iar eu, într-o rugăciunea mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei Tale, auzi-mă, într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închidă peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta. După mulțimea îndurărilor Tale, caută spre mine. Să nu-Ți întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc, de grab mă auzi. Ia minte la sufletul meu și îl mântuiește pre el. Din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă, că Tu cunoști ocara mea și rușinea mea și înfruntarea mea. Înaintea Ta sunt cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz. Și am așteptat pe Cel ce m-ar milui și nu era, și pe Cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au adăpat cu oțet. Facă-se masa lor înaintea lor cursă, răsplătire și sminteală, să se întunece ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor pururea o gârbovește. Varsă peste ei urgia Ta și mânia urgiei Tale să-i cuprindă pe ei. Facă-se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Că pe Cel pe care L-ai bătut, ei L-au prigonit și au mulțit durerea rănilor Lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptatea Ta. Șterși să fie din cartea celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși. Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea Ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lauda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia îi cresc coarne și unghii. Să vadă săracii și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci Domnul
și pe cei ferecați în obez ai săi nu i-a urcisit. Să laude pe el cerurile și pământul, marea și toate câte se trăsc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia minte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce învoiesc mie rele. Întoarcă-se îndată rușinați cei ce îmi grăiesc mie bine, să se bucure și să se veselească de tine toți cei ce te caută pe tine, Dumnezeule, și să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, mărit să fie Domnul. Iar eu sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Mă gândesc la ziua cea înfricoșătoare și plâng faptele mele cele rele. Cum voi răspunde împăratului celui fără de moarte? Și cu ce îndrăzneală voi căuta la judecătorul eu păcătosul? Milostive Părinte, Fiule unule născut și Duhule Sfinte, miluiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! În valea plângerii, la locul ce ai rânduit, când vei ședea, milostive, ca să faci judecată dreaptă, atunci să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinez înaintea îngerilor, ci cruță-mă, Doamne, și mă miluiește! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea bună Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea lumii, nădejde așa acoperământul, cel tare al celor ce aleargă la Tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeu cel iubitor de oameni, pe care L-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acestuia, tămăduiește-l cum știi, după mulțimea milei Tale și a îndurărilor Tale, căci din faptele mele nu-i cu putința pune peste el alifie, nici un de lemn, nici legături, ci Tu, Cel ce ai venit să chem la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și Te milostivește spre el. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte și mă povățuiește la calea cea dreaptă, ca umblând într-o adevărul Tău, să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de osândă înaintea înfricoșătorului Tău scaun de judecată, slăvind și lăudând preasfântul Tău nume în vecii vecilor. Amin.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei la Radio Trinitas.

0: Bun găsit la actualitatea. Deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Procesiunea Luminii va avea loc în această seară în centrul capitalei, în cadrul întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi. Mâine va avea loc încheierea evenimentului. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis astăzi eliminarea prevederii ce vizează examenul suplimentar de admitere la liceu. Urmează însă votul în plen. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, 4 septembrie, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise. Primarul capitalei propune primarilor din Ilfov diminuarea procentului cu care contribuie capitala la subvenționarea transportului din Ilfov. În prezent, contribuția reprezintă 90% din cheltuieli. Și New Yorkul va interzice utilizarea inteligenței artificiale pentru elevii din școlile publice gimnaziale. Acum știrile pe larg. În această seară va avea loc un moment deosebit pe străzile Bucureștiului, care a devenit capitala tineretului ortodox. De la ora 20:30, cei peste 2400 de tineri participanți la ITO 2026 vor merge în pelerinaj de la Catedrala Națională către Catedrala Patriarhală Istorică. Cu făclii în mâini, tinerii vor merge pe traseul Strada Izvor, Calea 13 Septembrie, Bulevardul Libertății, Piața Constituției, Bulevardul Unirii, Piața Unirii, Latura de Vest, Crucea Brâncovenească, Colina Bucuriei, Catedrala Patriarhală. Despre semnificația procesiunii luminilor, dar și despre ce vor învăța tinerii din acest drum, am aflat de la părintele Mihai Gromnicu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.
1: Procesiunea luminilor din această seară, din a treia zi a întâlnirii internaționale a tinerilor ortodoxi, ar putea fi caracterizată în cel mai simplu mod cu putință drept un drum pe jos. Aproape 2000 de tineri merg miercuri seară de la Catedrala Națională, la Catedrala Patriarhală, de-a lungul Bulevardului Libertății, fiecare cu o lumânare aprinsă în mână. Și locul ei în program nu este unul întâmplător. Și nu este întâmplător pentru că vine în seara celei de-a treia zile, după, iată, câteva zile în care tinerii au vorbit și au ascultat foarte multe discursuri. A fost o festivitate de deschidere, apoi au fost conferințe tematice, atelierele din ziua de astăzi, ateliere tematice, conferința duhovnicească din această seară. Deci, momente în care s-a vorbit, în care locul central a fost luat de cuvânt. Așa că, cred că procesiunea e momentul în care întâlnirea încetează să mai vorbească despre credință și începe să poarte credința aceasta într-o formă de mărturisire în cetate.
0: Părintele Mihai Gromnicu, inspector eparhial la sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor. 1900 de tineri au participat în această dimineață în cadrul campusului Universității Politehnica din București la atelierele tematice susținute de formatorii ITO 2026. Au avut ca subiect alcătuirea și administrarea unui proiect.
2: Am încercat să construim un pod, având materiale puține și nu neapărat potrivite pentru construirea unui pod, dar în echipă am lucrat și am reușit să ajungem la un rezultat cât de cât onorabil.
3: Teoretic, am luat preluat inițiativa astfel încât să avem un pod ce funcționează, ce poate susține o mașină în aproximativ 10 secunde și da, am învățat oarecum să lucrăm în echipă, în spiritul de muncă, așa.
2: Am învățat să organizez mai bine o echipă, să vin cu idei și să pun în practică ideile.
0: Potrivit coordonatoarei formatorilor, Oana Moșoiu, organizatorii și-au propus să-i facă pe tineri să învețe cum să creeze proiecte și să schimbe lucruri în comunitățile din care vin.
4: Pentru cele 60 de grupe de participanți, tematica a fost managementul de proiect. Atelierul a fost unul foarte practic, a implicat o simulare de a realiza un produs, iar în parcursul de realizare, participanții au trecut prin mai multe crize, simulând, evident, crizele care se întâmplă și în cazul unui proiect real. Pe baza experienței propriu-zise de construcție, s-au realizat momente de reflecție, din care au fost evidențiate, chiar de către participanți, un set de concluzii cu privire la ce înseamnă să fac management de proiect, ce înseamnă să inițiez un proiect, să am resurse, să am o echipă, să trec prin anumite provocări și să depășesc aceste provocări, continuând cu perseverență să închei ceea ce am inițiat.
0: Tot astăzi au mai avut loc 10 ateliere pentru lideri, un atelier pentru departamentele de comunicare și pro-viață.
4: Cele 10 ateliere pentru lideri au avut teme mai diferite, a fost și un atelier de comunicare pentru departamentele de comunicare, câteva ateliere pro-viață pentru campaniile pro-viață care se pot derula în comunități și 4 ateliere privind activități de educație non-formală pentru formarea abilităților de viață, deci cum să facem activități pentru dezvoltare personală, pornind de la programul național Pregătiți pentru Viață, care are și un opțional la școală, dar el are și o componentă pentru familie și pentru comunitate, deci pentru a crea și a cupla întreg ecosistemul implicat în dezvoltarea și în formarea unui tânăr și un atelier pe care l-am susținut chiar eu, legat de valoarea de impact a proiectelor mari, ne referim aici la proiecte regionale, naționale, la care și ambițiile sunt mai mari, ne dorim proiecte care să aibă și acoperire, dar și o implicare mai mare. Și acest atelier a fost cu coordonatori de programe și proiecte care scriu proiecte și să înțeleagă perspectivele mai noi legate de managementul de proiect.
0: Oana Moșoiu, coordonatoarea formatorilor în cadrul atelierelor ITO. Programul din cadrul Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodoxi continuă astăzi cu mai multe evenimente. Tinerii vizitează în aceste ore principalele obiective religioase și culturale din capitală. Aceștia au fost încântați de cele descoperite până acum.
5: Cel mai mult din ce am vizitat mi-a plăcut Biserica Sfântul Spiridon. De foarte mult timp voiam să mă închin la moaștele Sfântului Spiridon. Pot spune că este una din cele mai frumoase biserici și una cu cea mai multă istorie din tot Bucureștiul.
6: Cu ce te vei întoarce tu acum după ce ai vizitat aceste obiective atât de importante din București?
5: Cu siguranță mă voi întoarce cu o cultură mai bogată, cu o experiență mult mai vastă și cu mulți prieteni noi, pentru că despre asta este ITO.
7: Astăzi am început prin a vizita Parcul Cismigiu, după aceea ne-am dus pe Calea Victoriei, am văzut Palatul Regal, Ateneul și la final am văzut și Muzeul Antipa. Cel mai mult mi-a plăcut la Muzeul Antipa, am văzut foarte multe lucruri foarte frumoase, copiii au fost foarte încântați și cred că a fost o zi reușită.
6: Cu ce te vei întoarce acum după această experiență deosebită?
7: În primul rând cu inima bucuroasă că am reușit să cunosc atât de mulți oameni și am reușit totuși să le fac un traseu prin București de care să se bucure.
8: Ce mi-a plăcut Palatul Regal, pentru că sunt fascinat foarte mult de perioada regalității și mai ales să trec și să văd exact unde au stat regii, de unde s-a condus o bună perioadă țara românească. E un moment așa wow să văd aceste obiective care poate odată în viața ta ajungi să le vezi. O să aduc un gând de bucurie, pentru că pot spune, din punctul meu personal, aștept această întâlnire de vreo 3 ani de zile, de când s-a discutat la Timișoara, și să mă revăd din nou, după atâția ani, cu diferiți prieteni care ne-am întâlnit la Timișoara sau din alte proiecte, este o bucurie unică.
9: Cel mai mult mi-a plăcut în București Biserica Sfântul Grigorie Palama, deoarece la mine în Filiaș este construită o biserică nouă, după ea aproape identică, și la fel ca ea are o icoană a Maicii Domnului Pantanasa. Mi-am dorit foarte mult să ajung să văd Biserica Mamă. Păi, în primul rând, mă bucur nespus de când am intrat în voluntariat și mai ales de când am avut ocazia să particip și la acest ITO, că pot să văd așa de mulți tineri, așa de mulți oameni de seama mea, un pic mai mari, un pic mai mici, care împărtășesc gânduri creștine și aceste lucruri îmi dau speranță. Mie, celui care am văzut multe lucruri opuse, și întorcându-mă, îmi dau foarte multă inspirație ca și eu la rândul meu, fiind student la teologie și într-o zi sperând să pot să calc pe treapta preoției, să pot și eu să duc mai departe această tradiție, aceste obiceiuri noi și minunate.
0: O parte dintre tinerii români din diaspora sosiți în țară pentru a participa la întâlnirea tineretului ortodox au inclus în programul lor de vizite și sediul central Radio Trinitas. Tinerii au avut ocazia să descopere cum se realizează emisiunile care unesc românii de pretutindeni. Mai mult, aceștia au experimentat emoția directului. Invitați în platou de realizatoarea Elena Ursache Stoica în cadrul emisiunii România la zi, participanții și-au împărtășit experiențele, dorul de casă și bucuria regăsirii cu frații lor de credință. Ascultăm mărturia transmisă în direct a unuia dintre tineri, Mihai Eduard, din Norvegia, membru în delegația Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord.
10: Sunt născut la Brașov și am ajuns în Oslo, în Norvegia, acum 3 ani și jumătate.
11: Deci nu ai plecat de foarte mult timp din România.
10: Nu, nu sunt plecat de mult.
11: Doar de 3 ani și jumătate. Și cum ți se pare ție ortodoxia? Ai trăit o bună parte din viața ta de până acum în România și cred că poți să faci o comparație. Cum ți se pare ortodoxia în Norvegia?
10: Da, într-adevăr, sunt crescut într-o familie creștină și când am ajuns în Norvegia am căutat un locaș unde mă pot ruga și închina și am găsit o comunitate super frumoasă de români. Deja era o lucrare care avea loc de ceva timp și m-am alăturat cu mult drag și pot să spun că mi-am găsit locul, să spun așa.
11: Ce ți lipsea din țară și ai găsit la biserică?
10: Cumva cred că mai mult am găsit țara acolo, în biserică, și e locul în care mă simt acasă pentru o zi, duminica sau de sărbători, când sunt slujbe.
0: În curând, tinerii vor merge spre Catedrala Națională, unde vor audia conferința Tinerii și Biserica în diaspora ortodoxă. Experiența pastorală în Europa de Nord, ce va fi susținută de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord.
12: Mă bucur că sunt și împreună cu tinerii de acolo și vom da împreună o mărturie vie, fiindcă vă mărturisesc că, mai cu seamă în Europa de Nord, sunt situații în care un tânăr ortodox este singurul nu doar în cercul de prieteni sau în clasă, ci chiar în toată școala. Și aici și în alte locuri unde se întâlnesc tinerii care uneori își trăiesc izolat credința și îi ajutăm ca să nu își trăiască în felul acesta credința ortodoxă, ci să înțeleagă că sunt împreună cu alți tineri și este minunat când se adună tinerii de pretutindeni împreună și leagă prietenii și înțeleg că au aceleași preocupări, au aceeași luptă în acest context secularizat în care fiecare tânăr credincios dorește să îl urmeze pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos.
0: Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord. Conferința va începe la ora 18 la Catedrala Națională. Mâine, în ultima zi a întâlnirii, de la ora 9, se va oficia Sfânta Liturghie în Catedrala Națională, apoi, de la ora 12, va avea loc încheierea evenimentului. Postul nostru va transmite în direct toate momentele. Agenția de știri Bazilica a Patriarhiei Române are, de la 1 septembrie, o nouă identitate vizuală și o versiune complet reconstruită a site-ului bazilica.ro. Prima schimbare majoră de interfață de la ultima reproiectare din 2016. Momentul ales anticipează un reper important, nu doar coinciderea cu anul nou bisericesc. În 2027, Centrul de Presă Bazilica și Agenția de Știri Bazilica vor împlini 20 de ani de la înființare. Despre caracteristicile noii versiuni a site-ului ne-a vorbit părintele ierodiacon Nicolae Eftimiu, directorul Agenției de Știri a Patriarhiei.
13: Acest nou site are o arhitectură specifică unei agenții de presă. Ne-am inspirat de la marile agenții de presă. Conține o pagină principală organizată foarte clar pe categorii care pot fi parcurse cu rapiditate și cu multă claritate. Conținutul este prezentat în mod unitar în anumite zone informaționale și traseul de lectură este foarte intuitiv. Fluxul de știri este imediat după zona principală numită Hero, care oferă o informare în timp real, iar secțiunile tematice oferă posibilitatea unei lecturi în profunzime a subiectelor. Schimbarea cea mai vizibilă poate că este cea tipografică, pentru că am achiziționat un font specific pe care îl vom identifica de acum înainte cu știrile Bazilica. Paleta grafică, paleta de culori rămâne foarte disciplinată, roșul Bazilica va fi ușor de recunoscut, funcționează exclusiv ca accent o culoare diferită de roșu, un fond cald care apropie lectura de experiența presei tipărite. Aceleași registre vizuale aliniază site-ul Agenției de Știri Bazilica la noua direcție pe care a asumat-o ca design site-ul Patriarhiei Române, patriarhia.ro. Astfel am creat o continuitate de limbaj vizual între cele două platforme, care se va extinde, desigur, la majoritatea site-urilor patriarhale.
0: Actualizarea de brand este o restilizare, nu un rebranding, a mai spus părintele ierodiacon Nicolae Iftimiu.
13: Am păstrat crucea patriarhală ca simbol central consacrat al centrului de presă Bazilica, se regăsește și la Radio Trinitas, la Trinitas TV. Rămâne în centrul mărcii, într-o versiune actualizată, corectată optic și aliniată identității deja folosite, precum am spus, de întregul centru de presă Bazilica. Cea mai importantă schimbare pe care o puteți observa este eliminarea extensiei .ro din logo, un gest pe care l-am considerat aliniat practicii marilor agenții de presă internaționale care nu adaugă domeniul țării sau extensia adresei web la propria marcă. Ce mai aduce în plus platforma nouă? Bineînțeles, o performanță superioară, o securitate întărită a site-ului și libertatea de a servi același conținut către orice canal viitor.
0: Părintele ierodiacon Nicolae Iftimiu a dorit să mulțumească la acest moment celor care au contribuit la înnoirea site-ului, dar și membrilor echipei pe care o coordonează.
13: În acest moment de lansare a noului site, la 10 ani distanță de la ultima variantă pe care au accesat-o până în prezent, aș vrea să adresez mulțumiri lui Dumnezeu, vreau să adresez mulțumiri prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, care este ctitorul Agenției de Știri Bazilica și a întregului centru de presă Bazilica, pentru susținerea, pentru faptul că întotdeauna ne-a întărit, consolidat cu îndemnurile, cu încurajările sale și, bineînțeles, din punct de vedere financiar, pentru că nu am fi putut susține o astfel de lucrare mediatică, oricât de misionar ar fi ea, fără sprijin. De asemenea, vreau să mulțumesc întregii echipe, redacției Agenției de Știri Bazilica, pentru că o casă frumoasă, fără o familie frumoasă în interior, nu ar fi decât foarte pustie sau ca un muzeu. Iar Agenția de Știri Bazilica are o vitalitate datorită întregii echipe, pe care nu o vedeți, nu poate fi vizualizată, deși suntem zi de zi la redacție și putem fi vizitați, foarte multă lume nu ne cunoaște în întregime. Așa că vreau să mulțumesc și să felicit colegii mei. De asemenea, vreau să adresez mulțumiri echipei cu care am colaborat, echipei de dezvoltatori, designerul site-ului și dezvoltatorul IT, care au făcut o treabă excelentă, au adus un plus de valoare, o noutate, au îmbinat în mod excelent modernitatea cu tradiția pentru a sublinia cât mai bine specificul jurnalismului religios pe care îl exersăm la Agenția de Știri Bazilica.
0: Părintele ierodiacon Nicolae Iftimiu, directorul Agenției de Știri a Patriarhiei Române. Agenția Bazilica a fost înființată ca departament în data de 27 octombrie 2007, iar lansarea oficială a site-ului a avut loc în data de 16 iunie 2008. Moaștele Sfintei Ana vor fi aduse pentru prima dată în România la Biserica Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei în perioada 5-10 septembrie în cinstea Sfinților Martiri Brâncoveni și a Sfintei Doamna Maria Brâncoveanu. Sfântul Odor va fi adus de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos. Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din sectorul 3, a subliniat importanța acestui eveniment.
14: Data de sâmbătă, 5 septembrie, la ora 18, va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor 5 părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat deja pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre. Au fost și preluate de către Agenția de Presă Bazilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
0: Sfintele moaște vor fi aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ctitorii lăcașului de cult de la kilometrul 0 al capitalei.
14: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea local a canonizării ei în această biserică, necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nouă, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama născătoarei de Dumnezeu, și așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame a 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a patru mucenicei bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
0: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou de la kilometrul 0 al capitalei. În prezent, mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Athos. La mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfânta Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la mănăstirea Stavronichita. Fragmente din sfintele sale moaște se mai află la patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bologna, Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trupa Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii îi cer mijlocirea mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Reprezentanții Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, prin sectorul social-filantropic și de misiune, au venit în sprijinul Spitalului de Pediatrie din Pitești. Acțiunea filantropică a avut ca scop sprijinirea unității medicale prin oferirea unor produse necesare desfășurării activității în condiții cât mai bune. Unitatea medicală a primit 4 paleți cu produse de curățenie și materiale de igienă necesare desfășurării în condiții cât mai bune activității medicale și pentru asigurarea unui mediu sigur și igienic pentru micii pacienți. Prin astfel de acțiuni, sectorul social-filantropic și de misiune continuă misiunea de sprijinire a comunității și de alinare a celor aflați în nevoie, ne-a spus părintele consilier eparhial Andrei Diaconescu.
15: Ne-am gândit că această relație noastră cu spitalul, fiind una veche, trebuie să fie marcată o dată la câteva luni, pentru că aici și pruncuții noștri, pruncuții argeșenilor, ajung spre a fi tămăduiți în momentele lor de suferință. Dăm slavă lui Dumnezeu că putem să facem astfel de daruri și sperăm că și pe viitor vom face astfel de întâlniri, atât cu cadrele medicale, cât și cu pacienții acestui spital.
0: Părintele consilier social-filantropic Andrei Diaconescu. Despre importanța aceleiași acțiuni a vorbit și medicul Ionescu Tudor, managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești.
16: Mulțumim înalt preasfințitului Părinte Calinic al Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului pentru darurile oferite. Țin să menționez că au un impact financiar pozitiv asupra bugetului nostru, pentru că ne ajută ca și o completare de materiale sanitare și celelalte din care au fost donate. Mulțumim și pentru întreaga colaborare de-a lungul timpului între Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului și Înalt Preasfințitului, apropo și de celelalte evenimente care au fost organizate, și sperăm și în continuare la aceeași bună colaborare și mulțumim încă o dată.
0: Medicul Ionescu Tudor, managerul Spitalului de Pediatrie din Pitești. Continuăm acum cu alte informații. Autoritatea Aeronautică Civilă face demersuri pentru stabilirea criteriilor pe baza cărora vor fi autorizate zone destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord, drone. Demersul urmărește să permită testarea noilor tehnologii într-un cadru clar reglementat, fără a afecta siguranța celorlalți utilizatori ai spațiului aerian sau a persoanelor aflate la sol. O zonă de testare a sistemelor de aeronave fără pilot la bord ar urma să reprezinte un spațiu aerian delimitat care să poată fi restricționat și activat la cerere pentru desfășurarea testelor, în condiții stabilite în prealabil și în coordonare cu structurile responsabile de managementul traficului spațiului aerian. O atenție deosebită va fi acordată sistemelor de drone care, prin caracteristicile tehnice și operaționale, pot prezenta riscuri ridicate. În această categorie intră dronele cu reacție și alte platforme cu performanțe notabile. Criteriile pentru autorizarea zonelor de testare sunt analizate în cadrul Consiliului pentru Managementul Spațiului Aerian, structură civilo-militară de decizie în domeniul managementului strategic al spațiului aerian național. În 2024, Sistemul Național al Îngrijirilor de Sănătate a înregistrat cheltuieli curente de 108 miliarde de lei în creștere, cu aproape 19% față de anul 2023. Institutul Național de Statistică informează că peste 3 sferturi din cheltuielile de sănătate, 77,3%, sunt acoperite din fonduri publice. Cheltuielile pentru serviciile furnizate de spitale au reprezentat 42,5% din totalul cheltuielilor curente. Au avut la dispoziție 46 de miliarde de lei, sumă mai mare cu 15% față de 2023. După tipul serviciilor de sănătate, 40% au reprezentat cheltuieli pentru servicii curative în regim de internare continuă și de zi. Pentru medicamente și bunuri medicale s-au cheltuit aproape 30 de miliarde de lei, reprezintă 27% din totalul cheltuielilor curente și o creștere de aproape 16% față de 2023. Serviciile medicale de recuperare au reprezentat în 2024 2,2% din cheltuielile curente, 2,3 miliarde de lei, iar serviciile de îngrijire pe termen lung au reprezentat 5,4%, aproximativ 6 miliarde de lei. De asemenea, pentru serviciile medicale de laborator, diagnosticare imagistică și pentru serviciile de ambulanță și transportul pacienților, în 2024 s-au cheltuit aproape 7 miliarde de lei, reprezintă 6,1% din totalul cheltuielilor curente. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care prevede că beneficiarii pensiilor de serviciu sau ai pensiilor militare de stat își pot continua activitatea în instituțiile publice doar dacă optează pentru reducerea cu 85% a cuantumului pensiei pe întreaga perioadă în care lucrează. Măsura urmărește să evite cumularea integrală a două venituri provenite din fonduri publice. Prevederile nu se aplică persoanelor pensionate care își desfășoară activitatea în sectorul privat. Funcționarii publici care au împlinit vârsta standard de pensionare pot solicita continuarea activității cu cel puțin 30 de zile înainte de îndeplinirea condițiilor de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale până la vârsta de 70 de ani. Proiectul introduce o perioadă maximă de 6 ani pentru suspendările determinate de desfășurarea activității în cadrul organismelor Uniunii Europene sau al organizațiilor internaționale. Măsura are drept scop evitarea blocării pe termen lung a unor funcții publice. Proiectul de lege va fi dezbătut de Camera Deputaților, for decizional în acest caz. Senatul a adoptat astăzi proiectul de lege care stabilește următoarele: candidații la permisul de conducere categoria B vor fi obligați să efectueze în timpul probei practice mai multe manevre de bază, precum mersul cu spatele, întoarcerea, parcarea și oprirea. Proiectul a fost adoptat cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri. Condițiile în care vor fi efectuate aceste manevre, precum și criteriile de evaluare, vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Afacerilor Interne în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Comisia pentru Învățământ a Senatului a decis astăzi eliminarea prevederii ce vizează examenul suplimentar de admitere la liceu programat după susținerea evaluării naționale. Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar prevede că liceele pot organiza concurs de admitere în clasa 9 pentru cel mult jumătate din numărul de locuri. Urmează ca proiectul adoptat de Comisia pentru Învățământ a Senatului să intre în dezbaterea plenului, for decizional. Ministerul Afacerilor Externe organizează vineri, 4 septembrie, o nouă ediție a Zilei Porților Deschise. Între orele 12 și 17 vor avea loc tururi ghidate din oră în oră la sediul central, la Centrul de Instruire pentru Personalul Consular, la Centrul de Informare al MAE, BIMAE, și la Arhivele Diplomatice ale Ministerului aflate în incinta Palatului Victoria. Evenimentul, realizat în fiecare an cu prilejul Zilei Diplomației Române, marcată la 1 septembrie, își propune să ofere publicului o retrospectivă istorică și o perspectivă contemporană asupra acțiunii diplomatice și consulare românești. Participarea se va face pe bază de programare, accesul vizitatorilor în clădiri va fi permis numai în baza unui act de identitate valabil cu respectarea programării stabilite. Între 14 și 18 septembrie, rezerviștii din județele Neamț, Suceava și Botoșani vor participa la un exercițiu de verificare a stadiului pregătirii pentru apărare. Exercițiul va dura o zi, se va desfășura în unitățile militare în care sunt repartizați. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici. Consiliul Local Brașov a adoptat un ghid pentru implementarea programului Lift pentru Viață. Primarul George Scripcaru a precizat că s-a gândit la acest proiect înainte de apariția legii la nivel național. Pentru a fi inclus în program, un imobil trebuie să aibă minimum 3 niveluri supraterane, să nu fi fost prevăzut cu lift în proiectul inițial și să nu fie încadrat în clasele de risc seismic 1 sau 2, să nu fie clasat sau în curs de clasare ca monument istoric. Brașovul s-a înscris însă și în proiectul pilot derulat la nivel național cu 2 imobile din cartierul Noua. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până mâine, la ora 21, este activă informarea de instabilitate atmosferică, averse torențiale moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică local în Moldova și nordul Munteniei, iar mâine, pe alocuri, în regiunile sudice și estice, precum și în zona montană, vor fi averse torențiale moderate cantitativ, însoțite de descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat grindină de mici dimensiuni. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. În București, vântul va avea intensificări spre seară, vor fi posibile averse slabe. Maxima termică va atinge 32 de grade Celsius.
17: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
18: Radio Renașterea.
19: Acasă la creștini.

Tatu te-ai învins împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrosit pe el și de grabă, ascultând de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceia au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dânsii strig ție, Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale. Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te, ajutătorul celor credincioși, bucură-te, întărirea ortodoxiei, bucură-te, pierzătorul celor fără de lege, bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor, bucură-te, cel ce ești din

Pe pământ al doilea înainte mergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, făcătorul fără de legii, iar tu ai rușinat pe Arie celor vit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele

zis, nimic să nu face bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre tăiere. Pentru aceea și noi cu dânsii strigăm ție, Nicolae Mărite, bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul cel lin al celor învivorați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților, bucură-te, cununa bisericii, bucură-te, părintele săracilor.

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimântat, că de bucurie și de frică fiind cuprins, ce am a răspunde nu mă pricep, ci tu cu rugăciune

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine, oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sunt nevrednic, stric ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună ești locuitor cu îngerii, bucură-te, Cel ce aduce întristare diavolilor, bucură-te, Cel ce ești slujitor asemenea lui

Bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu! Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine! Bucură-te, pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți! Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ! Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor! Bucură-te, cugetarea limpede a celor necăjiți! Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși!

Mergând fiului Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui Amira într-un ceas. Pentru aceea cu dânsii strigăm ție, Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stârpirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile Tale, Cela ce cu râurile sudorilor Tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum de

Te, bucură-te, cela ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul pusnicilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să

Bucură-te că dinpreună cu îngerii salți, bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie, cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău, bucură-te albeală care speli patimile, bucură-te roșeală care acoperi

Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean, bucură-te, cel ce dăruiești celor legați lobozire, bucură-te că ai legate resturile cele fără de Dumnezeu, bucură-te că deschizi gurile ortodoxilor, bucură-te că legi limbile

Înainte și înaintea tuturor, spunând minunile tale, pe care le-ai făcut cu dânsul, Părinte, și minunându-mă, am preamărit puterea ce-a dată ție de la Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor,

Izbăvește-mă, Părinte, cu rugăciunile Tale, ca și pe Vasile acela, auzi-mă, preacuvioase, cu auzul Tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-mi mână de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce se învăluiseră în mare ca să strig. Bucură-te, al doilea Moise, bucură-te, tablă duhovnicească, bucură-te, haina preoției. Bucură-te, mai înainte, arătătorul dreptății, bucură-te, întunecătorul nedreptății, bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe, bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu, bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie, bucură-te, că ai stins văpaia cea deavolească, bucură-te, aur de Dumnezeu lămurit, bucură-te, cel

diavolești, bucură-te, păzitorul rânduielii tale, bucură-te, mitropolite, bucură-te, că ai rușinat basmul eresurilor lui Arie, bucură-te, maica mulțimii popoarelor pământești, bucură-te, rana mulțimii diavolilor, bucură-te, părinte și învățătorule, bucură-te că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat, bucură-te cela ce ai cinstit căruntețile, înfrumusețându-le cu înțelepciune duhovnicească, bucură-te cela ce ai rușinat căruntețile,

O, prea bunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta, izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le îngrădește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați ce ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa mă miluiește și pe mine, cel ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul sunt într-un întunericul păcatelor, și mă izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de munca cea veșnică, astfel ca prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu, să-mi dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuiesc în veacul acesta și de partea cea de-a stânga să mă izbăvesc și de partea cea de-a dreapta împreună cu toți sfinții,

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Cuvântul ierarhului. Emisiune de spiritualitate ortodoxă.
3: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, am reluat catehezele noastre obișnuite. Și în aceste cateheze încercăm să detaliem, să explicităm învățătura noastră de credință. Și să știți că, predicându-vă dumneavoastră, îmi predic și mie. În anii aceștia, vă aduc aminte că un serios grup de profesori de la facultatea noastră de teologie au alcătuit un catehid foarte frumos. Cred, Doamne, și mărturisesc. Și la catehezele noastre am luat rând pe rând învățăturile din acest catehid. Și vă aduceți aminte că înainte de postul Maicii Domnului ne-am oprit la cele 7 cereri din Tatăl nostru. Acum, după cum cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură, cea mai importantă slujbă este Sfânta Liturghie. Și poate că nu vă spun nimic nou. Mai mult, poate dumneavoastră la ceea ce vă spun mi-ați mai putea adăuga. Oricum, repet, Sfânta Liturghie, asupra căreia ne oprim, este slujba slujbelor. La Sfânta Liturghie, rugându-se preotul și invocând Duhul Sfânt, prescura se preface în trupul Domnului Hristos, iar vinul în sângele Domnului Hristos. Liturghia poate că e și banal pentru cei ce veniți mereu la biserică, dar tot spun, liturghia a întemeiat-o Domnul Hristos în Joia Mare. Și Evanghelistul Matei, în capitolul 26 al cărții sale, versetul 26, auziți cât de ușor, capitolul 26, versetul 26, vă pun la suflet, ca după ce mergeți acasă să citiți tot capitolul 26. E vorba de cina cea de taină, la care întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie. Și am zis că în versetul 26 citim: iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, afrând, a dat-o ucenicilor și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Și luând paharul și mulțumind, l-a dat zicând: beți dintr-o acesta toți, căci acesta este sângele meu, a legii celei noi, care pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. E foarte limpede. Și apoi, în prima perioadă creștină, se va mai afirma lucrul acesta, că slujba slujbelor, foarte importantă pentru mântuirea noastră, este Sfânta Liturghie. De fapt, dacă v-am citat din Sfântul Evanghelist Matei cum întemeiază Domnul Hristos Sfânta Liturghie la cina cea de taină, vă voi citi și din Evanghelistul Ioan, din capitolul 6, începând cu versetul 48. Iau, zice Domnul Hristos: eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer e aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare, auziți, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea vie care s-a pogorât din cer. Cine mănâncă pâinea aceasta, viu va fi în veci. Tot sfânta și dumnezeiasca liturghie. Și apoi am zis că în perioada creștină, prima perioadă creștină, Sfântul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, întărește credința noastră în capitolul 10, versetul 16. Paharul binecuvântării pe care îl binecuvântăm nu este oare împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășirea cu trupul lui Hristos? Și apoi în capitolul 11 ne relatează felul în care se desfășura Sfânta Liturghie atunci pe vremea Sfântului Apostol Pavel. Vă citesc, căci eu de la Domnul am primit ceea ce v-am dat vouă, că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat pâine și, mulțumind, a frâns și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi. Aceasta să faceți spre pomenirea mea. Asemenea și paharul după cină, zicând: acest pahar este legea cea nouă întru sângele meu. Aceasta să faceți ori de câte ori veți bea spre pomenirea mea. Și apoi ne atenționează că totuși trebuie să ne pregătim, să ne curățim sufletul, să ne spovedim, zice mai departe Sfântul Pavel. Că de câte ori veți mânca pâinea aceasta și veți bea paharul acesta, moartea Domnului veți fi până când va veni. Astfel, oricine va mânca pâinea aceasta și va bea paharul acesta cu nevrednicie, va fi vinovat față de trupul și sângele Domnului. Așadar, cea mai importantă carte este Sfânta Scriptură. Și oricât am avea de lucru, un capitol din Sfânta Scriptură să citim în toată ziua. Să vedem noi când este mai liniște, când avem mai mult timp. Dar să citim măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Iar slujba cea mai importantă este Sfânta Liturghie, la care participăm în fiecare duminică. Acum, noi am mai parcurs aceste învățături și v-am spus că un părinte care nu de mult a murit, un părinte grec, Ștefan Anagnostopoulos, a scris o carte tocmai cu tâlcuirea Sfintei Liturghii. Și ne pomenește acolo de un domn care poate avea mulți frați și în România, un domn postas care stătea la Atena, dar la biserică nu mergea. Însă îi plăcea ca la marile sărbători să meargă în satul lui natal și să participe la festivitățile populare. Și într-un an, așa citim la Papa Costa, într-un an s-a dus, a sosit la verișorii săi și le-a zis, i-au zis ei: acum noi mergem la biserică, e ziua Crăciunului. Știm că dumneata nu ne așteaptă-ne acasă, că după ce ne vom întoarce, vom pregăti masă mare și ne vom bucura. Așteptat câte așteptat, dar s-a plictisit. Și s-a dus la biserică să vadă ce fac proștii aceștia la biserică. Și a ajuns tocmai pe când era părintele la rugăciune preface. A invocat Duhul Sfânt. Și toți credincioșii au văzut ceea ce vedem și noi. Sfânta cumenicătură sub chipul pâinii. Sfântul sânge sub chipul vinului. Dar el, cu el a făcut Dumnezeu minune. A văzut în potir un copil prea frumos, prea frumos, care s-a jertfit pentru oameni. Și când au venit să se împărtășească oamenii cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați, doar el vedea că oamenilor li se dă carne și sânge.

și să-i determinăm și pe ei, pe ceilalți, să vină duminica la biserică. Și apoi mai e o problemă, pentru că ne apropiem de începutul anului școlar. În timpul comunismului, din școală a fost scoasă religia. Acum, din nou, este religia în școală și toți copiii învață religie. Dar duminica la biserică, cât sunt? Uitați-vă dumneavoastră, oricum, mii de elevi sunt în Cluj. Sigur că și în biserică sunt o mână de copii, dar prea puțin la numărul tinerilor care sunt prezenți în Cluj și în alte orașe. Și atunci, dumneavoastră, cei ce veniți, sunteți misionari. Misionari pentru copiii dumneavoastră, dar mai ales pentru nepoții dumneavoastră, ca să-i determinați să vină duminica la biserică. Acum, acest părinte care a scris tâlcuirea liturgiei, Ștefan Anagnostopoulos, ne-a lăsat o sumedenie de întâmplări pe care le-a cules de pe teren, întâmplări reale. Și una dintre întâmplări o să vă citesc și dumneavoastră. Nu se referă neapărat la liturghie, ci se referă la faptul că avem trup, dar noi oameni avem și suflet. Ei necredincioși se îndoiesc că avem suflet. Și vă voi citi de la Ștefan Anagnostopoulos cum ne demonstrează el că este suflet de care trebuie să ne îngrijim. Mai mult, am zis că trebuie să fim misionari gândindu-ne cât de importantă e viața spirituală și să-i determinăm și pe alții să vină la Sfânta Biserică. Vreau.

Iar acum relatarea pe care am luat-o din cartea părintelui Ștefan Anagnostopoulos. Trăia în vremea noastră un medic care se numea Gheorghe și din păcate era materialist. Nu credea în suflet, în nemurire, în iad, în rai, în îngeri, în diavol. Mai se lăuda cu așa, cum fac mult și astăzi. Într-o noapte, pe când Gheorghe dormea, a avut un vis, apărea lângă el un tânăr, parcă l-a trezit și a zis, urmează-mă. Acesta s-a ridicat tăios și l-a urmat. A mers mult timp, prin ținuturi frumoase, și au ajuns într-o cetate minunată, unde se auzea o muzică deosebită cu melodii cerești cântate de zeci de mii de îngeri. La puțin timp s-a trezit. Călătoria din vis îi plăcuse foarte mult. Dar, fiind materialist, nu i-a dat importanță ce a zis. Ce păcat că a fost doar un vis. A trecut destul timp până când în vis îl vede pe același tânăr care s-a așezat lângă el și l-a întrebat, Gheorghe, mă cunoști? Desigur, îmi amintesc foarte bine de tine. Ce-ți amintești? Îmi aduc aminte că ai venit și am mers împreună într-o cetate de o frumusețe negrăită și am ascultat acolo o muzică cerească. A fost nemaipomenit. Dar cum ai văzut cetatea și ai auzit glasurile acelea de muzică minunată? Erai treaz sau în vis? Eram în vis. Și trupul tău unde era? În pat. Ochii tăi erau închiși sau deschiși? Închiși. M-ai văzut și m-ai auzit? Desigur. Dar cu ce ochi și cu ce urechi m-ai văzut pe mine și ai ascultat muzica aceea frumoasă? Medicul? Nu știu ce să răspundă. Atunci tânărul, cu chipul acela minunat, i-a zis, vezi, cu toate că ochii tăi erau închiși, simțurile tale amorțite și trupul tău nemișcat, tu trăiai, petreceai și aveai o experiență minunată. Există o viață independentă de trup. La fel se întâmplă și când murim. Vei vedea cu alți ochi, vei auzi cu alte urechi. Fără să trăiești în trup, încetează să te mai îndoiești că nu există suflet și o altă viață. Ghenadie s-a trezit brusc, Gheorghe s-a trezit brusc și a zis, ce-a fost? Dar s-a oprit și a întrebat, oare a fost un vis cu adevărat? A fost lecția ce a dat-o Dumnezeu? Nu a putut să-și dea răspuns exact, căci era materialist. Dar de atunci, puțin câte puțin, a început să creadă. Gheorghe însuși deveni creștin practicant și a povestit întâmplarea colegilor săi.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
3: Bine v-am regăsit, iubiți ascultători, și vă spun tuturor, Doamne ajută! Ne aflăm la începutul lunii septembrie. Din punct de vedere liturgic, cele două luni, august și septembrie, sunt importante pentru că reprezintă sfârșitul, respectiv începutul unui nou ciclu al anului liturgic. Știind că anul liturgic începe la data de 1 septembrie, nu ca și anul civil cu care suntem obișnuiți și care începe la data de 1 ianuarie. Sigur, această situație este interesantă și își are rădăcinile în vechea cultură umană din bazinul mediteranean. În vechime, cam toate popoarele care locuiau aici își aveau începerea anului toamna, în această perioadă. Sigur, ne referim la timpul venirii în lume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că înainte, cu multe secole, începutul anului era pus în legătură și cu începutul primăverii. De exemplu, în calendarul iudaic, începutul anului era socotit cam în perioada echinocțiului de primăvară, și, sigur, în legătură cu praznicul Sfintelor Paști. Mai târziu însă, și ei și în calendarul iudaic, începutul anului s-a mutat la începutul toamnei, mai precis, în luna aceasta septembrie. Și lucrul acesta este de înțeles pentru că suntem la sfârșitul recoltei, suntem la sfârșitul adunării tuturor bunătăților pământului pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor și la începutul unui nou ciclu al semănatului. Știm că, nu, grâul, de exemplu, se seamănă toamna. Deci era pregătit pământul pentru semănatul de toamnă. Toate aceste lucruri au făcut ca și în Imperiul Roman mai întâi și apoi și în Imperiul Bizantin, taxele și dările către stat să fie strânse, sigur, în această perioadă a anului, deci toamna, pentru că existau resursele materiale necesare pentru adunarea acestor taxe. Și în Imperiul Bizantin, această zi de 1 septembrie a devenit începutul indictionului, adică începutul colectării acestor taxe. Sigur că viața creștină s-a dezvoltat în paralel cu viața statului, cu viața socială, cu viața civilă și timpul liturgic creștin s-a pliat pe timpul natural, pe timpul civil și în anumite momente ale sale s-a și intersectat. Și atunci creștinii au preluat această tradiție, în tradiția lor liturgică, de a începe ciclul acesta al lunilor anului liturgic cu luna septembrie. Și lucrul acesta se vede și din faptul că sărbătorile creștine au fost așezate în așa fel încât să exprime începutul și sfârșitul anului, ciclului anului liturgic în luna septembrie, așadar începutul, respectiv încheierea anului liturgic în luna august. Mai precis, avem prima sărbătoare după ce începe luna septembrie, nu? Avem nașterea Maicii Domnului, care este primul act al desfășurării economiei lui Hristos, adică pregătirii sale în lume prin nașterea Fecioarei. Iar luna august are și un sens eschatologic, prevestește nu numai finalul anului liturgic, ci și pregătește și prevestește taina vieții celei veșnice din împărăția lui Dumnezeu. Avem praznicul schimbării la față, pe de o parte, nu? Care ne arată transfigurarea creației de la sfârșitul veacurilor și ultima mare sărbătoare este adormirea Maicii Domnului. Deci iată, să zicem, taina, ciclul, crugul anului liturgic se desfășoară între aceste două luni. Ca început avem 1 septembrie și ca sfârșit al ciclului anului liturgic avem ziua de 31 august. Ziua aceasta de 1 septembrie, ca început al anului liturgic, marchează reflecția asupra creației, asupra actului creator al lui Dumnezeu, dar și începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos în sinagogă. De fapt, aceste două lucruri sunt evocate în imnografia liturgică care alcătuiește celebrarea liturgică acestei zile. Dar mai nou, această zi de 1 septembrie a fost declarată, sigur, în acest sens, ca zi a începutului creației, a fost declarată și ziua ecologiei, o zi în care creștinii ortodoxi din toate locurile sunt chemați să reflecteze asupra creației cosmice și asupra destinului creației cosmice. Și de aceea, în continuare, aș dori să medităm și noi asupra legăturii dintre teologie și ecologie, mai ales în contextul acesta lumii în care trăim și în care vedem atâtea cataclisme naturale și schimbări în climă, schimbări în natură, și ajungem din ce în ce mai mult la concluzia că ele apar și din pricina nesăbuinței omului, din pricina modului irațional al omului de a se raporta la creația cosmică. Învățătura creștină afirmă că lumea a fost creată de către Dumnezeu ca un dar pentru om, toate ale ei fiind mărturii sau semne văzute ale puterii creatoare, ale înțelepciunii și iubirii Făcătorului tuturor celor văzute și nevăzute. Fiind creația lui Dumnezeu, se înțelege că lumea este bună. În primul capitol al cărții facerii, mai precis în versetul 31, citim: și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. Această formulă, erau bune foarte, înseamnă că sau revelează chipul bunătății lui Dumnezeu de fapt în lume. Sfinții părinți învață că toate existențele lumii își au apoi rațiunile lor, ce lucrează în lumina înțelepciunii supreme a Logosului sau a Cuvântului Dumnezeu, care este a doua persoană a Preasfintei Treimi și prin care Dumnezeu a creat toate. În același timp însă, natura este astfel structurată încât legile ei se întregesc prin intervenția ziditoare a omului. Raționalitatea lumii își descoperă un sens prin faptul că se completează cu rațiunea umană, conștientă și de o inepuizabilă bogăție. Cu alte cuvinte, lumea are nevoie de conștiința sa, de imaginația creatoare și de munca ascetică a omului pentru a-și actualiza diferitele virtualități. Potrivit credinței creștine, natura nu este niciun cosmos etern și perfect, cum o vedea mitologia greacă, dar nici rea în sine și principiul al răului, ca în concepțiile gnosticilor sau maniheilor sau a bogumililor. Și după căderea lui Adam, lumea își păstrează valoarea în fața lui Dumnezeu, fiind destinată transfigurării și desăvârșirii împreună cu omul. Providența dumnezească fiind continuu lucrătoare în ceea ce privește conservarea și conducerea lumii, care s-ar compromite și distruge în afara purtării de grijă a iubirii atoțiitorului. Iar lucrarea providenței mereu nouă în modurile sale de a menține lumea, în structurile ei fundamentale, de a o apăra și desăvârși, se împlinește prin colaborarea omului, chip al lui Dumnezeu în lume, conștiința și coroana creației neînsuflețite. Providența dumnezeiască este deci și creatoare, dar în același timp și sinergetică, adică cere această împreună lucrare a lui Dumnezeu cu omul. Tocmai în aceasta constă cutremurătoarea responsabilitate pe care o are omul cu privire la natura înconjurătoare. În cadrul creației, omul apare ca singura ființă conștientă de sine, ceea ce face ca el să fie totodată conștiința lumii neînsuflețite și factorul de valorificare a raționalității lumii în folosul său, pentru împlinirea trebuințelor strict biologice, dar și pentru îmbogățirea sa spirituală în același timp. Prin natura și prin demnitatea sa, omul are în lume o poziție și o vocație cu totul excepțională, unind într-o sine ca într-un punct de răscruce lumea materială cu lumea spirituală, fiind o reprezentare sau o concluzie a universului, cum ar spune, de exemplu, părinții noștri într-o credință. Omul biblic ne este descris în Cartea Facerii ca fiind o persoană capabilă să ia hotărâri și în măsură să cunoască urmările actelor sale. În acest sens, el este răspunzător în fața lui Dumnezeu și a semenilor săi în ceea ce privește atitudinea sa față de natură. Stăpânirea asupra naturii, despre care vorbește Cartea Facerii, a fost dată omului de către Dumnezeu. Ca unui econom înțelept care colaborează cu lumea atât pentru a-și o face folositoare vieții sale pământești, cât și pentru a o transfigura necontenit prin sporirea comuniunii iubitoare cu Dumnezeu și cu semenii. În accepțiunea biblică, a stăpâni nu înseamnă nici de cum altceva decât a sluji. Lumea a fost făcută pentru om, iar omul pentru Dumnezeu, afirmă Sfinții Părinți. Adică natura neînsuflețită este chemată să participe și să primească pecetea umanului, să devină un cosmos umanizat, transfigurat, omul având menirea să pună pe chipul lumii pecetea nivelului spiritual pe care fiecare treaptă a urcușului său, într-o asemănare cu Dumnezeu, o are. În virtutea chipului dumnezeiesc pe care îl poartă, întru sine omul nu numai că este rânduit peste natura neînsuflețită, capaznic al firii văzute și inițiat al celor raționale, precum învață Sfântul Grigorie de Nazianz, dar are totodată și menirea de a fi mijlocitor între Creator și făpturile necuvântătoare ale lumii. În locul acestora, omul este profetul care vestește prin cuvânt și prin fapt voia lui Dumnezeu. În numele creației, omul este de asemenea preotul creației, care aduce jertfă de laudă și de mulțumire lui Dumnezeu, iar ca reprezentant al Creatorului pe pământ, omul este împăratul lumii, având menirea de a păstra toate ale acesteia în armonie, rânduială și înțelepciunea dumnezească și de a le conduce spre perfecțiunea hotărâtă de Dumnezeu. Iată, avem cele trei demnități ale omului, nu? De a fi profetul, de a fi preotul și de a fi împăratul creației. Cele trei demnități le vom găsi apoi și la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în El fiind restaurate și deplin realizate. El este profetul, învățătorul suprem, El este marele arhiereu al mântuirii noastre și El este împăratul universului. Potrivit credinței noastre, omul este așadar dator să stăpânească toate, așa cum le-ar stăpâni Dumnezeu dacă ar fi în locul lui pe pământ ca om. În această perspectivă, oricine folosește puterile naturale, puterea științei și a creațiilor tehnice pentru a strica armonia rânduită de Dumnezeu în creație, pentru a exploata irațional natura, pentru a o sluți și otrăvi, păcătuiește grav, punând în contradicție flagrantă cu menirea sa în lume. Așa cum natura nu-și poate împlini rostul ei fără om, cu atât mai mult nu și-l poate îndeplini ca un om care lucrează împotriva ei, corupând-o, otrăvind-o și secătuind-o. Atât Vechiul Testament cât și Noul Testament, teologia naturii și eschatologia se opun oricărei tendințe de alterare a echilibrului ecologic, iar expresii de genul fratele soare sau sora lună, de exemplu, avem în poeziile noastre populare, sau fratele vânt și alte expresii de genul acestea nu sunt doar simple metafore, să zicem, ci ele sunt realități firești ale spiritualității creștine, care exprimă raportarea omului la aceste elemente ale creației. Sigur, gândul ne duce la părinții Patericului și ai Filocaliei, care cunoșteau graiul tainic al făpturilor lui Dumnezeu și între părinții Patericului și elementele care alcătuiesc lumea creată, exista o armonie perfectă. Și mai ales în rugăciune pentru întreaga creație, în rugăciunea lor pentru întregul cosmos, se revela atitudinea lor față de lume. Iată, de exemplu, un citat cunoscut și mereu evocat al Sfântului Isaac Sirul, care spune despre rugăciunea tot cuprinzătoare care cuprinde în sine și creația următoarele. Ce este o inimă plină de milă, se întreabă Sfântul Isaac Sirul, și răspundea la această întrebare astfel. Este o inimă care se înflăcărează de milă pentru întreaga zidire, pentru oameni, pentru păsări, pentru dobitoace și pentru orice făptură. Cel ce are această inimă nu va putea să-și amintească sau să vadă vreo făptură fără ca ochii săi să nu se umple de lacrimi, din pricina compătimirii nemăsurate care îi cuprinde inima și din multa stăruință în aceasta. Inima îi se înduioșează și nu poate să mai îndure decât dacă vede sau aude de la alții vreo vătămare oarecare, fie măcar și un neajuns oricât de neînsemnat căzând peste vreo făptură. De aceea, un astfel de om nu încetează a se ruga cu lacrimi și pentru animale, și pentru vrăjmașii adevărului, și pentru cei care îi fac lui rău, ca și aceștia să fie păziți și curățiți. El se roagă chiar și pentru târâtoare, fiind mișcat de o milă nesfârșită, care se trezește în inima celor ce se fac asemenea cu Dumnezeu. Iată acest cuvânt, această reflecție asupra milei sau inimii miloase a Sfântului Isaac Sirul. Am zis un citat pe care mereu îl rostim în contextul acesta al devenirii omului într-o asemănare cu Dumnezeu. Recunoaștem în acest pasaj caracteristic pentru spiritualitatea filocalică, de altfel, acea atitudine duhovnicească de contemplare a naturii și de iubire compătimitoare pentru tot ceea ce ființează în natură. Pentru sfinți, natura a rămas paradisul original al ființei umane. Ei au făcut dovada libertății și dinamicii depline a spiritului în fața mecanismului naturii, viețuind după principiul Sfintei Scripturi. Întrupându-se pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire, Logosul dumnezeesc de altfel și-a asumat firea omenească, legându-și prin aceasta toată viața sa pământească de natură. S-a născut în peșteră, s-a culcat în ieslea necuvântătoarelor, s-a botezat în apa Iordanului, a străbătut ogoarele și lanurile, a iubit florile câmpului și a admirat păsările cerului, dându-le ca pildă omului pentru strălucirea și frumusețea lor. A mâncat roadele pământului, s-a rugat în munte și în grădină, a fost uns cu mir și cu aromate, iar la răstignirea sa, întreaga zidire a fost cuprinsă de spaimă și cu tremur. Cu tremurul creației în fața celui prin care toate s-au făcut, este astfel exprimat, de exemplu, în imnele noastre liturgice. Iată o cântare din Săptămâna Patimilor. Cel ce se împodobește cu lumina ca și cu haină, a stat gol la judecată și a primit palme peste obraz din mâinile pe care le-a zidit. Și poporul cel călcător de lege a răstignit pe Domnul Slavei pe cruce. Atunci s-a rupt ca tapeteasmă templului. Și acum, soarele s-a întunecat, nesuferință vadă batjocorit pe Dumnezeu, de care se cutremură toate. Iar o altă cântare de la Crăciun zice așa: pe tine, cel ce ai spânzurat tot pământul, fără ținere pe ape, văzându-te făptura născut în peșteră, cuprinsă de multă spaimă, a strigat: nu este sfânt afară de tine, Doamne. Toate aceste imne liturgice exprimă uimirea și respectul creației cosmice față de taina venirii în lume a Domnului Hristos. De altfel, Mântuitorul s-a numit pe sine însuși. Ne aducem aminte, pâine, pâinea vieții, apă, lumină, viță de vie, mielul lui Dumnezeu, toate aceste atribute pe care și le-a asumat și le-a atribuit Mântuitorul Hristos, provin din creația cosmică. Aceste numiri făcând parte din cele mai semnificative titluri ale sale, de altfel. Reabilitând întreaga creație, Mântuitorul a lăsat apostolilor și puterea de a sfinți firea înconjurătoare, de a o ridica de sub influența răului și a o rândui din nou sub puterea energiilor necreate ale Duhului Sfânt spre slava lui Dumnezeu și spre folosul oamenilor. De fapt, pe această concepție a părtășiei lumii la mântuirea făpturii umane se întemeiază cultul bisericii noastre, referitor la ceea ce numim noi ierurgii, la cele acte de sfințire, de binecuvântare a firii înconjurătoare, a tuturor lucrurilor de care omul are nevoie pentru a-și întreține viața pământească, ori pentru a spori în comuniunea de iubire cu Dumnezeu și cu semenii. Dumnezeu consfințește mereu această realitate a naturii pe care omul este mereu ispitit să o lase uitată. Iată de ce biserica, de exemplu, binecuvintează toate elementele firii. Florile și iarba câmpului, țarinile, livezile și lanurile, roadele pământului și fructele pomilor, ramurile arborilor, hrana, apele, casele și pe cei ce locuiesc în ele, animalele și tot ceea ce vine în atingere cu omul, după folosul și după trebuința sa. Iar unele dintre elementele naturii create, precum apa, vinul, pâinea, unde lemnul, devin mijloace și semne văzute ale harului dumnezeiesc în lucrarea sfințitoare și mântuitoare a tainelor bisericii. Nu ne putem boteza dacă nu avem apă curată, de exemplu, nu? Nu ne putem mirui fără a avea unt de lemn și aromatele plantelor? Nu ne putem împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos fără a avea pâinea și vinul de bună calitate? Liturgia, care este însuși centrul cultului vieții liturgice a bisericii, are un caracter cosmic, întreaga făptura lui Dumnezeu fiind prezentată în chip tainic în jurul altarului euharistic, luând parte la slava transfigurării, pregătindu-se pentru a deveni cer nou și pământ nou, pe care îl așteptăm și să ia chip de plin în veacul ce va să fie. Responsabilitatea omului față de natură apare în zilele noastre și la aceasta ne cheamă, de fapt, ziua de 1 septembrie, când celebrăm începutul indictionului anului nou bisericesc, să reflectăm. Deci apare ca o datorie de a folosi resursele ei cu înțelepciune și cruțare și de a nu altera prin poluare. Problema poluării strâns legată de cea echilibrul ecologic face parte din marile probleme cu care se confruntă lumea contemporană. Iată de ce omenirea trebuie să pună frână lăcomiei și egoismului pentru a se salva de la autodistrugere. Dumnezeu ne cheamă astăzi la solidaritate, la creștere spirituală prin muncă ziditoare și sacrificiu în folosul tuturor semenilor, la cumpătare și la bună chivernisire a resurselor naturii. Teologia susținând că între om și univers există o armonie ce trebuie să se reflecte în modul de comportare a fiecărui creștin în parte și al întregii creații. Numai credința în Dumnezeu ca factor al tuturor celor văzute și nevăzute devine temei pentru un comportament responsabil față de natură și pentru un efort susținut către onestitatea și considerația față de semenii noștri. Creștinătatea nu-L poate propovădui pe Hristos ca viață dacă nu se îngrijește de viața întregii lumi și nici nu poate vorbi de El ca apă și pâine cerească dacă nu este capabilă să chivernisească darurile naturii în așa fel încât fiecare om să aibă cu ce potoli foamea și setea. Creștinul este chemat să garanteze deschiderea creației spre viitor, perspectiva finală a unui cer nou și pământ nou, care își are temeiul în cursul actual al lumii. Iată, noi le facem pe toate, zice Domnul, în cartea Apocalipsei, în capitolul 21. Lumea creată este deschisă spre Dumnezeu și pentru Dumnezeu, iar această deschidere devine mereu actuală prin credința în Cel ce le-a adus pe toate dintr-o neființă la ființă și prin slujirea responsabilă a umanității. Și la această slujire, la această responsabilizare ne cheamă la 1 septembrie Sfânta Biserică să încercăm să devenim mai responsabili cu toții față de creația cosmică și cât se mai poate salva din distrugerile care s-au făcut în ultima perioadă și care aduc atâta necaz și nenorocire asupra multora. Este și responsabilitatea noastră a creștinilor să intrăm într-o stare de pocăință, adică într-o stare de reînnoire a gândirii, a atitudinii noastre față de întregul univers, față de întreaga lume creată a lui Dumnezeu. Pace și bucurie tuturor!
2: Universul liturgic al Ortodoxiei. Realizator, Părintele Simeon Pintea.
0: Aici, Radio Renașterea.